I'm not a tale to be told. To je názov skladby Gulfama Chajama, ktorú uviedli Barbara Hennigan a Symfonický orchester Švédskeho rozhlasu. Pokračujeme smútočnou symfóniou číslo 44 E-moll Josefa Haydna. Dielo zaznie v štyroch častiach.

To bola, milí poslucháči, smútočná symfónia číslo 44 e-moll Josefa Haydna. Symfonický orchester švédskeho rozhlasu viedla Barbara Hennigan. V ich podaní si ďalej vypočujeme symfonické obrázky Porgy and Bess Georgia Gershwina v úprave Roberta Russella Bennetta.

Vypočuli sme si symfonické skice Porgy and Bess Georgia Gershwina. Symfonický orchester švédskeho rozhlasu viedla Barbara Hennigan. V častiach Allegro molto, Andante cantabile, Menuetto a Allegro teraz zaznie klavírne kvarteto E-moll Erika Gustafa Geyera.

Klara Helgren, Ingegerd Kierkegaard, Asa Ekerberg a Anders Kilström uviedli klavírne kvarteto E-moll Erika Gustafa Geera. Od jeho súčasníka Otta Olssona teraz zaznejú gregoriánske melódie opus 30. Na orgáne hrá Anders Bondemann.

Anders Bondeman uviedol gregoriánske melódie autora Otta Olssona. Od švédskeho autora Wilhelma Stenhammara teraz zaznejú tri zborové piesne a skladba Sverige, alebo Švédsko. Spieva spevácky zbor švédskeho rozhlasu.

Záver prvej časti Euroklasik Nocturna patril piesňovej tvorbe švédskeho autora Wilhelma Stenhammara. Zazneli September v záhrade Serailu, Keby som mal vnuka a Švédsko. Spevácky zbor švédskeho rozhlasu viedli Gustav Hökvist a Erik Eriksson.

Milí poslucháči, druhú časť Euroklasik Nocturna začneme dielom Wilhelma Petersona Bergera, žijúceho v rokoch 1867 až 1942. Druhým zväzkom cyklu Fröse Blomster z roku 1900. Zaznejú časti Solhelsing, Jemtlet, Lengt Bortajskorgarta, Vid Lassmann a Vöger mod Stranden. Na klavíri hrá Johan Ulén. Vyladené máte Rádio Devín a Euroklasik Nocturno. Príjemné počúvanie vám aj naďalej praje Peter Ciprich.

To bolo 9 piesní na básne Hjalmara Gullberga v zhudobnení Larsa Erika Larsona. Spievala Karin Zanderová, hral Morten Landström. Symfonický orchester švédskeho rozhlasu teraz uvedie serenádu Daga Viréna opus 11. Dirigentom je Niklas Vilén.

To bola, milí poslucháči, serenáda Daga Viréna opus 11 v štyroch častiach. Symfonický orchester švédskeho rozhlasu viedol Niklas Vilén. Poľskí umelci a umelkyne teraz uvedú O Herre Gud Guds Lamm Agnus Dei zo švédskej omše Johana Helmicha Romana.

Po krátkej ukážke zo švédskej omše Johana Helmicha Romana budú nasledujúce minúty patriť Francovi Berwaldovi a jeho fantázii na dve švédske ľudové piesne. Hrá Lucia Negro na zázname z roku 1996.

Lucia Negro dohrala Fantáziu na dve švédske ľudové piesne Franza Berwalda. Z tvorby Ludviga Normana a v úprave Niklasa Villana teraz zaznie Andante sostenuto v prednese Symfonického orchestra švédskeho rozhlasu. Dirigentom je upravovateľ

Symfonický orchester švédskeho rozhlasu predniesol Andante sostenuto Ludviga Normana, dirigoval Niklas Villén. V častiach Sommer Ro, Hosten, Wintervisa a Varvisa teraz zaznie cyklus Firavisor om Arsti der Nasvena Erika Johanssona.

Spevácky zbor švédskeho rozhlasu dospieval Fira Visoro Marstiderna Svena Erika Johanssona. Z tvorby jeho súčasníka Josefa Martina Krausa si ďalej vypočujeme sláčikové kvarteto číslo 2 B-dur v častiach Allegro, Larghetto a Allegro Molto.

Liselovo sláčikové kvarteto počas ostatnej štvrť hodiny uviedlo sláčikové kvarteto číslo 2 B-dur Josefa Martina Krausa. Švédsky klavirista Stefan Lindgren teraz predniesie Nocturno a Zdur opus 33 číslo 3 Gabriela Forého.

Stefan Lindgren dohral Nocturno a Zdur Gabriela Forého. Na záver dnešného Euroklasik Nocturna si vypočujeme koncertnú predohru D-dur Elfriedy Andréovej. Hrá škótsky symfonický orchester BBC, dirigentkou je Chloe van Zierstedt.

0: Končí sa Euroklasik Nocturno, nočný koncert klasickej hudby v dramaturgii rádia BBC. V jeho závere sme počúvali koncertnú predohru D-dur Elfriedy Andréovej. Škótsky symfonický orchester BBC viedla dirigentka Chloe van Sierstedt. Prajeme vám príjemné dobré ráno.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
2: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza Čítanie na pokračovanie. Ľuba Lesná, Bátorička. Prvá časť.
3: Často si pripomínam, ako ma fascinovala, keď som bola ešte celkom mladá. Síto purpurová zora, keď vychádzalo, ale aj keď zapadalo slnko. Tá dokrvavá zafarbená obloha na niekoľko desiatok minút ovládla celý priestor, na ktorý sa dalo dovidieť. Zvláštne, že v niekoľkých jazykoch, napríklad v slovenčine, sa tá dopurpurová sfarbená chvíľa volá rovnako. Či už znamená pár minút pred zotmením, teda pred tým, než sa okolie ponorí do tmy, alebo aj pri brieždení, pár minút pred tým, než slnečná guľa hrdo vstýči hlavu, pyšne vykročí nahor, kde vládne ešte tma, premôže ju a presvetlí celý deň. Ak je teda svetlo nádejou a tma jej pravým opakom, potom v slovenčine aj nádej, aj beznádej nesú rovnaké meno – zora. Áno, zora nám v slovenčine prináša aj svetlo, aj tmu. A ja som uväznená v tme na Slovensku, v Čachticiach, na mojom Čachtickom hrade a stratila som akúkoľvek nádej na vyslobodenie. Ale ak sa na Slovensku nádej spája s beznádejou, potom je predsa jedno, že nevidím svetlo. Lepšie povedané, že deň čo deň vidím len tmu osvetlenú sviečkami. Veď keď sa zora raz premieňa na prežiarený východ slnka, aby sa o pár hodín premenila na jeho čoraz väčšmi tmavnúce zapadanie, potom sa aj tma raz môže premeniť na svetlo. Áno, je to tak, viem to, neklamem ani samu seba, keď sa o tom čo najráznejšie presviečam. Ibaže je v tom ešte jeden háčik. Mne totiž nechýba len svetlo. V tej tme mi chýba aj zvuk. Veľa zvukov. Napríklad zaškriekanie bažanta, ktorého vystraším v poli. Jeho zúfalý klepotavý trepot krídel, keď sa k nemu napriek jeho škrekotu priblížim ešte bližšie. Alebo zvuk ľudskej reči. Šepot dvoch ľudí, aby nezobudili toho tretieho, alebo aby mu neprezradili svoje tajomstvo. Nežné milencovo rozprávanie partnerke, ale aj vecné rozoberanie zdravotného stavu dobytka, či silene milý tón v rozhovore s niekým, koho nemáme v láske. Len z tých najrôznejších dôvodov predstierame sympatie. Hukot bezúzdného smiechu, cenganie strieborných pohárov, žblnkot lejúceho sa vína do bezodných karáv, praskanie ohňa v krbe, spev, tlmený rozhovor počas spevu, hra na husliach a rozhovor. Všade prítomný rozhovor. Veľmi by som sa chcela s kým si zhovárať. S kýmkoľvek. O čomkoľvek. Napríklad o deťoch. Napríklad: Dobrý deň, pani Boženka, ako sa máte? A čo vaše deti? Ale dobre, pani Grófka, všetko je v úplnom, ale naozaj v úplnom poriadku. A vy ako? Koľko raz mi takéto reči liezli na nervy. A teraz? Čo všetko by som zanedala? No, hrad nie. Tento hrad by som za také bezmyšlienkovité táranie nevymenila. Vraj netopiere nevidia. Neprekáža im tma. Vraj predmety počujú a tak sa orientujú v priestore. Neprekáža im ani ticho. Musím sa to naučiť. Prečo tu nie sú netopiere? Ale veď to nie je také zlé. Vydržím. Musím vydržať. Tu mám pavúka a zhováram sa s ním. Vyslovujem nahlas slová, ktoré mali voľakedy význam. Vyslovovala som ich aj vtedy dávno v prítomnosti iných ľudí a rozumeli mi, čo som chcela povedať. A teraz ich vyslovujem pred pavúkom. Možno ma chápe. Ale neviem, ako sa o tom mám uistiť. Má vôbec pavúk sluch? Netuším. Ale na čo to rozoberať do detailov? Skrátka ma trpezlivo počúva a bodka. Málo ľudí vie trpezlivo počúvať. Napríklad František sa pri rozhovoroch nudil. Videla som na ňom, že najmä na začiatku nášho manželstva chcel aspoň budiť dojem, že ho zaujíma, čo mu vravím. Ale nedarilo sa mu. Lícne svaly mu stvrdli, pretože sa usiloval zo všetkých síl nezývnuť počas toho, ako som mu niečo vysvetľovala. A neskôr zývanie už ani neskrýval. A ani náhodou nepredstieral záujem. Veď už ani ja som nepredstierala, že ho ľúbim. Napriek tomu som aj vtedy vedela, že sa na ňoho môžem spoľahnúť.

Počujem kroky. Predsa len niekto prišiel. Niekomu na mne záleží. Prišiel si ma vypočuť. Hej, strážca, sluha, či kto si tam? Počujem ťa, počujem tvoje kroky. Mňa neoklameš, poď sem, mám dobrý sluch. Si tam, si za dverami, poď sem. Nechceš? Dobre teda, tvoja vec. A trochu aj moja. Už ťa nemám ako nútiť. Nemám už právo na nič. Iba tu sedieť a čakať, keď mi prinesieš jesť. Nie, to neboli kroky. To sa mi iba zdalo. Kto by si už chcel vypočuť krvavú grófku? A ak by sa aj našiel ktosi, jednoducho by mu to nedovolili. Aj tak si nie som istá, či by sa vôbec niekto taký našiel. Bola by som náramne šťastná, ak by som dokázala spočítať na prstoch jednej ruky, koľko ľudí je ešte na mňa zvedavých. Potešilo by ma, ak by išlo aspoň o jeden prst. Môj syn Pavol. Áno, on určite. Tak môžem byť šťastná. Nemusím sa toľko ľutovať. Aj keď som v očiach väčšiny vrahyňa. Lož je často atraktívnejšia. Pútavejšia než nudná pravda so všednými, neveľmi vzrušujúcimi okolnosťami. Lož okorenená nepravdepodobne krutými zločinmi väčšmi roznecuje fantáziu, prekračuje každodennú banálnosť. Áno, je to tak. Preto ľudia väčšmi veria klamstvám. Najmä, ak sú poriadne zvrátené a krvavé. Nemala by som sa hnevať, že sa tak stalo aj so mnou. Čo to rozprávam? Prečo by som sa nemala hnevať? Ja, jedna z najmocnejších grófok v celom Uhorsku, neter poľského kráľa, žena veliteľa cisárskych vojsk, teta sedmohradského kniežaťa. Nemám sa hnevať, že v tejto chvíli nemám ani len právo sa brániť voči krivým obvineniam a môžem iba pasívne o samote čakať na vlastnú smrť? Tu, na mojom hrade, kde ma uväznili? To je nezmysel. Strážca, okamžite mi zavolaj Palatína, nepočuješ? Prestaň sa hore dolu prechádzať okolo mojich dverí a utekaj za Palatínom. Mal by byť tu, na mojom hrade. Nemôžete ma tu predsa nechať uväznenú na mojom vlastnom hrade. Na žiadnom hrade ma nemôžete väzniť nikde. V žiadnom väzení nemôžem byť bez vypočutia pred súdom. Nežiadam nič viac, len aby ste si ma vypočuli. Palatín, zariaď, aby ma konečne postavili pred súd a súdili, ako sa má. Mojich poddaných senát vypočul, vraj vypočul vyše 300 a mňa nie. Čo sú to za spôsoby? No dobre, dobre. Hrad, kde ma uväznili, už nie je môjim hradom. Patrí môjmu synovi Pavlovi. Chvala Bohu, stihla som majetok tesne pred uväznením rozdeliť medzi moje deti. Poradila mi to svokra. Františková mama, keď sme sa s Františkom zasnúbili. Už vtedy mi prizvukovala, aby som si nenechávala celý majetok pridlho vo vlastníctve a govdoviem. Žena, ak žije sama, je veľmi ľahkým terčom, povedala, aj keď je bohatá. Teda najmä, keď je bohatá. Mocní muži sa postarajú, aby ju o majetok pripravili. A ver mi, zákony sú vždy na ich strane. Nevraví jej také veci, nazlostil sa František, veď je to ešte dieťa. A ja sa teším dobrému zdraviu. Len upozorniem budúcu pani Nádaždiovú na nástrahy nášho života. Nedala sa odradiť. Veď mňa tiež obvinili z bosoráctva. Taká drzosť. Už zase spomienky. Veď otec ťa ochránil. Našťastie ešte žil, pokračovala. Ale keby udanie prišlo, keď som ovdovela a ty si bol malý chlapec, sama by som sa neubránila, tak je to. Práve preto som i hneď po Tomášovej smrti prepísala majetok na Františka. Obrátila sa opäť ku mne, aj keď mal vtedy len 7 rokov. S Františkom sme sa na seba pozreli a nahlas sa zasmiali. Mňa z bosoráctva nikto neobviní. Ja som Bátoriová, povedala som pyšne. Pravdaže, pyšne zahlásil František. Nemusí ti to pomôcť.
Ani meno ťa nemusí ochrániť, ani sa nemusí nájsť nikto, by ti pomohol. Veď čoraz častejšie počuť, aby tých, čo obhajujú ženy, obvinené z bosoráctva, alebo spochybňujú ich činy, postihol rovnaký trest ako bosorky. Prestan strašiť. Nemôže za to, že ťa nejaký náš hlúpy sluha udal za bosoráctvo a navyše je to ešte dieťa. Zopakoval František. To bolo dávno. A teraz som tu. Väzenkyňa vo vlastnom rade. Pretože ma pokladajú za bosorku. Tak ako predpovedala moja budúca svokra. Hoci žiaden súd podobný ortiel nado mnou nevyslovil.

Tak dlho som sa s nikým nezhovárala, až pochybujem o význame slov. Čo keď sa mi všetky slova poplietli a pripisujem im iný význam, než majú? Nemám ako to korigovať. Čo napríklad znamená slovo priepasť? Je to naozaj obrovitánska jama so strmými stenami smerujúcimi kolmo nadol? Keď padáš do nej, vidíš len tú pekelne hlbokú tmu, len to pekelné nič, ako ja teraz? Alebo len hĺbku a tmu, hĺbku vlastného života? Žijem na vlastnom zámku, teda v jeho útrobách, zdá sa mi, že ma vrhli do priepasti. Včera sa mi prisnil dážď. Naozaj včera? Netuším. Viem len, že sa mi prisnil a že to bolo nedávno. Stála som v zámockej záhrade hneď vedľa besiedky, keď sa rozpršalo. V prúdoch sa liali teplé júnové dažďové kvapky. Stmievalo sa a kvapky sa ligotali v odchádzajúcom svetle ako rýchlo narastajúce perly, pokorne miznúce v mlákach na chodníku. Ale ešte skôr, aspoň sa mi tak vo sne zdalo, sa každá jedna z nich na stotinu sekundy roztvorila a vykrulo sa z nej napísané slovo. Hneď ako sa mi vynorilo na dlani a ja som si ho prečítala, zmizlo v tučnom prúde vody končiacom v kaluži na zemi. A bolo tam aj slovo priepasť, ale aj slovo útek. Čo vlastne znamená útek? Odkiaľ som chcela utekať? A kam? Áno, 6 rokov po Františkovej smrti som plánovala so železohlavým útek. S mojim kočišom. Ešte dávno predtým, na začiatku dospelosti, som utiekla zo svojho detstva do manželstva s Františkom. Nebol to dobrovoľný útek. Tak sa rozhodli naši rodičia, aby sa spojili a zveľadili majetky Nádaždyovcov a Bátoriovcov. Ale bolo to správne rozhodnutie. Až na to, že majetky sa zveľadili až príliš, začali nám byť na ťarchu, ale to sme si s Františkom uvedomili až tesne pred jeho smrťou. A navyše, po Františkovej smrti som už do sveta, ktorý sme spolu vybudovali, nepatrila. Chcela som sa vrátiť tá, odkiaľ som ako 15-ročná utiekla na príkaz rodičov. Útek so železohlavým možno ani nebol útekom, ale návratom. Do detstva. Ako v rozprávkach. Ku koncu života utečieš do vlastného detstva. Ak doteraz taká rozprávka nejestvuje, tak ju v najbližších dňoch napíšem. A bude sa volať Železohlavý. Veď s ním sa mi po Františkovej smrti diali veci ako v rozprávke. Aj keď bol kočiš. Ale začalo sa to oveľa skôr. No, napríklad si spomínam, keď bol synček Pavol ešte celkom maličký, mal asi 2,5 roka, požiadala som Železohlavého, aby nás odviezol na južnú stranu zámockého parku, tu v Čachticiach. Začínala sa jeseň. V ten deň bolo jasné svetlo bez oparu, ktoré ešte väčšmi predlžovalo už aj tak dlhé stromy so žltnúcimi a červenajúcimi sa listami, žiariacimi do jesennej sivosti, ako lampášiky z iného ročného obdobia. Tie stromy, bukov bolo najviac, vyzerali ako vysokánsky vychudnutí ľudia s dlhočiznými meravými končatinami, v ktorých držia desiatky žltých a červených lampášikov. Železohlavý zastavil koč pri južnej bráne a my s Paľkom sme vystúpili. Paľko zakopol o kamienok, spadol a rozbil si koleno. O dušu sa rozplakal. Vzala som ho na ruky. Aj tak sa nevedel utíšiť. Tak som si s ním sadla na lavičku. Rastol pri nej mohutný orech. Láskala som synčeka, ako som len vládala. Pohládzala ho po hlávke, ale nič nepomáhalo. Zrazu mi čosi poriadne tvrdé padlo na hlavu. Rozčúlene som pozrela hore, nahnevaná, že mi synček vrieska o 106 na rukách a ešte si čosi dovolí padnúť mi na hlavu. Na starom orechu sedela veverička. Dívala sa na nás a hádzala nám dolu orechy. Mnohé z nich boli nahryznuté jej ostrými zúbkami.
Paľko, pravda, že prestal plakať. Namiesto toho začal zbierať popadané orechy a potom utekal do koča a ukladal si ich na lavicu k železohlavému. Ten sa schuti smial a dával orechy do košíka, čo mal v koči. Paľko celkom zabudol na rozbité koleno. Prestal plakať a rozveselene kričal na Veveričku. Ešte, Veverička, ešte! Lenže Veverička si zrejme pomyslela, že už nás nemá prečo obveselovať, keď už Paľko prestal plakať. A zmizla.

Sluha, choď za Palatínom do biče. Alebo choď za Tútorom môjho syna, za Pavlom Mederim. Zapamätaj si jeho meno, povie ti, kde nájdeš Palatína. Ak by si Palatína predsa len nenašiel, popros Mederiho, aby prišiel sem za mnou. Že ja, Alžbeta Bátorina Daždiová, ho pokorne prosím... Nie, to by bolo priveľa. Bátorička, ako ma volajú moji dedinčania, sa jednoducho nemôže ponižovať pred vlastným sluhom. Ani pred Palatínom nemôže ukazovať svoju slabosť. Aj keď obaja veľmi dobre vedia, že som väzenkyňou, ktorej ostala len vlastná samota. Povedz mu len, že ho žiadam, aby ma postavili pred súd. Na súd predsa mám právo. Pripomeň mu, že ma žiaden súd neodsúdil, dokonca ma ešte žiaden súd ani nevypočul. To mám naozaj ja, grófka, menšie práva ako moje slúžky? Áno, tak tomu to povedz. Tak mu to povedz. Chcem stať pred súdom rovnako ako moje slúžky Ilona Jo, Anna Darabula a Dora Sentéšová. Ešte aj toho sprostého ficka postavili pred súd. A čo ja? Nech ma vypočuje súd. Tak to povedz Palatínovi. Zapamätaj si to. Nech súd rozhodne, či som vinná. A ja, grófka Bátorina Daždiová, sa podvolím jeho verdiktu. Palatín predsa nemôže súhlasiť s natoľko okatou nespravodlivosťou. Však si dáva záležať, aby si zachoval dekórum spravodlivosti. Aj keď pravda, že väčšinou tú svoju spravodlivosť len predstiera. Teda viac než väčšinou. Veď aj so mnou je to tak. Tvrdil, napísal mi list, ktorý mi raz doniesol strážca, že pre mňa pýtal milosť u kráľa. Usiloval sa vraj, aby ma prepustil z väzenia, ale kráľ nesúhlasil, že nemôže dať milosť niekomu, kto nebol ani len obvinený. A keď som odpísala Palatínovi, že nech ma postaví pred súd a nech ma ten súd obviní, už nereagoval. Čo som napokon čakala? Napokon podľa všetkého za mojim uväznením stojí práve Palatín, aj keď sa tvári, že by mi chcel pomôcť. Doteraz si pamätám, čo urobil počas Bočkajovho povstania, keď mu povstalci vyrabovali panstvo. Dokonca vyplienili rodinnú hrobku Turzovcov. Niektoré veci z lupu Palatínovi vojaci našli už o pár dní v dedine Bodiná. Palatín sa natoľko rozúril, že nielenže dal niekoľkých dedinčanov obesiť, ale vydal aj rozkaz podpáliť všetky domy v Bodinej. Dedina zhorela dotla a väčšina dedinčanov zahynula vo svojich drevených domoch. A tí, čo ostali, sa rozprchli po Uhorsku. Neskôr vysvetlo, že dedinčania z Bodinej boli celkom nevinní. Povstalci u nich tie veci jednoducho zabudli. Napriek tomu bol Palatín na svoju ráznosť doslova hrdý. Ukázal predsa, že je mužom činu, že sa bojachtivosťou vyrovná aj takým borcom, ako bol Čierny bek, teda Čierny rytier, teda môj František. Lebo tak pre bojovnosť a mohutnú postavu prezývali môjho Františka. Lenže môj František by čosi podobné nespravil. Nie, že by sa tiež nevedel nahnevať, to by som netvrdila ani zo žartu. Pravda, že sa vedel poriadne naštvať. Ale za každú cenu sa usiloval za vinu konkrétnych ľudí netrestať všetkých. Odkedy si Turza pamätám, žiarlil na Františka. Veď sa tam našli moje veci. Keby dedinčania mali čisté svedomie, priniesli by mi ich do zámku. Vysvetľoval mi raz, hoci som sa ho na ten incident vôbec nepýtala, pretože dovtedy som o ňom nemala ani páru. František mi také veci nerozprával. Vlastne sa to stalo rok po Františkovej smrti. O tom mi František ani nemohol rozprávať. Na čo mi to Palatín vôbec spomínal? Bol presvedčený, že to viem. Ale odkiaľ by som to mohla vedieť? Na tom už nezáleží. Možno mi už vtedy naznačoval, aby som si pred ním dávala pozor, lebo dokáže byť poriadne nebezpečný. Predstav si, pavúčik, že mi voľakedy Palatín skladal verše. To už bolo naozaj veľmi dávno.
hoci neboli ani smiešné, ani hlúpe, za každým som sa cítila trápne, keď som si niektorý z nich prečítala. Už si ich nepamätám. A predsa len sa mi jedna jeho báseň vynorila z pamäti. Ona je krehká a nežná jak motýľ. Miesto nej lúč slnka do dlane chyť. Sadla si žiarivá na tmavomodrý tyl, ten obraz sa mi do pamäti vril. Napriek zlému pocitu, čo vo mne vyvolávali, som si ich odložila. Naozaj nechápem prečo. A neviem, či by sa ešte niekde našli na hrade. Ale nie, pavúčik, nebol do mňa zalúbený. Bola som manželkou jeho druha v boji. Spolu s Františkom ešte voľa, kedy bojovali proti Turkom. To len takto cez verše vzdával hold Františkovi. A pravda, že okrem toho, akoby mimochodom, predvádzal aj schopnosť písať verše, svoju vzdelanosť, lepšie povedané, svoj obdiv k vzdelanosti, k literatúre. Čím akoby mimovoľne vyzdvihol nielen vlastné skvostné vzdelanie, ale zároveň vychádzalo na povrch aj to, že niektorí ďalší, hoci sú oveľa lepší vojaci či vojenskí stratégovia, napríklad František, ani zďaleka nedosahujú Palatínovu vzdelanostnú úroveň. A potom aj, tiež akoby mimochodom, pripomenul, že v jeho knižnici je vyše 800 kníh, najmä filozofických a teologických, ale aj dejepisných, geografických, a čo ja viem, akých ešte. Ak nepochodíš u Palatína, strážca, choď za kardinálom Frankom Forgáčom. Jeho meno si pamätať nemusíš. Stačí, keď povieš, že ideš za kardinálom. A keby sa ťa pýtali, akej si viery, neodpovedaj. Netreba ich rozdráždiť našim kalvinizmom, teda mojím kalvinizmom a Františkovým evanjelizmom. Predpokladám, že ty tiež nie si katolík, keďže si z nášho panstva. Povedz len, že máš pre kardinála dôležité posolstvo, že Palatín Juraj Turzo dal uväzniť grófku Bátory Nádaždiovú v jej spálni, ale odmietajú postaviť pred súd. A že grófka nežiada nič iné, len aby ju niekto vypočul a spravodlivo zvážil jej vinu, respektíve nevinu. Som predsa nevinná. Ani náhodou mi, ani len na úmne prišlo nič z toho, z čoho ma obviňujú. Žiadam jediné. Aby ma postavili pred súd ako kohokoľvek iného podozrivého zo zločinu. Nech so mnou zaobchádzajú ako s ostatnými smrteľníkmi. Už Rímania vraveli, že si treba vypočuť obidve strany. Ešte čosi. Palatína spomeň viackrát. To pomôže, uvidíš. Odjak živa sa Palatín s kardinálom neznášali. Forgáč sa poteší, že bude môcť Palatínovi podkúriť. Zora môže spájať noc s dňom, tmu so svetlom, teda nádej s beznádejou. Ale nič predsa nemôže spojiť nevinu s vinou, pravdu s lžou. Naozaj nežiadam nič iné, len sa môcť obhájiť. Len obhájiť svoju nevinu. Aby mal nevinný človek možnosť dokázať vlastnú nevinu, to je predsa dôležité nie len pre mňa, ale pre celú našu spoločnosť.

Presnej, tisícročná žena. Interpretovala Jana Pilcová, hudobná dramaturgia Ján Fiala, technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Mária Danadová. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2018.

0: Počúvate Rádio Devín.
1: Príjemné ráno, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Preludium. Z Rádia Devín sa vám prihovára Lenka Molčániová. Dnes sa spoločne započúvame do barokovej hudby z rôznych kútov Európy. Zaznejú suity, či len niekoľko častí suit od Jeana Battista Lullyho z Francúzska, Arcangela Corelliho z Talianska, Georga Friedricha Händla z Nemecka a od Henryho Purcella z Anglicka. Môžete tak porovnať, ako k tejto suitovej forme v barokovom štýle pristupovali jednotliví skladatelia a vnímať, aký charakter mala hudba v spomínaných krajinách. Do druhej polovice 17. storočia sa presunieme s hudbou Jeana Battista Lullyho, ktorý sa síce narodil v talianskej Florencii pôvodne s menom Giovanni Battista Lully, no takmer celý život prežil vo Francúzsku, predovšetkým na dvore veľkého Ľudovíta 14. Popri rozsiahlej inštrumentálnej a vokálnej tvorbe skomponoval hudbu k baletu Le Triomphe de l'Amour na libreto Isaaca de Benserada a Filipa Kinolta. Suita z tohto baletu má mnoho častí, no teraz si vypočujete len tri z nich. Menuet, Bure a Air. Hrá Slovenský komorný orchester pod taktovkou Bohdana Varchala.

Dozneli tri časti zo suity z baletu Le Triomphe de l'amour od Jeana Baptista Lullyho v podaní Slovenského komorného orchestra. Dirigoval Bohdan Varchal. S nasledujúcim autorom sa ocitneme v barokovom Taliansku. Vrcholným predstaviteľom tohto obdobia bol Arcangelo Corelli, ktorý svojou tvorbou, najmä huslovými sonátami a koncertami, inšpiroval ďalších rovesníkov či nasledujúce generácie skladateľov. Často sám hrával na husliach vlastné skladby v sprievode rôznych súborov a jeho hudbu si obľúbili aj v zahraničí. Napríklad jeho koncerty Grossi zožali veľký úspech po jeho smrti na premiére v Londýne v roku 1724. Teraz si z jeho dielne vypočujete dve časti zo suity D-moll, Saraband a Žig v podaní súboru Komorný studio Zagrebačské filharmonie pod vedením Tonka Niniča.

To boli Saraband a Žík z Démolovej suity od Arkanžela Koreliho. Hralo zo skupenie Komorní studio Zagrebačke Filharmonie pod vedením Tonka Nieča. Ďalej sa v programe presunieme do Nemecka. Georg Friedrich Händel sa narodil v rovnakom roku ako Johann Sebastian Bach a Domenico Scarlatti, 1685. Bol to rozhodne významný deň pre hudobnú históriu. Najprv pôsobil Händel ako skladateľ v nemeckých mestách Halle a Hamburg a neskôr aj v Taliansku, kde načerpal veľa inšpirácie. Všetky podnety a štýly zo zahraničia, ako aj nemeckú tradičnú zborovú polyfóniu, však priniesol v roku 1712 do Londýna, kde sa usadil do konca života a kde skomponoval a odpremiéroval svoje dielo Slávnosti na vode, takzvaná Water Music. Ide o zbierku troch orchestrálnych suít. Prvá v F, druhá v D a tretia v G-dur. Z tej prvej si teraz vypočujete prvé dve časti. Ouverture a Adagio staccato v interpretácii Philharmonia Baroque Orchestra pod vedením Nicolasa McGegana.

Počúvali ste suitu číslo 1 v F-dur zo zbierky Slávnosti na vode od Georga Friedricha Händla. Hralo zoskupenie Philharmonia Baroque Orchestra pod vedením Nicolasa McGegana. Na záver dnešnej relácie zaznie krásna suita z pera Henryho Pursla, ktorú skomponoval do divadelnej hry Abda Lázer. V jeho pestrej tvorbe z sekulárnej, liturgickej, opernej či komornej sa miesia talianske a francúzske vplyvy barokových štýlov, ako aj anglickej renesancie. Purcell bol prvým anglickým skladateľom barokovej opery. Viaceré dodnes rezonujú vo svete. Jeho suitu počúvate v krásnej interpretácii ansámblu The Pearly of Instruments pod vedením Petra Holmana.

Doznela suita z divadelnej hry Abdelazer z pera Henryho Purcella. Hralo zoskupenie The Parley of Instruments pod vedením Petra Holmana. Týmto sa s vami lúčim, dnešnú reláciu Preludium pre vás pripravila redaktorka Lenka Molčániová. Prajem vám ešte príjemný zvyšok dňa.

Rečami ešte nikto náš svet nezmenil. To sú slova nemeckého spisovateľa Ericha Maria Remarka. Narodil sa v roku 1898, presne 22. júna. Slova, ktoré vyslovil v sebe, nesú ohromnú pravdu. Príkladom môže byť napríklad aj minulotýždňový festival Zázračný oriešok. Námaha a energia premenená do uskutočnených množstva podujatí, stretnutie starých známych, priateľstva, ktoré trvajú roky, besedy pre deti, ktoré objavili čaro rozhlasových hier. Jednoducho koncentrovaná radosť, radosť znásobená niekoľkokrát, dvakrát počiarknuté, napriek všetkému, čo sa okolo nás deje, sa tu ešte dá uskutočniť podujatie, na ktorého 15. ročník sa už teraz všetci veľmi tešíme. Antre raného ladenia, ktoré sa v tejto chvíli začína, je za nami, pred nami 179 minút naplnených hudbou, slovom, hosťom, telefonátom, kultúrnymi tipmi, ale tiež veršami a esejou. Začíname týždeň s albumom pesničkárky Liz Fair, ale do playlistu tiež pribudne aj švédsko-dánsky ansámbel s názvom Bitoy. Čaká nás esej o hodnotách v čase sociálnych sietí, rozhovor s Lash & Gray, úspešným duom, ktorý má za sebou koncert na Vive muzike. Apropo Viva, bude témou po 8. hodine. No a vezmeme vás aj na nezvyčajnú výstavu Otisa Lauberta a prezradíme, aké podujatie je dnes v dome Albrechtovcov. Vo dvojici Rea Gajdošiková, Jarmila Vitovičová vám želáme krásne dobré ráno a príjemné počúvanie až do 10. hodiny. Počúvate Ráno ladenie v Rádiu 9.

0: Na úvod dnešného ranného ladenia sme si hrali speváčku Skivu. Mimochodom, Skiva bola súčasťou minulotýžňového popoludnejšieho ladenia, ktoré sme vysielali práve zo spomínaného zázračného orieška, o ktorom som hovorila v úvode dnešného ranného ladenia. A bolo to veľmi príjemné stretnutie práve s touto hudobničkou. Teraz ale už pohľad do histórie.
1: Rádio 9. Historický kalendár.
0: Zopakujem, že dnes máme 22. júna. Práve v roku 1941, 22. júna, nacistické Nemecko spolu so svojimi spojencami zaútočilo na Sovietsky zväz. Bolo to presne nad ránom. Začala sa operácia Barbarossa, jedna z najväčších a najbrutálnejších vojenských kampaní v dejinách ľudstva. Giuseppe Verdi má 34 rokov a jeho opera s poradovým číslom 11 Lúpežníci má premiéru v Londýne. Píše sa rok 1847, 22. jún. O 300 ročia skôr je v Prahe dokončený Karlov most. V roku 1949 sa 22. júna narodil Jaro Filip, slovenský hudobník, skladateľ, humorista, dramaturg a herec. Patril k najvýraznejším a najvšestrannejším osobnostiam slovenskej kultúry. Spolupracoval s Dežom Mursíny, Milanom Lasicom, Juliusom Satinským, ale aj Richardom Millerom. Písal hudbu pre filmy, pre divadlo a jeho hlasy mnohí pamätáme aj zo Slovenského rozhlasu. Je to už 26 rokov, čo zomrel. V roku 1974 zomrel 22. júna francúzsky skladateľ Darius Milhaud. Bol jeden z najvýznamnejších a najproduktívnejších francúzskych hudobných skladateľov 20. storočia. Napísal viac ako 400 hudobných diel. Preslavil sa najmä tým, že do klasickej hudby priniesol moderné prvky, jazz a tradičné brazilské rytmy. Patril do slávnej skupiny mladých francúzskych autorov, ktorú kritici nazvali Parížska šestka. Jún, rok 1735, Dvorská komora vo Viedni povolila zriadenie Banskej školy v Banskej Štiavnici. Jej prvým profesorom sa stáva kartograf Samuel Mikovini. Júna v roku 1898 sa narodil Erich Maria Remarque. Bol jeden z najznámejších a najčítanejších nemeckých spisovateľov 20. storočia. Preslavil sa najmä svojimi protivojnovými románmi, v ktorých realisticky opísal hrôzy prvej svetovej vojny a ťažký život vojakov. Patril do tzv. Stratenej generácie, skupiny autorov, ktorých mladosť a ideály zničila vojna. Na západe nič nové, Traja kamaráti, Víťazný oblúk či Čierny obelisk. Remarkové diela, ktoré ponúkajú príbehy, kde aj v najväčšej tme a hrôze vojny dokáže prežiť ľudskosť, priateľstvo a pravá láska. No a 22. júna v roku 1993 vydala americká rocková pesničkárka Liz Phair svoj debut Exile in Guyville. Príbeh tohto albumu sa však začal o 2 roky skôr. 24-ročná Liz, ktorá z núdze opäť zakotvila u rodičov, začala vo svojej spálni skladať a nahrávať pesničky na kazety. Pod prezývkou Girly Sound ich posunula na chicagskú nezávislú scénu, kde kolovali a získali si prvých fanúšikov. Neskôr poslala 6 skladieb Gerardovi Koslojovi z nahrávacej spoločnosti Matador, ktorý na to spomína takto. Songy boli fantastické, hoci nahrávka znela dosť primitívne, najmä v porovnaní s výsledným albumom. Samotné pesničky boli bystré, niektoré veľmi zábavné, iné naozaj mučivé a občas jedno i druhé. Ako prvú si vypočujeme z tohto albumu skladbu Soap Star Joe.

0: z programu Rádia Devín.
1: Irena, osamelá šepkárka v divadle, sa ocitá na dne. Príde o prácu, hrozí jej exekúcia a stále ju prenasleduje trauma zo smrti syna. Izolovaná vo svojom byte, kde jej spoločnosť robí len rádio, televízia a neustále kňučanie susedinho psa, začína strácať kontakt s realitou. Vtedy sa u nej zjavujú štyri trojské ženy, ktoré tiež prišli o všetko. Nie sú to len prízraky, ale hlučné, nekompromisné spolubývajúce, ktoré Irenu nútia postaviť sa vlastným ruinám a bolesti. Rádio Devín uvedie rozhlasovú hru Trojanky v premiére v utorok 30. júna o 20. Viac informácií nájdete na našom webe.

0: Friedrich Dürrenmatt bol švajčiarsky spisovateľ a dramatik, napísal viacero diel aj priamo pre rádio, bol totiž jeho fanúšikom. Známe sú však jeho komédie Fyzici či Návšteva starej dámy. Obe uvedené aj na slovenských javiskách. Ako 28-ročný napísal hru Romulus Veľký a to je dielo, ktoré má u nás svoju rozhlasovú podobu. Uvedieme ho dnes po 15. a výklad už teraz ponúka Lenka Čepková.
1: Keď švajčiarsky dramatik Friedrich Dürrenmatt v roku 1949 dopísal komédiu Romulus Veľký, Európa sa spametávala z trosiek druhej svetovej vojny. Dürrenmatt sa neobzeral do minulosti preto, aby oslavoval dejiny, ale aby ich demitizoval. Cez filter grotesky a čierneho humoru nastavil zrkadlo nielen totalitným režimom, ale aj slepému fanatizmu, pseudovlastenectvu a každej ideológii, ktorá povyšuje záujmy štátu nad hodnotu ľudského života. Ako rodák zo Švajčiarska mal Dürrenmatt možnosť sledovať globálnu politickú krízu a morálne zlyhania vtedajšieho sveta z perspektívy neutrálnej krajiny, čo mu dalo potrebný kritický odstup. Bol presvedčený, že klasická tragédia už v modernom svete stratila svoje opodstatnenie. Podľa jeho známej divadelnej teórie je súčasná realita príliš neprehľadná, zbyrokratizovaná a zbavená osobnej zodpovednosti mocných na to, aby v nej mohol vystupovať tradičný antický hrdina. Tvrdil, že našej dobe už prischne len komédia a groteska, pretože práve absurdita a smiech dokážu najlepšie odhaliť skutočnú tvár moci. Hra Romulus Veľký sa stala dokonalým zmotnením tejto filozofie a autor v nej ukázal, ako sa veľkolepé historické ideály dokážu v praxi premeniť na prázdne a nebezpečné frázy. Hlavný hrdina, posledný západorímsky cisár Romulus, sa na prvý pohľad zdá byť cynickým, neschopným leňochom. Kým sa k bránam jeho sídla blížia germánske vojska pod vedením Odoakra, Romula zaujíma jediné – znáška vajec jeho milovaných sliepok. Ignoruje paniku svojich dvoranov, zúfalstvo svojej manželky Julie, aj bojovný pátos zraneného vojaka Emiliana. Pre Dürrenmatta však táto postava nebola prvoplánovou karikatúrou. Autor bol povznášajúcim provokatérom, ktorý rád obracal očakávania publika na ruby. Romulova zámerná pasivita nie je prejavom zbabelosti, ale chladne kalkulovaným hlboko morálnym protestom. Chcel vytvoriť hrdinu, ktorý namiesto prelievania krvi za ilúziu stratenej veľkosti impéria radšej s ľadovým pokojom nechá zhnitý štátny systém skolabovať a skrachovať. Do postavy cisára tak autor vložil svoju vlastnú skepsu voči inštitúciám, ktoré v mene abstraktných pojmov bez váhania obetujú reálnych ľudí. V roku 1992 zrežiroval Peter Mikulík televíznu inscenáciu, v ktorej postavu netradičného cisára nezabudnutelným spôsobom stváril Milan Lasica. Rozhlasovú verziu upravila Jana Frolová a v roku 2006 ju zrežiroval Martin Bendik v hlavnej úlohe s Dušanom Jamrichom.
0: Tak to boli informácie od Lenky Čepkovej. Ja ešte pripomeniem, že Galéria veľkých diel je v programe Rádia 9 dnes po 15. hodine a bude to Friedrich Dürrenmatt a Romulus Veľký.

0: Včera uplynulo 35 rokov od odsunu sovietských vojsk z Československa. V Sliači bola pri tejto príležitosti spomienková akcia. Rozprával sa o nej v piatok Martin Uram s organizátorom Milanom Julénim, ktorý je zároveň iniciátorom vzniku pamätníka na odsun vojsk. Porovnávali aj povedomie o termínoch ohraničujúcich okupáciu.
1: Máte pocit, že tie dátumy rezonujú vo verejnosti rovnako? Nie je to náhodou tak, že ten august je akoby viac reflektovaný?
2: Na správnu klávesu ste ťukol, lebo to bol jeden z podnetov vytvorenia toho pamätníka odsunu. Jednakže mediálne ten august, tá okupácia bola pertraktovaná ďaleko viac. A ten hlavný dôvod, ktorý nám priniesol teda asi radosť, ale hlavne slobodu, Michal Kocáb vždy zdôrazňoval pri každom jeho vystúpení k tejto téme, že de facto ten proces 89. sa skončil až odsunom, lebo veľmi tesne potom nastúpil Putin a pri tých jednaniach, ktoré mali aj v Moskve, aj v Prahe, tak Sovieti sa strašne bránili odsunu, hľadali na to rôzne odôvodnenia a chceli to predložiť na 5 až 10 rokov, že budú postupne odchádzať. Čiže viete, to znamená, že myslím, aby som netresol, v 99. myslím, Putin nastúpil, čiže tá doba sa mohla natiahnuť až do tohto dátumu.
1: Vašou zásluhou v Sliači stojí pamätník odsunu sovietských vojsk. Ústav pamäti národa o ňom píše takto. Slovensko sa ako prvé z okupovaných krajín bývalého východného bloku po bustách a tabuliach bývalým komunistickým pohlavárom dočkalo aj pamätníka venovanému odchodu okupačných vojsk, ktorých dočasné pôsobenie sa zmenilo na 23 rokov bačovania v mestách a vojenských výcvikových priestoroch bývalého Československa. Pamätník ste mimochodom odhalili presne pred 10 rokmi. Pripomeňte prosím jeho príbeh. Čo viedlo k tomu, že také niečo dnes v Sliači stojí?
2: Takým štartovacím momentom bolo vystúpenie pražského výbieru v roku 2005 na Sliačskom rokovom lete, kde Michal Kocáb z pódia povedal, že má k nášmu mestečku osobitný vzťah, lebo odtiaľ to vyhnal teda Rusov. A vo mne to tak zarezonovalo, lebo od tých začiatku 90. rokov som aj podnikal, aj v podniku sme ho ešte socialistickom privatizovali, čiže v tej hektike som už zabudol, čo bolo predtým a čo sa tu dialo. A on mi to tak v hlave nejak rozvonil, že by s tým bolo treba niečo asi spraviť. A potom

0: je prvý plán, tá autobusová zastávka, ale taký ten hlbší význam toho bol, že zažil som to v tej Žiline na tom námestí, keď sa tie plagáty a keď sa taký pasívny odpor obyvateľstva sa prejavil v tom, že sa ničili smerovníky, že sa tabule obracali rôznymi smermi. V tej mojej publikácii je vrtuľník, ktorý krúži nad hotelom Polana, lebo oni už to ráno, keď pán Igor Čekan fotil pod zámkom Zvolenským, tak oni už vtedy blúdili po Zvolene, mali dopletené tie smery, Lučenec, Banská Bystrica, tie hlavné príjazdové trasy. Hej. Takže aj toto sme chceli zakomponovať do toho pamätníčka, ten pasívny odpor tých ľudí. A ja som našiel, není tu asi na to priestor to prečítať, ale Umberto Eco, ktorý bol vtedy, ktorého si veľmi vážim ako filozofa, mysliteľa, bol v Prahe a keď cestou na Viedeň to videl na ceste a spomínam to v tej publikácii a to isté Anežka Holland, ktorá vtedy študovala na pražskej FAMU. Takže aj táto symbolika toho odporu obyvateľstva, no tak aj tými kameňmi. Aj to som videl, že sa hádzalo po tých sovietoch. No. Ale zasa pritom hneď treba reakciu, že z toho vznikli aj obede, ktorých bolo len v prvom roku vyše 130. A až do konca odsunu ich bolo vyše 400.
1: S Milanom Juleným sa rozprával Martin Uram. Celý rozhovor nájdete na webe Rádia Devín alebo ako podcast.

0: Rádio Devín, esej.
1: V cykle esejí vám dnes ponúkame text akademičky a prekladateľky Mariany Bachledovej Ako milovať blížneho v ére sociálnych sietí. Ako komentáre na sociálnych sieťach reflektujú, ako myslíme a aké máme hodnoty. Číta Ivana Kováčová.
2: Mariana Bachledová, ako milovať blížneho v ére sociálnych sietí. Ak má byť odpoveďou ako seba samého, tak si človek pri pohľade na tie komentáre na sociálnych sieťach musí klásť otázku, prečo Slováci sami seba tak veľmi nenávidia.

0: Každému človeku je príjemné cítiť, že niekam patrí, že je súčasťou nejakej skupiny, ktorá má rovnaké názory. Znie to logicky, ale nie je. Väčšina z nás má nejakého člena rodiny alebo známeho, ktorý má názory diametrálne odlišné a predsa sme ho nezavrhli, len sa určitým témam cielene vyhýbame, aby sme sa nepohádali. Dôležitejšie ako názory sú hodnoty, ktoré sa s názormi nevždy prekrývajú. Tie hodnoty zdieľame s ľuďmi z iných názorových spektier oveľa častejšie, ako sa kvôli tým nešťastným sociálnym sieťam domnievame. Zoberme si napríklad tému plánovaného rodičovstva. Konzervatívny človek, ktorý nemá žiadnu politickú agendu a nechce nikoho vedome utláčať, je presvedčený, že interrupcie by mali byť zakázané. Liberálny človek, ktorý nechce, aby bol utláčaný on ani nikto iný, si myslí, že interrupcie by nemali byť potrebné. V konečnom dôsledku nám ide o to isté. Len jedna strana si myslí, že problém sa dá vyriešiť zákazom a druhá si myslí, že to treba riešiť prevenciou. Celý západný svet sa obáva starnutia populácie a znižovania pôrodnosti, ktoré rozvrátia priebežné dôchodkové systémy. Jednoducho povedané, na tie dôchodky nebude mať kto robiť. Ak chceme, aby ľudia zakladali rodiny, tak by asi bolo účinnejšie namiesto nátlaku a vyhrážok konať tak, aby sme mali čo najnižšie daňovo-odvodové zaťaženie, priaznivé podnikateľské prostredie, fungujúce zdravotníctvo, dobré školstvo a dostupné bývanie. Aby žena mohla ísť na materskú bez toho, aby sa dostala do existenčných problémov a izolácie. A aby si rodičia rozdelili všetky povinnosti vrátane duševnej záťaže spravodlivo. Vráťme sa však späť k potrebe niekam patriť. Niektorí ľudia ani v dospelosti celkom nevedia, kto sú a čo presne by mali robiť. A tak svoju identitu negatívne odvodzujú od toho, že sa voči niekomu vyhraňujú. Aj to je vcelku normálne, ale sociálne siete to tlačia do extrémov, ktoré zo smartfónov presakujú do reálneho života. Stále žijeme v demokracii a je neakceptovateľné, aby sme útočili na akékoľvek menšiny a vyhlasovali ich za nepriateľov štátu len preto, že existujú. Útočiť na ľudí, ktorých je málo a majú minimálne politické zastúpenie, je nielen veľmi ľahké, ale aj veľmi podlé. Všetci občania sú si predsa rovní a každý, kto platí dane a odvody, by za ne mal mať aj rovnaký prístup k službám, rovnaké práva a rovnaké postavenie pred zákonom. Príslušníci väčšinového náboženstva nesmú v krajine utláčať ateistov ani iné náboženské menšiny. Heterosexuáli nesmú utláčať homosexuálov, majorita nesmie utláčať Rómov, pohraničných Maďarov, Goralov či Rusínov. Majorita nesmie utláčať nikoho z toho titulu, že je majoritou. Podstatou demokracie je, že bránime práva menšín. Oni nám predsa nevnucujú, aby sme žili ich životy. Chcú iba žiť slobodne a v bezpečí tak, ako aj my. Navyše to nie sú žiadni oni. Sú integrálnou súčasťou našej spoločnosti. To všetko sme my. Nikto si o sebe nemyslí, že je zlý človek. Každý je presvedčený, že koná správne. Ale existuje na to jednoduchá filozofická skúška správnosti. Akceptoval by som, keby to, čo robím ja, robil niekto iný mne? Opýtajme sa sami seba. Akceptoval by som, keby ma niekto vyhlásil za nepriateľa štátu? Akceptoval by som, keby ma niekto verejne ponižoval? Akceptoval by som, keby som stratil právo rozhodovať o vlastnom tele? Keby som nesmel hovoriť rodným jazykom? Keby mi niekto povedal, že sa nesmiem ukazovať na verejnosti, lebo ho pohoršuje moja existencia? Ak by sme to neakceptovali, nemáme právo hovoriť ani robiť také veci nikomu inému. Také je to jednoduché. Milovať blížneho v čase sociálnych sietí je ťažké, lebo medzi nami stavajú múry. Ale ak si chceme zachovať ľudskosť, nesmieme to vzdať.
1: Počas víkendu bol festival Metronom v Prahe, zahral tam aj Nick Cave, vypočujeme si ho o malú chvíľu a ešte povedzme aj to, že sme počúvali esej Mariany Bachledovej, ako milovať blížneho v ére sociálnych sietí, čítala Ivana Kovačová. A teraz už o 7 hodine 38 minúte v Rádiu Divín v ranom ládení Nick Cave. The wild black trees in a field of frost.

0: Počúvate Rádio Devín.
1: Uplynulý štvrtok sa v priestoroch Starej Tržnice uskutočnil koncert slovenského dua Lež and Grey v rámci festivalu Viva Muzika. Lež and Grey vystúpili v sprievode medzinárodne zloženej kapely, v ktorej účinkovali basgitarista Richard Chino, klavirista Martin Konvička, perkusionista Nelson Herrera a bubeník Isaac Kizito. Na pódiu ich doplnil komorný orchester Viva Muzika, no a o návrate na festival, o prípravách na koncert a hudobných skúsenostiach sa s duom Lež and Grey rozprávala pre Rádio Devín Emily Uhrino.
2: V roku 2020 ste prvýkrát vystupovali na festivale Viva Muzika. Aké je to vrátiť sa po 6 rokoch na tento festival, tentokrát vo veľa väčšej zostave spolu s kapelou a komorným orchestrom?
3: Ja si na ten moment veľmi pamätám, keď mi zavolal Matej Drlička, boli sme zrovna v Trenčine a my sme ešte tuším ani nejak nevydali ten album oficiálne a on ho už počul, z nejakého dôvodu sme ho asi poslali alebo nejako sa k nemu dostal a opýtal sa ma, že či by sme nechceli vystúpiť na Viva Muzika a vtedy som z toho bola dosť dojatá, Jakub. Veľmi nás to akože prekvapilo, že takto rýchlo, že ešte to vlastne nebolo releasnuté a už sme mali koncert a je to veľmi pekný pocit. Je to také zadosťučinenie asi za to celé obdobie, čo sme stihli spraviť na tých 6 rokov.
4: Máme pocit, že ubehla strašne dlhá doba, pritom možno to nie je až tak, ale vlastne 6 rokov je veľa a cítime aj, sme takí spokojní, že kam sa to vyvinulo, že to má celý zmysel, proste investovať do toho strašne veľa energie, času a radosti z tej tvorby a že sa to pekne vyvíja stále niekam.
3: Času sme venovali veľa, ale akože my sme vlastne priebežne tie veci tak nejak si písali, lebo náš sen bol vlastne vystúpiť takto s orchestrom, aj keď to je akože komorný orchester, ale my sme mali taký sen a my sme si tak vždycky písali aj tie aranžmány a všetko si vlastne robíme sami. Čiže vlastne keď prišla táto ponuka, tak my vlastne boli to zredy na to. Iba sme sa tak vlastne potešili, že to prišlo skôr, ako sme si mysleli, že to príde, nie?
4: Ale
3: taký
4: akože...
3: to koncert. Viem, že sme sa rokov, minulý rok o tom rozprávali, že bolo by super.
4: Že aspoň do 5 rokov.
3: Do 5 rokov, že keby, že máme takýto koncert, že je s orchestrom nejaký, že by sme si radi zahrali.
4: 6 týždňov je veľmi intenzívnych, lebo aj tie veci, keď akože človek si píše tie aranže a tak, tak sa to tiež vyvíja proste v tom, ako to vníma a teraz sme posledných 6 týždňov to tak rekapitulovali a stále chceme mať všetko lepšie a detailnejšie, takže sme na tým sedeli vlastne dosť.
3: Vlastne človek má tendenciu stále niečo prerábať, nie?
4: Áno,
3: že aj tie aranžmány, že vlastne sme si uvedomili, že je super mať niečo nachystané, ale aj tak je to inak celé.
4: To máme veľmi radi, keď sú veci, ktoré vytvárajú v ľuďoch jasnú správu, keď to počúvajú, že tá správa je jasná, ale mňa osobne ako hudobníka, alebo keď aj si študujem nejaké veci, ktoré ma fascinujú na hudbe, tak je tá komplexita, že keď tie veci rozoberú sa na atómy, na drobné, tak vtedy každá tá cestička, každá tá molekula, keď dáva zmysel sama o sebe, ja to na hudbe veľmi oceňujem, keď to niekto robí a snažíme sa to robiť takto.
2: V čom je práca s takýmto komorným orchestrom iná ako napríklad práca so Slačikovým triom, s ktorým ste spolupracovali v minulosti?
3: Tak je, ten zvuk je vlastne väčší, človek sa môže trošku viac opustiť v tej predstave. Samozrejme, že napríklad inak znie ešte úplne veľký orchester, ale tak to je pomáto čaro tej partie, že keď sú desiatí a do toho je tá kapela perkusie, tak vlastne je to možno viac flexibilnejšie ako veľký orchester. Inak človek k tomu pristupuje.
4: Aj si môžeme dovoliť hrať možno iný setlist skladieb, pretože keď hrávame s triom, Slačikovým alebo s kvartetom, tak vlastne ten zvuk toho kvarteta trošku ťahá k takej závažnosti. O ten žáner Slačikových kvartet nie je veľmi soulový alebo veľmi, nechcem povedať, že veselý, ale tá hudba, ktorá má v sebe ten groove a zrazu sa tie hlasy viac prepoja a tých hráčov je viac, tak vytvára také žánrové maslo, ktoré dobre pôsobí na tú hudbu.
2: A prečo ste sa rozhodli využiť formát orchestra? Prečo napríklad nie dýchová sekcia?
3: Ja si myslím, že tá naša hudba sa k tým dýchom vôbec nehodí. Že tá solová hudba je spojená s tým orchestrom, s tými slákmi a je to proste niečo, čo si myslím, že k našej hudbe úplne sa nepojí jednoducho. A nie je tak ani o náročnosť tej kompozície ako o vkus, ako estetiku danej veci, ako samotné, čiže...
4: Vlastne vôbec to tam necítime.
3: Keby tam niečo máme pridávať, tak to nebudú dýchy.
2: A čo by to bolo?
3: Možno harfa.
4: Druhá gitara, veľa vokalistov, možno ešte nejaký proste ďalší klavirista alebo tak, ale akože brané v takom minimalizme.
2: Keďže máte za sebou už veľmi veľa koncertov, obľúbujete skôr väčšie festivalové podia alebo nejaké menšie komorné priestory?
3: Všetko má niečo do seba. Ja mám rada aj tú intimitu, tú blízkosť s ľuďmi a mám rada aj keď je tam taký ten trošku odstup a človek si môže zahrať napríklad na iný zvukový setup, takže je ten pocit je proste iný z tej ľudí.
4: Je to super, proste my máme radi, keď hráme v klube, kde príde na nás 75 ľudí a viac už sa tam aj nedostane. a hráme 80 cm od nich. Proste tak, to človeka dobíja takému aj radosnému zdieľaniu toho výkonu alebo tej hudby, ale zároveň, keď sme mali možnosť hrať veľké festivály, kde sme boli 2 metre nad ľuďmi a bolo ich tam strašne veľa a videli sme, ako im tá hudba vie preniknúť na tak strašnú masu ľudí a vlastne dokážu sa naladiť na to, tak proste to sú dva úplne odlišné pocity, ale niečo ich spája. Nie je to také, že by sme boli sklamaní, keď prídeme hrať do malého jazzového klubu.
3: To je viac také nadreň, že je tam človek taký viac mahý, by som povedal niečo, že sa neschová.
4: A je to dobré, keď si to aj veľkí umelci, nie je to veľmi sympatické, keď veľké mená stále vedia vystupovať v malých kluboch. Iba vlastne pre to, aby tento pocit v sebe asi naplňoval, pretože to je strašne špeciálne.
2: Keď vystupujete vo vašej bežnej zostave len vy dvaja, máte daný setlist na koncerty, alebo ho upravujete a meníte priamo počas koncertov?
3: Upravujeme to všetko. Väčšinou pred koncertom si dáme takú kostru a vieme z ľudí vycítiť, že či môžeme ísť viac do jazzovejšieho playlistu, alebo si to nechali viac pesničko, že je to také versatilné celé.
2: Aké máte plány?
3: Plány máme veľké, sny máme veľké, ale čo z toho vyjde, je vo hviezdach, no. Asi aj v tej našej práci, že ako veľmi to budeme robiť poctivo a uvidíme.
4: Našťastie sa nám vždy oplatilo ísť takou poctivou cestou. Mám pocit, že človek, keď to robí úprimne a veľmi akože remeselne a poctivo, tí ľudia si to začnú všímať a tie ponuky prichádzajú same a vlastne ponuky o spolupráce, či už aj doma alebo vo svete.
1: Počúvali sme rozhovor s Lush and Grey, to je také fantastické hudobné duo, ktoré máme na Slovensko. Minulý týždeň hrali na Vive, na festivale Viva Muzika. Rozhovor s nimi nám pripravila Emily Uhrínová, nájdete ho aj na našom webe. Viva bude témou u nás v ranom ladení aj po 8 hodine, ale vrátim sa k duo Lush and Grey. Je to hudba, ktorá je fantasticky audio, ale oni sú výborní aj vizuálne, fantasticky sa na nich pozerá, na obi dvoch, a môžete to zažiť napríklad najbližšie na Nádvory v Trnave už 25. júna a potom na jeseň sa opäť vrátia k Danovi Bartovi, majú za sebou už nejaké koncerty a opäť sa k sebe vrátia, takže aj takéto elitné stretnutie bude na jeseň a ideme si ich zahrať aj my u nás v ranom ladení Lush and Grey.

0: z programu Rádia Devín.
1: V relácii Dušana Taragela Medzi hlasmi, venovanej literatúre a hercom, si pripomenieme interpretačné umenie a hlas Kvety Stražanovej. Táto vynikajúca herečka načítala pre Slovenský rozhlas množstvo krásnej literatúry a v jej interpretácii si môžete vychutnať ukážky z románu Jaroslavy Blaškovej Happy Endy, historickej prózy Ďulu Krúdyho a bestselleru Penelope Fitzgeraldovej. Kvetu Stražanovú počúvajte v sobotu 27. júna o 22.30 v Rádiu Devín.

0: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Trenčín nad Oborou, ktorý šíri program Rádia Devín na frekvencii 97,8 MHz, bude mať od 10. do 18. hodiny technickú prestávku.
1: Rádio Devín, ladenie.
0: Ale o 8 hodine sme stále tu, ste spoločnosti Rádia Devín a počúvate Rána ladenie dnes s dátumom 22. jún a to je dátum, ktorý pre festival Viva Muzika znamená, že 3 koncerty sú už za nimi, ale niekoľko je ešte pred nimi a aj preto bude našou ranou hostkou Janka Kovalčík, ktorá je riaditeľkou tohto festivalu. Príde už o niekoľko minút, kým sa budeme spolu rozprávať, čakajú nás ešte kultúrne typy platné pre dnešný deň. Pozdravujeme vo dvojici Rea Gajdošíková a Jarmila Vitovičová. Želáme príjemné počúvanie.

0: Vín. Život v kultúre.
1: Valerio Losito je špecialista na barokovú husľovú hru. Dnes zoznámi na prednáške odbornú aj širšiu verejnosť s dejinami a technickými vlastnosťami violy d'amor a predstaví výnimočný nástroj tohto typu od Ferdinanda Galliana z roku 1775, s ktorým účinkuje už zajtra v Bratislave. Podujatie je súčasťou festivalu Domus a Hortus Artis 2026 a Dolce Vitae 2026 festivalu talianskej kultúry na Slovensku. Program v Dome Albrechtovcov v Bratislave je dnes od 14. hodiny. V galérii mesta Bratislavy v Mirbachovom paláci je výstava, ktorá prichádza po sérii zásadných medzinárodných úspechov a retrospektív zameraných na priehľadovú tvorbu autorky Márie Bartusovej. Na rozdiel od tých predošlých sa výstava v galérii venuje hľadaniu nových súvislostí v rámci tvorivého procesu. Výstava rozvíja tému vzťahu človeka k prírode prostredníctvom holistického prístupu. Skúma abstraktné, geometrické a biomorfné tvary, zároveň reflektuje témy ekológie a feminizmu. Podstatnou súčasťou tvorivého myslenia autorky bola príroda. Predstava sveta ako nekonečného priestoru, vesmíru, ktorý sa tvorivo prejavuje. Aj preto názov výstavy Byť prírodou. V Rakúskom kultúrnom fóre dnes hrá Quasars Ensemble, začínajú o 18. hodine. Mark Kroll pôsobí už vyše 50 rokov ako úspešný interpret, vedec a pedagóg. Jeho rozsiahla diskografia zahŕňa viac než 40 nahrávok. Rovnako aktívny je aj ako muzikológ a autor odborných publikácií. Je autorom monografie Johann Nepomuk Hummel – Život a svet hudobníka, ktorú vydalo Hudobné centrum v roku 2023 v anglickom origináli a potom o rok neskôr aj v slovenskom preklade. Ako pedagóg pôsobil 25 rokov na Bostonskej univerzite, kde zastával pozíciu profesora hry na čembale a vedúceho katedry historickej interpretácie. V súčasnosti naďalej vyučuje a prednáša na univerzitách a konzervatóriách po celom svete a dnes je na Slovensku a o 9. hodine a 30. minúte má prednášku práve na tému Johann Nepomuk Hummel a bude to v Teatro Colorado na Františkanskom námestí.

0: z programu Rádia Devín.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdovej demokracii nestačí instituta. Ona potrebuje lidi.
3: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
7: To bolo ako v románe.
8: Kúr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
9: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: host naladený na Devín.
1: Slovenské premiéry, neformálne koncerty, akcent na mladú generáciu, majstrovské kurzy, ale aj snaha osloviť české publikum. Takéto ambície má tohtoročná Viva Muzika. Festival má 22 rokov, za sebou má už 3 koncerty a dnes sa pozrieme na tie ďalšie očami riaditeľky Janky Kovalčík. Takže Janka, vítaj, ahoj.
2: Dobré ráno, ďakujem za pozvanie, ahoj.
1: Ešte som sa chcela opýtať na úvod, že máme tu taký festival, že Bratislavské hudobné slávnosti, to je festival zameraný na interpretačné umenie. Potom tu máme silné konvergencie s výbornou dramaturgiou. Čo by mohla byť Viva? Umenie, festival zameraný na...
2: Klasika inak.
1: Klasika
2: inak. My sa zámerne snažíme trochu odlíšiť, aby tá ponuka kultúrna pre divákov bola pestrá. Zároveň aj termínovo, aby sme vyplňali tie medzery v lete, kedy väčšina inštitúcií nehrá. BHS, Slovenská filharmónia sú samozrejme sezóna bežiaca od septembra do júna. Takže to leto sa snažíme preklenúť tou našou ponukou. A my sme festival, ktorý my si nemôžeme dovoliť pozývať zahraničné veľké symfonické orchestre, veľké symfonické telesa, nemáme na to ani financie, ani priestory. Takže našli sme si tú svoju cestu práve cez interpretov a cez hudbu, ktorá možno častokrát aj klže po tej hranice klasickej hudby, alebo je žánrovo nie úplne celkom uchopiteľná, ale aby sme sa odlišili a zároveň, aby tá ponuka pre ľudí bola pestrá.
1: Áno, sú festivaly, ktoré povedzme čerpajú z interpretov, ktorí sú na turné, ja to volám, že idú okolo, majú čas, prídu. Potom sú festivaly, ktoré vyslovene idú po nejakom interpretovi, roky sa o neho snažia, podarí sa to, hej, povedzme Cure príde na pohodu, hej, keď som už teraz ako odbočím, dobre, ale nevadí, veď Cure je zásadná skupina. Ako je to u vás s festivalom Viva Muzika? Čo sa vám darí? Čo by sa vám mohlo dariť viac, ako vlastne uvažujete, keď stavate ten festival?
2: My máme pomerne jasnú predstavu, koho na festival pozývame. Máme tzv. Longlist. Z toho longlistu oslovujeme umelcov cieľene, čiže nerobíme to tak, že by sme sťahovali interpretov, ktorí sú v lete na turné. Ten svet klasickej hudby v mnohom síce funguje podobne, ako si spomínala, ako napríklad Cure alebo tieto veľké kapely, ale v mnohom aj nie. Takže my sa snažíme cieľene vyberať napríklad konkrétne v prípade Einstein on the Beach, ktorý sme tento rok festival otvárali. Tá komunikácia trvala 7 rokov. Takže 7 rokov sme si počkali na to, kým sa podarilo Einsteina zo Susan Vega súbormi Ictus a Collegium Vocale Hand priniesť k nám na festival. Ale samozrejme vstupujú do toho rôzne pragmatické okolnosti, ako sú už spomínané financie alebo dostupnosť priestorov, alebo aj vôbec schopnosť, respektíve neschopnosť plánovať v takých veľkých časových predstihoch, ako by si niektorí umelci alebo niektoré tele sa vyžadovali. Takže tam potom dochádza k zmenám, ktoré samozrejme riešime aj my tak, že nám príde povedzme nejaká last minute ponuka na nejaký akoby tesne pred začiatkom festivalu, kde v rámci tej zmeny, ktorú potrebujeme vyriešiť, tak oslovíme aj umelca, ktorému sme my akoby takzvané po ceste. Takže áno, kombinujeme to samozrejme.
1: Ešte ja dosť často spomínam na Jana Malkoviča, keď tu bol. Mm-hmm. Bola taká veľká tlačová konferencia, mali sme možnosť klásť mu otázky. Stalo sa to aj v prípade mojej osoby. Bol to pre mňa veľký zážitok. Čiže áno, Susan Vega, John Malkovich, to sú naozaj excelentné osobnosti, ktoré prichádzajú. Pripomeň mi minulého roku alebo pred dvoma rokmi, aká to bola výrazná osobnosť?
2: Laurie Anderson asi máš
1: napríklad,
2: na mysli.
1: Áno, Laurie Anderson.
2: To už sú 4 roky.
1: Áno, ten život ide rýchlo, to všetci vieme. Dobre, čiže máme tu taký akcent, ako keby naozaj na svetovú osobnosť, ktorá sa podarí dostať na festival Viva Muzika. Ale taký festival, ja neviem, máte vy povedzme ohraničený aj počet koncertov, je už niečo veľa, zase netreba presítiť toho diváka, aby sa zase neunavil.
2: Tá štruktúra je roztiahnutá približne na 6 týždňov, závisí. Áno, v prípade aj Einsteina, aj v prípade Laurie Anderson sme robili tzv. Termínové výnimky, kedy tento rok sme posúvali začiatok festivalu na koniec mája, v prípade Laurie Anderson to bol začiatok septembra a opäť to súviselo s tým, že sme sa termínovo trochu prispôsobovali možnostiam umelcov. Ale z pravidla je to tých 6 týždňov s tým, že štruktúra festivalu je daná 2 koncerty týždene. Snažíme sa mať koncerty vo štvrtky a v soboty. Vo štvrtky sú to väčšinou koncerty v interiéroch a v soboty sa snažíme tú hudbu, klasickú hudbu prinášať skôr do vonkajších prostredí, do záhrad, do parkov. Máme takú sériu hudobné záhrady, takže to sú potom koncerty, ktoré zachytávajú aj divákov v meste bežne, len tak možno aj nečakanie, že nie úplne celkom cielene sa chystajú na ten koncert prísť, ale jednoducho uvidia, že to tam ja zostanú.
1: Zastavím sa pri kategórii Next Generation. Tam sa vám darí vždy objaviť nejaké nové mená a už buďme konkrétni, povedzme pre rok 26.
2: Áno, darí, je z čoho vyberať, rozhodne je z čoho vyberať. Konkrétne tento rok sme zhodou okolností túto sobotu mali prvý koncert v rámci série Next Generation a to bol koncert Sláčikového kvarteta Rumi Quartet, ktorí vystúpili v naozaj nádhernom prostredí Kaštieľa Mudre. Boli sme na nádvorí pod storočným plátanom, bolo to úplne magické a samotné kvarteto hralo úplne fantasticky. Takže tento koncert bol prvý z tejto našej série Next Generation. A máme ich tento rok ešte niekoľko. Neviem, či pôjdeme chronologicky, alebo...
1: Skúsme zostať pri Next Generation, dobre. Napríklad, áno.
2: Takže v rámci Next Generation spomeniem napríklad sopranistku Ľubov Ostrovsku. Je to vynikajúca mladá ukrajinská spevačka, ktorá je absolventkou Vysokej školy muzických umení. Ja som ju mala možnosť práve počuť na záverečnom koncerte Symfonického orchestra VŠMU v Redute. Myslím, že to bolo vo februári alebo v marci tohto roku. A po koncerte som ju oslovila s tým, že by v rámci festivalu mohla účinkovať so solovým recitálom. Takže Ľubov Ostrovská bude účinkovať v synagóge v Senci, v krásnom priestore s úžasnou akustikou a skvelým klavírom.
1: Možno doplňme o nej to, že ona je vlastne, alebo teda respektíve bola v triede pána Petra Mikuláša. Ano. A teraz je v Taliansku, ak
2: je
1: sa nemýlim.
2: Je v Modene, pokiaľ viem, pokračuje v štúdiu v Modene.
1: Áno, má takú bulharskú, myslím, že profesorku spevu, tak. Čiže vydala sa týmto smerom. Mhm. Dobre, čo bude spievať?
2: Bude to piesňový recitál, bude tam Dvořák, bude tam Puccini, bude tam Rossini a bude tam aj Miroslav Skorik, ukrajinský autor. Viacero piesní od tohto autora práve Ľubov predstaví nášmu publiku.
1: Dobre, pozrime sa spolu na program a keď poviem Next Generation, čo vidíš ďalej?
2: Keď sa pozriem ďalej na Next Generation, tak vidím tam Luis Acabo. Louise Acabo je vynikajúca mladá francúzska čembalistka. Pre mňa osobne je to jeden asi z najväčších alebo najvýraznejších objavov minulého roku. Louise vydala album pod hlavičkou Alpha Classics, čo bol solový čembalový, vlastne čembalový program alebo čembalová literatúra venovaná francúzskému autorovi Chambonierovi. A opäť, tak ako v prípade Ľubov, po vypočutí tohto albumu som ju automaticky kontaktovala. Louise nemá zatiaľ management, ale myslím, že je to otázka krátkeho času, kedy sa dostane do niektorej z veľkých agentúr. Čiže komunikujeme zatiaľ priamo. A pozvala som ju na festival, našli sme voľný termín, 22. júl bude termín, kedy Louise odohrá čembalový recitál a bude to taký prierezový program hudbou alebo teda literatúrou čembalov 17. a 18. storočia z rôznych aj európskych krajín, takže rôzne interpretačné tradície a pohľady na čembalo.
1: A ona je, myslím, tým typickým príkladom vášho motta, ktoré znie klasika inak.
2: Ne? Áno, áno, určite rozhodne. Je to veľmi zaujímavá interpretka, zároveň má aj, čo je na nej vzácne, alebo tiež zaujímavé je, že venuje sa aj výskumu vlastne hudobnému, takže naozaj veľmi rozmýšľa, veľmi premýšľa nad tým, čo robí, ako koncipuje dramaturgiu. Zároveň, a to už možno trochu predbieham, Louise je spoluzakladateľkou štvorčlenného súboru Banshees, ktorý takisto sme pozývali.

0: po tých overených menách alebo po nejakých úplných istotách dramaturgických. Mňa osobne naopak veľmi baví kombinovať to tak, že priniesť aj mená, ktoré, alebo interpretov, ktorí u nás nie sú vôbec známi. Čiže je to trochu aj dramaturgická, aj organizačná výzva, ale musím povedať, že zatiaľ sa nám to vždy osvedčilo a verím, že aj tento rok tomu nebude inak. Zároveň sa snažíme, aj keď je možno menej známy interpret, kombinovať to s nejakým zaujímavým priestorom a to takisto prispieva k tomu, že tí ľudia si tú cestu na ten koncert nájdu. A moja skúsenosť je taká, že najmä mladí ľudia radi objavujú. Nechcem teraz to nejako škatulkovať, ale jednoducho prichádzajú ľudia aj s tým, že nepoznajú a dôverujú už tomu, že Viva Muzika má za sebou nejakú tradíciu, históriu a výsledky a že jednoducho na tú hudbu prídu napriek tomu, že toho interpreta nepoznajú takmer vôbec.
1: Uh-huh. Čo predáva festival? Prečo si Susan Vega povedala, že idem k vám? 21 ročníkov je dosť na to, aby ste už mohli osloviť naozaj a mieriť vysoko?
0: No pevne verím, že áno. Neviem presne, čo si povedala Susan Vega, ale áno, určite tá história festivalu a referencie, komunikácie medzi agentúrami a v tomto prípade konkrétne aj niekoľko osobných stretnutí, musím povedať, za tých 7 rokov. Na, hlavne s manažmentom súboru Ictus, s ktorým sme boli v kontakte, teda na začiatku nie priamo so Susan Vega, tá komunikácia sa potom rozšírila až neskôr. Boli sme v kontakte aj s ňou, ale áno, určite história festivalu, referencie, myslím, že to portfólio umelcov, ktoré máme za sebou a potom aj spätne, a to bolo aj v prípade Einsteina, v prípade Susan Vega, že tí ľudia, tí umelci sú častokrát veľmi prekvapení a veľmi oceňujú jednak vrúcne publikum a jednak ako organizačný prístup, konkrétne aj zo súboru Ictus, aj zo zboru Collegium Vocale Chant nám viacerí umelci povedali, že koncert v Bratislave v Starej Tržnici bol jedným z najlepších v rámci turné alebo mini turné, ktorého tento koncert bol súčasťou a zároveň aj jedným z najlepších v rámci vôbec celej histórie tohto projektu, ktorý hrajú od roku 2018, takže to bola aj pre mňa taká satisfakcia, také zadozučnenie, že naozaj, že tí umelci sa tu cítia dobre a že jednoducho ten festival rezonuje.
1: Hej, lebo vám aj im patrí na konci potleska, to je všetko, čo dostanete za tú námahu. Vyrovnať sa s tým, že dostanem iba potlesk, akože patrí pre silné povahy. Ale ak teda znie ďalej v éteri a povedzme v povedomí to, že čo tu zažili, tak to je tá dobrá mienka a to dobré, všetko, čo ide s vami ďalej. Next Generation ešte? Niečo ďalšie?
0: Spomenula by som ešte koncert s podtitulom Gracias a la vida. A to je tiež jedna taká zaujímavosť tohtoročná novinka. A medzinárodná spolupráca, do ktorej sme ako festival boli prizvaní. Verím, že je to spolupráca, ktorá bude mať kontinuitu a že je to len pilotný ročník, ktorý budeme do budúca rozvíjať. A jedná sa vlastne o rezidenciu pod programom IFIA. Je to program podpory práve začínajúcich alebo teda mladých umelcov pod hlavičkou Európskej festivalovej asociácie a v rámci tejto rezidencie spolupracujeme s ďalšími tromi festivalmi a to je Wonderfil v Holandsku, Istanbul Music Festival a Valley of Arts, čo je festival v Maďarsku. Zaujímavosťou je, že všetky tieto festivaly vrátane nás majú v programe openerové koncerty, čiže prezentujú klasickú hudbu v opener, v exteriérových prostrediach, buď úplne, alebo teda čiastočne. A aj program, ktorý vznikol a ktorý záznie v podaní trojice naozaj výrazných, vynikajúcich mladých umelcov. To je Anna Carmen Balestra, speváčka, operná sopranistka, Hadewig van Gent, violončelistka, obe sú holandianky a gitarista Vitor Noach, pôvodom z Brazílie, ale pôsobiaci v Berlíne. Tak aj tento program je koncipovaný práve vlastne na to prostredie exteriéru, alebo teda opener a na leto. Takže sa veľmi teším na týchto umelcov aj vôbec na túto spoluprácu, ktorá, ako som povedala, verím, že je len začiatkom nejakej dlhodobejšej spolupráce.
1: A budú spievať pod Čerešňou v záhrade domu Albrechtovcov na pódiu, čiže taká tá európska hudba v komunikácii s južanskou, s juhoamerickou.
0: Až po latinskú.
1: Brazílka tuším?
0: Anna Carmen Balestra má argentinské korene, argentinský pôvod, takže bude to najmä hudba Latinskej Ameriky s takým kombináciou s francúzskou a španielskou hudbou, špeciálne zaranžovaná pre toto obsadenie, zároveň Hadewig aj spieva. A okrem toho, že hrá na violončelo, takže myslím, že to bude veľmi, veľmi zaujímavá kombinácia aj nástrojovo hlasová, aj tak ako program celý je skoncipovaný na tento koncert.
1: Dobre. Ideme si dať hudobnú pauzu. Ja som vybrala do hudobnej prestávky ďalšieho interpreta, ktorý sa predstaví na festivale

festivale, volá sa Anouar Brahem a bude hrať na tradičnom arabskom strunovom nástroji, ktorý sa volá Oud. Povieme si o ňom viac, ale poďme si teda vypočuť práve projekt, s ktorým príde, ktorý sa volá After the Last Sky.

0: Tradičný arabský strunový nástroj s hlbokou hruškovitou rezonančnou doskou a krátkým krkom bez pražcov. To je oud, ktorého história siaha až do 16. až 12. storočia pred Kristom. A je to nástroj, ktorý budeme počuť na festivale Viva Muzika. O 22. ročníku sa rozprávame s jeho riaditeľkou Jankou Kovalčík. Janka, poďme rovno na oud, prosím ťa. Kto s ním príde?
1: Príde Anouar Brahem, vynikajúci pôvodom tunisky hráč vo Francúzsku žijúci, ktorý, teším sa, že sa tento koncert podaril a že Anouar Brahem príde na Slovensko, príde poprvýkrát, ešte u nás neúčinkoval a príde už s projektom, ktorý si spomínala After the Last Sky, je to jeho ostatný album pre vydavateľstvo ECM a nahral ho s trojicou vynikajúcich hudobníkov, spomeniem v prvom rade kontrabasistu Davea Hollanda, klaveristu Djanga Batesa a potom violon čelistku Aniu Lechner a práve violončelo má veľmi dominantné postavenie na tomto albume. Je to asi najklasickejší album, ktorý Anouar Brahem nahral. No a v Bratislave ho predstaví v takmer rovnakej zostave ako na nahrávke s výnimkou Davea Hollanda, ktorého u nás nahradí norský kontrabasista Mats Eilertsen. Koncert je 15. júla, je v Pyramíde v Slovenskom rozhlase a ako som hovorila, pôjde o slovenskú premiéru.
0: Áno, poprvýkrát príde spomínaný tunisky hráč na nástroji, ktorý má schopnosť liečiť a navodzovať duševnú rovnováhu. Uh-huh. No pozri sa.
1: Úplne s tým súhlasím.
0: Sme to teraz počuli, sme také akože ukludnené.
1: Na to moje dnešné pondelkové ráno sa to celkom hodí.
0: Dobre, Adriana Kučerová a Timos Ensemble, to je projekt tohto týždňa, koncert?
1: Áno, to je koncert, ktorý nás čaká najbližšie a to už tento štvrtok. Adriana sa na festival vracia po 4 rokoch, rovnako ako spomínaná Lori Anderson v roku 2022 účinkovala vtedy u nás naposledy. A tentokrát to bude francúzsky súbor Timos Ensemble, je to zoskupenie okolo huslistu Gabriela Richarda a sú to hráči z orchestrov ako Orchestre de Paris alebo rozhlasový orchester parížsky. Takže tento štvrtok vo Veľkom evanjelickom kostole a s krásnym programom kombinovaným vlastne takým slovansko-francúzským piesňovým. Možno ešte poviem, že nebude jediná spevačka v rámci tohto koncertu, ale budeme tam mať ešte Noemi Gasparini, ktorá je huslistkou tohto zoskupenia, ale zároveň aj autorkou a spevačkou a bude mať jednu pieseň v španielčine na tomto koncerte.
0: Dobre, to je tento týždeň. Obráťme list, pozrime sa na budúci týždeň. Vidíme tam Steva Reicha. Ja mám pocit, že vy tak ako veľmi nenápadne inklinujete k tomu americkému minimalizmu.
1: Podľa mňa aj celkom nápadne. Podľa mňa celkom nápadne a celkom zámerne. Áno, Steve Reich má tento rok 90. narodeniny. Je to veľké výročie, reflektované medzinárodne. Takže tento koncert bude aj takým našim malým príspevkom k reflexii hudby tohto vynikajúceho amerického autora. Spectrum Quartet sa predstaví na koncerte 2. júla v Design Factory Jarovciach. Nebude sa len hrať, budeme mať aj vizualizácie, budeme robiť projekcie v podaní mladej multimediálnej umelkyne Terezie Hlavačkovej.
0: Ktorá
1: bude vytvárať projekcie špeciálne pre tento koncert, čiže k hudbe, ktorá bude znieť. A teda keď hovoríme o hudbe, ktorá bude znieť, tak okrem Steva Reicha a jeho Different Trains, to bude ďalší vynikajúci americký autor Bryce Dessner. Bryce Dessner je aj skladateľ a gitarista skupiny The National, takže ten profil úplne zapadá do toho, čo sme hovorili na začiatku, že Viva Muzika je o tej klasike trochu inak. A Spectrum Quartet som oslovila s nápadom naštudovať niektoré z jeho kvartet. Vybrali sme skladbu Aheim, ktorá bola napísaná pre Kronos Quartet. Kronos ju aj nahrali a Spectrum ju teda uvedie teraz 2. júla v Design Factory v Jarovciach spolu s hudbou Steva Reicha.
0: Dobre, príde aj Veronika Vitásková, bola hostkou u nás v štúdiu pred 2 týždňami. Hráčka na etnické, dýchové, hudobné nástroje, vynikajúca, aj jednak hostka, ale vynikajúca hráčka, teraz bola v Istanbule, hrala s istanbulskou filharmóniou na panovej flaute, tuším,
1: áno,
0: že to
1: áno,
0: bol koncert,
1: áno.
0: Jedné z mnohých hudobných nástrojov, ktorý obsluhuje.
1: Na Veroniku,
0: príde?
1: Sa,
0: áno, áno.
1: Na Veroniku sa ja veľmi sa teším, že to vyšlo, že prijala pozvanie. Hra podľa mňa na všetkých asi dýchové nástroje na svete, teda pôvodne flautistka, alebo teda stále flautistka, klasická vyštudovaná flautistka. Veronika je zároveň aj solistkou na turné Hansa Zimmera. U nás v Bratislave príde, odohrá koncert s poľským harfistom Adrianom Novakom, s ktorým veľa spolupracuje a nahráva. Takže bude to aj pomerne netradičná nástrojová kombinácia rôznych etnických flaut a etnických dýchových nástrojov z rôznych kútov sveta spolu s harfou. Zároveň do toho bude aj nejaká elektronika, lúpra, nejaké elektronické hudobné nástroje. A taktiež sa nebude len hrať, ale Veronika bude aj o týchto nástrojoch hovoriť. Bude hovoriť o ich využití nielen v klasickej hudbe, ale najmä vo filmovej hudbe a hudbe k počítačovým hrám, ktoré sú tiež táto sféra jednou z jej veľmi silných a výrazných domén.
2: Bude v Ekocentre v Čunove.
1: Je to koncert práve z tej série Hudobné záhrady, takže ano. Verím, že vyjde počasie a v záhrade Ekocentra 4. júla sa stretneme.
2: Dobre, spomeňme ešte dve veci, ktoré súvisia s tohto ročnou Viva muzikou. Príde Dalibor Karvaj tohto roku. Sice o rok neskôr, ale nevadí, príde. A čo bude hrať?
1: Dalibor mal hrať minulý rok, bol koncert plánovaný k jeho 40. narodeninám, ale zo zdravotných dôvodov sme ho museli presúvať a prvý spoločný termín, kedy mohli všetci solisti, orchester aj priestor, a to je Slovenský rozhlas Studio 1, bol až o rok neskôr, takže sme ten koncert premenovali na 40+1. A bude to Beethovenovský program, bude znieť Beethovenov trojkoncert pre husle, klavíra, violončelo a potom v druhej polovici to bude symfónia číslo 4. A zaujímavosťou je, že tento koncert nebude mať klasického dirigenta, ale vlastne bude znieť v hudobnom alebo v umeleckom naštudovaní Dalibora Karvaja. Znamená to, že Dalibor bude hrať na husliach. Samozrejme nevymení slačik za taktovku, ale umelecký takzvané od huslí povedie vlastne orchester celý program tohto
2: tak,
1: koncertu.
2: Veríme, že to zdravie vydrží, že všetko bude v poriadku, že sa to naplní, lebo je to až 6. augusta.
1: 6. august záverečný.
2: Tak veríme, že všetko bude v poriadku, aby to dobre dopadlo. Dobre, tá novinka, povedzme, pre tohtoročnú Vivu je, že chcete osloviť české pražské publikum.
1: To je pravda. opäť je to výsledok niekoľkoročných úvah o tom, či vyviesť festival mimo Bratislavu a ako ďaleko. My sme mali prvé pokusy už pred viac ako 10 rokmi, kedy sme, práve keď tu bol Filip Klas, keď sme spomínali tých minimalistov, kedy sme organizovali alebo spolu organizovali aj jeho koncert vlastne do Košíc. Čiže vtedy už vznikali také nejaké naše ambície trochu expandovať. Postupne sa dali koncerty v Bratislavskom kraji. Aj tento rok hráme v Modre, v Sensi, v Stupave, v Kaštielskom parku bude nádherný projekt Plantázia. Takisto v Pezinku, kde sme minulý rok spustili majstrovské kurzy Eugena Suchoňa, čiže spevácké kurzy, ktorý pokračujeme. No a postupne nám mnohí, konkrétne českí umelci, rozprávali, keď u nás hrali na festival, že je škoda, že podobný format festivalu, ako je Viva muzika v lete v Prahe, chýba. Takže toto všetko sa tak nejako spojilo a minulý rok sme si povedali, že skúsime niečo v tej Prahe urobiť. Tento rok sa to zhmotnilo v podobe jedného koncertu. Nazývame si to interne, alebo teda nazývame si to aj oficiálne ako festivalový prolog. Bude to koncert Janoška Ensemble, ktorý takisto v Prahe zatiaľ nikdy nehrali. Hrali všade možne v Čechách, po všetkých možných festivaloch a mestách, ale v Prahe ešte nehrali, takže pôjde aj o ich pražskú premiéru. A tým pádom sme spojili toto vynikajúce teleso a 21. júla v Obecním domne v Prahe budeme mať teda aj my našu pražskú premiéru a Janoška Ensemble ich pražskú premiéru, s tým, že do budúcej samozrejme našou ambíciou rozšíriť, aby to nebol len jeden koncert, aby to nebol len festivalový prolog, ale aby ten festival nabral podobné rozmery, ako má v Bratislave.
2: Dobre, zámerne som nechala Plantáziu na záver, lebo to sú štyria mladí ľudia, z toho dve dámy budú v stredu našimi rannými hostkami, Hajmony Balgava a Kristinka Smetanová. No ale skúsme možno ten taký vrchný pohľad na to, pretože dvakrát sa stretneme s nimi počas tohto festivalu. Čo je to za projekt Plantázia?
1: Plantázia je v podstate tiež kultová klasika. Je to elektronický album kanadského producenta, skladateľa, aranžéra Morta Garsona, ktorý vznikol v roku 1976. Ja rada hľadám tie paralely a spojovníky, či rovnako ako Einstein on the Beach, ktorého sme uviedli teda tú operu pri príležitosti 50. výročia jej vzniku, tak takisto Plantázia má tento rok zhodovanie zhodou okolností 50 rokov od vzniku tohto albumu. Zaujímavosťou je, že keď tento album vznikol, nemal nejakú veľkú pozornosť ani nejakú veľkú distribúciu. V podstate je to hudba, ktorá vznikla pre rastliny na počúvanie a dala sa získať tento album iba ako darček nákupu v istom kvetinárstve v LA. A až vlastne o niekoľko rokov neskôr sa postupne dopracoval k tomu, že dnes to je naozaj považované za, ako som hovorila, kultovú klasiku. No a Haimony s Kristinou z tento album zobrali a rozpísali ho pre 4 syntetizátory, takže zaznie naživo v podaní, okrem Haimony a Kristiny, to bude ešte Peter Kunzo a Martin Štefánik. A okrem toho, keďže tá samotná Plantázia má myslím len okolo 30 minút, tak súčasťou koncertu bude aj ich autorská tvorba, ktorá bola inšpirovaná práve týmto albumom. Bude niekoľko premiér, bude znieť hudba, ktorú zároveň táto štvorica pripravuje na album, ktorý by mal vyjsť, ak sa nemýlim, na jeseň, ale o tom možno povedia viac dámy v stredu. A ako si už hovorila, tento rok na festivale Plantáziu uvedieme dvakrát. Bude to tento týždeň, v nedeľu 28. júna v novootvorenom Kaštielskom parku Stupave, ktorý otvorili čerstvo po revitalizácii, takže tam naozaj budeme doslova hrať rastlina, budeme priamo v parku a potom 16. júla na nábreží pri Eurove a na nábreží Dunaja druhýkrát, teda v Bratislave.
2: Áno, to sú aj jednak aj skladatelia, ale fantastickí interpreti, všetci štyria. Takže ja som veľmi rada, keď sa takto stretnú pri takom zaujímavom projekte. Sú tvoriví, kreatívni, vymýšľajú. Uvidíme, čo vymysleli práve na tohto ročníku, na tohto ročný festival, na tohto ročnom festivale Viva Muzika. Posledná otázka. Tá prechádzka vašim festivalom ponúka baroko, ponúka súčasnú hudbu, ponúka hudbu, povedzme, z polovice 20. storočia. Vnímate to tak, že chcete to mať ako keby celé pokryté, alebo čo vám chýba, čo si ty možno hovorí, že tuto ešte by sme mohli pridať?
1: Je to zámer. Zámerne dramaturgiu staviam tak, aby bolo zastúpené naozaj široké spektrum hudby, od starej hudby až po tú súčasnú. Vrátanie žánrových presahov, vrátanie aj nejakých možno, že trochu mimo žánrových, teda mimo žáner klasickej hudby koncertov. Čiže je to zámer, s ktorým pristupujeme k tvorbe dramaturgie. Festivalu každý rok, čo nám možno chýba, alebo kde ja možno pociťujem taký nedostatok, ktorý by sme do budúca určite chceli viac vyplniť, to je ponuka pre úplne najmladšieho diváka, pre deti. Takže tá naša cieľová skupina je v podstate od nejakých povedzme 18-20 a vyššie. Naozaj veľmi široká a naozaj vidíme hľadisku množstvo mladých tvári. Aj mnohí zahraniční umelci nám hovoria, že sú prekvapení, aké mladé publikum na tie koncerty chodí, že sa s tým nestretávajú úplne, úplne bežne. Ale to, kde ja vidím ešte stále nedostatok, na ktorom by sme chceli do budúca popracovať, je práve tá ponuka pre detského alebo teda úplne najmladšieho diváka.
2: Dobre, 23. ročník možno už je niekde v hlavách kreovaný, uvidíme, ako sa vám to podarí. V každom prípade 22. ročník festivalu Viva Muzika je aktuálnou témou. Ak budete pozorne čítať a hľadať, nájdete všetko potrebné práve k tomuto programu. Dnes bola našou hostkou Janka Kovalčík, ktorá je riaditeľkou tohto festivalu a ja jej ďakujem veľmi pekne, že si našla čas.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prajem pekný deň.
2: Pekný deň, dovidenia, do počutia.

Odvaha, viera a veta, ktorá prežila 10 ročia. Vy máte moc, my máme pravdu. Pozývame vás počúvať premiéru fíčra Slavomíra Zrebného Moc a pravda, svedectvo o trpezlivosti a nezlomnosti, ktoré priniesli ovocie celej spoločnosti. Príbeh ľudí, ktorí boli kritickí už voči slovenskému štátu, zapojili sa do slovenského národného povstania a neskôr sa stali jadrom slovenského kresťanského disentu. Moc a pravda. V premiére v nedeľu 28. júna o 12. v Rádiu 9.

Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Trenčín nad Oborov, ktorý šíri program Rádia Devín na frekvencii 97,8 MHz, bude mať od 10. do 18. hodiny technickú prestávku.

0: Rádio Devín, kultúrne správy.
1: Divadlo Kontra opäť prináša festival adaptácie, ponovom s podporou Poľska. Artfilm Košice ocenili Petra Dubeckého, Annu Šiškovú a Vlada Millera. Katarína Krnáčová sa stala podpredsedníčkou Federácie európskych filmových akadémií. Pozdravuje vás Barbara Čierna. V divadle Kontra v Spišskej Novej Vsi otvorili festival adaptácie, približuje spoluzakladateľ divadla a herec Peter Čižmár.
2: Je venovaný dielam, ktoré nie sú len divadelné hry, ale sú to adaptácie románov, adaptácie filmov. Adaptácie je teraz taký dosť široký pojem. Tento ročník je špeciálne podporený Inštitútom Adama Mickieviča z Varšavy, keďže sme nedostali inú podporu. Myslím, že ten program bude trošku skromnejší, ale myslím, že veľmi kvalitný.
1: Pozvanie na Spiš prijala trojica umelcov, ktorých predstavenia bude možné vidieť ešte do štvrtka. Medzi nimi je aj Joana Holzgräber, ktorá predstaví svoju autorskú verziu Euripidovej hry Elektra a povedie aj workshop pre hercov. Pre malších divákov bude určené ďalšie vystúpenie Teatr Latarnia s inscenáciou Malá pašia alebo príbeh o psovi pána Ježiša a so svojou najnovšou monodrámou Pán Tadeáš príde do Kontry aj herec Mateuš Novak. V slovenskej sekcii programu Medzinárodného filmového festivalu Art Film v Košiciach cez víkend premietli film Kuko Drobček a Raťafák znovu zasahujú. Pôvodná slovenská autorská komédia režisérov Andreja Kolančíka a Jura Šlauku prináša tieto tri bábky prvýkrát v spoločnom celovečernom príbehu. Do slovenských kín vstúpi 6. augusta. Zlatú kameru za výrazný prínos do oblasti kinematografie si na piatkovom otvorení festivalu prevzal generálny riaditeľ Slovenského filmového ústavu Peter Dubecký. Hercovú misiu si prevzala Anna Šišková a cenu Milana Lasicu in memoriam získal Vlado Miller. Filmový program jubilejného 60. ročníka Karlových varov je kompletný. V horizontoch nosnej sekcii festivalu sa predstaví 55 nových filmov z aktuálnej festivalovej sezóny. Výrazné zastúpenie budú mať filmy z Cannes, napríklad dráma Fjord režiséra Kristiana Munča, ocenený Zlatou palmou, či najnovšie snímky Oscarových tvorcov Domovina Pavla Pavlikovského a Znenazdania Ryusukeho Hamaguchiho. Z Berlinále nebudú chýbať Žlté listy, ocenené Zlatým medveďom, ani hudobný film o Billovi Evansovi. Tradičné zastúpenie budú mať aj filmy z Benátok a amerického festivalu Sundance. V 76 rokoch zomrela spisovateľka a novinárka Slavenka Drakuličová. Patrila medzi najprekladanejších chorvátskych autorov a autorky. Vo svojich dielach sa zaoberala feminizmom, pádom komunizmu, vzostupom nacionalizmu a vojnou, ktorá sprevádzala rozpad Jugoslávie. V slovenčine vyšli napríklad Myš v múzeu komunizmu a Iné životy pod psa, Teória smútku či Obžalovaná. Prezidentka Slovenskej filmovej a televíznej akadémie Katarína Krnáčová sa stala podpredsedníčkou Federácie európskych filmových akadémií. Rozhodli o tom na nedávnom valnom zhromaždení, kde rokovali aj o ďalšom smerovaní svojich aktivít na podporu európskej kinematografie. Český prezident Petr Pavel a bývalá prezidentka Zuzana Čaputová budú hostiami tohto ročníka festivalu Pohoda. Vystúpia v spoločnej diskusii s názvom Identita v srdci Európy. Festival Rok pod kameňom, ktorý mal byť už tento týždeň v Belej nad Cirochou, napokon presunuli na iný termín. Organizátori to zdôvodnili ekonomickou realitou organizovania veľkých hudobných podujatí. Slovenská skladateľka a speváčka Julia Kozáková vydala živú koncertnú nahrávku. Novinka s názvom Flor Nueva vyšla aj ako videozáznam vystúpenia na festivale Viva Muzika z minulého roka. V hlavnom meste sa začalo Bratislavské kultúrne leto. Festival každoročne ponúka koncerty, divadlá a filmové premietania, diskusie či výstavy. Potrvá do konca augusta. Hosťom zajtrajšej besedy vydavateľa Kolomana Kertésa Bagalu v čitárni Žilinského mestského divadla bude textár Peter Uličný, ktorý spolupracuje najmä s Richardom Millerom. Počas večera predstavia jeho zbierku Stokrát Peter Uličný alebo Amnestia v Blázinci, ktorá obsahuje autorský výber jeho piesňových textov.
0: Rádio Devín, kultúrne správy. Rádio Devín, ladenie.
3: presne 55 minút budete ešte spolu dnes s nami v Rannom ladení. Je 22. júna, sme tu vo dvojici Rea Gajdošiková a Jarmila Vítovičová a v tejto poslednej spoločnej hodine sa budeme pýtať Igora Valentoviča, aká prednáška, aká prezentácia bude dnes v Dome Albrechtovcov po 14. hodine. Ale máme tu pripravený aj príspevok Ivice Rutkajovej, pretože tá hovorila s Otisom Laubertom, čo je vlastne taká výrazná osobnosť súčasného výtvarného umenia, hovorili o takej zaujímavej výstave, ktorú v týchto dňoch má. No ale v rubrike Album týždňa opäť uvádzame do playlistu nového interpreta. Je to švédsko-dánsky ansámbel s názvom Bitoy. A v minulom roku vydali svoj prvý album, volá sa Cirkulu. Projekt skladateľa, producenta a basgitaristu Cassiusa Lamberta je takou neobyčajnou kombináciou basovej gitary a troch speváčok. Nielen ľudský hlas sa tu predstavuje v úlohe univerzálneho hudobného nástroja, ale aj Lambertova hra na base výrazne prekračuje vžité očakávania. Hlavnou inšpiráciou je spev vtákov, pričom texty piesni sú vlastne jeho fonetickým prepisom. Ako prvú si vypočujeme v tomto týždni pieseň, ktorá sa volá Tyrima.

0: To bol švédsko-dánsky ansámbel s názvom Bitoy. Počúvali sme skladbu z jeho prvého albumu, ktorý vydali v minulom roku. Ten album sa volá Sirgulu. A to bola skladba, ktorá sa menuje Týrima. Ďalšiu pieseň alebo skladbu z tohto albumu Sirkulu si vypočujete aj zajtra po 9. hodine. Spoločným menovateľom celoživotnej výtvarnej tvorby významnej osobnosti súčasného výtvarného umenia Otisa Lauberta je hra. 10 ročia tvorivo využíva nájdené predmety alebo predmety z bežného života, ktoré pretvára do originálnych umeleckých diel. My vás upozorníme na jedinečnú prehliadku diel Otisa Lauberta v originálnom výstavnom prostredí novinového stánku. Jeho diela s priestorom korešpondujú a spolu so stánkom a poštovým umením sa stávajú časovou schránkou a zároveň odkazujú na svetový fenomén mail art. Poštové umenie Otisa Lauberta uvidíte v poštovom novinovom stánku v Karlovej Vsi v Bratislave, presnejšie na Bratislavskej riviére. Hovoriť o výstave a minigalerii budú kurátor Juraj Čarný, vizuálny umelec Otis Laubert a autor projektu galérii PNS Stano Masár. Na vernisáži sa s nimi stretla redaktorka Ivica Rutkajová.
1: Jednoduchá otázka pre kurátora Juraja Čarného. Kde sme a prečo sme tu?
2: Galéria PNS je taká zvláštna galéria, lebo to není klasický výstavný priestor v kamenej budove, ale je to taký historický stánok poštovej novinovej služby PNS, ktorý Stano Masár si privlastnil ako taký dišampovský readymade.
1: Kde stojí tento stánok? Kde sa práve rozprávame?
2: Aktuálne sme na Bratislavskej riviere a vystavuje tu Otis Laubert, ale ešte máme aj druhý stánok na železnej studničke v takej tej turistickej a výletnej destinácii a tam máme práve výstavu Jaroslava Beliša.
1: Prečo PNS, teda poštový novinový stánok, samozrejme staršej generácie nielen poznajú tento výraz, ale aj poznajú túto mini budovu, kde sa predávali noviny, cigarety a časopisy?
2: Je to prenosná galéria, ktorá môže putovať po Slovensku a Stano Masár najprv nerobil svoje výstavy a teraz sa rozhodol, že dá priestor ďalším umelcom. Dneska vlastne máme výstavu Otisa Lauberta, ktorý je známy ako zberateľ, ktorý z rôznych nájdených predmetov dokáže vytvárať fascinujúce umelecké diela.
1: Čo môžeme vidieť na Bratislavskej riviere, teda návštevníci a návštevníčky, ktorí a ktoré pôjdu dookola, môžu nahliadnúť do umeleckej duše Otisa Lauberta?
2: Otis má dva domy plné rôznych nájdených objektov, z ktorých vytvára diela. Dneska vystavuje na tému poštové umenie. Ten svetový mail art je strašne rozšírená téma a známa tým, že umelci pracovali so známkami, pohľadnicami, obálkami, so systémom poštovej distribúcie. Otis ako keby si z celého tohto svetového mail artu urobil srandu. Otis je veľmi hravý umelec, veľmi poetický umelec, ktorý robíva obrazobásne a tie diela, ktoré tu máme teraz na výstave prezentované, by vlastne takého klasického filatelistu mohli trošku aj uraziť, pretože on vlastne s tými známkami pracuje takým spôsobom, že ich používa ako materiál a napríklad oblepoval rôzne predmety každodennej potreby, ako napríklad vareška, džbán, ako misa, ako pohár.
1: Prečo je zaujímavé vracať sa svojím spôsobom k koreňom súčasného umenia a hľadať tieto netradičné podoby vystavovania a zároveň odkazy na minulosť?
2: Tak dnes si veľa ľudí myslí, že súčasné umenie im nemá čo povedať. Nechodia do galérií. Ja som si už dávno hovoril, že práve také tie formáty tzv. Window galérií, ktoré vedia komunikovať s publikom cez výklady, tak sú možno ten formát, ktorý dokáže ľuďom predstaviť súčasné umenie a povedať im, že skutočne to umenie ich môže nielen zaujať, môže ich duchovne obohatiť.
1: Otázka pre vystavujúceho Otisa Lauberta. Čo pre vás znamená poštové umenie alebo mail art v roku 2026. Rozprávame sa na Bratislavskej riviere pri príležitosti otvorenia výstavy v poštovom novinovom stánku.
3: Je to moja obľúbená téma, dokonca niekoľko sérií otvorených mám, na ktorých pracujem roky. Je to taký aj trošku nostalgický pocit za artiklami, ktoré pár dekádami boli ako jasný, dominantný materiál a tie sa v priebehu niekoľkých rokov prudko mení, že zanikajú známky, sa vysoko neestetickým spôsobom pečiatkujú obálky, typ obálok sa mení, typ známok, frekvencia, blankety telegramov zanikajú. Proste ten svet môjho detstva je takmer nenávratne preč a ja s týmito zvyškami veľmi rád pracujem a je to aj časť takého môjho vzácneho depozitu.
1: Otázka pre Stana Masára, pedagóga a vizuálneho umelca a v tejto pozícii autora nápadu poštových novinových stánkov ako prenosných galérií.
4: Tento môj príbeh s PNS-kami začal v roku 2017, kedy som bol vyzvaný na výstavu v Bratislavskej Kunsthalle. No, uvedomil som si, že téma vtedajšej výstavy vlastne veľmi dobre korešpondovala obsahom stánku poštovej novinovej služby a to je dobová tlač. No a potom zopárkrát som ešte s PNS-kou pracoval, až som prišiel do bodu, že som si uvedomil, že dá sa s tou PNS-kou pracovať ako s window galériou, čiže s galériou, ktorá má výklad, čo je častokrát sen galeristov, aby mali galériu s výkladom, tak toto je vlastne galéria, ktorá je iba výklad. V tom výklade zrazu som si uvedomil, že koľko pekných, aj spoločných, ale aj monografických výstav by sa dalo spraviť vôbec výzvu pre mojich kolegov výtvarníkov.
1: Teraz odhadujem tú plochu galérie. Je to zrejme 3,5 x 2 metre?
4: 3,5 x 2 metre je možno aj skoro presný rozmer tejto galérie. No a vlastne ona má také špecifiká. Má aj regále, má aj vlastne výlohu. To sú také k divákovi naklonené plochy, na ktorých boli tie časopisy, noviny a vzadu v tých regáloch boli cigarety, žúvačky a suveníry. Pravda, že pohľadnice, známky, dokonca dopisný papier. A uvedomil som si, že sú autori, ktorí vedia tú PNS-ku naplniť aj 10 konceptami, ako je Otis Laubert. Hoď to teda nie je výstavný priestor a teda nie je to priestor, ktorý by bol zabehnutá galéria s tými štandardami, ktoré galéria vie a môže a mala by ponúknuť. V tejto chvíli je to naozaj také, ako že my vlastne robíme takú, pre mňa je to spontánna radosť, aj sa s umelcom stretnúť, aj sa rozprávať o tej tvorbe, ktorú vystavíme. V tejto chvíli vlastne je to všetko na energii, ktorá vlastne je čisto o radosti z tvorby.
0: Dnes je výstavu Otis Laubert Poštové umenie môžete vidieť v stánku Poštovej novinovej služby na Bratislavskej riviere do konca júna. Pri tejto príležitosti pridávame informáciu, že tento si kultúrna verejnosť pripomenula významné životné jubileum tohto originálneho umelca, jeho 80. narodeniny.

0: Dnes je v dome Albrechtovcov prednáška, ktorú pripravil špecialista na barokovú husľovú hru, ktorý sa volá Valerio Losito, zoznámi nás s dejinami a technickými vlastnosťami Violi d'Amore a predstaví výnimočný nástroj tohto typu od Ferdinanda Galliana z roku 1775. Valerio Losito má aj iné dôvody, prečo je na Slovensku, o tom si určite povieme v nasledujúcich minútach, ale ešte povedzme aj to, že to podujatie je súčasťou festivalov Domus a Hortus Artis a tiež festivalu Dolce Vitae, to je festival talianskej kultúry na Slovensku. Takže vzhľadom na to, že je to dnes v dome Albrechtovcov a je súčasťou aj festivalu Domus a Hortus Artis, Igor Valentovič je na telefónnej linke v tejto chvíli. Dobré ránko želáme.
1: Dobré dopoludne.
0: Dobré dopoludne, dobre. Dobre, čiže zadala som také ako zásadné body, ktoré nás čakajú dnes od 14. hodiny po obede u vás v dome Albrechtovcov. Prosím vás, povedzte mi, ktorý z tých informácií, ktorú som povedala, je tá najzásadnejšia pre vás?
1: No najzásadnejšia asi je tá informácia, že uvidíme naživo Violu d'Amore, čo je nástroj, ktorý nebežne sa objavuje na podiach, by som povedal priam výnimočne, a budeme mať príležitosť dozvedieť sa o tomto nástroji teda viacej od Valeria Losita, ktorý sa venuje hre na tento dobový nástroj už pomerne dlhý čas, inak je to aj huslista, na barokových husliach má za sebou okolo 50 nahrávok, teda CD-čiek myslím, a je to medzinárodne rešpektovaný umelec a vyhľadávaný spoluhráč v komornej hre. No a práve tento nástroj Viola d'Amore je unikum pre hráčov na sláčikové nástroje. Je to 6 alebo 7 strunový nástroj, ktorý má tzv. Sympatetické struny, ktoré sú rezonančnými strunami, okrem teda tých, na ktorých sa hrá priamo na hmatníku, tak má akoby zdvojené tieto struny pod hmatníkom, čo asi viac poznáme z nejakých indických ľudových nástrojov, ale aj niektorých starších európskych nástrojov. Takže verím, že publikum, ktoré srdečne týmto pozývam, či už je to odborné publikum alebo širšia verejnosť, sa príde pozrieť na toto unikum.
0: Áno, pozerám sa na ten hudobný nástroj, naozaj niekto možno má problém zahrať na tých vrchých strunách a tam sú vlastne ešte spodné, čiže áno, on to všetko ukáže dnes, áno?
1: On to ukáže, to sú rezonančné struny, na ktorých sa nehrá. Aha. Ale keď si tak matne spomenieme, že keď sme počuli niekedy indickú hudbu, tak vieme si asi predstaviť, že čo tie rezonančné struny v tom zvuku prinášajú. Je to veľmi osobitý zvuk potom aj toho nástroja, teda aj tých strun, na ktorých sa priamo hrá.
0: Dobre, no tak neprešla som lekciou sláčikových hudobných nástrojov, nevadí. Dozviem sa dnes viac o 14. hodine na vašej prednáške. Spomínala som aj to, že Valerio Losito tu nie je iba práve pre túto prednášku, ale tých dôvodov je niekoľko. Skúste možno povedať, kde ho ešte budeme počuť?
1: Jeden koncert mal včera aj v Trenčine, čo je pochopiteľné vzhľadom na titul Mesta kultúry, ktoré má Trenčín tento rok. A zajtra budem mať koncert v Bratislave v Primaciálnom paláci Zrkadlovej sieni, ale dnes teda bude takisto hrať a dokonca bude hrať aj so Zuzkou Melekovou, ktorá ho bude sprevádzať na barokovej gitare, ktorá je troška ešte staršia, je to ale historická kopia, on má teda originál nástroj v roku 1775, ako ste povedali. No a takže si vypočujeme aj solovú violu d'Amore, v ktorej zaznie partita in D, teda to je suitová skladba alebo set tancov barokových, a potom v spolupráci so Zuzkou Melekovou zaznie improvizácia na barokovú tanečnú formu alebo tanec Bergamaska.
0: Dobre, o tom všetkom sa môžu presvedčiť tí, ktorí majú záujem o historicky poučenú interpretáciu dnes o 14. hodine v dome Albrechtovcov. Takže to sú všetko správy a informácie, ktoré sme chceli podať takto krátko pred 9:30. V ranom ladení bol tu s nami Igor Valentovič. Ďakujeme veľmi pekne.
1: Ďakujem pekne.
0: Dovidenia a do počutia. Ešte možno pripomeniem raz, že dnes o 14. hodine sa predvedie špecialista na barokovú husľovú hru Valerio Losito, ktorý bude mať prednášku v dome Albrechtovcov, a na zajtra ho čaká aj koncert. Všetko sa to koná aj v rámci festivalu Dolce Vitae, ale aj v rámci festivalu Domus a Hortus Artis 2026.

Irena, osamelá šepkárka v divadle, sa ocitá na dne. Príde o prácu, hrozí jej exekúcia a stále ju prenasleduje trauma zo smrti syna. Izolovaná vo svojom byte, kde jej spoločnosť robí len rádio, televízia a neustále kňučanie susedinho psa, začína strácať kontakt s realitou. Vtedy sa u nej zjavujú štyri trojské ženy, ktoré tiež prišli o všetko. Nie sú to len prízraky, ale hlučné, nekompromisné spolubývajúce, ktoré Irenu nútia postaviť sa vlastným ruinám a bolesti. Rádio Devín uvedie rozhlasovú hru Trojanky v premiére v útorok 30. júna o 20. Viac informácií nájdete na našom webe.

0: 60. rokoch sa na československej literárnej scéne objavuje básnická skupina Osamelí bežci, ktorú tvorili Ivan Laučík, Peter Repka a Ivan Štrbka. Ich tvorba patrila a dodnes patrí k najvýznamnejším. V dnešnej literárnej recenzii si predstavíme román Duša Martinčoka, ktorý nesie názov podľa jeho hlavnej hrdinky Zoja. Dušo Martinčok sa predstavil už vo svojom debute, poviedkovom románe Niekto sa nájde, ako vnímavý a empatický pozorovateľ ľudských osudov. V anotácii sa píše: Zoja predpokladala, že si môže vydýchnuť. Luxemburg mal byť konečnou zastávkou. Život už mal len pokojne plynúť. So Slovenskom sa viac menej rozlúčila. Jej rodná krajina sa však odmieta rozlúčiť s ňou. Na ostatnú knihu Duša Martinčoka Zoja sa recenzentským okom pozrela literátka a pedagogička Zuzana Bariaková. Čítajú v našom vysielaní Juraj Smutný.
1: Keď v roku 2022 debutoval Dušo Martinčok poviedkovým románom Niekto sa nájde, literárna kritika aj čitatelia a čitateľky v jeho príbehoch pocítili niečo neobvyklé. Nehu, ktorá nie je gíčom, a empatiu, ktorá nie je slabosťou. Knihe sa dostalo zaslúženej pozornosti a aj niekoľkých významných ocenení. Objavila sa v desiatke prestížnej Anasoft litery, zvíťazila v ankete čitateľov a čitateliek aj v cene stredoškolského študentstva René. Začiatkom roka 2026 vyšiel Martinčokový román s jednoduchým názvom Zoja, ktorý odkazuje na jednu z postáv z jeho prvej beletristickej knihy Niekto sa nájde. Ak bol Martinčokov debut mozaikou susedských vzťahov, Zoja je oveľa viac sústredeným portrétom. Hlavná hrdinka Zoja, úspešná euroúradníčka, prekladateľka právnych textov v Luxemburgu, žije život, ktorý na papieri vyzerá dokonale. Je usporiadaný, sterilný a predovšetkým ďaleko od Slovenska. Martinčok však hneď v úvode rozbíja túto ilúziu pokoja. Slovensko sa s ňou odmieta rozlúčiť. Prostredníctvom rodinných okolností a vnútorného nepokoja bude Zoja konfrontovaná s návratom. Ale ešte predtým príde Slovensko za ňou. Román je vhodne rozdelený do štyroch atmosférických častí. Február, Irma, stromy a voda. Hneď v úvode spoznávame Zojin komplikovaný vzťah s priateľom Petrom. Hoci spolu žijú, Zoja sa mu s typickou martinčokovskou úprimnosťou prizná, že sa zalúbila do iného. Tým iným je Dominik Sekera, známy z detstva v Banskej Bystrici, ktorý dnes pracuje vo vedľajšej kancelárii v Luxemburgu a žije s partnerkou Liou. Tento zdanlivo milostný trojuholník však bude mať prekvapujúco viacero iných priemetov a natrvalo zmení životné smerovanie postav, ktorých osudy Martinčok premyslene rozvíja. Druhá časť románu, nazvaná podľa Zojinej matky Irmy, vnáša do príbehu dynamiku, ktorú pozná mnoho rodín. Keď Zojin otec šokujúco priamo počas Vianoc oznámi rozchod z nefunkčného, ale 10 ročia trvajúceho manželstva, Irma uteká k dcére do Luxemburgu. Tu sa stretávame s fenoménom agresívnej lásky. Irma neprichádza len na návštevu. Ona prichádza dcére zachrániť život tým, že jej bez opýtania upratuje byt a varí nedeľný vývar. Pre Zoju je to nepríjemná invázia do jej vybudovanej autonómie. Ukazuje sa, že starostlivosť môže byť niekedy putom, ktoré nás dusí viac než samota. V pozadí týchto drám sa mihajú postavy ako sekretárka Rita či Gabriel. Práve oni v románe reprezentujú náročné, často tabuizované témy. Gabriel, bývalý korporátny bankár, ktorý dnes predáva kávu z vozíka v luxemburských uliciach a spáva v garáži, nenávidí rodnú krajinu a ľudí v nej, pre ktorých je len škodnou. Ako gej odišiel do Luxemburska hľadať slobodu. Rita zase nemá rada vlastné deti, pretože v jej mladosti neexistovala voľba nemať ich. Vždy sa s nimi cítila cudzo a keď sa osamostatnili, nechýbali jej. V tretej časti sa väčšia pozornosť cez postavu otca presúva na Slovensko. Zojin otec, bývalý vysokoškolský profesor, sa sťahuje do Irminho rodičovského domu v Banskej Bystrici a jeho jedinou životnou ambíciou sa stáva záchrana starej lipy pred vypílením. Tento strom nie je len kulisou, je živým archívom rodinných tajomstiev. Zaujímavým a nečakaným zvratom je vzťah, ktorý vzniká v Luxemburgu medzi opustenou matkou Irmou a opustenou priateľkou Liou. Dve ženy si vytvárajú vlastný mikrokozmos opory, ktorý pretrvá aj po ich odchode na Slovensko. Zoja je román o odvahe vrátiť sa. Nie do krajiny, ktorú opustili, ale k ľuďom, ktorých sa báli milovať. Dušo Martinčok opäť potvrdil, že je majstrom mikropozorovania. V knihe nenájdeme veľké gestá ani výbušné dramatické zvraty. Dráma sa odohráva pod povrchom. V nevypovedaných vetách medzi postavami, podivných lásky plných predmetoch, vôňach a dotykoch, ktoré váhajú. Zoja vníma svet cez fyzické pocity, cez úzkosť, ktorá je zviera hruď, až po uvedomenie si vlastného starnutia. Postava Irmy nie je len otravným elementom. Je zrkadlom Zojiných vlastných strachov a neuskutočnených túžob. Najsilnejšou črtou Martinčokovho písania je empatia k jeho postavám. Sú uveriteľné, neustále chybujúce a vždy hlboko ľudské. Zoja ponúka mnoho tém na zamyslenie. O rodinných nedorozumeniach, dusivých tajomstvách z minulosti, o zraniteľnosti, samote a osamelosti, o starnutí a o tom, prečo sa nám na Slovensku niekedy tak ťažko dýcha. Hoci kyslíka máme dosť.
0: Počúvali sme literárnu recenziu Zuzany Bariakovej na knihu Duša Martinčoka Zoja. Reláciu pripravila Mária Danadová a vy stále počúvate Ráno ladenie aj o 9:42.

0: Rádio Devín, verše.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza verše Jany Bodnárovej pod názvom Dieťa v daždi. Ako napísať pieseň žialu o jeho stratenej mladosti, štíhlých dlhých svaloch, pevných kostiach jasnej tvári, hlave, kozmickom vajíčku, ktorú anjel smrti poboskal brutálne. Možno je žiaľ veľmi vnútorné slovo a smerom von si žiada náhradu, takže ako napísať pieseň nehy o jeho existencii pretavenej do najblečej krásy bez hmoty, v pamäti s miestom tieňov usadených v šerej záhrade, ktorú mám vyparcelovanú v podivne fungujúcom mozgu. Tryská v nej pramienok oživujúci spomienky už na toľkých, ktorí odišli. Piety. Kedysi defilovali matky bolesti pred očami študentky jedna za druhou. Jedna za druhou, jedna za druhou. Piety, piety, piety, piety. Dievča žaslo nad Máriami. Stáročia kolísali dospelých synov v lone, z ktorého vyklzlo klpko horúceho života. Znova ich bolia maternice, prsníky a celé telá? Pýtalo sa dievča. Sunuli sa pred ňou matky a synovia drsného Holbeina, čo pozrel smrti strmo do očí. Van der Weidena, ten aspoň tlmil bolesť dúhovým svetlom. Hansa Memlinga, ktorého narodenie je tak sladké. No bolesť matky úzkostná. Prstami zastavuje krv z rany mŕtvého syna. Jemne ho boskáva na vlasy. Plachého i vystrašeného Boutsa. Tlmená bolesť Perugina. Pieta Michelangela, toho pokojného analytika ľudského tela i sily uniesť akúkoľvek bolesť človeka. Nežného, zasnívaného Zurbarána. Na šatke Veroniky otlačil predsmrtnú, priezračnú tvár Krista. A koľkých iných transpriestorových vojerov objatí matiek mŕtvych synov alebo skľučujúco osamelých synov. Tváre piet čoraz pokojnejšie, zamknutejšie. Poznajú konečnú cestu krásnych mladíkov. Teraz vo svojej definitívnej starobe počujem zvuk tremola na dne duše. Zmierujem sa so osudom? V zaklincovanej mysli som predsa len so živým synom, cez tvrdohlavo vynárané spomienky. Motýliky belásky poletujú vo vzduchu ani leta, ani jesene. Neobiehla som jeho telo krížom cez lono, z ktorého vyšlo. Ležalo v zapečatenej tombe. To jeho krásne telo bez duše. Stále nie som ovenčená neviditeľnými kvetmi pokorných, pasívnych duší piet. Búrim sa. Bolí telo. Tu. Ša. Dieťa v daždi. Keď si bol vo mne, tvoj tep predbiehal môj. Narodil si sa v septembrovú noc. Možno už padala rosa. Keď si mal 4, stratil si sa v daždi pri plitkej rieke. Zmočené dieťa. Voda zmila tvoje hate, pieskové múry, cesty papierových lodí. Deň bol sivá ruina. Hľadala som ťa, kričala. Srdce bubon démona, rýchlejšie ako tvoje. Kým som nevidela, ako utekáš domov. Náhé chlapča, čo zviera zmočenú loď z papiera. Zasa si ma predbehol. Zabúdam, ako sa zabúda. Idem na svoju dosku z betónu, si pod ňou, ale ty. Kto si, najskôr básnik Mišue mi trpezlivo šepká do ucha, niet takej noci, po ktorej nevíde zornička. Počúvali ste verše Jany Bodnárovej pod názvom Dieťa v daždi. Redakčne pripravil Jozef Palaščák. V réžii Pavla Uhra ste počuli Janu Wernerovú. Zvuk Michal Baláš. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska 2017.
0: Rádio Devín. Verše.
2: Áno, a práve verše sú bodkou dnešného ranného ladenia, ktoré sme tu vysielali dnes vo dvojici Rea Gajdošiková a Jarmila Vitovičová. Budeme sa počuť opäť v stredu. Želáme vám ešte krásny deň aj v spoločnosti Rádia Devín. Už o malú chvíľu je tu Jan Dubravský, ktorý pre vás pripravil dnešnú Ars Musicum. Všetko dobré, dovidenia a do počutia.

Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Trenčín nad Oborov, ktorý šíri program Rádia Devín na frekvencii 97,8 MHz, bude mať od 10. do 18. hodiny technickú prestávku.

0: Rádio Devín, Ars Musica.
1: Príjemný letný deň, milí priatelia, relácia Ars Musica dnes bude obsahovať jednu jedinú tému. A to je slnovrat. Slnovrat to je magický moment, ktorý fascinoval našich predkov už od dávna, no a od včera, konkrétne od 10. hodiny 24. minúty, sa začal ten letný. Prežili sme teda najdlhšiu noc, ktorá mala viac ako 16 hodín, prepáčte, najdlhší deň, ja som predsa len ten zimný človek, takže tieto teplá mi celkom nerobia dobre, ale nájdu sa medzi nami a ich dosť, našťastie takí, ktorým tieto teploty pripomínajú napríklad dovolenku kde si v Egypte a podobne. No a momentom slnovratu sa dnes budeme zaoberať aj v hudbe. Ponúkame diela rôznych autorov z rôznych končín, rôznych štýlových období. Avšak, ako som si tak všimol, všetci budú z 20. a z 21. storočia, pretože predsa len tento moment si naplno môžeme astronomicky a aj fyzikálne uvedomiť až vo svetle modernejšej vedy, hoci teda slávnosti slnka a slnovratu sa konali už veľmi, veľmi dávno. Začíname kratučkou skladbou Bohuslava Martinu, ktorá sa volá Prúvod koček za noci slunovratu.

Tak toto bola skladba Prúvod koček za noci slunovratu, hral George Cockle. No a teraz sa presunieme do Spojených štátov amerických a vypočujeme si balet v dvoch častiach Slunovrat od Lou Harrisona. Lou Harrison bol tak skladateľ, ako aj hudobný kritik, teoretik, maliar a vytvoril aj množstvo nezvyčajných hudobných nástrojov. Najprv Harrison písal v dizonantnom a mohli by sme povedať ultramodernistickom štýle, tak ako jeho učiteľ Henry Cowell. Neskôr objavil gamelan z Javy a zaoberal sa aj rôznymi inými vplyvmi, najmä z Ázie. Vytvoril aj svoj vlastný mikrotonálny spôsob kompozície. No a Slunovrat, balet, patrí medzi jeho, mnohí kritici sa zhodujú, že najkrajšie. Poďme si ho teda teraz vypočuť, tak ako sa experimentálny skladateľ dokáže vyrovnať s prírodnými javmi. Miestami budete mať pocit, milí priatelia, že táto kompozícia pochádza z 19. storočia, ale to už sú tie hry veľkých skladateľov.

Tak toto bol balet v dvoch častiach s názvom Slonovrat od Lou Harrisona. Lou Harrison patril do skupiny kalifornských skladateľov, tzv. Nonkonformistov, medzi ktorých patrili spomínaní Henry Cowell, Harry Parch, John Cage. Harrison je jediný, ktorý sa dožil 21. storočia. No a všetci štyria títo skladatelia boli silno ovplyvnení ázijskými, indiánskymi a rôznymi inými etnickými hudobnými tradíciami, tak ako ich mohli počuť v mestách amerického západu. Všetci traja našli cestu k iným formám tonality a harmonie, než je tá bežná európska. No a Harrisonovo dielo Solstice, teda Slnovrat, vzniklo v období, keď Harrison žil v New Yorku a venoval sa predovšetkým divadelným hrám, dielam a teda najmä baletu, a to v spolupráci s choreografkou Jean Erdmanovou. Harrison si predstavuje, že cesta slnka po oblohe v priebehu roka vyvoláva prapôvodné strachy, ktoré opísal ako, citujeme, ten desivý, či sa všetko ešte viac oteplí a my všetci zhoríme, a ten strašný, či sa všetko ešte viac zatmie a my upadneme do zabudnutia. Balet Slnovrat zobrazuje tieto pocity a obrady, ktoré, ak sa vykonajú v okamihu, keď slnko dosiahne určité body na oblohe, prinútia ho otočiť sa a ušetriť obyvateľov zeme. Balet je zložený pre 8 nástrojov v jedinečnom súbore pozostávajúcom z troch vysokých dýchových nástrojov, flauta, hoboj a trúbka, troch nízkych sláčikových nástrojov, dve violončela a kontrabas a dvoch klávesových nástrojov, ktoré tvoria čelesta a klavír. Ako to u Harrisona býva, hudba veľmi často kladie na nároky obrovské na interpretov a je tu najmä dôraz na melódiu, rytmus a zvukovú farbu. Harmónia tu však ustupuje do úzadia, pretože celý ten hudobný tok je tvorený najmä melodickými líniami, ktoré miestami pripomínajú čínsku pentatoniku. Textúry tvoria najčastejšie samostatné melodické línie podporené dlhými tónmi alebo doplnkovými melódiami. Občas sa vyskytne aj rytmická figúra. Môžu naznačovať tóny akordu, zriedka sa používajú na vytváranie harmónií alebo akordických postupov. Toľko, milí priatelia, k baletu Slnovrat od Lou Harrisona, ktorý sa nechával inšpirovať najmä jávským gamelanom. No a teraz ideme k anglickému skladateľovi, ktorého tu u nás možno až tak veľmi nepoznáme. Jeho meno je Nigel Clark, narodil sa v roku 1960 a v súčasnosti je vedúcim odboru kompozície a súčasnej hudby na London College of Music and Media, čo je jedna z hudobných škôl v Londýne a zároveň je to 8 zo samostatných škôl, ktoré tvoria University of West London. Clark začal svoju kariéru ako vojenský kapelník, potom študoval na Royal Academy of Music u Paula Petersona. Neskôr pôsobil ako rezident

na hudobnej akadémii v Hongkongu a ďalej sa zaoberal dýchovými, rôznymi dýchovými kapelami, pričom neobyšiel ani slávnu kapelu Black Dyke Mills Band. No, neskôr pracoval aj na viacerých filmových hudbách a my si vypočujeme skladbu Slnovrat, čo je vlastne jeho jediná klavírna skladba, a budeme počúvať nahrávku, ktorú realizoval Philip Mead.

Toto bola skladba Slnovrat od Nigela Clarka. Hral Philip Mead. Nigel Clark je známy najmä ako skladateľ a dirigent dýchových hudieb, aj teda jeho kompozície sú väčšinou orientované práve na dýchové orchestre a venuje sa tak veľkým symfonickým orchestrom dýchovým, tak ako aj pochodovým kapelám, ktoré sú teda vo Veľkej Británii veľmi obľúbené. No a my opäť zostávame vo Veľkej Británii, pretože sa pristavíme pri skladateľovi, ktorého meno znie Peter Maxwell Davies. Ten sa narodil 8. septembra roku 1934 a umrel 14. marca pred 10 rokmi. Študoval na univerzite v Manchestri a patril k silnej skladateľskej generácii, kde medzi jeho spolužiakov patrili Harrison Birtwistle, Alexander Gere, Elgar Howard či John Ogden, slávny klavirista, ktorý nás opustil v pomerne mladom veku. No, neskôr sa preslávil rôznymi, mohli by sme povedať, eskapádami, aj čo sa týka súkromného, aj čo sa týka politického života. Jedna taká perlička za všetky, v roku 2005 navštívila jeho dom v Sunday polícia, pretože prišli odstrániť bielu labuť, ktorá patrí medzi chránené druhy, po tom, čo Peter Maxwell Davies oznámil, že teda ju chce zjesť, ale povedal toľko, že tá labuť bola teda ešte predtým, než ju našiel mŕtva, alebo sa zachytila o elektrické drôty. Takže aj toto je život skladateľov. No a napríklad Peter Maxwell Davies sa medzi svojimi známymi a priateľmi, tí ho nazývali Max podľa stredného mena Maxwell. A niekedy síce použil duchovné texty, čo bude aj prípad nášho ďalšieho diela, ale bol pritom ateistom. Zaujímavou vecou je takisto, že v roku 1996 vstúpil aj do elektronického priestoru, kedy sa stal jedným z prvých, ktorí dovolili stiahovať svoje skladby cez verejnú platformu. Bohužiaľ po veku 81 rokov umrel na leukémiu vo svojom dome na Orkneyách. No a práve orkneyská kultúra bude pre nás tá zásadná, pretože dielo, ktoré ideme počúvať, Solstice of Light, teda Slnovrat svetla, ktoré malo premiéru 19. júna roku 1979, pochádza svojím spôsobom z Orkneyí. Je to vlastne akýsi pandant vianočného diela O Magnum Mysterium. Je to ďalšie dielo, ktoré pracuje so zborom a organom, ale v tomto prípade sa part zboru, solistov a organu dostáva do väčšej vyváženosti. No a použil texty, ktoré súvisia s poetickou históriou práve Orkneyí a sú tam použité aj slova orkneyského básnika Georgia Mackea Browna, s ktorým Davies práve často spolupracoval. Dielo bolo napísané pre spevákov svätého Magnusa a Richarda Hughesa, ako aj organistu Normana Mitchella a solistom tejto premiéry bol Neil Mackey. Celá história diela začína vyplávaním ostrovov tým, že sa roztopí ľad a prichádzajú aj zvieratá a prví ľudia, ktorí žili pod oblúkom slnka. Príbeh je takmer podobný k baletu Lou Harrisona, ktorý sme počúvali. No a my si ho teraz ideme vypočuť v interpretácii Stevena Kleoburyho, ktorý patrí medzi najdôležitejších dirigentov, zborových dirigentov súčasnej hudby v Anglicku. No a solistom bude Neil Mackey, tak ako na premiére. Na orgáne bude hrať Christopher Hughes. Spolu účinkuje zbor
kráľovho kolegia v Cambridge. Dirigentom je avizovaný Stephen Cleobury.

Tak toto trošku nebola skladba, ktorú sme chceli, ale je to dané aj takou trošku nekoncentrácie kvôli vysokým teplotám. Toto bola kompozícia, ktorá mala ísť za veľkým zborovým dielom od Petra Maxwella Davisa. A skladba sa volala Harvesting of Solstice Thunder, teda zbieranie alebo žatva slnovratových hromov. Pochádza od austrálskeho skladateľa, respektíve tasmanského, Gerdona Careyho. No a počúvali sme nahrávku Tasmanského symfonického orchestra pod vedením Davida Porcelina. No a teraz sa už pustíme do skladby, ktorú sme avizovali, a bude to teda Peter Maxwell Davis a Solstice of Light, obrovská kantáta pre solový tenor, organ a zbor. Len zopakujem, solistov Neil Mackie tenor, Christopher Hughes organ a zbor kráľovho kolegia v Cambridge, dirigentom je Stephen Cleobury.

Toto bola skladba Petra Maxwella Davisa Solstice of Light, teda slnovrat svetla. Solistom bol Neil McKee, na orgáne hral Christopher Hughes, počúvali sme aj zbor Kráľovského kolegia v Cambridge, dirigentom bol Stephen Cleobury. Milí priatelia, naša relácia venovaná letnému slnovratu, ktorý nastal presne včera o 10.24, sa v tejto chvíli pomaly, ale isto končí, avšak ja si nemôžem odpustiť, aby som vám pustil aspoň kúsok jednej skladby, ktorú keď som počul prvý raz, tak ma doslova ľudovo povedané hodila o zem. Volá sa tiež Slnovrat, jej autorom je Alexej Fried. Alexej Fried bol významným skladateľom najmä v oblasti big bandovej hudby, no a aj skladba Slnovrat je napísaná práve pre big band, tak mi dovolte, aby som sa pre dnešok s vami rozlúčil práve fragmentom z tejto kompozície. Milí priatelia, ďakujem vám za pozornosť a teším sa na stretnutie budúci týždeň. Dovtedy sa majte pekne. Alexej Fried a Slnovrat.

Príjemný deň, milí priatelia. V Rádiu Devín je pre vás pripravený poludnejší koncert. A na jeho programe dnes čakajú komorné duetá, pod ktorými sú podpísaní štyria bratislavskí skladatelia. Prvý sa nám predstaví Franz Schmidt, narodený v Prešporku roku 1874. V dospelosti Viedenčan, výborný violončelista, klavirista, dirigent aj pedagóg. Blízke osobné i profesionálne väzby ho spájali s Arnoldom Schönbergom, hoci sám bol ako skladateľ zameraný konzervatívnejšie. Ak iste ešte z autorových prešporských čias pochádza základný námet k nasledujúcemu dielu, kde začujeme aj nápevy piesní Jak mi prišla kartka na rukovac, Pásli ovce valasy a Ančo, Ančo, čo robíš. Z tvorby Franza Schmidta si teraz vypočujeme tri malé fantázie podľa uhorských ľudových melódií. Časti Allegretto, Allegretto con moto a Allegro vivace. Hrajú Ján Slávik a Daniela Varínska. Príjemné počúvanie vám želá Ján Klíma.

Ján Slávik a Daniela Varínska zahrali tri malé fantázie podľa uhorských ľudových melódií, časti Allegretto, Allegretto con moto, Allegro vivace. Autorom diela z roku 1892 je Franz Schmidt. Takisto rodeným Bratislavčanom bol aj nasledujúci autor na programe poludňajšieho koncertu. V tvorbe Johana Nepomuka Humela nachádzame väčší počet opusov, aké tento skladateľ a pianista tvoril pod vplyvom spolupráce s ďalšími virtuóznymi inštrumentalistami, po boku ktorých prezentoval vlastné umenie viedenskému publiku. Ideálnym druhom kompozície pre efektnú spoločenskú zábavu a ako atraktívny predajný artikel v podobe nototlače predstavovali tzv. Podpúry, teda nerepetitívna hudobná forma, ktorá je charakteristická sledom navzájom odlišných, no populárnych tém či melódií. Známe operné melódie Wolfganga Amadea Mozarta i ďalších dobových autorov, ale aj ľudové témy dominujú Humelovmu Podpúry pre klavír a gitaru, opus 53. Skladbu si teraz vypočujeme v podaní dvojice Martin Krajčo, gitara, a Hrvoje Jugovič, klavír.

Hrvoje Jugovič a Martin Krajčo predviedli Podpúry pre klavír a gitaru, ktoré ako svoj 53. opus skomponoval Johann Nepomuk Hummel. Na programe poludňajšieho koncertu v Rádiu Devín dnes figurujú dueta bratislavských skladateľov. Práve v Bratislave sa začala dlhá 35-ročná kariéra nasledujúceho autora, ktorým je Johann Matthias Sperger. Keď tento skladateľ a virtuózny kontrabasista v roku 1777 nastúpil do služby v miestnej kapele Primasa Batániho, čakalo ho tu ďalších 7 plodných rokov, ktoré sa stali návestím k obdobne plodnej umeleckej dráhe, počas ktorej stihol vystriedať niekoľko pôsobísk, podniknúť viacero koncertných ciest a vytvoriť bohaté množstvo opusov vrátane 45 symfónií a množstva koncertantných skladieb vrátane 18 koncertov pre kontrabas a orchester. My vám teraz ponúkame Špergerovú sonátu in D pre kontrabas a violu s časťami Allegro moderato, romanca adagio a rondo allegretto. Dielo predvedú Radoslav Šašina a Miloš Valent.

Johann Matthias Sperger je autorom sonáty in D pre kontrabas a violu, ktorú práve predviedli Radoslav Šašina a Miloš Valent. Dielo z roku 1789 má časti Allegro moderato, romanca adagio a rondo allegretto. Dueta bratislavských skladateľov dnes počúvame v rámci poludnejšieho koncertu na vlnách Rádia Devín. Posledným dielom na dnešnom programe sa nám prihovorí súčasný autor, zároveň klavirista, didaktik, pedagóg a rozhlasový redaktor Tomáš Boroš. Z roku 2022 pochádza jeho malý koncert s veľkými gestami, ktorý autor následne prepracoval do podoby skladby Gestures pre dvoch klaviristov, ktorí navyše hrajú aj na bicích nástrojoch. Ponárame sa do myšlienkového sveta komponujúceho pianistu. Tradičné klaviristické figúry, ako rýchle behy, skoky, oktávy, hustá akordická sadzba, sa tu ocitajú v netradičných kontextoch. Romantická emócia v racionálnom koncepte, závažné gesto vo vtipnej situácii. Pátos, ktorý sám seba neberie vážne. Takto o nevážne vážnych gestách vo svojich gestures píše Tomáš Boroš, ktorý sa na nasledujúcej nahrávke diela predstaví v klavírnom duete spolu s Ivanom Schillerom.

0: Tomáš Boroš a Ivan Schiller predviedli skladbu Gestures pre dva klavíry a bicie nástroje ovládané klaviristami. Dielo vzniklo v roku 2023 prepracovaním malého koncertu s veľkými gestami, za ktorým je takisto autorsky podpísaný Tomáš Boroš. Milí priatelia, dueta štyroch bratislavských skladateľov ste dnes počúvali v rámci poludnejšieho koncertu, ktorý pre vás pripravil Ján Klíma. Prajeme vám všetko dobré a tešíme sa opäť do počutia v éteri Rádia Devín.
1: V relácii Dušana Taragela Medzi hlasmi, venovanej literatúre a hercom, si pripomenieme interpretačné umenie a hlas Kvety Stražanovej. Táto vynikajúca herečka načítala pre Slovenský rozhlas množstvo krásnej literatúry a v jej interpretácii si môžete vychutnať ukážky z románu Jaroslavy Blaškovej Happy Endy, historickej prózy Ďulu Krúdyho a bestselleru Penelope Fitzgeraldovej. Kvetu Stražanovú počúvajte v sobotu 27. júna o 22.30 v Rádiu Devín.
2: Slovenský rozhlas uvádza cyklus Parnas. Čítanie z kľúčových diel svetovej literatúry.

0: habe nun nach Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert, mit heißem Bemühen.
1: Už teda filozofiu, medicínu a jurisprudenciu, no i teológiu, žiaľ, som naozaj pilne študoval. Teraz tu biedny blázon som a múdry ako pred časom. Volám sa doktor, magister sa zvem a šikmo a priamo a tam a sem vodievam za nos žiakov svojich vied už viacej ako 10 liet a vidím, nič neviem, nepoznám. To spaľuje mi srdce priam. Johann Wolfgang Goethe, Faust, druhý diel.
2: Preklad Moritz Mittelmann-Dedinský, vydanie z roku 2018. Interpret Jan Galovič. Ikonické verše Fausta v nemeckom origináli docent Josef Tancer. Moderátorka, autorka projektu Parnas Táňa Kusá.
1: Tretie dejstvo.
2: V treťom dejstve druhého dielu Faust konečne stretáva Helenu, ktorú Persefona prepustila z podsvetia. Helena sa vracia späť do paláca v Sparte aj so sprievodom zajatých trojaniek. Napokyn manžela Menelá tu má pripraviť obetovanie bohom. V zanedbanom paláci narazí na škaredú a hašterivú správkyňu Forkias alias Mefistofela. Hrozbou, že tou obetou má byť práve ona za trest pre neveru, Forkias presvedčí Helenu, aby aj so svojím sprievodom utiekla na nedaleký stredoveký hrad patriaci Faustovi. Očarený jej krásou skladá Faust Helene rytierský hold, čím ju uznáva za svoju pani. Ona zas jeho povýši za svojho pána. Zamilovaný pár sa utiahne do jaskýň k milostným hrám. Faust s Helenou splodia syna Euforiona. Pri extatickom pokuse lietať, Euforion sa ako druhý Ikaros zrúti a zahynie. Helena sa vracia späť do podsvetia a Fausta oblaky odnášajú preč. Toľko stručne obsah tretieho dejstva. Spolu s obsahom jednotlivých scén napísal Josef Tancer na podklade komentárov Albrechta Schöneho a Ulricha Gajera. Súhrnný komentár docenta Tancera uvedieme po odznení tretieho dejstva. Keďže je 5 dejstiev, druhý diel Fausta má 5 komentárov.
1: Tretie dejstvo. Pred Menelaovým palácom v Sparte.
2: Časť druhá. Prvá scéna tretieho dejstva má po obsahovej aj formálnej stránke charakter antickej tragédie. Helena prichádza domov do Sparty, aby napríklad svojho manžela Menela skontrolovala palác a služobníctvo a všetko pripravila na obetu bohom po návrate z Tróje. Bojí sa žiarlivého muža budúcnosti, no je pripravená prijať vôľu bohov. V paláci však nachádza len hrôzostrašnú správkyňu Forkias, ktorá ju na smrť vyľakala. Medzi zborom Trojaniek a Forkiadov dôjde k hádke. Forkias uzná Helenu za svoju pani, no zároveň sa pokúsi ju ovládnuť. Na jednej strane ju výčitkami kvôli nevere, trojskej vojne a utrpeniu, ktoré spôsobila, privádza až do bezvedomia, na strane druhej chváli jej krásu a velebí jej múdrosť. Získať moc nad Helenou sa jej podarí, keď ju takisto aj jej sprievod priam sadisticky presvedčí, že práve Helena má byť tou obetou, ktorú Menelao zamýšľa. Zbor aj Helena prosia Forkias o pomoc a tá odporučí hľadať záchranu u nového panovníka, ktorý počas Menelaovej neprítomnosti obsadil sever krajiny. Scéna sa zahali do chmár a Helena s Trojankami sa vyberú na stredoveký križiacky hrad, ležiaci v blízkosti Sparty.
1: Helena. Nie s hnevom, ale v smútku idem medzi vás a zakazujem tento nehorázny spor. Nič škodnejšieho veru nie je pre vládcu, než verných sluhov tajne hnisajúci svár. Späť k nemu nevracia sa echo príkazov, súladom rýchlych činov doprevádzané. Nie, svojvoľne len zúri, búri okolo toho, čo v bezradnosti hreší do vetra. Nie to len. Vy ste vyvolali necudným tým srdcom svojim desuplné prízraky, čo dorážajú na mňa tak, že cítim sa byť strhávaná do orku, hoc doma som. Je spomienka to, či ma šaľba premáha. To všetko bola som a som tým, budem zas. Tou stvorou snov a hrôzy, ničiteľkou miest. Dievčatá chvejú sa, ty ale najstaršia si pokojná. Nuž povedz slovo rozumné. Forkias. Kto na rôznu si sudbu spomenie dlhých liet, aj priazeň bohov je mu napokon len snom. No ty, čo priazne naozaj máš bez miery, ty v žití zrela si len láskou horiacich, čo rýchlo k rôznym smelým činom vzplanuli. Už zavčas uchvátil ťa Tézeus vášnivý, muž krásny vzrastom, mocný ako Herakles. Helena. On chytil, vzal ma, štíhlu 10-ročnú laň a na Afidnou hrad ma niesol v Atike. Forkias. Hneď Kastor spolu som ťa oslobodili, zasa si bola túžbou vzácnych hrdinov. Helena. A rada priznám, tichú priazeň Patroklos, ten Peleovcov vzor si získal nad iných. Forkias. Zamenelá z vôle otcovej si išla. Ten smelý mornár bol aj domu ochranca. Helena. Otec mu dcéru dal aj ríšu do správy. Nám Hermiona z manželstva sa zrodila. Forkias. Keď na Kréte však o dedičstvo bojoval, tu k osamelej prišiel príliš krásny hosť. Helena. Prečo mi spomínaš ten polovdovský čas, čo priniesol mi iba skazu príšernú? Forkias. Mne, ktorá na Kréte som žila slobodná, tá plavba zajatie a rabstvo priniesla. Helena. On tu nás správkyňou ťa ustanovil hneď. Zveril ti veľa hrad i poklad získaný. Forkias. Ty si to nechala a k hradbám Ília, k láske a slasti bezodnej si odišla. Helena. On nevral o slastiach, bo príliš trpký žial sa nekonečne rozlial cez hlavu i hruď. Forkias. Vraj objavila si sa s tvárou dvojitou, v Íliu, v Egypte ťa takú videli. Helena. Ty pustú myseľ moju nemúč šialenstvom, veď teraz sama neviem, ktorá z nich som ja. Forkias. Tiež vravia, z prázdnej ríše tvoní Achilles, čo prv ťa ľúbil, napriek veštbe osudnej, sa láskou zapálený k tebe pridružil. Helena. Ja idol, s ním som spojila sa s idolom. A slová o tom vravia, bol to iba sen. V závrati klesám, sama sebe idol súc. Klesne zboru do náručia. Zbor. Stíchni, stíchni, zmar z očú ide ti, zmar aj z úst. Čím dýchať môže len z tak hnusných úst s jediným zubom hrozný a desný pažerák? Zlosin zdanlivo konajúci dobro, pod rúchom baránka je besný vlk. Šíri vôkol seba väčší des, než z pažeráka trojhlavého psiska. My tu stojíme v úzkostiach a načúvame, či vybuchne lstivé zlo striehnuce v tej oblude. Tak miesto milým, utešivým slovom, v ktorom je zlé ty krásny tichý mier, prebúdzaš všetko, čo sa minulo, veľmi zlé budíš viac než dobré,
3: a tak zatemňuješ nielen prítomnosti jas, ale aj blikajúce svetlo nádeje budúcej. Stíchni, aby kráľovnej duša, tak už blízka úteku, tu ostala a udržala postavu nad všetky postavy, pod slnkom najkrajší zjav. Helena sa vzpružila a zase stojí v prostriedku. Forkias. Výstup z prelietavej chmáry, jasné slnko tohto dňa. Nadchlo vás už v hmlistom rúchu, teraz vládne žiarivo. Krásnym okom sama vidíš, jak sa rozvíja ti svet. Nech ma hrešia, že som špatná. Čo je krásne, predsa viem. Helena. Vystupujúc z pustatiny, kde som závrat cítila, rada by som pokoj mala, bo mám údy ustaté. Kráľovnej však svedčí sa to, všetkým ľuďom svedčí sa, vschopiť sa a vzmužiť, keby čokoľvek nám hrozilo. Forkias. Jak tu stojíš vo veľkosti, v svojej kráse pred nami, zrak tvoj priamo rozkazuje, rozkáž teda, čo len chceš. Helena. Čo ste škriepkou zameškali, dohoňte a napravte. Žertvu i hneď prichystajte, ako mi to kázal kráľ. Forkias. Všetko je už prichystané. Trojnož, miska, sekera, úliadbu i vône máme, ty len obeď označ nám. Helena. Kráľ mi obeď neoznačil. Forkias. Neoznačil? Beda, žiaľ. Helena. Aký žiaľ to schvacuje ťa? Forkias. Ty si žertvou, kráľovná. Helena. Ja? Forkias. A tieto? Zbor. Žiaľ a beda. Forkias. Musíš padnúť sekerou. Helena. Tušila som, biedna hrôzu. Forkias. Nevyhnutné je to, ver. Zbor. Ach, a my? Čo bude s nami? Forkias. Zomrie smrťou kráľovskou. Vy však na vysokej hrade, ktorá tríme strechy štít, budete sa v rade ako drozdy v sieti trepotať. Helena a zbor stoja preľaknuté a v úžase. Veľká pôsobivá skupina. Forkias. Vy matohy, jak meravé tu stojíte, bo desíte sa lúčiť s dňom, čo nie je váš. Veď všetci ľudia, také matohy, jak vy, tiež neradi sa jasu slnka zriekajú. Nik nespasí ich, nevyprosí od smrti. To všetci vedia, málo komu je to vhod. Ste stratené a dosť. Nuž, rýchlo do práce. Zatľapká. Pri bráne sa zjavia zakúklení trpaslíci, ktorí hneď a rýchlo vykonávajú rozkazy. Sem sa, vy bruchaté a chmúrne potvory. Sem privalte sa, do sýtosti pášte zlo. Ten zlatorohý oltár i hneď pripravte. Nech nad strieborným lemom svieti sekera a vodu do čbánov, bo bude treba zmyť čiernu krv, čo tu desne všetko zafúľa. Tu v prachu rozostrite skvostné koberce, aby si žertva kráľovský naň pokľakla, bo zahalenú, hoci s hlavou odťatou, ju treba s náležitou poctou pochovať. Náčelníčka zboru. Hľa zamyslená stranou stojí kráľovná a dievky vednú ako tráva skosená. Ja najstaršia však, svetá káže povinnosť, si s tebou, praprastará, pohovoriť mám. Si skúsená i múdra, zdá sa, žičíš nám. Hoc bezhlavo ťa tupil tento krdel tu, nuž povedz, čo vieš o možnosti záchrany? Forkias. To ľahko riecť. Len na kráľovnej záleží, či seba zachráni a dôvažkom i vás. No veľmi rýchlo treba sa tu rozhodnúť. Zbor. Najmúdrejšia zo súdičiek, dôstojná ty Sibila, zlaté nožnice si zatvor, jas a spásu zvestuj nám. Cítime už, jak sa kníšu, jak sa trepú, kolembajú tielka naše, čo by radšej najprv šli si zatancovať, potom klesli k milému. Helena. Nech sa len trasú. Cítim bolesť, nie však strach. Ak radu poznáš, povedz, rada vďak ti vzdám. Kto múdry, predvídavý, často poznáva, že možné je aj nemožné, nuž teda vrav. Zbor. Vrav a povedz, rýchlo povedz, ako unikneme hroznej, strašnej slučke, ktorá hrozí ovinúť nám útlešie ako najhnusnejší klenot. Už to cítime my biedne. Zadusí a zaškrtí nás, ak ty, Rea, všetkých bohov, matka, milosť nedáš nám. Forkias. Či trpezlivosť máte tíško vypočuť môj dlhý prednes? Sú to rôzne príhody. Zbor. Ba hej, bo počúvajúc ešte žijeme. Forkias. Kto vzácny poklad strážiac doma ostáva a opravuje múry svojho bývania i strechu proti dažďom pritom zaistí, ten v dlhých žitia dňoch sa dobre bude mať. Kto posvetného prahu okraj ľahko však a nohou unáhlenou prudko prestúpi, ten po návrate staré miesto nájde snáď, no celkom pozmenené, ak nie zničené. Helena. Nač také dobre známe porekadlá tu? Chceš rozprávať? Nuž mrzutostiam pokoj daj. Forkias. To patrí k príhode, to nie je výčitka. Jak zbojník plával po zátokách Menelaos a všetky ostrovy a brehy napádal a s korisťou sa vrátil, ktorá tu je dnu. Aj pred Íliom strávil 10 dlhých liet a neviem, koľko plavbou spiatky k domovu. Však čo sa zatiaľ stalo s Tyndareovým vznešeným hradom? Kam sa ríša dostala? Helena. Či hrešenie je celkom tak ti vrodené, či bez karhania nevieš ústa otvoriť? Forkias. Tak dlhé roky pustne horské údolie, čo za Spartou sa dvíha smerom na sever. Za chrbtom Taygetos skiaľ skáče veselý prúd Euróty. Ten potom tečúc rákosím širokých nížin živí vaše labute. Tam vzadu v tichej rokline sa smelý rod usídlil, preniknúť sem v noci cimerskej. Tam zbudoval si mocný, nedostupný hrad a odtiaľ, ako chce, vždy týra ľud i kraj. Helena, to mohli spraviť? Zdá sa to byť nemožné. Forkias, dosť mali času. Je už tomu 20 liet. Helena, je tam aj pán? Či je to zberba zbojníkov? Forkias, nie, zbojníci to nie sú. Jeden z nich je pán. Ja nehaním ho, hoci prepadol aj mňa. Vziať mohol všetko, ale uspokojil sa darčekmi. Tak toto nazval, nie je to vraj daň. Helena, jak vyzerá? Nie špatne, mne sa pozdáva. Veselý, smelý, krásne urastený muž, tiež rozumný, jak medzi Grékmi málo kto. Zvú barbarmi ten ľud, no ja si nemyslím, že takí krutí sú, jak mnohý hrdina, čo pred Trojou sa správal ani ľudožrút. Ja šľachetnosti jeho by sa zverila. A jeho rad, ten mali by ste uvidieť. To iné dačo, než tie múry ťarbavé, čo bez ladu tu navalili otcovia, keď ako kyklopovia balvan kyklopský len prirážali k drsným balvanom, lež tam je všetko kolmé, vodorovné, súmerné. Zvonka, až k nebu týči sa ten strmý hrad, má zruby lesklé, hladké ako z ocele. Tá vyliesť, pri tej myšlienke sa zošmykneš.
4: A dnu sú dookola dvory, priestory a vôkol nich rozličné stavby k všelijakým účelom. Tam zriete stĺp a stĺpček, oblúk, oblúčik, altánky, galérie zvonku, z dnuka tiež a cimery.
3: Zbor.
4: Čo je to cimer?
3: Forkias.
4: A jak zmal, jak viete, hada skrúteného na štíte. Na svojich štítoch nosili aj siedmy stéb znak, obraz, ktorý štítu dáva významnosť. Tu bol to mesiac, hviezdy nočnej oblohy, tam rebrík, šabla, héros, fakľa, bohyňa či iné, z čoho mali tiché mestá strach. Húf našich hrdinov má po pradedoch tiež takéto znaky, v živých farbách kreslené. Sú levy tam i orly, pazúr, zobáky, buvolí roh či krídla, rúže, páví, chvost, aj pruhy. Čierne, zlaté, modré, strieborné, to všetko visí v sále jedno pri druhom. A sály veľké sú, jak rozložitý, šíro šíri svet, pretanec súci.
3: Zbor. Sú aj tanečníci tam? Forkias.
4: A aký? Zlatovlasí, rujný šuhaj, mladosťou voňajúci. Pary zvoňal tak jediný, keď bol blízko kráľovnej.
3: Helena.
4: No čo, to nepatrí sem, povedz slovo posledné.
3: Forkias.
4: Ty povieš posledné, ak vážne povieš hej. Hneď ťa tým hradom obkolesím.
3: Zbor.
4: Vráv, ó, vráv to krátke slovo, ratuj seba, ratuj nás.
3: Helena.
4: Jak? Mám sa báť snáď, že by Menelaos kráľ sa previnil a mne tak kruto ublížil?
3: Forkias.
4: Zabúdaš, jak ti Dejfoba zohavil, keď po umretí svojho brata Parida si teba, hrdú vdovu, získal šťastlivo súložiac s tebou? Nos mu, uši odrezal a ešte väčšmi zohavil až desne na pohľad.
3: Helena.
4: Hej, spravil to s ním, ale iba kvôli mne.
3: Forkias.
4: A kvôli nemu s tebou takto urobí. Krása sa nedá deliť. Kto ju celú mal, radšej ju zničí. Kľaje, ak má z nej len časť.
3: V diaľke trúby zbor sa vydesí.
4: Jak ostro hlahol trúby ti rozdiera sluch i útroby, tak prudko do mužových prs sa vlieva žiarlivosť, že nevie zabudnúť na to, čo mal, čo stratil a viac nemá už.
3: Zbor.
4: Nepočuješ hlahol rohov, blesky zbraní nevidíš?
3: Forkias.
4: Vítaj, kráľ môj, ty môj pane, rada účet predložím.
3: Zbor.
4: Ale my?
3: Forkias.
4: Toť zrejmé. Ona pred očami umrie vám. Vy zas vnútri zomrieť máte. Nie? Vám nie duš pomoci.
3: Pauza. Helena.
4: To najbližšie som premyslela, čo len smiem. Ja cítim, tuším to, že démonom si zlým a bojím sa, že dobro na zlo obrátiš. No predovšetkým ja chcem s tebou k hradu ísť. To ostatné už viem. Čo musí kráľovná tajomne v hĺbke svojej hrude ukrývať, nech všetkým neprístupné je. Choď, stará, vpred.
3: Zbor. Jak rady ideme tam, na šibkých nohách. Za nami smrť, ale pred nami neprístupný múr. Ochraňuj ich práve tak, ako hrad Ília, ktorý napokon zákerne podľahol lsti. Dookola sa rozšíria hmly, zahalia podľa želania pozadie i popredie.
4: Jak? Ale jak? Sestry, hľadte kol. Nebol to žiarivý deň? Z posvetných vln Euróty sa dvíhajú hore pruhy hmiel. Pohľadu sa stráca už, trstím venčený premilý breh. a nevidím už hlabute, pyšné, ozdobné, ľahko v družnej slasti plávajúce. No predsa len spev ich čujem znieť, z diaľky len chrapľavý zvuk. Smrť vraj veští, vravia ten hlas. Ach, len aby nám tiež miesto sľubnej záchrany neveštil napokon zmar. Devám ší labutích krásnych, belostných, och a jej, labutej cére, beda nám žiaľ. Všetko pokrylo sa zvôkol vôkol hmlou, jedna druhú nevidíme. Čo to je? Ideme? Vznášame sa len drobčivým krokom po zemi? Nevidíš nič? Nevznáša sa tam vpredu Hermes? Nekáže blízkavou zlatou barlou nám navrátiť sa späť tak neradostným, chmúrnym, šerosivým priestorom plným nehmotných tvarov k plnému, večne pustému hádu? Naraz hľaje vôkol temno, hmla sa dvíha bez bliskotu, temno sivo ako múry. Múry vidia naše zraky, ako bránia vo výhľade. Dvor to? Jama prehlboká? Desné je to tak či tak. Ach, sestry, zajatkyne sme tu, zajaté jak nikdy prv.

Počúvali ste cyklus Parnas. Johann Wolfgang Goethe, Faust, druhý diel. Preklad Moritz Mittelmann Dedinský, vydanie z roku 2018. Interpret Jan Galovič. Ikonické verše Fausta vo zvučke recitoval v nemeckom origináli docent Josef Tanzer, vedúci katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Josef Tanzer napísal tiež stručný obsah tretieho dejstva a jednotlivých scén na podklade komentárov Albrechta Schöneho a Ulricha Geiera. Súhrný komentár docenta Tanzera uvedieme po odznení tretieho dejstva. Keďže je 5 dejstiev, druhý diel Fausta má 5 komentárov. Ukážky z Faustovskej symfónie a Mefistovho valčíka od Franca Lista a ďalší skladieb inšpirovaných Goetheho Faustom vybrala hudobná dramaturgička Lígia Vojtková. Zvukový majster Stanislav Kaclík. Režia a moderovanie autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Slovenský rozhlas 2022.

0: Odvaha, viera a veta, ktorá prežila 10 ročia. Vy máte moc, my máme pravdu. Pozývame vás počúvať premiéru fíčra Slavomíra Zrebného Moc a pravda, svedectvo o trpezlivosti a nezlomnosti, ktoré priniesli ovocie celej spoločnosti. Príbeh ľudí, ktorí boli kritickí už voči slovenskému štátu, zapojili sa do slovenského národného povstania a neskôr sa stali jadrom slovenského kresťanského disentu. Moc a pravda. V premiére v nedeľu 28. júna o 12. v Rádiu Devín.
1: Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie Hudba.sk. Od mikrofónu Rádia Devín vás zdraví Hana Chlebáková. Zvuková spolupráca Dominik Novák a Miloš Krmíček. Dnešnú poobednú polhodinku venujem skladateľom druhej polovice 20. storočia. Najmä 60. roky sa spájajú s generáciou skladateľov, ktorá začala hľadať nový hudobný jazyk a oslobodzovala sa od dovtedajších tradícií. Tvorba Illusolinku je charakteristická hľadaním nových zvukových možností, prácou s rytmom a schopnosťou vytvoriť veľký výrazový priestor v malých formách. Príkladom toho sú bagately pre klavír. Časti prelúdium, burleska a chorál zahrá Cyril Dienovský.

Cyril Dianovský dohral výber z Bagatel pre klavír Iliu Zelienku. Peter Kulman predstavuje najavantgardnejšiu líniu tejto skladateľskej generácie. Bol výrazne ovplyvnený európskou povojnovou modernou a tvorbou druhej viedenskej školy. Tri klavírne skladby sú venované Arnoldovi Schönbergovi. Kulmana zaujíma zvuk, samotný tón, pauza či kontrast. Tri klavírne skladby Petra Kulmana si z archívnej nahrávky vypočujeme v podaní Romana Bergera.

Roman Berger dohral tri klavírne skladby Petra Kolmana. Moderný hudobný jazyk Miroslava Bázlika sa často spája s výraznou osobnou a filozofickou výpoveďou. V jeho tvorbe často cítime záujem o človeka, čas a vnútorné prežívanie. Balada, koncert pre violu a orchester spája dva princípy. Baladický, teda príbehový charakter a koncertantný dialog medzi sólovým nástrojom a orchestrom. Skladba prináša dramatické napätie, lyrické plochy a výrazné kontrasty. Milí poslucháči, v archívnej nahrávke zaznie balada Koncert pre violu a orchester Miroslava Bázlika. Interpretujú Milan Telecký a Symfonický orchester Československého rozhlasu.

Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Hudba.sk bolo venované tvorbe skladateľov z generácie novej slovenskej hudby. Za vašu pozornosť vám ďakujú a s prianím príjemného dňa sa lúčia Hana Chlebáková a zvukoví majstri Dominik Novák a Miloš Karmíček.

Devín. Vzdelávame umením. Rádio Devín. Literá

0: 10 dekád divadla SK, rozhlasové dejiny slovenského divadla.
1: Tento dom Thálie postavil senát a obyvateľstvo Trnavy. Čítame dodnes na budove divadla Jána Palárika. Budove, ktorá je najstaršou zachovanou budovou tohto druhu na Slovensku. Otvorená bola už v roku 1831, prvé predstavenie v nemčine odohrali 26. decembra. Hovoriť o celej histórii a ľuďoch, ktorí ju písali, by znamenalo hovoriť celé hodiny. My trochu preskočíme v čase a s teatrologičkou Dagmar Podmakovou začneme naše rozprávanie v roku 1960. Príjemné počúvanie vám praje Mariana Jaremková. I keď za zlomový rok v moderných dejinách dnešného divadla Jána Palárika v Trnave môžeme považovať rok 1974, vznik prvej profesionálnej scény krajového divadla sa viaže na rok 1960. O súdobej situácii hovorí teatrologička Dagmar Podmaková.
2: Krajové divadlá, ktoré boli vo viacerých mestách, tak vznikli z dedinských súborov, ktoré začali pôsobiť neskôršie po 45. a 48. roku, ktoré plnili doslova osvetovú činnosť po území Slovenska, mali svoje miesto, kde pôsobili a chodili teda aj na zájazdy, lebo to bol cieľ rozšíriť aj divadelnú kultúru pracujúcim, či už v továrniach alebo voľnohospodárstve, ale vôbec, lebo aby sa to divadlo rozširovalo, pretože v Čechách bolo naozaj rozšírené ešte od 19. storočia inakšie. A toto krajové divadlo bolo takisto, ako teda bolo, ja neviem, Považské Bystrici, bolo všelikde inde, aj maďarské divadlá vznikli v Komárne, vzniklo z tohto súboru jedného, tak bolo regulérnym divadlom, ktoré bolo profesionálnym, ktoré bolo napojené na, dnes by sme povedali, štátny rozpočet, ktorý mal svojho dramaturga, mal svojich režisérov a súbor bol zložený z bývalých ochotníckych hercov, z hercov, ktorí mali dramatickú akadémiu v Bratislave, taký boli aj v Slovenskom národnom divadle a potom už z prvých absolventov Vysokej školy múzických umení. Pôsobili tam napríklad Eva Rysová, pôsobil tam Leopold Havel a ďalší, z ktorých potom postupne, keď sa doplňovali iné súbory v Bratislave, tak odchádzali, ale na druhej strane sa už zistilo v štátnej politike, sa zistilo, že tých súborov aj financovať, aj udržievať budovy je veľmi veľa a štátny rozpočet jednoducho na to nemá a začali sa tie divadlá zlučovať. Hej, Považská Bystrica, Žilina a takýmto spôsobom časť členov súboru tohto divadla prešla do krajového divadla Nitra, neskôršie premenované divadlo Andreja Bagara a časť z nich už potom prišla do Bratislavy. No čo hrali? Hrali repertoár, ktorý teda bolo možné hrať dramaturgicky, to boli cielené dramaturgy, ešte sa s tým stretneme potom aj v 70. rokoch, keď zriadovateľ, vterejšie poveredníctvo, tam sa to dosť sa, raz bolo osvety, raz bolo kultúry, raz bolo spolu školstva, to sa to tam menilo vtedy, keď určovali, aký má byť dramaturgický plán, z čoho zložený, čiže nie konkrétne, ale dajme tomu, to bolo aj neskoršie, koľko pôvodných diel, koľko mohlo byť svetových, koľko akej klasiky. Z čoho mohli vychádzať? Mohli vychádzať len z toho, čo napríklad boli preklady, pretože na rozdiel zase od českej kultúry sme mali oveľa, oveľa menej prekladov svetovej dramatiky. Už vtedy boli tzv. Devizové hry. To znamená, že už bolo treba devizovými prostriedkami platiť za to, že sa to môže vôbec naštudovať a potom za každé predstavenie. To sa platí aj dnes vo svete. Napríklad si pripomeňme, že prečo niekto si položil otázku, sa v 70. a 80. rokoch toľko nehrával Brecht. Je to úplne samozrejme, pretože keďže je tam spolutvorcom Weigl, tak to už bola devizová hra. Darmo Brecht žil v Nemeckej demokratickej republiky po rozdelení a Weigl na západe a dedičia a už to bolo devizové. Čiže tá dramaturgia bola sústredená samozrejme aj na klasiku, ale aj na pôvodné slovenské hry, na klasické slovenské hry a na klasickú, by sme povedali, dramaturgiu, tedajšiu súčasnú. Ale zase v súvislostiach celého slovenského divadla, v dejinách, Trnavské divadlo krajové nehralo takú rolu, ako potom neskoršie to divadlo, ktoré bolo tak významné, že je potrebné v dejinách o ňom hovoriť a je potrebné s ním a s jeho cieľmi a prácou zoznámiť ešte aj súčasníkov, pretože mnohé mená sú dnes slávne.
1: Áno, to už hovoríme o roku 1974, keď teda Trnavské divadlo bolo opäť profesionálne a začala sa taká tá zlatá éra naozaj v tomto divadle a vytvoril sa slobodný priestor. Ešte musíme
3: možno povedať ten názov, ktorý divadlo dostalo, divadlo pre deti a mládež, pretože do akej miery determinovalo vlastne toto označenie divadla repertoár?
2: Názov bol štandardný, aby to prešlo vo všetkých orgánoch, s tým, že to bolo vlastne taký začiatok, by som povedala, tvrdšej normalizácii, kde ale našťastie sa skonštatovalo, že na Slovensku nepôsobí osobitný súbor pre deti a mládež a v rámci plnenia, poučenia z krízového obdobia po 13. zjazde KSČ a tak ďalej, bola tu možnosť založiť divadlo. A vychádzalo sa z toho, že v Trnave bolo, trnavský divák bol naučený chodiť do krajového divadla, medzi tým tam hrala aj vysokoškolský súbor Vysokoškolák, aj ochotníci tam hrávali, čiže priestor tam bol, bolo to divadlo, ktoré nebolo potrebné od začiatku rekonštruovať tak, aby teda trvalo to niekoľko rokov a bolo to náročné na finančné prostredky, ktorých teda nebolo veľmi veľa v tom čase, preto sa vymyslelo úvodzovka, že teda to bude Trnava a že sa poschvalovali všetky materiály, takže toto divadlo sa bude tak volať. Ono to bolo aj myslené, že to bude to tradičné, podľa línie štátu sa bude hrávať ako také divadlo pre deti, ako bola svetová divadelnička, kde sa hralo plne lapidárne, realistické divadlo Sacovej Moskve a podobne. Nuž ale stalo sa, že teda riaditeľom bol pán, ktorý bol odchovanec takéhoto typu divadla, ale stalo sa, že teda prišli tam aj mladí ľudia. Traduje sa, že tvorilo celý ročník a že tvoril gro absolventi Vysokej školy muzických medzi. Nie je to pravda, si povedzme. Prišlo tam 12 absolventov, na čele s režisérom Blahom Uhlárom, potom tam prišli absolventi aj z DAMU a potom herci, ktorí teda tam boli, kedy tam hrávali, medzi tým boli aj úchodníkov, napríklad typický predstaviteľ ochotníckeho divadla a Trnavčan, ktorý tam hral, bol pán Farkaš. Čiže bol tam ten istý názov, ale čo pomohlo tomu divadlu? Pomohlo, že tam prišlo gro týchto absolventov z Vysokej školy umeleckej a spolu s nimi začali divadlo sledovať mladí kritici, ešte aj poslucháči, aj absolventi. A to tam vytvorilo takú zaujímavú atmosféru s tým, že tam nastúpil na polovičný uväzok, preto potom odišiel dobrovoľne z fakulty z filozofie budúci riaditeľ Ladislav Podmaka, ktorý sa nevedel rozumieť medzi filozofiou na škole, ani nechceli veľmi pustiť, vraj bol dobrý pedagóg a medzi divadlom, ale to, ako to začali s Blahom Uhlárom a s ďalšími potom o 3 roky s Jurajom Dvotom robiť to divadlo, tak dávalo zmysel. A čo bolo prvá inscenácia? Bola tradičná hra k povstaniu Osvalda Zahradníka, jedna z jeho nie najlepších hier, by sme si povedali, Prekroč svoj tieň, a týmto tieňom prekročili nastupujúci divadelníci tieň tradičného divadla, pretože začali hrávať tak, ako sa vtedy divadle na Taganke hrávalo, v Moskve slávnom divadle, tak sa posadili na javisko mladí ľudia a rozhodli sa zahrať si o povstaní. Hoci to nebola až taká úžasná ani text, ani taká úžasná hra, ale už tým dali najavo, že budú hrať inak. A nasledujúce roky vôbec neboli zaujímavé, že sa tak divadlo volá. Povedalo sa Divadlo mladých v Trnave a dlhý názov malo, ale názov neurčoval. Zriadovaciu listinu plnili, hrali aj pre deti, aj pre stredných, aj pre dospelých, ale nebol určujúcim kritériom. To bola taká daň dobe, by som povedala.
3: A je to asi zásluha tým, že tam prišla táto skupina študentov, ktorú teda podporilo aj vedenie v tom smerovaní, kam oni to divadlo chceli posunúť, že sa vytvoril taký ten slobodný priestor, taká bublina možno trochu.
2: Ja som raz nazvala jeden príspevok etológovia, ktorí trošku sú zameraní iba na negatívne hodnotenie minulosti. Nesúhlasili s tým, keď som to nazvala, že v tej Trnave vznikol, ako vy hovoríte, slobodný, tvorivý priestor v neslobodnej dobe. A ono to bola zase taká nejaká šikovnosť, že sa im to dali. Jednak nebola to Bratislava, to si povedzme. Tak ako Bratislava nebola Praha, až po takým drobnohľadom stranických orgánov, to vždy tým nižšie. A šťastie bolo to, že tam neboli stranické orgány také tvrdé a také, ktoré hľadalo každú chybičku, hoci boli dosť veľké problémy, ako napríklad v Košiciach, kde za istú dobu nemohla Lasica so Satinským prísť, vôbec nemohla Nová scéna ešte v 80. rokoch prísť s predstavením, kde títo dvaja páni hrali. Že takéto niečo v Trnave nebolo. A dokázali ten dramaturgický plán urobiť aj tak, že tam boli aj tradičné inscenácie popri tom, pretože toho diváka potrebovali nalákať aj toho mladšieho. Ale priniesli iný typ, ktoré hneď zaujali, iný typ scenografie, iný typ herectva, také hravé z počiatku, neskôršie sa potom už pretransformovalo do znakového herectva, groteskného realizmu, dalo by sa povedať Blaho Uhlár, ktoré vždy malo svoju výpoveď. Aj tá komédia, aj ten Nevedko v Slnečnom meste, čo bola vlastne prvá taká spoločná inscenácia, vypovedal, že mladý o tom, že mladý človek má právo na svoj názor, má právo na hravosť, nikto mu nič nebude určovať. A ako sa to vyvíjalo, tak boli tie inscenácie aj o rozpade spoločnosti a o tom, že jedinec chce byť slobodný a chce sa jedinec vyjadriť. Otázka je, do akej miery to odčítali všetci diváci, ale stačí, že to odčítala časť divákov a to sa ukázali potom tie aj nepríjemnosti na okresnom výbore strany, ale treba povedať, že vždy sa to tam dokázalo až na jednu vec uhrať.
3: Čiže ak hovorím o nejakých cenzúrnych zákazoch?
2: Pokiaľ viem, tak už 70. roky neboli vôbec v Slovenskom divadle také roky, aby tam niekto sedával z nejakých tzv. Cenzorov vo divadle. Samozrejme, tlač bola úplne o niečom iné, čo sa týka médií, aby kontroloval. Vždy, keď niečo takéto vzniklo, vzniklo na základe listu udania a upozornenia v divadlách. Napríklad, s čím sa stretávali. Uhlár urobil klavniádu princezná Maru. Veľmi jednoduché, ako sa dieťatko v brúšku rastie, ako sa narodí, prvé jeho kroky. A tam jedna pani učiteľka mimo Trnavy napísala sťažnosť, že toto všetko by teda nemali ukazovať, nemala by tam byť veľká škatula cigariét od Spart, že toto všetko deti kazí, ale s tým sa deti stretávali v domácnostiach, ale s tým, že ako rodičia, ako sa dokážu od tých napríklad cigariét, ako sa dokážu k tým deťom navrátiť a hrať sa s nimi, alebo že sú takí, ktorí to nedokážu, tak to tým, aj tým mladým divákom otvárali oči. Čiže boli takéto zásahy a bol veľký problém. Najväčší, čo musíme spomenúť, a to bol s plagátom. Ak si dobre pamätám, tak to bol Burianov Hamlet v roku 1982. Plagát bol vlastne rentgenový snímok hlavného hrdinu, ktorého hral, teda Hamleta hlavného hrdinu, ktorého hral Jan Zachar. On mal okuliare okrúhle, trošku ako dakedy nosieval Gustav Husák. A tam sa to domácim dalo, že to je rentgenový snímok Gustava Husáka, hoci ten Jano Zachar mal obdlžníkovú, dlhšiu tvár, ale plagát naozaj nemohol byť zverejnený, ale to sa nám stalo aj v 89. roku na jednom festivale, takže to sú už výtvarné dielo, tam sa už začínali niektorí na to pozerať inakšie. Ale keď hovoríme o divadlách a čo sa hrali, tak herec v činohernom divadle dokáže aj vynechanú repliku vyjadriť pohybom, gestom, mimikou, hlasom. Ale ja si myslím, že tam išlo v prvom rade v Trnavskom divadle, to boli témy, ktoré zaujalo, a rôznorodosť.

0: Hovoríme teda o tom tvorivom kolektíve, skôr ako budeme potom hovoriť o tých emblematických možno inscenáciách, ktoré boli také pamätné, pretože dynamiku toho súboru musela určovať asi tá ústredná režisérska dvojica Uhlár, Nvota.
1: Tak ono, kým prišiel Juraj Nvota, to sú tie 3 roky, tak dokázal Blaho Uhlár pracovať aj s tými staršími hercami tak, že im spočiatku oni sa veľmi búrili. Oni boli statickí, oni sa búrili, viacerí z nich. Reč mali skôr takú peknú, staršiu. Prišli títo mladí, ktorí síce boli ešte vyučení Williamom Záborským, ale už to bola trolinku iná intonácia, inak dokázali významovo pracovať. Predsa boli absolventi v 74. roku, inak pracovali s replikou. A podarilo sa v tom tvorivom kolektíve vytvoriť situáciu, že tí starší podľa toho, ako dokázali, sa prispôsobovali. Niekto to dokázal aj to rečou, a niektorí skôr tým pohybom na javisku a tú reč nedokázali prekročiť. Ale čo je zaujímavé, dokázali to tie režiséri využiť, jeden aj druhý, využiť tak, aby zapadla do kolektívu, napríklad, aby to bol groteskný prvok, ale tak, aby tej inscenácii to nebola urážka tej interpretky. Čiže tento Uhlár dokázal, tak ako robil vážne texty, tak robil Moliéra z Kapinové dobrodružstva, čiže boli to rozpohybované divadlá, boli to vážne témy a v podstate Nvota, Juraj, keď prišiel do divadla, priniesol si takú tú hravú poetiku, pretože aj jeho absolventské predstavenie bolo hravé, Kazimír a Karolína, a mal tú výhodu, že tiež naskočil na líniu začínajúceho sa autorského divadla, čo je dôležité v tom divadle, a mal partnerskú budúcu pani manželku, dramaturgičku Mirku Čibenkovú. Čiže tam sa začal vytvárať tandem dramaturgov autorského divadla, kým Juraj Nvota viac pracoval so svojou autorkou, dramaturgičkou, tak Uhlár robil s viacerými dramaturgami a tam, kde mal autorské divadlo, potom neskôršie, ale už vlastne od konca 70. rokov bol síce napísaný dramaturg, ale už sa začína tvoriť, formovať sa taká, by som povedala, forma kolektívneho divadla, čiže oni sa vzájomne akoby dopovedúvali poetikou a významovi, ak možno povedať, u každého bola vlastná línia, samozrejme, že tam boli pnutia. Pretože kým jeden režíroval možno nervnejšie Blaho Uhlár, keď stále vyžadoval od hercov niečo nové, tak Juraj Nvota bol taký úsmevnejší, pohodovejší možno. Ja som na tie skúšky nechodila, ale z tých rozhovorov. A vo výslednom tvare viac, možno by sme mohli povedať, že využil tie schopnosti hercov a sústredil sa viac na tú líniu výpovede a najmä, neskôršie, slovesno-hudobnú zložku. Ja sa na to s odstupom času, aj vtedy som sa dívala, ja sa na to s odstupom času dívam vo vzťahu k celému divadlu, že sa vzájomne doplňali a samozrejme, keď herci povedali, že chcem robiť radšej u toho, alebo chcem robiť u toho, no tak v ktorom divadle to tak nie je. Tam, kde sa nemusia trápiť v uvozovkách, kde s ktorým nemusia viac skúšať, lebo ten Uhlár bol viac hľadačský v tom zmysle, že aj keď spočiatku vedel, čo chce. Keď prišiel na skúšky, tak sa ukazovalo, že je to možné robiť aj iným spôsobom. A skôr si myslím, že Juraj Nvota od začiatku išiel tým svojím úsmevným pohľadom a dospel k tomu politickému vyjadreniu.
0: Takže možno povedať, že pre Uhlára to bolo trošku také laboratórium predtým, než teda založil svoj súbor?
1: Jednoznačne. Pre Uhlára jednoznačne, ktorý bol vždy rebelom, ja ho tak volám desiatky rokov už na škole, to bol a je dodnes Blaho Uhlár človek so sebou nespokojný, ktorý vždy bude hľadať, ktorý sa dosť ťažko začleňuje do radu takého toho tradičného divadla, aby sme si zobrali, asi vôbec neviem predstaviť v Košickom štátnom divadle od 70. rokov, to v žiadnom prípade. Človek, ktorý dostal priestor na to, aby mohol robiť rôzne formy, aby mohol robiť napríklad, a to tam dostal, politické divadlo, ktoré sa neskoršie vyvíjalo tak, že ho už robil s minimum slov a neskoršie, keď od 1. septembra 1989 nastúpil do Ukrajinského národného divadla, tak tam už jednou inscenáciou ukázal, že dá sa so zatvorenými dverami s kľúčkom, na ktorú sa nedá dosiahnuť iba úradník, ale nie obyčajný človek, že sa dá robiť politické divadlo až tak, že kým nevyšla pozitívna recenzia v denníku Pravda v tom čase, tak to chceli okresní funkcionári tam zakázať. Čiže ten Blaho Uhlár bol vždy so sebou nespokojný a on to hovoril. A tým možno niektorých hercov zneistil. Že vlastne keď neskoršie hľadal a stále sa hľadá, a to inscenácie v divadle Stoka desiatky, už vlastne vyše 20 rokov to dokazujú.
0: Hovoríme, že teda Blaho Uhlár dokázal aj s tým starším hereckým kolektívom pracovať, tak samozrejme nástup týchto mladých hercov im musel prácu aj Jurajovi Novotovi, aj Blahovi Uhlárovi uľahčiť, pretože to boli mladí herci, ktorí boli otvorení všetkému. Takže kto každý vlastne začínal v Trnave z tých veľkých mien, ktoré my tu teraz vidíme skôr v bratislavských divadlách?
1: Prvá, ktorá odišla, začneme tak, bola Zuzka Kronerová, ktorá odišla na novú scénu poslednou veľkou postavou, ktorá vlastne bola pre ňu Anojová Antigona. To bolo jej vlastne taká posledná veľká postava, kde hrala Betty v Tomovi Sawyerovi, kde dokázala všetky postavy zahrať, kde dokázala svoju všestrannú zhodobnosť. Ja si pamätám ešte na škole, ako bola jedna z mála, ktorá výborne stepovala, kde to dokázala, že to nie je len hudobný sluch, ale to je vlastne, že ten herec na sebe pracuje a takto to rozvíja. To dnes tam je Vladimír Jedľovský, bol tam, žiaľ, už nie je medzi nami, a to je herec, na ktorom bol postavený repertoár, Maroš Zedníkovič, ktorý dokázal svojou pohybovou rozpracovanosťou až mrštnosťou, by som teda povedala, a vynikajúcim speakersom, výborne vedel rozprávať, pracovať s hlasom, pracovať s mimikou, hoci teda mal fúzky, čiže tá tvár nebola až taká čistá, ako by si človek predstavoval, že herec musí mať, aby dokázal všetko vyjadriť, dokázal uhrať komplet všetko, čo sa dalo. Potom tam sme mali Koškovcov, manželov Koškovcov, a síce to bola Iveta Košková, ktorá teda žiaľ potom odišla z toho divadla, ale bol to Štefan Koška, ktorý sa tam zahral. Vedel perfektne rozprávať, nebolo to na jednej rovine, ako teraz nám ukazujú seriály. Takže si povedzme, že na ňom tiež bol, na tomto Štefanovi Koškovi, gro repertoáru stál. A potom to bola, v 90. rokoch tam už hosťovala iba Ingrid Žirková, ktorá bola vynikajúcou herečkou. Nesmieme zabudnúť na Ivetu Vajsovú, manželka Dušana Jamricha, ktorá odišla potom z divadla. To boli herečky, na ktorých stál repertoár, z tých starších samozrejme pani Ševčovičová domáca, ale Ludovít Moravčík, si spomeňme, ktorý potom nastúpil do divadla Astorka, ktorý tam prišiel spomínaný Jano Zachár, Anička Šišková tam prišla z Prešova. A to bol taký zvláštny, krehký zjav, navonok skôr intonačne napríklad k takej naivite. To bolo ťahané a ukázalo sa, že nádherne dokázalo to divadlo ju využiť, takže ona vlastne vyrástla. Je kritik, o ktorý o nej povedal, že je v nej niečo, čo dneska málo kto vidí, a že z nej vyrastie veľká herečka. A presne to sa ukázalo, že to tam je. No a nemôžno zabudnúť, teda ak hovoríme do roku 89, potom už tá mladšia generácia, tých tam bolo dosť, ale nemôžeme zabudnúť na Jara Filipa, ale ukázalo sa, že tí herci tam išli za menami, že chceli pracovať, chceli hrať v tom kolektíve, s ktorými oni hrali. A to bolo to dôležité, ktoré tam sa vytváralo.
0: Pretože ak hovoríme o tých menách, ktoré prichádzali vlastne do Trnavy ako do zaujímavého inscenačného priestoru, tak Peter Schreifer, to určite treba spomenúť, Ondrej Šulaj, čiže ľudia, ktorí prichádzali k tomu súboru ako hostujúci vlastne tvorcovia.
1: Keď ste spomenali Petra Schreifera, tak mi napadlo, že ešte nemožno zabudnúť, a to by som si neodpustila, a to je meno herca Petra Šimona. To musíme povedať. Schreifera tam pritiahli zase aj dramaturg, aj potom už riaditeľ divadla, ale Peter Schreifer veľmi rád pracoval so slovenskými súbormi. Martine, Prezne, čiže sa vedelo, a slovenskí mladí divadelníci chodili na každú jednu premiéru, alebo na prvú reprízu do divadla na Provázku do Brna. A Peter Schreifer teda pôsobil tam, a Peter Schreifer sa dohodol s divadlom, že urobí inscenáciu, ktorá zarezonuje a bude to dejinná udalosť, pospíšilo text Faustiádu, ktorá sa neskôršie po roku 90 hrala aj v Slovenskom národnom divadle. To je veľmi známe, ale tam to už on nerobil. A cez tento pohľad, cez masky, ktoré tam boli, vyjadrili svoj pohľad na dejiny Slovákov, že to je text o tom, a na to, ako sa dá hrať pohybovo s tým, aby to nebolo to divadlo, aby slovo, znak, scéna, pohyb, intonácia, gesto, aby dokázalo vyjadriť i svoj politický postoj a zároveň, aby to bolo divadelné, aby to len nerozprávalo. Ale Šeráfer nebol jediný. Bol tam Ondro Šulej, ktorý bol konškolák, ktorý robil aj vynikajúce scenáre pre nich, politické. Však oni inscenovali, v úvodzovkách vychádzali z textu Gustáva Husáka o Slovenskom národnom povstaní, ktoré vlastne sa všetci báli, čo to vytvorí, a dokázali to urobiť ako divadelne rozpohybované divadlo, ktoré ukázalo spoločnosť na začiatku Slovenského štátu a potom od Slovenskej republiky. A dokázali to na tomto. Nikto im to nezakázal, mohli to robiť, čiže oni sa vyjadrovali aj politicky. A potom tam teda dôležité je, a to nesmieme opomenúť, a to sú scenografi, ktorí boli v Trnavskom divadle. Ak teda viac s Uhlárom robil Jan Zavarský, tak zase s Dvotom viac robila, ale oni si aj vzájomne robili, Mona Havsval, ktorá tam prišla, Norka, ktorá tu vyštudovala na Slovensku, tu sa vydala za známeho filmového režiséra a zostala tu a robila aj kostýmy. Naďa Šimonová, ktorá neskôršie potom bola aj na Novej scéne, ktorí dokázali vytvoriť také kostýmy, ktoré by boli špecifické k tomu hercovi, k tomu interpretovi, čo robili málo kedy, pretože tam sa stratili za tie roky, keď v tom divadle nebolo to krajové divadlo, tak celý fundus dalo mesto Trnava do Leopoldova a keď sa teda to odtiaľ, to, čo tam zostalo, prevážalo, to bol starý nábytok aj z 19. storočia, všetko sa stratilo a oni museli vychádzať z prázdnej scény, tam nič nebolo v Trnavskom divadle v 74. roku. A tak možno, to si ja tak vysvetľujem, vznikla vlastne chudobná scéna, ktorá pracovala so znakom, pracovala s kusmi nábytok a tak sa napojili na československú líniu znakovej scenografie, čiže toto všetko oni určovali línu ako autorského divadla, tak scenografie. Zoberme si, dáme paralelne, to bol Ciller, hej Martine, teda aj dramaturgiou, že cez texty autorov, ktorí písali pre iný typ divadla, ako napríklad je Stano Štepka, oni prví uviedli, ako sme sa hľadali, ako som vstúpil do seba, ako bolo, kde dokázali cez tie jeho texty spoluprácou vyjadriť to, čo chceli, aj hravosť, aj to politikum. S nimi spolupracoval na textoch aj Milan Lasica. To bolo divadlo, do ktorého chodili intelektuáli, bez ohľadu, či to boli divadelníci z Bratislavy, kde sa chodilo na premiéry, na všetky predstavenia. To bolo divadlo, ktoré určovalo líniu divadla mladých.
0: Je zaujímavé, že práve potom rok 1990 neznamenal rozkvet ešte väčší Trnavského divadla, ktoré prichádzalo už predtým s týmito témami, ale naopak, že ten súbor sa rozdrobil a že skončila zlatá éra Trnavského divadla, ktoré aj zmenilo názov potom opakovane raz až do tej dnešnej podoby divadlo Jana Palárika. Takže od toho 90. roku, čo sa udialo s Trnavským divadlom?
1: Ono je to, platí to pre celé Slovensko, len Trnava sa ťažšie potom začala hľadať. Čo priniesla demokracia do divadla? Demokracia do divadla priniesla slobodu, nikto nekontroloval dramaturgické plány, mohli si hrať čokoľvek, mohli hrať akokoľvek, mali istú sumu peňazí, žiadne divadlo na Slovensku nezaniklo, mali peniaze, ktoré sa im stenšovalo a za tie peniaze stále menej museli robiť. Teda demokracia doniesla divadlo slobodu v tom, že si mohli umelci zakladať svoje divadlá, svoje skupiny. Trnavské divadlo je toho príkladom, že na ich scéne hrávalo. Mohli zrazu hrávať na viacerých scénach, nemuseli byť zamestnaní iba v jednom divadle. Čiže táto sloboda otvorila dvere aj na tvorbu, ale dvere aj administratívne. A zrazu sa ukázalo, že to, čo sa do roku 89 dokázalo tí divadelníci schovať cez tie divadelné prvky, nesúhlas s režimom, čo sa dialo v spoločnosti, volali po slobode, ako cez ruské hry, cez ruskú dramatiku, tak aj cez Slovensku, tak zrazu ukázalo sa, že stratili vonkajšieho aj vnútorného nepriateľa. A tým sa stalo, že sa rozbehli, diváci zostali, ale ono viete, to máte aj tak, že stratili sa diváci na Slovensku ako takí. Trvalo niekoľko rokov, kým sa diváci vrátili do divadla, pretože keď tam boli diskusie po novembri 89, tak si zrazu mali iné starosti. A Trnava mala to nešťastie, že bola blízko k Bratislave. Viacerí odišli do Bratislave, hoci známe mená od zabávačov, hercov, herečiek, keď sa s tým postretáme, tak začínali v Trnavskom divadle po roku 90 a bola to taká skôr prestupná stanica, keď zistili, že dá sa nie veľké projekty, ale dá sa uživiť aj s tými malými projektami cez Ministerstvo kultúry. Môžu chodiť moderovať na rôzne večierky nových firiem, že dá sa tým viacej uživiť. Čiže na toto najviac doplatilo, by som povedala, Trnavské divadlo. Divadla mimo Bratislavy sa počase spamätali, pretože ten divák chodil to Martine a inde chodil do svojho divadla. A tu sadol do auta a išiel do Bratislavy.
0: Ak sa chcete dozvedieť viac, dávame do pozornosti knihu Divadlo v Trnave, ako sa hľadalo 1974 až 2006, ktorej autorkou je Dagmar Podmaková, teatrologička a manželka jedného z riaditeľov Trnavského divadla Ladislava Podmaku, a ako aj samozrejme publikáciu Dejiny Slovenského divadla. Do počutia sa teší Mariana Jaremková.
2: 10 dekád divadla SK.

0: Hudobná klasika.
1: Alfred Zemanovský, hudobný skladateľ, dirigent, redaktor v hudobných vydavateľstvách. Narodil sa v roku 1919 v Línci, študoval na gymnáziu v Prievidzi,

4. V tvorbe Alfreda Zemanovského prevažujú kompozície pre spevácky zbor. Horička zelená pre dva miešané zbory a kapela z roku 1981 Slovenský filharmonický zbor diriguje Lubomír Mátl.

Tvorba Alfreda Zemanovského pre spevácky zbor je bohatá. Vladimír Slujka píše: Láska k slovenskej ľudovej piesni viedla Zemanovského postupne k vytvoreniu významných zborových skladieb Trávnice a Lúčne spevy s Čičmia na Terchovej, Štyri zošity mužských zborov a iné. Svadobné spevy z Horných Bziniec, premiešaný dvojzbor, získali roku 1977 na medzinárodnej rozhlasovej súťaži Európskeho hudobného folklóru

Fóru pri Bratislava tretiu cenu. Zemanovský si s plnou zodpovednosťou a citlivosťou vyberal texty na zhudobnenie. Prednosť dával básnikom Žárimu, Plávkovi, Smrekovi, Kostrovi. Z oblasti 5 hlasných miešaných zborov sú významné Nové ráno, Verše hrdinom, Spev o matke, Knižočka miešaných zborov. V posledných rokoch vznikli invenčne silné a zaujímavé zborové kompozície ako Kupido na poéziu Smreka a Beniaka, Očina drahá, Počúvanie splavou. V Zemanovského diele dominuje predovšetkým rozsiahla umelá i ľudová tvorba. Toľko z textu Vladimíra Slujku. V časoch, keď Zemanovský viedol ľudové umelecké teleso Bratislavského rozhlasu v roku 1965, napísal a následne dirigoval pieseň O Jáne náš Jáne, spieva Darina Laščiaková.

rozsiahlej tvorbe pre spevácky zbor Alfreda Zemanovského tvoria významnú časť skladby pre deti. Tri odpovede nahral v roku 1976 detský spevácky zbor Československého rozhlasu pod vedením Ondreja Francisciho.

Napriek tomu, že zborová tvorba u Alfreda Zemanovského dominuje, v zozname jeho diel nachádzame aj inštrumentálne skladby. Sláčikové kvarteto E-moll opus 16 venované matke napísal Zemanovský v roku 1958. Nasledujúca nahrávka vznikla o rok neskôr. Poslednú časť Allegro moderato hrá slovenské kvarteto.

To bolo sláčikové kvarteto Alfreda Zemanovského. Skôr ako inštrumentálna hudba ho však priťahovala práca s ľudským hlasom. Popri množstve zborových kompozícií napísal aj viacero piesní pre solový hlas. Z cyklu Zdvihnite život teraz zaznie pieseň O mne i o vás na text Martina Rázusa. Spieva Olga Hromadová, na klavíri hrá Darina Turňová.

Alfred Zemanovský nežil v jednoduchej dobe, pravdepodobne pre uspokojenie mocných napísal aj zborové skladby, ktorých však nebolo veľa, s názvami ako Leninské deti, Pionierska, Pieseň o družbe Slavín, Nové ráno. Vyústením tohto príbehu je však napokon predsa len nadýchnutie sa slobody v skutočne novom ráne. Ako poslednú kompozíciu napísal Zemanovský v roku 1993, rok pred svojim úmrtím, latinskú omšu. Jej poslednou časťou Postcommunio uzavrieme dnešnú kapitolku o hudobnom skladateľovi a dirigentovi Alfredovi Zemanovskom, ktorú pre vás pripravil Tomáš Boroš. Postcommunio z latinskej omše spievajú Jana Pastorková a detský a mládežnický spevácky zbor Slovenského rozhlasu. Na organe hrá Stanislav Šurín, diriguje Janka Rychlá.

Slovenský rozhlas vysiela rozhlasovú adaptáciu divadelnej hry Fridricha Dürrenmatta Romulus Veľký. Podľa prekladu Ignáca Šafára pre rozhlas upravila Janka Frolová.

0: na Romulus Augustus na pipipipi na Nero na pipipipi.
1: Haló, som poslal Spávie.
2: Ticho, mladý muž.
1: Už som si myslel, že tu všetko vybrelo. Som utáhny ako pes.
2: Kto ste?
1: Spirius Titus Mamma, prefekt jazdy. Musím hovoriť s cisárom.
2: Čo chcete?
1: Prinášam zlú správu cisárskeho vojvodcu Oresta. Rúca sa svetová ríša rímska.
2: Len pokojne, Spirius Titus, taký veľký podnik, ako je rímske impérium, sa len tak ľahko nemôže zrútiť.
1: Ale Germáni prichádzajú.
2: Tí prichádzajú už 500 rokov.
1: Bohovia, okamžite musím hovoriť s cisárom. Je to moja vlastenecká povinnosť.
2: Dám vám dobrú radu, mladý muž. Odoberte sa k správcovi paláca. Príjma o 2 hodiny. Zapíšte sa do knihy návštev, vyžiadajte si povolenie od ministra vnútra a budete môcť predložiť svoje posolstvo cisárovi možno dokonca v najbližších týždňoch.
1: K ministrovi vnútra.
2: Doprava za roh, tretie dvere vľavo.
1: Nešťastný Rím, pre administratívne obštrukcie dospel k svojmu pádu.
2: Spirius Titus Mamma, kto znevažuje cisársku byrokraciu, kope Rímu hrob.

0: Achilles, aký je dnes deň? Koho meno slávime?
1: Salve, Cezar. Dnes máme marcové Idy.
0: Historický dátum. Podľa zákona majú sa na Idy odmeňovať úradníci mojej ríše. Aby sa zabránilo vraždeniu cisárov. Priveď ministra financií.
1: Minister financií utiekol, veličenstvo. So štátnou pokladňou, môj cisár.
0: S pokladňou? Prečo? Veď v nej nič nebolo.
1: Dúfa, že týmto spôsobom utají všeobecný bankrot štátnych financií.
0: Múdro. Veľký škandál treba prekryť malým. Nech mu je zapožičaný titul záchranca vlasti. Kde je teraz?
1: Prijal miesto prokuristu v jednej exportnej vinárenskej firme v Syrakúzach.
0: Achilles, ranný pokrm.
1: Rozkaz, môj cisár, raňaj...
0: Ranný pokrm. Ja určujem, čo je v mojom dome klasická latinčina. Od koho je toto vajíčko?
1: Ako obyčajne od Marka Aurelia.
0: Dobrá sliep. Augustus nezniesol nič?
1: Nič, môj cisár.
0: Tiberius?
1: Domicián, ale od toho si veličenstvo výslovne neželá je z vajcia.
0: Správne. Domicián bol zlý cisár. Zniesol ešte niekto niečo?
1: Odoaker. Dve vajcia.
0: Pozrime ho. Ohromné. A môj vojvodca Orestes, ktorý má poraziť to germánske knieža?
1: Nič.
0: Nič. Nikdy som sa na neho veľmi nespoliehal. Chcem ho vidieť dnes večer na stole, plneného gaštanovou plnkou.
1: Rozkaz, môj cisár.
0: O sliepke, ktorá nosí moje meno, mi nemáš čo povedať?
1: Je to najušľaktilejšie a najdokonalejšie zviera, ktoré vlastníme. Špičkový produkt chovu rímskej hydiny.
0: Znáša to ušľaktilé zviera?
1: Skoro, veličenstvo.
0: Teda nie. Kto sa nehodí na nič, hodí sa na pekáč. Nech ma kuchár pripraví spolu s Oresteom a tiež s Karakulom. A na budúce by som chcel mať pri rannom krmení na stole vajíčka výhradne od sliepky Odoakera, ktorá zdieľa všetky moje sympatie. Keď už Germáni prichádzajú, mali by sme od nich prevziať len to najlepšie.
2: Salve, Cezar.
0: Čo chce od svojho cisára minister vnútra Tullius Rotundus?
2: To je strašné, môj cisár, hrôza. Prefekt jazdy cválal 2 dni a 2 noci, aby veličenstvu priniesol tú strašnú správu z Pávie. Je na pokraji telesného a duševného zrútenia.
0: 2 dni a 2 noci?
2: Áno.
0: Ohromný športový výkon. Ulož ho do najpokojnejšej izby v mojom dome. Aj športovci musia spať.
2: Ale čo tá správa, veličenstvo?
0: Nech príde zajtra.
2: Veličenstvo, ide o hlásenie svetového významu.
0: Rotundus, hlásenia nikdy nerobia svet významnejším, ako bol. To robia skutočnosti, na ktorých už nemôžeme nič zmeniť, pretože sa stali už pred hláseniami.
2: Veličenstvo... Cisárovna Júlia.
3: Romulus.
0: Čo je, milá moja?
3: Ja mám veľkú starosť, Romulus. Od hlavného správcu Ebia som sa dozvedela, že prišla strašná správa.
0: Achilles, prines mojej pane jedno vajíčko od Odoakera. Nech je to akokoľvek. Toto germánske knieža je najlepšia nosnica, ako už žiadny Riman nemôže byť.
3: Ty si priamo germanofil, Romulus.
0: Nezmysel. Ani zďaleka ich nemám rád, tak ako svoje sliepky. Len si sadni a jedz.
3: Povieš mi už konečne, čo je to za strašnú správu, ktorú priniesli dnes ráno?
0: Ja neviem. Posol, čo ju priniesol, spí. Minister vnútra ti to potvrdí.
2: Rozkaz, veličenstvo. Ale prefekt jazdectva Spirius Titus Mamma rýchly posol spávie, tvrdo spí.
3: Tak ho dajte zobudiť, Rotundus.
0: Myšli na jeho srdce.
3: Ako matka vlasti.
0: Ako otec vlasti? Som asi posledným rímskym cisárom. A už z tohto dôvodu zaujímam neutešené postavenie v svetových dejinách. Ale jedno sa nesmie o mne hovoriť, že som niekedy zbytočne vyrušil nejakého človeka zo spánku. Tullius Rotundus, dohliadnite na posla.
2: Ave Cezar. Veličenstvo, princezná Rea.
4: Dobré ráno, papa.
0: Dobré ráno, dcérka. Achilles, prines princeznej príbor a druhé vajíčko od germánskeho kniežaťa.
4: Ó, Odoaker zniesol dve vajcia?
0: Taký Germán znáša bez prestania. Chceš šunku? Rybičku? Šparglové víno?
4: Nie, papa.
0: Od toho času, čo berieš tie hodiny drámy u herca Filaxa, strácaš chuť do jedla. Čo pekné ste naštudovali.
4: Plač Antigóny pred odchodom na smrť.
0: Na čo taký starý, smutný text? Precvičuj sa v komédii. To nám viac pristane.
3: Romulus, to sa predsa nehodí pre dievča, ktorej ženich už 3 roky trpí v germánskom zajatí.
0: Upokoj sa, žena. Kto melie z posledného ako my, môže rozumieť už iba komédii.
5: Veličenstvo, minister vojny Mares prosí o prijatie. Je to vraj nariadené.
6: Vivat Cezar!
0: To je čudné. Akí sú dnes moji administrátori bledí? Už pri ministrovi vnútra mi to bolo nápadné. Čo chceš, Mares?
6: Ako minister zodpovedný za priebeh vojny s Germánmi, je mojou povinnosťou vyzvať veličenstvo, aby okamžite prijalo prefekta Mammu.
0: Zmysel pre povinnosť u mojich ministrov mi začína byť na obťaž.
3: Romulus Augustus, okamžite príjmeš toho Spiria Tita Mammu.
0: To je celkom zbytočné, žena. Práve mi Achilles naznačuje, že Odoaker zniesol tretie vajíčko.
3: Romulus, tvoja ríša sa rúca a ty jednostaj hovoríš len o svojej hydine?
0: To je úplne v poriadku od tej doby, čo husy zachránili Kapitol. Prefekta ani jeho posolstvo už nepotrebujeme. Knieža Germánov Odoaker dobil Páviu, lebo sliepka s jeho menom zniesla 3 vajíčka. Toľko zhody ešte je v prírode. Inak neplatia žiadne prírodné zákony.
3: To nie je pravda.
6: Bohužiaľ je to pravda, veličenstvo. Rím utrpel najtrpkejšiu porážku vo svojich dejinách. Vojvodca Orestes padol s celým svojim vojskom do germánskeho zajatia.
3: Romulus, musíš okamžite niečo urobiť, lebo sme stratení.
0: Dnes po obede prehovorím k svojim vojakom.
3: Ale tvoje légie prebehli do posledného muža ku Germánom.
0: Vymenuje Maresa za ríšskeho maršála.
6: Salve, Cezar.
3: Mares je tupec.
0: Dám uverejniť komuniké o svojom zdravotnom stave.
3: No tak to už je celkom na nič.
0: Nemôžeš predsa odo mňa žiadať nemožné. Nemôžeš chcieť viac, než aby som vládol, milá moja.
3: Ale myslím na to, že táto ríša je to jediné, čo ti zanechal môj otec Valentinianus.
0: Ale veď si tu ešte tiež ty, milá žena.
4: Papa, prečo nie je možné, aby si zašantročil veľkú minulosť Ríma?
0: Je devalvácia činov.
4: Si už to jednoducho nevydrží.
3: Rea.
4: Idem študovať Antigonu.
5: Veličenstvo!
0: Čo zasa chceš, Achilles?
5: Zeno Izaurijský, východorímsky cisár, prosí o azyl.
7: Zdravím ťa, vznešený cisársky brat.
0: Zdravím.
7: O pomoc prosím, o slnko vesmíru.
0: Milý Zeno! Netrvám na tom, aby si odrecitoval všetky tie početné verše, ktoré byzantský ceremoniál predpisuje cisárovi, keď chce požiadať o azyl. Posaď sa.
7: Veľakrát ďakujem. Vieš, Romulus, vlastne už 7 rokov vedieme vojnu. Iba spoločné germánske nebezpečenstvo zabránilo tomu, aby sme sa navzájom zničili.
0: Vojna? Ale ja o tom vôbec nič neviem.
7: Ale ja som ti predsa zobral Dalmáciu.
0: Medzi nami, cisármi, ja už dávno nemám prehľad o svetovej politike. Prečo si vôbec musel opustiť Konštantinopol?
7: Moja svokra Verina sa spojila s Germánmi a vyhnala ma.
0: To je čudné. Veď ty si sa predsa s nimi spojil, aby si zosadil cisára svojho vlastného syna. Aspoň pokiaľ som informovaný o pomeroch na byzantskom tróne.
3: Romulus.
7: Germáni zaplavujú naše ríše. Nemôžeme si dovoliť luxus malicherných vojnových konfliktov medzi našimi oboma impériami. Teraz musíme zachrániť našu kultúru.
0: Var je kultúra niečo, čo sa dá zachrániť?
7: Zdá sa, že si ešte celkom nepochopil svetovú hrozbu germanizmu v celom jej rozsahu.
3: Ja to tiež hovorím.
7: Romulus, musíme sa vschopiť rozpamätať sa na svoju starú veľkosť, pripomenúť si Cézara, Augusta, Trajána, Konštantína. Bez viery v seba samých a v náš svetovodejný význam sme stratení.
0: Tak dobre, ja verím.
7: Veríš?
0: Skalopevne.
7: Je to veľkolepý pocit, nie? Musíme len nájsť ideu, ktorú by sme mohli postaviť proti heslu Germánov za slobodu a nevoľníctvo. Navrhujem za otroctvo a Boha.
0: Neviem, či Boh stojí na našej strane. Správy o tom sú dosť neurčité.
7: Za právo proti svoj vôli.
0: Tiež nie. Ja som skôr pre nejaké praktické heslo, ktoré sa dá zrealizovať. Napríklad zachov sliepok a poľnohospodárstvo.
3: Romulus!
8: Veličenstvo! Veličenstvo! Germáni pochodujú na Rím.
7: Kedy vychláva najbližšia loď do Alexandrie?
0: Čo chceš v Alexandrii? Tam predsa tiež vládne tvoja svokra. Si v pasci.
7: Prešmitnem sa do afrického vnútrozemia k habsburskému cisárovi a budem odtiaľ pokračovať vo svojom neochvejnom boji proti Germánom. Moje modlitby ich zmetú zo zemského povrchu.
3: Romulus, Germáni pochodujú na Rím a ty sa ešte stále krmíš?
0: To je výsada politikov. Mares, povyšujem ťa na ríšskeho maršála.
6: Cisár, zachránim Rím.
0: To by mi tak ešte chýbalo.
6: Veličenstvo, nariadím totálnu mobilizáciu.
0: Čo je to za slovo?
6: To som práve teraz vymyslel. Totálna mobilizácia je označenie pre úplné zozbieranie všetkých síl národa na vojenské účely.
7: Maršál má pravdu. Môžeme sa zachrániť len totálnou mobilizáciou. To je práve tá idea, ktorú hľadáme. Totálne sa vyzbroj. To bude jasné každému.
0: Vojna je zločinom už od tých čias, čo bol vynájdený kijak. A keď teraz ešte zavedieme mobilizáciu, stane sa z nej totálny nezmysel. Rímsky maršál, dávam ti k dispozícii 50 mužov mojej telesnej stráže.
6: Veličenstvo, Odoaker má 100 000 dobre vyzbrojených Germánov.
0: Čím väčší vojvodca, tým menšiu armádu potrebuje.
6: Rozkaz, veličenstvo.
7: Salve, Cézar.
0: Tullius Rotundus, spí už konečne ten športovec.
7: Nejde o Spíria Tita Mammu, ide o Cézara Rupfa.
0: Toho nepoznám.
7: Dôležitá osobnosť. Veľkovýrobca nohavíc. Pôvodca onej súčasti germánskeho odevu, ktorá sa naťahuje na nohy a ktorá teraz prichádza do módy aj u nás.
0: Je bohatý.
7: Nesmierne.
0: Konečne nejaký rozumný človek.
3: Okamžite ho príjmeš, Romulus.
0: Minister vnútra, uveď ho, že prosím.
9: Zdravím cisára.
0: Čo si odo mňa sľubuješ, Cézar Rupfa?
9: Môj rod pochádza z Germánie, avšak usadili sme sa v Ríme a od prvého storočia podnikáme v textilnej branži. Som veľkovýrobcom nohavíc, veličenstvo.
0: Jasné.
9: Veličenstvo, som si vedomý toho, že konzervatívne kruhy Ríma sú proti nohaviciam, ako vždy, keď sa vyskytne nejaký pokrok.
0: Kde sa začínajú nohavice, tam prestáva kultúra.
9: Ako cisár si samozrejme môžete tento bonmot dovoliť. Ale ja ako človek, ktorý má zmysel pre holú skutočnosť, si hovorím, že budúcnosť patrí nohaviciam. Moderný štát, ktorý nenosí gate, určite zle skončí. Iba Rím v nohaviciach bude môcť čeliť útokom germánskych hord.
0: Čo mi navrhuješ, Cézar Rupf?
9: Firma Cézar Rupf a tu je Rímske impérium. Nalejme si čistého vína. Za mnou je niekoľko miliard cesterciov a za vami priepasť.
0: Ten rozdiel sa ani nedá lepšie vyjadriť.
9: Najprv som si myslel, že si jednoducho to skrachované impérium kúpim.
0: O tom si musíme vážne pohovoriť.
9: Ale aby sme hovorili absolútne otvorene, nakoniec som od tej kúpy upustil. Rímske impérium je tak schátrané, že by jeho renovácia dokonca aj pre svetovú firmu bola riskantná. Buď sme svetová firma, alebo impérium. Musím povedať, že firma sa viac rentuje. Ja som protikúpe, Romulus Augustus, ale nie som proti zlúčeniu.
0: A ako si predstavuješ také zlúčenie impéria so svojou firmou?
9: Čisto organicky. Najprv zavrieme Germánom dvere pred nosom.
0: Práve toto je dosť obťažné.
9: Keď som sa na to spýtal, Odoaker písomne prehlásil, že je ochotný za 10 miliónov opustiť Itáliu.
0: Vojvodca Germánov? To je zvláštne. Práve o ňom som sa nazdával, že sa nedá kúpiť.
9: Všetci sa dnes dajú kúpiť, veličenstvo.
0: A čo žiadaš odo mňa ako protislužbu za tú pomoc? Rupfa.
9: Keď zaplatím tých 10 miliónov a ešte niekoľko miliónikov vrazím do impéria, aby sa to celé udržalo nad vodou, žiadam, okrem toho, že nohavice budú prehlásené za prípustné, vašu dcéru Reu za ženu. Pretože len tak môžeme ten zväzok organicky prepojiť.
0: Moja dcéra je zasnúbená s jedným rímskym patriciom, ktorý úpie už 3 roky v germánskom zajatí.
9: Vidíte, veličenstvo, že som absolútne vecný. Dáte mi svoju odpoveď dnes po obede. Keď nie, ožením sa s Odoakerovou dcérou. Firma Rupf musí myslieť na dediča. Veličenstva, bolo mi cťou.
0: Ave, Rupf.
3: Hneď teraz sa pozhováraš s Reou.
0: O čom sa mám s ňou pozhovárať, žena moja?
3: Okamžite sa vydá za toho Cezara Rupfa.
0: Rímske impérium mu predám za koľko bude chcieť. Ale ani mi nenapadne, aby som začachroval svoju dcéru.
3: Romulus!
7: Keď sa teraz tvoja dcéra nevydá, svet zahynie.
0: Zeno, my zahynieme. To je veľký rozdiel.
7: My sme svet.
0: My sme pokrytci, ktorým cez hlavu prerástol svet, ktorý už nedokážu pochopiť.
7: Človek ako ty by nemal byť rímskym cisárom.
3: Romulus, hovoria mi Julia, matka vlasti. A ja som na ten čestný titul hrdá. A ako matka vlasti chcem teraz s tebou hovoriť. Ty si celý deň sedíš, krmíš sa, zaujímaš sa len o svoje sliepky, nepríjmeš posla z pavie, zdráhaš sa vyhlásiť mobilizáciu, nechceš dať svoju dcéru tomu, kto jediný nás môže zachrániť. Tak čo vlastne chceš?
0: Nerád by som narušil plynulý chod svetových dejín, milá Julia.
3: To sa teda hanbím, že som tvoja žena.
0: Odnes príbory, Achilles. Dokončil som ranné krmenie. A prinies vodu.
10: Salve, môj cisár.
0: Kto si?
10: Prefekt Spirius Titus Mamma. Za 2 dni a 2 noci som uštval na smrť 7 koní. Tí šípy ma zranili. A keď som dorazil, nevpustili ma k tebe.
0: Si zranený, vyčerpaný. Na čo táto výstredná námaha, Spirius Titus?
10: Aby žil Rím.
3: Romulus.
0: Rím dávno zomrel. Obetuješ sa pre mŕtvého. Bojuješ za tieň. Žiješ pre rozpadnutý hrob. Choď spať, prefekt. Dnešná doba premenila tvoje hrdinstvo na prázdne gesto.
10: Môj cisár.
3: Rím má hanebného cisára, prefekt. Mamma.
7: Už som zasa stúpil na vajce. Čo tu už? Nie je nič iné, iba sliepky.
10: Germáni sú v Ríme. Germáni sú v Ríme.
7: Zasa už nejaká zlá správa.
10: Tak to ide po celý deň. 100 hodín som nespal. 100 hodín.
7: Prosím, tichšie, Spirius Titus. Cisár spí.
11: Cisár spí. Tak... To som jediný, kto sa vo dvornej kaplnke modlí za svoje národy?
10: Obávam sa, veličenstvo. Som unavený. Som nasmrť unavený. Najprv tá bitka, ten luk, potom ten Germán, čo ma treslo po hlave, tá strašná strata krvi a potom v jednom kuse cvalom až sem. Ja som unavený, Bože, ja som unavený.
11: No tak si sadnite.
10: Len keď si sadnem, tak zaspím, veličenstvo.
11: To je to najlepšie, čo môžete teraz urobiť.
10: Ja nechcem spať. Ja sa chcem pomstiť.
12: Ticho! Ticho! Človek tu nemôže chvíľu pokojne koncipovať.
6: Stratégia je vecou intuície. Pred krvavou sečou, podobne ako v chirurgii, je treba vnútorne sa sústrediť. Musíme preložiť rezidenciu na Sicíliu.
2: Na to teraz skutočne nemáme čas, maršál.
6: Nedám sa zmiasť vašim defetizmom, minister vnútra. Strategická situácia sa zlepšuje od porážky k porážke. Čím hlbšie Germáni preniknú na poloostrov, tým skôr sa dostanú do slepej uličky a my ich potom môžeme zo Sicílie alebo z Korziky ľahšie poraziť.
10: Najskôr vyžente cisára.
6: My nemôžeme vôbec nič stratiť. Germáni nemajú loďstvo, preto budeme na ostrovoch nedobytní.
12: Ale my predsa tiež nemáme loďstvo.
2: To bude našou neskoršou starosťou. V súčasnej dobe je hlavným problémom, ako sa dostaneme na Sicíliu.
6: Dám rozkaz, aby sem priplávala jedna galéra.
2: Galéra? Štát je v bankrote. Dnes si môžu dovoliť galéru už len piráti. Zožeňme brigu.
3: Ebius! Ebius! Nevideli ste niekto hlavného správcu Ebia?
13: Á, matka vlasti.
2: Neutiekol už veličenstvo?
3: Typicky germánske.
2: Len odvahu. Je to ťažká doba, tragická epocha, ale napriek tomu tak dokonale preorganizovaný útvar, ako je Rímske impérium, na základe vyšších kultúrnych hodnôt, zvíťazí nad Germánmi.
14: Toto je cisárska vila v Kampánii.
15: Kto ste?
14: Bytosti s vyššou kultúrou.
15: Nejaký skrachovaný politik?
14: Miloval som Cicerona, bratov Gracchovcov. Deklamoval som klasickou latinčinou.
15: Tak deklamujte ďalej. Duch zvíťazí nad mesom.
14: Tam, odkiaľ prichádzam, víťazí mesiar nad duchom.
15: Malomocným je vstup do cisárskej rezidencie zakázaný.
14: Špinavý slepačí dvor. V burine sa váľa plno vajec. Niekoľko už ich mám na podrážke. A niekde určite chrápe cisár.
15: Zmyslite, lebo dám zavolať telesnú stráž.
16: Tullius Rotundus, telesná stráž, práve utiekla.
15: Telesná stráž?
16: Smerom k Rímu.
6: Zaútočia na Germánov.
16: Zdajú sa Germánom ríšsky maršál. Od dnešného rána niet po nich ani stopy.
3: Typicky germánske.
6: Telesná stráž dezertuje. 50 ťažkoodencov starostlivo vybraných zo starých senátorských rodov, najlepší vojaci impéria v uniformách s nevyčísliteľnou historickou hodnotou a široko ďaleko žiadna loď.
11: Mal by som sa ísť modliť.
4: Ó, beda mi. Ty sa mi smeješ. Pre bohov odčiny, prečo zaživa takto ma urážaš? Prečo niekedy zomriem? Ty moja otcovizeň.
14: Tragickejšie, princezná, rytmickejšie, viac duše do toho. Ty moja otcovizeň. Vzácny občania vlasti.
4: Kto si?
14: Si krásna.
4: Čo chceš?
14: Ty si Rea? Cisárova dcéra?
4: My sa poznáme? Nepovieš mi svoje meno?
14: Moje meno je vpísané do mojej tváre.
4: Tvoja tvár je strašná. Malomocný.
14: Svet je strašný.
4: Odpusť, že som sa odvrátila. Nemôžem sa na teba dívať.
14: Odpusť, že som ťa obťažoval.
4: Podaj mi svoju ruku. Prosím.
14: Budeš toho ľutovať, cisárova dcéra.
4: Prsteň. Emilianov prsteň.
14: Prsteň tvojho snúbenca.
4: Miesta mi prerastá meso cez obrúčku.
14: Prstene moje zneúctené telo je jedno a to isté.
4: Emilian, ty si Emilian. Vrátil si sa.
14: Kto bol raz v germánskom zajatí, ten sa už nevracia, dcéra cisárova.
4: Nech sa s tebou stalo čokoľvek, milujem ťa. Ja ťa milujem, poď ku mne.
14: Prichádzajú Germáni.
4: Vieme to.
14: No tak choď a vezmi nôž. Myslím, že žena môže bojovať nožom.
4: To predsa nemá zmysel, Emilian. Nemôžeme už bojovať. Nemáme už žiadne vojsko.
14: Zmysel má už iba boj, dcéra cisárova. Choď, vezmi nôž.
4: 3 roky som na teba čakala, Emilian. Deň čo deň. Hodinu za hodinou. A teraz, keď si tu mám ísť bojovať, ty nie si, Emilian. Bojím sa ťa.
14: Milujem ťa. Nevravela si tak? Ja som Emilian Rea. Prišiel som, aby som založil požiar v tomto kurníku. Choď, cisárova dcera, choď. Vezmi nôž, no tak choď, choď.
4: Mám strach. Bojím sa.
12: Germáni pochodujú po Via Appia na juh. Germáni pochodujú po Via Appia na juh.
11: Na juh. Pochodujú priamo k nám.
6: Na celom pobreží.
2: nie v jedinej voľnej
10: plachetnice.
2: Pre pána Jána Rísky, maršal, musíme zohnať loď.
10: Skúsim to s rybárskym člnom.
11: Protestujem. Germáni pochodujú priamo na nás. Ja sa môžem umodliť, aby nie ste schopní zohnať žiadnu loď.
2: Len trpezlivosť, veličenstvo. Nejaký dopravný prostriedok sa už nájde.
12: Som unavený. Ja som jednoducho na smrť unavený.
11: A čo keď sa nikdy nenájde, Tullius Rotundus? Tak vyhlásim východný Rím za neutrálny a západný Rím potom bude pozerať, ako to s ním dopadne bez mojich modlitieb.
2: Veličenstvo, veľká koalícia civilizovaného sveta sa teraz jednoducho nesmí rozpadnúť. Ja som napokon tiež v hroznej situácii. Človek tu všetko prichystal, aby zo Sicílie ríšu znovu zorganizoval. Mám na mysli sociálne reformy a individuálne poistenie pre prístavných robotníkov. A odrazu mi všetko prekazí loď, ktorú nemám.
17: Ako sa tak potulujem po rezidencii, páni, očakávajúc cisárovú odpoveď, a sám pre seba si obhliadám konkurznú podstatu, behá mi mráz po chrbte. Sliepky sú z hospodárskeho hľadiska nerentabilné. Nech si naznášajú vajec, koľko chcú, páni, ale na to, aby sa zaviedlo nosenie nohavíc, je treba povedľa textilu kožu, kožu a zasa kožu. O byti a nebyti Ríma rozhodne hovädzí dobytok. A keď nie, žiadny div, keď k tejto vojnovej patálii pribudne ešte hospodársky bankrot, z ktorého sa impérium už nespamätá.
18: O čo tu ide, minister vnútra?
2: Odoaker privolil, že za 10 miliónov opustí Itáliu. Tento veľkovýrobca nohavíc je ochotný túto sumu zaplatiť.
18: Ako kladie podmienku?
2: Chce si vziať princeznú Reu.
18: Ríšsky maršál, privete princeznú. Veľkovýrobca nohavíc dostane odpoveď na svoju ponuku.
19: Čo vy ste za strašiaka?
18: Som princeznín ženích.
19: Rozumiem. Len nevešajte hlavu, mladý muž. Aj vaša doba zasa príde. Hláste sa u mňa, potrebujem sekretára. Obleču vás tip-top, vašu vizáž dá do poriadku môj domáci lekár. Dobré maniere máte, nejako to už zariadíme.
18: Cisárova dcera, miluješ ma?
4: A milujem ťa.
18: Z celej duše.
4: Z celého srdca. Nikdy ťa neprestanem milovať.
18: Tvoja láska je nezmysel. Prestaň milovať mňa a začni milovať svoju vlasť.
4: Milujem svoju vlasť, pretože milujem teba.
18: Keby si milovala vlasť, chopíš sa noža.
4: Chopím sa noža. Nepoznávam ťa už, ale milujem ťa. Bojím sa ťa, ale milujem ťa. Urobím všetko.
18: Tak sa vydaj za tohoto tučnučkého brucháča a poroď mu deti.
11: Konečne jeden rozumný západoriman.
4: Ja, že mám milovať niekoho iného?
18: Máš milovať toho, kto môže zachrániť tvoju vlast.
4: Nie, to predsa odo mňa nemôžeš žiadať.
18: Zlato tvojho muža zastaví na krátky čas postup Germánov. Choď do postele so svojim milionárom, aby sme my získali čas a mohli sme ukovať šípy a oštepy, ktorými ich pobijeme.
2: Dievčatko, prines drahej vlasti túto obeť.
18: Poslúchneš, dcéra cisárova?
4: Poslúchnem.
18: Tak teda podaj veľkovýrobcovi nohavíc, Cézarovi Rupfovi svoju ruku. Nech je zlaté tela ovenčené cisárským panenským vencom.
4: Áno, Emiliana. Typicky germánske.
2: Impérium je zachránené!
11: Západná kultúra nezhynie!
19: Verte mi, princezná, svetová firma Rupf dosiahla týmto životným zväzkom vrchol, aký ešte nikto

0: svojej láske. Mám lepší zrak. Achilles, zavolaj telesnú stráž, aby sme dôstojne uvítali ženícha mojej céry.
1: Telesná stráž prebehla ku Germánom, môj cisár.
0: Tak ťa teda vítam bez telesnej stráže, Emilian.
2: Môj cisár, stojím tu pre tebou obklopený tvojimi poletujúcimi sliepkami, tvojim špinavým kurínom, zánobený a znetvorený. Mám ti ukázať znamenie hanby, ktorými som poznamenaný ja, Riman. Tak sa teda pozri. Maj odvahu zhliadnúť moju tvár.
3: Emilian!
0: Cisár vidí, ale nedojíma ho to.
2: Zdal som sa tvojej céry, rímsky cisár. Zavrhol som ju, aby sa mohla vydať za toho, kto sa o ňu uchádza. Tvoja ríša je zachránená.
0: Cisár nedáva súhlas na tento sobáš.
4: Papa!
3: Papa! Nemôžeš mi zabrániť, aby som zachránila svoju vlast.
0: Moja dcéra sa podriadi cisárovej vôli. Cisár vie, čo činí, keď ponechá svoju ríšu plameňom. Keď nechá spadnúť, čo sa musí rozbiť. A keď zašliape to, čo prináleží smrti.
5: Typicky germánske.
0: Achilles, povinnosť volá. Daj sem zrno pre sliepky. Na, na. Augustus, na.
6: Ak sa dozajtra nestane cisárova dcéra mojou ženou, ponechám bez mihnutia oka rímsku ríšu jej osudu a svet potom môže nariekať za najväčšou záchrannou transakciou v dejinách.
2: Tento cisár musí zmiznúť.

0: kúpeľ mi urobil veľmi dobre po takom patetickom dni. A ja nemám také dni rád, Achilles.
1: Želá si, vaše veličenstvo, cisársku tógu alebo župan?
0: Župan. Dnes už nevládnem.
1: Cisársky župan už cisárovna zabalila, veličenstvo. Patril jej otcovi.
0: Tak mi teda pohľadaj nejaké handry. A povedz nad posteľ vavrínový veniec. Zabudol som si ho pri kúpaní odložiť.
1: Ako si želáte, veličenstvo?
0: Koľko je na ňom lístkov?
1: 2.
0: Pri nástupe mojej vlády bolo na tomto zlatom venci, ktorý je symbolom cisárskej moci, 36 pozlátených bobkových lístkov. Teraz sú už len 2. Pohár vína, Achilles.
1: Máme už len túto fľašu falerského, ročník 70, môj cisár.
0: Tak ju sem polož.
1: Matka vlasti si želá hovoriť s veličenstvom.
0: Nech cisárovná vojde. Achilles, druhý pohár nenos.
2: Prichádzam za tebou posledný raz. Dnes v noci odchádzam na Sicíliu.
0: Rybársky čln je už pripravený.
2: Poď.
0: Želám ti príjemnú cestu.
2: Možno sa už dlho neuvidíme.
0: Neuvidíme sa už nikdy.
2: Mm-hmm. Tak ty nechceš, aby si Rea zobrala toho Cezara Rupfa?
0: Nie.
2: A na Sicíliu tiež nechceš ísť?
0: Cisár neuteká.
2: To ťa bude stať hlavu.
0: Máma zda preto už teraz konať bez hlavo?
2: Germáni ťa zabijú.
0: No a? Vždy som s takouto smrťou počítal. Obetujem Rím tak, že obetujem sám seba.
2: Romulus, sme už 20 rokov svoji, Romulus. Kedysi sme sa milovali.
0: Prečo mi pripomínaš túto povážlivú skutočnosť? Naše manželstvo bolo hrozné. Oženil som sa s tebou, aby som sa stal cisárom. A ty si sa za mňa vydala, aby si sa stala cisárovnou. Bola si dcérou cisára Valentiniána a otrokyňou. Ja som ťa legitimoval a ty si ma korunovala.
2: Potrebovali sme jeden druhého.
0: Vzala si si ma zo cti žiadosti. Všetko, čo robíš, robíš zo cti žiadosti. Aj teraz sa nechceš vzdať stratenej ríše len zo cti žiadosti.
2: Tak dobre. Prečo by sme nemali byť k sebe úprimní? Neexistuje pre mňa nič iné, len cisárstvo. A som na to pyšná. Ale aj ty si cti žiadostivý. Inak by si to nebol dotiahol až na cisára svetovej ríše.
0: Ha, to som neurobil zo cti žiadosti, ale z nevyhnutnosti. Čo bolo u teba cieľom, bolo u mňa prostriedkom. Stal som sa cisárom výhradne z politického zámeru.
2: Kedy si ty mal nejaký politický zámer? Jediná tvoja politická schopnosť spočíva v tom, že si vedel svojim dôvtipom potlačiť každú myšlienku na to, ako ťa odstrániť. Za tvojim zámerom sa neskrýva nič iné, len tvoja vášeň pre sliepky a nehorázna lenivosť.
0: Práve! Mojím politickým zámerom je nerobiť nič.
2: No na to si sa nepotreboval stať cisárom.

0: nošením ohrozuje štát.
1: Tak vidíš, odhalila si politický zámer môjho konania.
0: Ja nechápem, prečo si sa teda stal cisárom, keď takto zmýšľaš o zmysle svojho vládnutia a existencii rímskej svetovej ríše?
1: Svetová ríša rímska existuje iba preto, že existuje cisár. Preto mi neostávala iná možnosť, ak som mal zlikvidovať toto impérium, ktoré verejne vraždilo, drancovalo a plienilo ostatné národy, len stať sa cisárom.
0: Ty si sa teda so mnou oženil iba preto, aby si zničil rímske impérium?
1: Nemal som iný dôvod. Rím zanikne.
0: Romulus Augustus.
1: Hej, choď na Sicíliu. Už ti nemám čo povedať. Achilles.
2: Môj cisár.
1: Pohár je prázdny. Nalej mi znovu.
2: K službám, veličenstvo.
1: Ty sa chveješ. Čo je s tebou?
2: Kapua padla, veličenstvo.
1: Vieš, že som ti výslovne zakázal hovoriť o vojenskej situácii. O situácii na fronte hovorím len so svojím holičom. Ten jediný tomu trochu rozumie.
2: Cisárovna odcestovala.
1: Ale kvôli tomu ešte nemusíš rozlievať falernské.
2: Prosím o prepáčenie.
1: Achilles, prines druhý pohár. Naplň ho a choď spať. Musím sa ešte s niekým pozovárať.
2: Isté, že veličenstvo.
1: Poď ku mne, Emilian. Sme sami.
3: Ty vieš, že som tu?
1: Pred chvíľou si vliezol oknom do mojej izby. Tvoj obraz sa zrkadlil na pohári, z ktorého pijem. Nesadneš si?
3: Postojím.
1: Prichádzaš neskoro. Je polnoc.
3: Sú návštevy, ktoré možno vykonávať len o polnoci.
1: Pripijeme si na tvoj návrat.
3: Na to, čo sa má stať tejto noci. Pripijeme si na spravodlivosť, Romulus.
1: Spravodlivosť je čosi strašného, Emilian.
3: Strašného ako moje malomocenstvo.
1: Nuž teda, na spravodlivosť. Pre pána Boha, minister vnútra, stalo sa ti niečo?
4: Veličenstvo mi stúpilo na prsty.
1: To je mi ľúto. Ale naozaj som nemohol vedieť, že ležíš pod posteľou.
4: Chcel som len veličenstvu podať návrh na všeobecné dôchodkové poistenie pre impérium.
1: Ty krvácaš, Tullius Rotundus.
4: Zľakol som sa a poranil som sa dýkou.
1: Je pod posteľou ešte niekto?
5: Modlím sa tu, môj západorímsky cisársky brat.
1: Nech sa páči. Ale na to je vlastne dvorná kaplnka.
6: Ja som unavený. Ja som jednoducho nasmrť unavený.
1: Stratil si dýku, Spirius Titus Mamma.
6: Už 100 hodín som nespal. 7 germánov ma ťalo po lebeni. 3 kone podo mnou padli. 1 šíp ma zranil.
1: Ak je tu ešte niekto prítomný, nech prosím láskavo predstúpi.
7: Prepáč, môj cisár. Chcel by som s tebou prediskutovať totálnu mobilizáciu.
1: Všetci ste v čiernom, ako badám. Povyliezali ste spod moje postele. Strávili ste tam polovicu noci v najkomplikovanejších a najnepohodlnejších polohách. Na čo je to dobré?
4: Chceme sa s tebou pozhovárať, rímsky cisár.
1: Cisár je pripravený vypočuť vás. Čo požadujete od neho?
4: Žiadame naspäť germánmi zabrané provincie.
8: Tvoje légie.
9: Rímske impérium.
5: Musíš sa zodpovedať pred dejinami.
1: Cisár vám nemusí skladať účty. Nedobil s vašou pomocou svet, ale stratil svet, ktorý ste vy nezískali. Zbavil sa ho ako falošnej mince. Som voľný. Nemám už s vami nič spoločné. Prístup ku mne, Emilián. Len s tebou jediným chcem hovoriť. Čo si žiadaš od svojho cisára?
9: Žiadam od teba odpoveď, cisár Romulus. Čo si učinil, aby tvoj národ nepadol do rúk germánov?
1: Nič.
9: Čo si učinil, aby Rím nebol zhanobený tak ako ja?
1: Nič.
9: A ako sa chceš ospravedlniť? Si obvinený, že si zradil svoju ríšu.
1: Ja som svoju ríšu nezradil. Rím sa zradil sám. Poznal pravdu ale volil násilie. Poznal ľudskosť, ale volil tyraniu. Stojíš pred neviditeľným trónom, Emilian. Pred trónom z navršených lebiek. Pred prívalmi krvi valiacich sa po jeho stupňoch ako večné vodopády rímskej moci. Akú odpoveď očakávaš od vrcholu tejto stavby rímskych dejín, ktorým som ja, posledný rímsky cisár? Rím zoslabol, ale nie je splatená jeho vina. Nie sú zahladené jeho zločiny. Ale nastáva nová doba. Prichádzajú Germáni. Prelievali sme cudziu krv, teraz musíme platiť vlastnou krvou. Neodvracaj sa, Emilian. Odpovedz na moju otázku. Máme ešte právo brániť sa? Máme ešte právo byť viac než obeť? Mlčíš. Buďme čestní. Ja viem, čo ukrývate pod svojimi čiernymi plášťami. Akú rukoveď teraz zviera vaša ruka. Vedome som priviedol do záhuby vlasť, ktorú chcete brániť. Zabite ma, ak sa domnievate, že nie som v práve? Alebo sa vzdajte Germánom, ak je pravdou, že už nemáme právo brániť sa. Odpovedzte. Odpovedzte!
9: Nech žije Rím. Smrť cisárovi!
10: Smrť!
9: Smrť!
10: Smrť! Smrť!
11: Germáni idú. Zachrán sa, kto môžeš. Germáni!
1: Achilles?
2: Veličenstvo?
1: Kde sú tí Germáni?
2: V nole, veličenstvo.
1: Tak na čo tá panika? Dorazia najskôr ráno. Teraz chcem spať.
2: K službám, veličenstvo.
1: Achilles!
2: Môj cisár.
1: Až tí Germáni budú tu, tak ich vpusti.

0: Na Julius, nadzorte sa do vôle, možno je to naposledy. Aké krásne a osviežujúce ráno, aj keď je nepochopiteľné, že v tento deň všeobecného zániku ešte vyšlo slnko. Máte Julianovci, na pipipipipipipi, máte Tiberiovci, na pipipipipipipipipi, na pipipi Romulus Augustus.
1: Achilles!
0: Salve, Cezar.
1: Achilles, niekto chrápe pod mojou posteľou.
0: Prefekt Mamma, veličenstvo, konečne zaspal.
1: No, Germáni ešte nedorazili? Ten nával neohlásených audiencií ma unavil. Za dnešnej noci som sa navládol viac ako za celých 20 rokov dohromady. Nerád by som prepásol ten historický okamih.
0: Isté, že veličenstvo.
1: Je také zvláštne ticho. Tak pusto. Všetko, ako by bolo opustené. Kde je Rea?
0: Princezná a Emilián.
1: Čo je s nimi?
0: Cisárovna, ríšsky maršál, minister vnútra a všetci ostatní.
1: No!
0: Utopili sa aj s plťou, keď sa plavili na Sicíliu. Iba Zeno Izaurišský sa zachránil. Spojil sa s Odoakerom a vyrazil s Germánmi dobiť späť Konštantinopol.
1: Moja dcéra Rea a môj zať Emilián. Aj ja musím zomrieť. Germáni ma zabijú. Ešte dnes. Mňa sa už nemôže dotknúť. Žiadna bolesť. Nikdy som nebol pokojnejší. Nikdy som nebol veselší. Ranný pokrm, Achilles.
0: Raňajky? Ale Germáni, veličenstvo, Germáni by mohli každú chvíľu...
1: Nezmysel. Chcem zomrieť tak, ako som žil.
0: K službám, veličenstvo.
1: Samozrejme, že Augustus zasa nič nezniesol.
0: Nie, môj cisár.
1: Tiberius?
0: Nič.
1: Od koho je toto vajíčko?
0: Ako obyčajne, od Marka Aurelia.
1: Inak nezniesol nikto nič?
0: Odoaker. Tri vajcia, môj cisár. Tá sliepka dnes utvorí rekord. Veličenstvo.
1: Čo máš na srdci?
0: Slúžim vášmu veličenstvu už 20 rokov. Každý drožkár je platený lepšie než cisársky komorník. To sa musí konečne raz povedať, veličenstvo.
1: Pripúšťam, ale ty zasa musíš uznať, že taký drožkár má väčšie príjmy ako cisár.
0: Veľkopriemyselník Rup mi ponúkol miesto komorníka vo svojom dome. 4000 sesterciov ročne a 3 voľné popoludnia v týždni.
1: Fantastické podmienky. Si voľný. Čo je to za hluk?
0: Germáni, veličenstvo. Germáni sú tu.
1: No, tak to ich bude musieť prijať.
0: Želá si jazda, veličenstvo, ríšsky meč.
1: Čo? On nie je v záložni?
0: Nie, žiadna záložňa ho nechcela vziať. Je hrdzavý a ríšske drahokamy, veličenstvo, vylúplo samo.
1: Ríšske meče, môj milý Achilles, je najlepšie ponechať v kúte.
0: Veličenstvo, dojedlo.
1: Môžeš ísť. Cisár ťa už nepotrebuje. Achilles, bol si vždy dokonalý komorník.
0: Salve, Cezar.

0: Riman.
1: Zdravím ťa, cudzinec.
2: Smrť Rimanovi.
0: Zastrč ten meč do pošvy, Teo. Prepáč, Riman.
2: Rozkaz, stríčko.
1: Ale prosím, ty si ozajstný Germán?
0: Z prastarého rodu.
1: To teda nechápem. Tacitus vás opisuje ako ryšavých obrov so vzdorovitým pohľadom. A ja by som ťa pokladal skôr za preoblečeného byzantského botanika.
0: Ja som tiež vždy počúval o rímskej statočnosti. A teraz si ty jediný, kto odtiaľto nezutekal.
1: To asi budú nohavice, čo máš na nohách.
0: Isté, že?
1: Skutočne zvláštny kus oblečenia. Kde sa to zapína?
0: Vpredu.
1: Ó, to je ale praktické.
0: Ty chováš sliepky?
1: Aha, je to moje hobby.
0: Zaujímavé. Ja tiež chovám sliepky.
1: Aha.
0: Konečne človek, s ktorým si môžem podebatovať o svojej vášni. Tie sliepky vátri upatria tebe?
1: Dobrý domáci chov. Importovaný z Gálie.
0: Nie sú?
1: Nie veľmi. Medzi nami chovateľmi robia mi starosti. Iba jedna sliepka je naozaj vo forme.
0: Tá so žltými škvrnami?
1: Ako si na to prišiel?
0: Pretože som túto sliepku dal priniesť do Itálie ja. Chcel som vedieť, ako sa tu na juhu aklimatizuje.
1: Zdá sa, že si kapacita medzi chovateľmi sliepok. Čo vtáčia chrípka, robí ti problémy?
0: Ani mi to nespomínaj. Ako otec vlasti sa tým musím napokon zapodievať.
1: Ako otec vlasti? Kto si ty vlastne?
0: Som Odoaker, knieža Germánov.
1: Romulus Veľký, cisár rímsky. Teší ma, že ťa poznávam.
0: Tak ty si Romulus. Myslel som na teba neprestajne a teraz nadišla tá chvíľa, na ktorú som roky čakal.
1: Odoaker, som pripravený.
0: Pripravený? Na čo?
1: Zomrieť.
0: Ty sa chystáš zomrieť?
1: Čo iné ako smrť by som mohol očakávať?
0: To uvidíš, môj cisár.
3: Teodorich!
2: Stríčko?
3: Skloň sa pred rímskym cisárom, synovec. Hlbšie, synovec.
2: Rozkaz, stríčko.
3: Vrhni sa na kolená pred cisárom rímskym, synovec.
2: K službám, stríčko.
1: Čo to má znamenať?
3: Neprišiel som ťa zabiť, Romulus Augustus. Prišiel som, aby som sa ti poddal s celým svojim národom.
1: Ale to je preca šialenstvo.
3: Romulus, práve sme si spolu múdro podebatovali o sliepkach. Pýtam sa, nie je možné, aby sme si rovnako rozumne pohovorili aj o politike?
1: Nie, nemáš sa čo pýtať. Ty si víťaz.
3: Zabúdaš, že som sa ti práve poddal.
1: Hovor.
3: Vidíš môjho synovca? Volá sa Teodorich.
1: Isté, že.
3: Teo, vstaň. Môžeš ísť, Teo.
2: Rozkaz, stríčko.
3: Zdvorilý mládenec. Rozkaz, stríčko, k službám, stríčko. Tak je to po celý deň. Ženy sa nedotkne, pije len vodu a spí na zemi. Denne cvičí so zbraňou.
1: Čo sa dá robiť? Je to hrdina.
3: Zosobňuje ideál Germána. Sníva o svetovláde a národ s ním. Tak som teda musel podniknúť túto vojnovú výpravu. Chcel som viesť vojnu humánne, ale čím hlbšie sme prenikali na juh, tým väčšie boli zločiny mojej armády. Nie preto, že by sme boli ukrutnejší ako iní, ale preto, že každá vojna je beštiálna. Zdesil som sa. Pokúšal som sa ukončiť ťaženie. Bol som ochotný prijať tú sumu od veľkovýrobcu nohavíc, pokiaľ som snáď ešte mohol ovplyvniť chod udalostí. Ešte. Lenže čoskoro to už nepôjde. Potom sa aj z nás konečne stane národ svetovládny. Zachráň ma, Romulus. Ty si moja posledná nádej.
1: Hrozí ti nebezpečenstvo?
3: Ešte je môj synovec krotký, ale raz o niekoľko rokov ma zavraždí.
1: A preto sa mi chceš poddať?
3: Po celý život som hľadal pravú ľudskosť. Nie tú hrdinskú, nie tú veľkosť svojho synovca, ktorého budú raz nazývať Teodorichom Veľkým. Našiel som ju v tebe, cisár Romulus. Tvoj hlavný správca Ebius mi o tebe podával správy.
1: Podával ti správy o bláznovi Odoaker. Nechal som vykrvácať svoj národ, lebo som chcel preliať svoju krv. A teraz mám žiť? Teraz mám byť jediný, kto sa zachráni? Zabi ma, Odoaker.
3: Hovorí z teba trpkosť osudu. Prekonaj svoje sklamanie.
1: Ty sa bojíš? Prekonaj svoj strach a zabi ma. Zabi ma. Na kolenách ťa prosím.
3: Príjmi moje podrobenie sa, vládni nado mnou a ja ťa prosím na kolenách.
1: Tak, a teraz tu kľačíme jeden pred druhým.
3: Sadnime si.
1: Áno. Čo so mnou zamýšľaš urobiť?
3: Budem ťa musieť penzionovať. Nič iné mi nezostáva.
1: Život na dôchodku je azda to najstrašnejšie, čo ma mohlo postretnúť.
3: Nezabúdaj, že i ja stojím pred tým najhorším. Budeš ma musieť vyhlásiť za kráľa Itálie. To bude začiatok môjho konca. A tak mi neostáva iné, ako zahájiť svoju vládu vraždou, či chcem, alebo nie.
1: Čo chceš urobiť, knieža Germáno?
3: Zabiť svojho synovca, pokiaľ som silnejší ako on.
1: Teraz si zúfalý, Odoaker. Keď zabiješ svojho synovca, vyvstane 1000 nových Teodorichov. Tvoj národ zmýšľa inak ako ty. Odlož meč a posaď sa.
3: Čo iné mi zostáva?
1: Môj milý Odoaker, ja som sa chcel hrať na osud a ty si sa chcel tomu svojmu vyhnúť. Ja som chcel zlikvidovať Rím, pretože som sa bál jeho minulosti. Ty si odpravil Germániu, pretože ťa mrazí z jej budúcnosti. Podľahli sme dvom prízrakom, pretože máme moc jedine nad prítomnosťou, na ktorej sme teraz obaja stroskotali. Ja ju budem musieť prežiť na dôchodku.
3: A ja budem musieť vládnuť.
1: Skutočnosť korigovala naše plány, Odoaker.
3: Potom budem musieť zomrieť, môj cisár.
1: Buď pokojný. Tvoj synovec zabíja aj mňa. Nikdy mi neodpustí, že predo mnou musel kľačať na kolenách.
3: Púzďme sa teda do smutných povinností.
1: Teo!
2: Stričko!
3: Germán Teodorich, neskôr prezývaný Veľký. Zaprášený a unavený ukončili sme teraz toto vojnové ťaženie. Stojíme pred cisárom rímskym. Vzdajme mu čest.
2: Heil!
3: Teraz ujmi slova ty, cisár rímsky.
1: Cisár rozpúšťa svoje impérium. Knieža Odoaker, vojvodca Germánov, vyhlasujem ťa za kráľa Itálie.
2: Heil, mein stríčko.
3: A ja pridelujem cisárovi rímskemu Romulusovi vilu v Kampánii a okrem toho penziu vo výške 6000 zlatých ročne.
1: Ďakujem ti pekne. Tu máš na oplátku vavrínový veniec a cisársku tógu. Rížsky meč nájdeš medzi záhradníckym náradím a senát v rímskych katakombách.
3: Ďakujem.
1: Teraz vás opúšťam, synovia pralesov a horských pastvín. Odchádzam do penzie.
4: Kde je cisár? Chcem zabiť cisára.
3: Odlož ten meč, prefekt Spirius Titus Mamma. Cisára už niet.
4: A rímska ríša?
3: Zanikla.
4: Tak posledný prefekt cisárskej jazdy zaspal záhyb sveta.
1: Čoho dôsledkom, páni? Prestala existovať rímska ríša. Bolo mi cťou, páni. Porúčam sa.
5: Počúvali ste rozhlasovú adaptáciu divadelnej hry Fridricha Dürrenmatta Romulus Veľký. Účinkovali Romulus Augustus, Dušan Jamrich, Púlia, Ingrid Tymková, Rea, Michaela Čobejová, Zeno, Vladimír Minarovič, Prefekt, Vladimír Hajdu, Mares, Matej Landl, Rotundus, Miroslav Trnavský, Komorník, Juraj Slezáček, Rupf, František Kovár, Emilian, Richard Stanke, Odoaker, Ján Kroner, Teo, Tomáš Lukáč. Asistentka réžie Eva Dózová, hudobný dramaturg Oldo Fiala, majster zvuku Peter Janík, dramaturg Milan Frolo, réžia Martin Bendík. Slovenský rozhlas 2006.
6: Irena, osamelá šepkárka v divadle, sa ocitá na dne. Príde o prácu, hrozí jej exekúcia a stále ju prenasleduje trauma zo smrti syna. Izolovaná vo svojom byte, kde jej spoločnosť robí len rádio, televízia a neustále kňučanie susedinho psa, začína strácať kontakt s realitou. Vtedy sa u nej zjavujú štyri trojské ženy, ktoré tiež prišli o všetko. Nie sú to len prízraky, ale hlučné, nekompromisné spolubývajúce, ktoré Irenu nútia postaviť sa vlastným ruinám a bolesti. Rádio Devín uvedie rozhlasovú hru Trojanky v premiére v útorok 30. júna o 20. Viac informácií nájdete na našom webe.
7: Rádio Devín, hudobná mozaika.
8: Príjemné pondelkové popoludnie, počúvate hudobnú mozaiku s Ondrejom Veselým. Dnes sa opäť vraciame k premenám hudby naprieč storočiami. Na úvod sa dostaneme až k baroku. Zaznie sonáta in D od Giuseppe Tartiniho, autora, ktorého meno si dnes najčastejšie spájame s husľami, virtuozitou a talianskou hudobnou kultúrou 18. storočia. Tento skladateľ výrazne formoval spôsob hry na husliach a v jeho tvorbe sa technická brilantnosť stretáva so spevnosťou i jemnou retorikou melodickej línie. Sonáta má časti Andante cantabile, Allegro assai, Largo a minuetto, Moderato, Allegro assai. Na husliach hrá Milan Paľa.

V interpretácii Milana Paľu sme načúvali sonáte in D od Giuseppe Tartiniho. Huslové tóny teraz vystrieda zvuk akordeónu. Zaznie transkripcia sonáty číslo 38 F-dur od Josefa Haydna. Haydnova hudba je spätá najmä s klasicistickou jasnosťou, rovnováhou a zmyslom pre formu. Táto transkripcia zároveň pripomína, že hudobné dielo nemusí byť pevne uzavreté v pôvodnom nástrojovom svete, môže získať nový odtieň aj v inom zvukovom prostredí. Jednotlivé časti nesú názvy moderato, adagio a finale. Hrá Boris Lenko.

podaní Borisa Lenka zaznela akordeónová transkripcia sonaty F-dur od Josefa Haydna. V nasledujúcich minútach sa dostávame k šiestim gitarovým strunám. Zaznie a zdá najikonickejší koncert pre gitaru a orchester Concerto de Aranjuez od Joaquina Rodriga. Toto dielo patrí k skladbám, ktoré ďaleko prekročili hranice koncertných sál. Rodrigo v ňom nevytvára iba efektný priestor pre sólový nástroj, ale aj osobitú predstavu hudobného Španielska. Na gitare hrá Jakob Kellerman, London Philharmonic Orchestra diriguje Christian Carlsen.

Počúvali sme Concerto de Aranjuez pre gitaru a orchester od španielského skladateľa Joaquina Rodriga. Ako solista sa predstavil Jakob Kellerman, londýnsky filharmonický orchester dirigoval Christian Carlsen. Záver dnešnej mozaiky bude patriť hudobnej súčasnosti. Zaznie skladba Atalanta od novozelandského skladateľa Johna Psatasa. Na vibrafóne hrá Fabian Ziegler, klavírny part interpretuje Akvil Šilejkajte.

interpretácii Fabiana Cieglera a Aquile Schillekaite sme načúvali skladbe Atalanta, ktorej autorom je novozelandský skladateľ John Psatas. Týmto sa dnešná hudobná mozaika končí a od mikrofónu sa s vami lúči Ondrej Veselý.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Príjemný podvečer, milé poslucháčstvo. Vitajte pri počúvaní relácie Ars Litera. Táto relácia Rádia Devín sa venuje literatúre z rôznych pohľadov, prináša rozhovory s osobnosťami, ktoré sa dotýkajú kníh, čítania, písania a kultúry a vysiela sa ako hodinový formát. Naším dnešným hosťom bude prezident Slovenskej lekárnickej komory, doktor Ondrej Sukeľ. Slovenská lekárnická komora je zákonom zriadená stavovská organizácia lekárnikov na Slovensku a Ondrej Sukeľ stojí na jej čele od roku 2014. Za zvukovým pultom sedí Stanislav Kaclík a od mikrofónu vás zdraví Adriana Totiková. Budeme sa počuť o malú chvíľu aj s naším dnešným hosťom.

0: Počúvate Ars Literu a v štúdiu už vítam nášho dnešného hostia, prezidenta Slovenskej lekárnickej komory, doktora Ondreja Sukeľa. Vítaj v Rádiu Devín.
1: Ďakujem pekne, zdravím poslucháčov, zdravím teba a ďakujem za pozvanie.
0: Ondrej, dovoľ, aby som ťa nášmu poslucháctvu krátko predstavila. Ondrej Sukeľ je absolvent farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a špecializačného štúdia v odbore lekárenstvo. Dlhodobo sa venuje praktickému lekárnictvu, liekovým interakciám, farmaceutickej legislatíve, profesijnej etike, publikačnej a aj lektorskej činnosti. Stál aj pri obnovení časopisu Slovenský lekárnik, ktorý nadväzuje na historickú tradíciu odborného farmaceutického periodika. Dnes sa však na ňo pozrieme z trochu inej strany, ako na človeka, ktorý má blízko aj ku knihám, poézii, folklóru a umeniu a ktorý popri odbornom svete nestratil ani vzťah k čítaniu ako osobnej potrebe. Keď sa povie tvoje detstvo, aké miesto v ňom mali knihy?
1: No, v mojom detstve mali knihy veľmi zaujímavú úlohu, pretože ja som vedel pomerne skoro čítať a mám vytvorenú takú pamäťovú stopu, ako v škôlke učiteľky uložili deti spať, teda uložili, poslali ich spať a ja som dostal úlohu im čítať knihu o psičkovej a mačičke. Teda jedna z mojich prvých pamäťových detských stôp súvisí práve s knihami, lebo mal som asi 4 roky, keď už som čítal. A to sa potom prejavilo aj v tom ďalšom detstve, že pomerne významnú úlohu zohrávali nielen knihy, ale v zásade som sa snažil vnímať písmenka takým spôsobom, že čo prišlo pod ruku, to som čítal a to občas prinášalo aj nejaké humorné situácie, keď som si prečítal niečo, čo deti vo veku 6 až 10 rokov nezvyknú čítať.
0: Vieš nám uviesť aj príklad, že či to bolo niečo nevhodné, alebo skôr naozaj prekvapivé, že nejaký Dostojevský?
1: Nie. Napríklad, ja si pamätám, mali sme doma, tým, že môj otec bol učiteľ, mali sme doma napríklad také pamätnice Humenského gymnázia. To boli pomerne diela takého historizujúceho, historického charakteru. A potom sme mali doma v rámci toho aj knihu, ktorá sa volala Z minulosti k dnešku. To bola kniha mapujúca históriu Humenného. A zjavne, keď sa nad tým zamyslím, to dieťa iným spôsobom vníma informácie, že nejakým spôsobom sa v ňom ukladajú prirodzeným spôsobom. A to som bol prvák na základnej škole a mal som tú knihu už prečítanú. A to bola kniha, ktorá ma povedala také dejiny o meste so zameraním na povstaleckú históriu, SNP, druhú svetovú vojnu. A ocitli sme sa ako publikum, tie malé deti, na nejakej súťaži starších detí, ktorá bola venovaná práve SNP a všetkým týmto veciam. To bol socializmus ešte v tom čase. A bohužiaľ, tí starší spolužiaci veľmi nevedeli. A tak som sa do toho začal z toho publika zapájať. A až teraz odstupom času si tak vnímam tie pohľady tých učiteľiek, že keď som vedel, že ktorý partizánsky oddiel, ktorom lese operovala, ako sa volal nejaký ruský plukovník alebo niečo také, a v ktorom čase prišla sovietská armáda do ktorej dediny. Tak teraz, keď si predstavím tie pohľady tých učiteľov, tak mám pocit, že mohli mojich rodičov vnímať ako takých veľmi úzkostlivých, socialisticky nadšených budovateľov, čo oni neboli. Len akurát to bolo to, že čo som našiel doma, to som si prečítal a nejako zapamätal. Bohužiaľ si tie detaily z tej povstaleckej humenskej histórie nepamätám.
0: Ja viem o tebe, že máš blízky vzťah k umeniu aj k literatúre, ale teda, že si naozaj čítal takto skoro a takéto rôzne veci, to som netušila. Ako je možné, že sa štvoročné dieťa naučí prirodzene čítať ešte pred tým oficiálnym školským vzdelávaním?
1: Mám pocit, neviem. Na toto pamäťovú stopu vytvorenú nemám, ale zrejme to je kombinácia nejakej rodičovskej iniciatívy, nejakej prirodzenej zvedavosti. Napríklad môj syn, jeden z mojich synov vedel takisto pomerne skôr vedel čítať, ale on mal taký detský elektronický laptopik, ktorý mu dával nejaké úlohy a on tie úlohy plnil. A len raz som tak z detskej izby počul, ako mu ten laptop hovorí, že napíš mama. A on M-A-M-A. Napísal som. OK, to sú dve písmenka. Napíš, neviem čo, zase to trafil. Ale keď mu povedal, že napíš xylofón, on to napísal, tak tedy som pochopil, že to chuďa dieťa, som sa cítil ako nejaký taký nevhodný rodič, že ani neviem, že dieťa sa naučilo samo so sebou čítať.
0: No, tak pokračuje v tvojich stopách. Spomínaš si na knihu, pri ktorej si prvý raz cítil, že čítanie je viac než len školská povinnosť?
1: Asi by som to nelimitoval na jednu knihu, lebo skutočne začal som od takého malého detstva čítať knihy, ktoré moji spolužiaci čítali až na, povedzme, ako 10-12 ročný. Ale viem, že jedna z takých prvých kníh, ktorá ma zaujala, sa volala S dovolením Oscar. Bola to kniha nemeckého autora, jeho meno si momentálne nespomeniem. Ale viem, že som ju potom čítal opakovane. Bola to kniha, ktorá bola o takých deťoch na základnej škole, ktoré sa rozhodli, ktoré boli také pomerne nezbedná trieda, nezbedný kolektív. Ale rozhodli sa vybabrať s učiteľmi tým spôsobom, že si založili krúžok slušného správania, kde sa učili nejakému tomu slušnému správaniu a tým pádom doháňali tých učiteľov do nepričetnosti, pretože im nemohli nič zle urobiť, lebo boli prehnane slušní. Až to dohnali do takého extrému, že začali takú priam stredovekú etiketu aplikovať v tej škole. A s odstupom času, vtedy som tú knihu vnímal ako zábavnú detskú knihu, ale s odstupom času to vnímam ako takú veľmi dobrú učebnicu pedagogiky, lebo celé to vyvrcholilo tým, že jedna učiteľka jednému z tých chlapcov vylepila. Áno. A bolo to vnímané ako pomerne nevhodný pedagogický zásah a vtedy si aj tie deti uvedomili, keď začali tú učiteľku riešiť, že oni to prehnali a tá kniha je tak dobre vystavaná. To dieťa to v veku 10-12 rokov to možno nevníma, ale s odstupom času, keď sa nad tým zamyslím, tak je možné, že tento druh detských kníh by mohli čítať aj dospelí.
0: Môže to byť inšpiratívne čítanie. Spomenul si, že tvoj otec bol pedagóg, že bol učiteľom, teda že pracoval ako učiteľ. A aká bola vaša domáca knižnica?
1: Máme doma, teda moji rodičia, teda naša domáca knižnica bola pomerne bohatá. Mali sme tam veľa diel. Napríklad otec mal veľa kníh venovaných Vysokým Tatram, a nielen Vysokým Tatram, ale aj rozličným horám, pretože v mladosti to bol ten druh mladého muža, ktorý lozil po horách, čo ja nikdy nepochopím. Toto sa na nás neprenieslo, že normálne má také fotografie, ako visí z nejakej skaly a podobne. Takže mal veľmi veľa kníh venovaných práve takýmto veciam. Mali sme dosť veľa poézie doma, čo som tiež vnímal, a potom takú klasiku som tam dozvedel, ako Hanna Zelinová a podobné knihy. Teda kníh bolo v domácnosti nie nejaké enormné množstvo, ale k prvým takýmto úvodzovkách obľúbeným autorom som pričuchol už ako mladý človek, aj s tým, že mali sme veľa detských kníh, že vnímal som, že my kupovali dosť veľa detskej literatúry, ktorá sa následne častočne preniesla aj obsahovo, aj niektoré z tých kníh máme dodnes, čítali to moje deti.
0: Knihy teda boli u vás pravidelným darčekom?
1: Určite áno, áno, ja si v ním, dodnes si pamätám niektoré knihy, ktoré som pri nejakej príležitosti dostal ako dieťa, teda áno, aj sám som chodieval dokonca veľmi intenzívne do knižnice, že som sa požičiaval veľa kníh a áno, ako knihy som vnímal ako nejakú takú prirodzenú súčasť života. Nebolo to tak, ako keď pozrieme do nejakej spisovateľskej domácnosti, že knihy od zeme po plafón, ale vnímal som to, že tá kniha má nejaké miesto v knižnici a nielen v knižnici, ale aj v rukách.
0: Stal si sa aj recitátorom, keď si mal tak blízky vzťah ku knihám od útlého detstva?
1: Nie, nestal. Toto ma nikdy nejakým spôsobom nebralo. Mňa skôr bavilo to písanie. Teda už od mala som nejakým spôsobom písal, takže je možné, že to množstvo prečítaného sa prejavilo týmto spôsobom, že aj dodnes nejakým spôsobom publikujem nielen veci, ktoré sú nejakého odborného charakteru, ale aj eseistického, názorového a podobne.
0: Čo bolo možno niečo také prvé, na čo si spomínaš, že bola to nejaká rozprávka alebo krátka básnička?
1: To si spomínam veľmi dobre. Bola to krátka básnička, ktorú sme dostali ako bola to básnička o žiarovke. To sme dostali ako úlohu. To sme boli nejakí možno maximálne piataci. A môj otec zobral tú básničku učiteľovi slovenčiny Frankovi, to bola taká legenda na Humenskom gymnáziu, a on dostal taký nápad, že ju poslal do nejakých novín, tuším sa to volalo Východoslovenské noviny, a ja som ako 10-ročné dieťa mal básničku na titulke Východoslovenských novín, takže toto si pamätám. Škoda, že tie noviny nemám, lebo to mi asi nejak, možno sa aj niekde odložili, no ale to už zhltla história túto tému.
0: Ondrej Sukel, prezident Slovenskej lekárnickej komory, je našim dnešným hosťom a po pesničke sa vrátime k jeho študentským časom a k tomu, čo čítal práve počas štúdia.

0: Počúvate reláciu Ars Litera a našim dnešným hosťom je prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ. Rozprávame sa o čítaní, knihách a o tom, čo si človek nesie z mladosti do celého života. Ondrej, ako si na seba spomínaš ako na stredoškoláka a vysokoškoláka? Čo si vtedy najradšej čítal, alebo sa to potom práve v týchto časoch zmenilo a radšej si trávil voľný čas inak?
1: Ja som bol pomerne bezproblémový stredoškolák, to treba povedať, že také nudné dieťa. A vtedy som začal inklinovať napríklad k poézii, vtedy som čítal knihy venované poézii a bol som tanečníkom, bol som členom tanečnej zložky folklórneho súboru a bola to veľmi zaujímavá skúsenosť, pretože vlastne v tých 90. rokoch to bola jedna z možností, ako napríklad spoznať nielen krajinu, ale aj okolitý svet, že aj nejaké zahraničné vystúpenia a podobne. A zároveň to bola veľmi dobrá škola vnímania toho ľudového umenia v tej správnej podstate, aby som to tak slušne povedal, pretože niekedy je táto téma aj zneužívaná, aj dezinterpretovaná. Takže dodnes vlastne si nesiem pamiatku na toto obdobie. Keď som napríklad sa aj venoval nejaké etnografické literatúre, alebo mal som chuť navnímať niečo, čo zažívam pri tej príprave, tak vtedy som aj takúto literatúru.
0: Takže z oblasti etnografie, etnológie, ľudového umenia.
1: Áno, napríklad o nárečiach, alebo o tom, aké kroje sú súčasťou toho, ktorého regiónu, čo znamenajú jednotlivé súčasti krojov, napríklad ako sa kombinujú, ako sa majú kombinovať, nemajú kombinovať a podobne. A dodnes sa napríklad moje deti smejú, keď napríklad v telke niečo vidím a oni už povedia prvotnú informáciu, má správne tú košeľu, nemá zlé nohavice k tej košeli a podobne, pretože to sa občas stáva, keď sa niekto obleče do kroja a nepozná tie súvislosti, ktoré majú byť.
0: Pomohol ti ten folklór, teraz myslím tá aktívna participácia v tom folklórnom súbore, možno aj k takej lepšej disciplíne, lepšiemu plánovaniu času pre to neskoršie obdobie?
1: Určite áno, dokonca naša vedúca súboru nám vtedy rozprávala, že vy si ani neuvedomujete možno v tomto veku, že čo týmto získavate. Jednak tá disciplína, jednak schopnosť plánovať, žiť v kolektíve, pretože byť napríklad s tými istými 30 ľuďmi 2 týždne v nejakom autobuse a presúvať sa v nejakej krajine z miesta na miesto si vyžaduje značnú dávku aj tolerancie, aj schopnosti vychádzať s inými ľuďmi,
0: aj
1: trpezlivosti. Niekedy aj stratu sebaúcty, ale na druhej strane aj tá schopnosť vlastne, že postaviť na pódium 20 ľudí, ktorí musia chápať, že sú tam súčasťou nejakého celku, že nie vždy je to o nejakej individualite, ale že to, čo robíme celý rok, má význam a to, čo uvidia tí ľudia za to hodinové, dvojhodinové predstavenie, že výsledkom nejakej driny. Teda dá to aj schopnosť vnímať iných umelcov. Napríklad vidieť to, čo robia iní ľudia, že skutočne, že to nie je niečo, čo sa len tak udeje, ale že je to niečo, čo je výsledkom niekedy celoživotného snaženia, aby ten, a to nie je len umelec, sú aj športovci, to je kadekto, ale že to snaženie na to, aby sme priniesli ľuďom niečo pekné, má význam.
0: Štúdium farmácie nie je jednoduché a na druhej strane, keď si predstavím vysokoškolský život, aspoň tak, ako si ho tradične, možno až stereotypne predstavujeme, tak je to aj obdobie nejakej zábavy, objavovania sveta, objavovania seba. Ako si prežíval to vysokoškolské obdobie? Ty chcelo sa ti vtedy sedieť za knihami a teda naozaj poctivo študovať?
1: Áno, farmácia je taká, že to si treba odsedieť. Iný spôsob učenia zatiaľ nikto nevymyslel.
0: Nedá sa to zatiaľ naliať do hlavy, ako sa zvykne hovoriť?
1: Nedá sa to naliať do hlavy, ale samozrejme prináša ten vysokoškolský život je taký, že človek nemôže byť nejakým izolovaným ostrovom geniality, ktorý len sedí a učí sa. Ale na druhej strane, stancom som prestal kvôli farmácii a vždy som obdivoval tých spolužiakov, ktorí boli napríklad v Lučnici alebo v iných súboroch a dokázali to zvládnuť. Ja som si u seba vopred stanovil, že by som to asi nezvládol, respektíve by som sa obidvom veciam nevenoval 100%. A teda som si vybral to štúdium, že som sa venoval štúdiu. Ale napríklad ja si pamätám jednu z prvých prednášok, ktorú mal neskôr budúci dekan našej fakulty, profesor Kyselovič, ktorý povedal, že vy tu nie ste na vysokej škole len preto, aby ste sa učili, ale ste tu aj preto, aby ste navštívili Národné divadlo, galériu a využili všetky možnosti, ktoré vám toto hlavné mesto ponúka, že keď sa vrátite domov do tam, kde budete pôsobiť, aby ste tam pôsobili ako plnohodnotné, nielen vzdelané osobnosti, ale osobnosti, ktoré vnímajú to, že nejaké národné divadlo a nejaká galéria vôbec existuje. Takže dosť veľa času som trávil aj na divadelných predstaveniach. Napríklad mal som spolubývajúceho na internáte, ktorý bol aj súčasťou zboru v opere Národného divadla. My sme sa z neho furt smiali, lebo to on jednoducho vždy si vyspevoval. Na každom mieste, keď sa šiel sprchovať, celý internát o tom vedel. Ale potom, keď ho vzali do toho zboru ako prváka, tak som si povedal, že asi na tom jeho speve niečo bude, tak sa normálne v tom opernom zbore pohyboval.
0: A keď si predstavím, ako sa teda farmaceuti vzdelávajú, akým spôsobom sa učíte, alebo aj tvoji kolegovia, alebo budúci kolegovia, keď naozaj niektoré tie veci musíte namemorovať? Máte na to nejaké tajné tipy, triky, že nám to poradíte?
1: Podľa mňa tie tipy a triky nie sú tajné, len nie sú využívané. A osobne si myslím, že takisto sa dostávame napríklad k tomu, čo sa dialo na základnej škole, že my sme ešte mali povinnosť učiť sa naspamäť nejaké básničky a recitovať ich. A toto už dnes, od toho sa tak trošku upúšťa, ale my sme to zažívali, že sme dostali skutočne za úlohu naučiť sa pomerne dlhú báseň, častokrát aj takú, ktorej sme nerozumeli. To isté bolo aj na gymnáziu. Tam sme dostávali často úlohy napríklad na výučbe jazykov. Teraz sa už jazyky učia inak, že naučite sa naspamäť tieto veci, tieto texty a tak ďalej. A dnes to vnímam, že to možno bolo metodicky do tých osnov zahrnuté preto, aby sme tých ľudí, ktorí pôjdu študovať ďalej, aby sme ich naučili používať pamäť. A to sme veľmi ocenili, pretože keď sme napríklad tie prvé dva ročníky na farmácii sú viac menej logické, sú to chemické, biologické disciplíny, ktoré človek pozná, ale už v tretom ročníku sa začne zoznamovať s liečivami, čo je v zásade zhluk, nič nehovorací, zhluk písmen. A v pomerne krátkom časovom úseku musí naabsorovať 1000 takýchto, niekoľko stoviek takýchto zlukov a už len naučiť sa, že toto sa volá nejaký xylometazolín a potom, aký to má účinok, aký to má vzorec, akým spôsobom sa to metabolizuje, to už je tá nadstavba. Ale pamätám si, že už len tá samotná skutočnosť, tie slova, názvy tých liečiv absorbovať a bolo pomerne náročené. A dnes napríklad, keď prichádzajú nové molekuly, oveľa ťažšie si zvykam na tie názvy, dlhšie mi trvá, kým si zapamätám názov nejakého nového liečiva, ktoré prichádza do liečby.
0: Takže aj u vás platí, čo sa za mladí naučíš, to potom na tie neskoršie veky naozaj zužitkuješ a v tom staršom veku už to ide predsa len o niečo ťažšie.
1: Ale to je asi prirodzené, že keby sme teraz sa v našom veku vybrali na denné štúdium, hoci máme aj takých kolegov, mám kolegyňu, ktorá sa po 40-ke zapísala na denné štúdium na lekársku fakultu napríklad. Teda máme aj takýchto kolegov, ale viem si predstaviť, že by to bolo významne ťažšie ako vo veku 20 rokov, povedzme.
0: Ja pri liečivách zvyknem hovoriť aj mojim študentom, že je to výborná jazyková rozcvička, pretože takéto jazykové rozcvičky len tak ľahko nevymyslí, že máme svoje obľúbené a veľmi známe, ktoré sa používajú aj v rôznych krúžkoch, ale predsa len tie...
1: Aj mi povieš?
0: Nie. Ale predsa len tie vaše liečiva, naozaj to môže byť výborné na zosústredenie sa, teda možno nám ešte povedz pár nejakých zaujímavých, veľmi dlhých názvov, ktoré by sme sa aj my, kolegovia v rozhlase, mohli naučiť.
1: Tak už napríklad bežné nosové kvapky, ktoré obsahujú xylometazolín, to je pomerne zaujímavé slovo, potom liečiva, ktoré sa používajú na liečbu vysokého tlaku, ako bisoprolol, propranolol, betaxolol, vlastne to už vidíme, že sú z jednej skupiny, potom tie, čo ovplyvňujú zražanlivosť krvi, rivaroxaban a podobné liečiva, takže niektoré z nich majú skutočne také názvy, že by skôr pasovali do nejakého Asterixa, Obelixa, ako do farmácie. Aj som videl také vtipné video, že ako sa tvoria názvy liečiv a tam bol človek, ktorý zaspal na klávesnici. Hej? Mm-hmm. Takže aj takto to niekto môže vnímať, ale skutočne častokrát v tých názvoch je veľká logika. Hej? Že napríklad tie X-abany, ktoré sa používajú na zražanlivosť krvi, tak oni ovplyvňujú faktor 10A. Napríklad na teda to X, ako to rímske číslo sa prejaví aj v tom názve. Teda dá sa tam objaviť logika, ktorá nie je na prvý pohľad viditeľná, ale odborníci ju vidia.
0: Ako laická verejnosť väčšinou prichádzame s liečivami do kontaktu teda v takej nie najšťastnejšej chvíli, keď sme väčšinou pacienti alebo sme sprevádzajúci členovia rodiny. Dá sa čítať príbalový leták, ktorý máme teda pri tom liečive, ako literatúra? Zamýšľal si sa nad tým niekedy?
1: Zamýšľal som sa nad tým v situácii, keď som si napríklad čítal legislatívne usmernenia práve k tomu, ako sa má tvoriť a pribalová informácia pre pacienta, pretože ja si ešte z tých mladších čias pamätám, že to bolo, bol to veľký papier plný malých písmenok a obrovského množstva textu, ale dnes už je trend, aby ten, tá pribalová informácia bola pochopiteľná, aby bola lepšie vnímaná pacientmi a aby tie informácie, ktoré sú tam uvedené, boli priemerným laikom aj interpretovateľné, aby si nevyžadovali ďalšie vysvetľovanie. Občas je to na škodu veci, pretože niekedy tam chýbajú, taký by som povedal, informácie, ktoré by som tam ja dal, ale na druhej strane niekedy tá informácia by mohla toho pacienta napríklad zbytočne vystrašiť, lebo by ju mohol interpretovať úplne inak, ako sa vykresluje. Napríklad kapitola nežiaduce účinky je asi najťažšie formulovateľná kapitola pre všetkých, ktorí to píšu, pretože pri tých klinických štúdiách sa objavia nežiaduce účinky, ktoré sú zriedkavé, časté, menej časté. A to je všetko nejaká štatistika, jeden z tisíc, jeden z 10 000. A naformulovať to tak, aby účinok, ktorý sa vyskytne u jedného zo 100 000 pacientov, bol napísaný tak, že áno, aby s tým pacient počítal, že niečo môže nastať, ale zároveň aby sa nevystrašil, že to bude práve on, ten jeden zo 100 000, ktorému sa to stane, je, dá sa povedať, literárne umenie.
0: Od mixážneho pultu vás pozdravuje Stanislav Kaclík, ja sa volám Adriana Totiková a s našim hosťom Ondrejom Sukeľom sa budeme počuť opäť po pesničke.

0: Počúvate reláciu Ars Litera a našim dnešným hosťom je farmaceut a prezident Slovenskej lekárnickej komory, doktor Ondrej Sukeľ. Ondrej, tvoja profesia je veľmi presná a zodpovedná a dlhodobo sa venuješ aj publikovaniu odborných textov. Čo pre teba znamená písanie v tej odbornej oblasti?
1: Písanie v tej odbornej oblasti zahŕňa v sebe kombináciu práve tých nejakých, nazvime to, zručností alebo schopností pracovať s písaným slovom, ale zároveň vedieť vytiahnuť to, čo je exaktné. A zároveň vytiahnuť to takým spôsobom, aby bolo pochopiteľné, čitateľné, aby ten čitateľ nebol zahltený množstvom informácií. Keď som kedysi písal do jedného z časopisov, teda písal som do dvoch časopisov, jedného takého dospeláckého, nazvime to, do jedného mládežnického, tak viackrát mi boli niektoré texty dané na prepracovanie, že treba to zjednodušiť, respektíve skrátiť. A tu je to umenie, lebo nie je problém napísať nejaký siahodlhý text, ale umenie je niekedy ho skrátiť a vtesnať sa do toho zadania tých 1800 znakov. A vtedy si človek uvedomí, že tá práca so slovom, práca s čiarkami je veľmi dôležitá a častokrát veta, ktorá má jeden riadok, dokáže povedať viac ako nejaká 10-stranová esej. Takže toto sa snažím učiť celý život a verím, že sa mi v tom... A to sa dá naučiť nie len skúsenosťou, teda verím, že sa mi v tom nejakým spôsobom aj darí.
0: Keď pripravuješ odborný text alebo prednášku, tak okrem teda tej presnosti, aby naozaj ten význam sedel, je tam aj priestor vytvoriť si nejaký vlastný autorský štýl?
1: Myslím, že áno. Mám kolegov a kolegyne, ktorí mi hovoria, že oba občas sa mi stalo, že som napísal aj pre niekoho iného, povedzme, nejaké podklady alebo nejakú časť nejakého textu, že presne identifikovali, ktorá tá časť bola moja, tak si myslím, že a na to tiež treba mať nejaké zručnosti čitateľské, zase, aby ten, kto číta, aby vedel identifikovať, že toto je ten rukopis, toto je to slovo, toto je tá časť prednášky, ktorú ten dotyčný stále urobí. Takže myslím si, že takéto nejaké poznávacie znamenia mám aj ja.
0: A k tomu smeruje aj moja ďalšia otázka. Ty si publikoval

0: Človek sa s vlastným rozhodnutím stáva v úvodzovkách pacientom a čo z toho všetko vyplýva, aj tá zodpovednosť, aj ten spôsob užívania pre ľudí, pre ktorých je ľahkovážnosť, dá sa povedať, bežným životným štandardom, tak to si vyžaduje iné zručnosti. Alebo takisto dostal som zadanie písať práve pre túto mládež o nosových kvapkách. Ano, že závislosť alebo o analgetikách a dá sa povedať, že je to veľmi ťažké, že uvedomiť si, že bavím sa s 12-ročným dieťaťom a chcem mu odovzdať pomerne vážne posolstvo, tak to bolo zaujímavé. Oveľa ľahšie sa píše alebo komunikuje pre dospelých. Mám občas aj pre laickú verejnosť, napríklad nejaké prednášky, prezentácie. Tam je človek nepripravený hlavne na otázky, pretože keď mám nejakú konkrétnu tému pre kolegov, tak viem aj predpokladať, čo sa asi opýtajú. Ale u laikov dokážu zaskočiť svojimi otázkami významným spôsobom. A niekedy je dôležité povedať aj, že neviem, ale pozriem si, lebo viem, kde si to mám pozrieť a dám vám vedieť dodatočne. Teda teraz dnes už, chvála Bohu, máme maily a podobné inštitúty, ktorými vieme publikum uspokojiť aj dodatočne.
1: Máš na mysli aj nejakú konkrétnu spomienku, keď ťa naozaj ten posluchač alebo poslucháčka na podujatí zaskočili tou otázkou?
0: No áno, napríklad bolo to jedna pani na takej dôchodcovskej akcii, ktorá vytiahla príbalák z bežného lieku obsahujúceho vápnik. Človek si povie, že kalcium to užíva každý, kosti, všetko, čo s tým súvisí. A tam mi začala čítať nežiaduce účinky, ktoré tam boli pomerne dramaticky popísané v tom lieku. A treba povedať, že ja som jej normálne nevedel odpovedať, že prečo tam to vôbec niečo je napísané. A bolo nevyhnutné si to dodatočne zistiť a jej to povedať. Alebo keď som bol v jednej televíznej relácii, kde som aj sedel pri počítači a mal som odpovedať na otázky divákov a niektoré z nich boli potom vybrané a bol vyžrebovaný niektoré z divákov, tak tam takisto prichádzali také otázky, že niekedy si poviem, že aké majú, vtedy som si povedal, že tie médiá majú obrovskú silu, pretože ľudia sa pýtali na otázky tak intimného charakteru, ktoré bežný pacient v lekárni nepoloží. Ale zrazu to bolo v telke, tak to poňalo takú obrovskú dôveru, že tí ľudia napísali svoje ťažoby a svoje problémy v podstate úplne cudziemu človeku, aj s vedomím, že to možno bude prečítané v televízii.
1: Ty zastupuješ všetkých lekárnikov na Slovensku, ak to tak môžem povedať, ako prezident stavovskej organizácie. Čo je vaša súčasná misia? Lebo tuto trochu počujem aj teda nejakú osvetu a že vám záleží naozaj na budovaní vzťahov aj s zákazníkmi, teda pacientmi. Čím teraz žijete?
0: Dá sa povedať, že tá farmácia sa veľmi dynamicky mení a v podstate nie je to izolovaná zložka spoločnosti. Dynamicky sa mení všetko. A tie požiadavky, ktoré boli kladené na farmaceutov možno ešte pred 40-50 rokmi, čo je relatívne nedávno, sú úplne iné, ako sú kladené dnes. Napríklad často počúvam od kolegov taký spomienkový optimizmus, ako za socializmu sme boli viac vážení a podobne, že tie profesie zdravotnícke mali lepšie postavenie v spoločnosti a podobne. Na to im ja zvyknem odpovedať, že viete, že ja som ten socializmus zažil ako bežný detský návštevník lekárne a ja si vôbec nespomínam, že by som si nejak viac vážil to, že som videl iba ruky, ktoré zobrali recept a korunu. Ja si myslím, že my dnes máme oveľa väčšie možnosti pracovať s tým pacientom, pracovať s tým klientom, s tým návštevníkom lekárne. Máme oveľa väčšie portfólio liekov, ktoré sú bez lekárskeho predpisu, doplnkov výživy. Teda my dnes by sme mali byť oveľa viac zručnejší aj v tých takých klinických návykoch, v schopnosti komunikovať, schopnosti počúvať. To je často obrovský problém. Aj sám seba niekedy prichytím, že keď na konci dňa je toho veľa, že ten pacient mi niečo rozpráva, ja som vypnutý. Takže treba sa celne učiť aj schopnosti počúvať, vedieť interpretovať a vedieť pomôcť a vedieť aj selektovať tie informácie, pretože my nemáme to šťastie, ako majú napríklad lekári, že máme k dispozícii výsledky nejakých laboratórnych vyšetrení a tak ďalej a tak ďalej. Teda my sme skutočne v konečnom dôsledku odkázaní na tú prácu so slovom a s tým, čo ten pacient povie. A z toho treba niekedy už vedieť, urobiť aj záver, že kedy nájsť tú hranicu, kde už končí naša kompetencia a treba tomu človeku dôrazne oznámiť, že už by si mali za lekárom. Teda toto vnímam ako takú výzvu a budúcu úlohu farmaceutov byť takým prvým kontaktným bodom človeka, ktorý má nejaký zdravotný problém alebo nejaký symptóm so zdravotníckym systémom a vedieť pôsobiť ako taký prvotný filter a dobrý kvalitný filter a k tomu patrí aj dostatočné množstvo informácií.
1: Pred rokmi si inicioval,

0: aby sa obnovil odborný časopis Slovenský lekárnik. Čo ťa k tomu priviedlo?
1: Priviedlo ma k tomu to, že som vnímal, že v zahraničí sú témy ako dejiny akéhokoľvek odboru vnímané viac vážnejšie ako u nás. A máme
0: Slovenský lekárnik sa teda, prepáčte, prerušujem, vyslovene venuje
1: histórii. Prvá slovenská lekárnická komora, ktorá sa ešte volala Zväz lekárnikov Slovákov, vznikla v roku 1927 v rámci Československa, keď existovala Československá spoločnosť, tak v rámci toho vznikol ten slovenský zväz a oni vydávali časopis, ktorý sa volal Slovenský lekárnik. V roku 1943 sa názov zmenil na Slovenskú lekárnickú komoru a teda Slovenský lekárnik bol časopisom, ktorý vydávala Slovenská lekárnická komora až do roku 1950, kedy bola jej činnosť v zásade násilne prerušená, ako všetkých podobných inštitúcií. A vydávanie toho časopisu prevzalo Ministerstvo zdravotníctva, neskôr Slovenská zdravotnícka univerzita a zmenili jeho názov na Farmaceutický obzor. A ten je aj dodnes číslovaný, nadväzuje na to číslovanie od roku 1927. Teda jednou z takých mojich ambícií bolo priniesť nejakým spôsobom systematickú prezentáciu, skúmanie a vnímanie historických súvislostí farmácie a medicíny. A preto sme začali vydávať časopis, ktorý vychádza dvakrát ročne a publikujú v ňom profesionálni historici témy venované dejinám slovenskej, predovšetkým slovenskej, ale aj európskej farmácie, nejakým konkrétnym osobnostiam, ktoré sme tu mali, lebo sme ich mali. Bolo ich dosť, len ich nemáme zdokumentované. A druhá vec, ktorú treba povedať, častokrát u nás v tej historiografii vnímam to, že ako keby dejiny na našom území začali po prvej svetovej vojne, ako keby tie uhorské dejiny my sme nepovažovali za svoje. Pričom mali sme aj v tom čase dostatočné množstvo osobností, ktoré formovali akýkoľvek z odborov ľudskej činnosti a formujú ho dodnes.
0: Spomínaš si na nejaký článok teda, ktorý ste uverejnili, ktorý ťa úplne zasiahol alebo prekvapil? Možno nejaká osobnosť?
1: Ja si veľmi pamätám na dve čísla, ktoré sme venovali obdobiu holokaustu. A tam kolega Arndt z Českej republiky, on dokonca vydal aj takú publikáciu venovanú židovským lekárnikom a židovským lekárňam ich osudom. A tam bol publikovaný článok. A tam keď človek, inak keď sa povie holokaust a všetko okolo toho spojené, tak to vnímame, že bolo to niečo zlé. Ale keď vidíš ten časopis, kde je popisovaný konkrétny osud konkrétneho človeka s jeho fotografiou, ako sa napríklad vrátili do mesta, kde ich až s takým nadšením nevítali po tej vojne. A tedy začneme vnímať, že to boli naši kolegovia, to bol niekto, kto žil medzi nami, že to nebolo nejaké abstraktných niekoľko miliónov ľudí, ale to boli konkrétne osudy konkrétnych ľudí. A myslím si, že ešte stále nemáme dostatočne zmapované toto obdobie, napríklad tému arizácie, akým spôsobom dochádzalo k arizáciám. Vieme, že mnoho arizácií bolo aj pozitívnych, že nejaký kolega chcel pomôcť svojmu kolegovi, ale dnes sa to už asi nejakým spôsobom nedozvieme, pretože to nie je historicky zdokumentované. A toto tiež vnímam ako taký obrovský dlh toho obdobia totality, že sa nevenoval tomuto obdobiu, pretože v konečnom dôsledku aj ten socializmus urobil podobné zlo, keď mnohé súkromné lekárne v tých 50. rokoch zobral tým ľuďom. Teda nemapovalo sa dôsledne to, čo arizácia, fašizmus, slovenský štát priniesol, aké škody priniesol hospodárstvu ako takému.
0: Po pesničke sa nášho dnešného hostia budem pýtať na to, aký je čitateľ dnes, či číta poéziu, prózu alebo drámu a budem sa ho tiež pýtať na knihy, ku ktorým sa oplatí vrátiť.

0: Počúvate reláciu Ars Litera na Rádiu Devín. Naším dnešným hosťom je doktor Ondrej Sukeľ a v tejto časti sa dostávame ku knihám, ktoré človeka sprevádzajú aj v dospelosti. Ktorú knihu ty aktuálne považuješ za takú skvelú, že ťa sprevádza dlhodobo a možno sa k nej aj vraciaš?
1: Tak tých knih je viac, ale ako som už v úvode povedal, niektoré tie z detstva poznačia človeka na celý život a občas ich do nich nazrie ako dospelý, tak či už je to napríklad kniha Cirkus Humberto od Eduarda Bassa alebo Klobučníkov hrad, ale z toho detstva mám takú zapamätanú knihu, ktorej také nuancy objavuje možno až dnes v dospelosti, a to je kniha 7 stupňov ku kráľovstvu od Jana Terlova, ktorý v princípe v tej knihe popisuje, dovolím si povedať, mnohé neduhy aj dnešnej spoločnosti veľmi zaujímavým spôsobom a možno by som ju odporúčal, aby si ju prečítal každý.
0: Kedy si ju objavil ty?
1: Bolo tu určite ešte niekedy na základnej škole, bola to tiež kniha, ktorú som dostal ako dar, tuším, to bol nejaký vianočný dar, ale mám ju dodnes a občas sa mi stane, keď chcem niekoho obdarovať, že ju nájdem v nejakom antikvariáte a ju dám tomu dotyčnému.
0: Aké literárne druhy alebo žánre obľubuješ? Už si niečo naznačil, ale tak poďme si prejsť také tvoje čitateľské portfólio.
1: Ako nemám problém aj s takou, nazvime to, oddychovejšou literatúrou. Napríklad mám prečítané všetky knihy Dominika Dána. Hej? Takže to sú, to je veľmi zaujímavá literatúra, kde človek trošku povzbudzuje a cibrie aj to logické myslenie, keď sa snaží spolu s tými detektívmi vnímať to, čo na konci knihy ho možno prekvapí. Mám rád poéziu, ako som už spomínal dodnes. Tých autorov je viacero, či už to bol Julius Lenko, Milan Rufus, náš rodák Michal Chuda. Osobne som poznal napríklad Štefana Santnera, to bol veľmi zaujímavý básnik. Z neho sa dá povedať, z neho tá poézia už aj išla takmer zo spôsobu držania tela a chôdze, že to bol básnik telom aj dušou, ktorý sa aj dosť vytrpel vo väzeniach komunistických. Takže tej literatúry je dosť a chvála Bohu, že to, čo bolo niekedy možno zasiaté v detstve, si žijem dodnes, hoci už toho času na čítanie mám teraz výrazne menej a napríklad aktuálne nemám rozčítanú žiadnu knihu.
0: Ja viem, že si naozaj vyťažený človek, ktorý tiež aj veľa cestuje, tak tá poézia ma zaujala, že to je možno aj cesta, ako sa na chvíľu zastaviť, ako mať ten moment kontaktu s umením a s literatúrou, pretože môže to byť aj krátka báseň a tá nás môže podnietiť či už k nejakému zamysleniu alebo možno aj precíteniu. Máš to aj ty tak?
1: Je taký výrok, neviem, kto ho povedal, že poézia je to, čo slova keď slova urobia niečo, čo by inak nedokázali. Takže je to tak, vlastne poézia má ten dar, že dokáže niekedy jedno slovo, niekedy dve slova popísať takú skutočnosť. Napríklad to sú zvlášť básne toho Milana Rufusa. Sú také, že dokážu skutočne 4 riadky pôsobiť veľmi, veľmi silno.
0: Hovoríš, že aktuálne nemáš rozčítanú knihu, ale keď teda ten priestor je, tak máš nejaký čitateľský rituál?
1: Snažil by som sa mať ten čitateľský rituál, ale keď rituálom je to, že občas sa mi stane, že zaspím pri knihe, teda mám ten rituál, ale nie, rituály nemám, normálne čítam vo vlaku napríklad, keď idem vlakom, tak tam si zvyknem zobrať niečo na čítanie.
0: Ako sa zmenil tvoj čitateľský vkus s vekom? Alebo možno sa nezmenil.
1: Rozmýšľam, keď si predstavím, že aké knihy mám, tak je to široké spektrum, ale dá sa povedať, že veľmi sa ten ani nie, že zmenil, ale nejakým spôsobom ustálil. Kým v detstve som skutočne čítal všetko, čo mi prišlo pod ruku, aj to, čo som nemusel, tak teraz som vyhranený skutočne na tých takých lepších autorov. Mám rád tie kriminálne príbehy a mám rád poéziu a začínajú sa mi páčiť tí klasici nejakí, takže toto možno bude cesta, kým nedospejem do dôchodku.
0: Ty máš kontakt aj ako vysokoškolský pedagog alebo ako odborný oponent, teda oponuješ nejaké práce absolventov?
1: Áno, nie som pedagog v pravom slova zmysle, ale vyskytnem sa v komisiách pre hodnotenie záverečných prác a áno, aj ako oponent.
0: Ako vyzerá taká práca absolventa farmácie?
1: V poslednej dobe začínam vnímať deficit, nazvime to, takých priemerných dobrých študentov. Kým za našich čas to bolo také, že boli excelentný, bola nás veľká masa priemerných a potom boli takí akože nejakí, ktorým bolo nevyhnutné pomôcť, aby tú školu skončila, niekedy ani tá pomoc nestačila. Dnes je veľmi dobrých a veľa slabých a ťažko povedať, že s čím to súvisí, možno už aj tie schopnosť písať práce je lepšia, ako bola kedysi, lebo niektorí tí študenti už vedia používať tie nástroje, ktoré im veľmi pomôžu s tou prácou. A možno na druhej strane, tí, ktorí to nevedia, tak sa veľmi prejavuje to, že zjavne sa dnes na stredných školách menej študenti vedú k slohovým prácam. My sme mali slovenčinárku, kde sme museli písať takmer na každej hodine na gymnáziu, pani učiteľku Trobkovú. A to si pamätám, keď ja som odovzdal moju prvú verziu diplomovej práce, tak mi školiteľ povedal, že vy ste asi mali dobrého slovenčinára na gymnáziu. A že prečo? Že mu sa ešte nestalo, aby študent odovzdal prácu, kde by mal správne čiarky. Takže je to všeho chuť a ale dosť vnímam aj také tie negatívne trendy typu automatické prekladače bez kontroly a podobne. Takže ja si myslím, že mal by sa dôraz už od toho základného a stredného školstva venovať tomu, aby deti písali. Hoci slabšie, ale písali.
0: Znieš nielen ako nadšený čitateľ, aj autor odborných publikácií, ale teda aj ako mentor, ktorý dbá na naozaj dôležité vedenie mladých ľudí aj vo vzťahu k jazyku, aj vo vzťahu k literatúre. Ako to máš ako otec?
1: No ja si myslím, že ako otec občas pomôžem mojim deťom s takýmito zadaniami, obracajú sa na mňa s touto úlohou, teda keď už niečo majú do školy napísať a podobne, teda asi takisto vnímajú to, že je to jednoduchšia cesta. Ale dá sa povedať, že nie som ten typ takého nástojčivého obca, ktorý by bol nejaký veľmi rigidný, ale trvám na dodržiavaní povinností, teda v tomto smere áno. A dodržiavam zásadu, že dieťa má, keď má byť obdarované, má dostať tri veci, niečo, čo chce, niečo, čo potrebuje a knihu. Takže máme dosť veľa detských rozličných a mládežnických kníh a chvála Bohu to aj občas čítajú.
0: Všetko, čo tu dnes zaznelo, sa mi spája s jedným literárnym žánrom alebo formou a to je slávnostný príhovor. Ty ako prezident Slovenskej lekárnickej komory zrejme musíš veľmi často písať a prednášať slávnostné príhovory, tak poprosím ťa možno o 1, 2, 3 tipy pre našich poslucháčov a poslucháčky, ak ich čaká v blízkom období nejaký príhovor, niečo nám poraď.
1: Áno, mal som už, dá sa povedať, veľa príhovorov pri rozličných príležitostiach, aj slávnostných. Bohužiaľ, dvakrát som už aj kolegom rečnil na pohrebe, napríklad, kedy to je úplne iná forma príhovoru. Ale čo ja využívam, je vždy dať do príhovoru nejaký, ja tomu tak pejoratívne hovorím, zbytočnú kvízovú vedomosť. Nájsť si niečo, čo súvisí s témou, ktorú chceme poslucháčom povedať. Či už je to niečo o nejakom nositeľovi Nobelovej ceny napríklad a vedieť rozvinúť tú tému aj s tým posolstvom, ktoré tam má zaznieť, alebo nejakú zaujímavú skutočnosť, historickú skutočnosť, súvisiacu napríklad. My máme obrovské množstvo lekárnikov, ktorí mali obrovské množstvo rozličných vynálezov, vplyvu na spoločnosť, teda v tomto smere to mám veľmi jednoduché, že stačí často načrieť do tej histórie a pokiaľ mám už tú takú nosnú tému, respektíve nosnú ideu, potom to už ide. Najdôležitejšie je vyhnúť sa nejakým takým patetickým rečiam a nejakému takému zbytočnému kritizovaniu mentorstvu a záver má byť vždy pozitívny, teda toho sa ja držím pri mojich príhovoroch.
0: Ondrej, ďakujeme, že si dnes bol našim hosťom, že si prijal pozvanie do štúdia Rádia Devín a že sme sa mohli spoločne porozprávať nielen o tvojej profesii, ale aj o poézii, knihách a tvojmu vzťahu k umeniu.
1: Ďakujem pekne za pozvanie, hádam aj na budúce.
0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, ďakujeme, že ste dnes boli s nami pri počúvaní relácie Ars Litera. Zo štúdia Rádia Devín vám príjemný podvečer a pokojný večer želá zvukový majster Stanislav Kaclík a moderátorka Adriana Totiková.

Príjemný podvečer, milí priatelia. Začínajú sa veselé synkopy a my sme tu opäť s Milošom Krmíčkom, aby sme vás priviezli do nádherného času swingu a synkopovanej hudby.

trošku vás opäť presunieme z tejto modernej doby, ktorá je naozaj bláznivá, ale možno rovnako bola bláznivá aj tá doba, kedy vznikol jazz, to znamená na prelome minulého tisícročia. A vtedy sa naozaj diali tiež všelijaké zvláštnosti a práve možno preto vznikali také skladby ako Crazy Quilt, ale Don't You Wanna Know, My Mama's Blues, alebo Butterfinger Blues, alebo Everybody Talking, že vám to nič nehovorí, nuž vypočujeme si to a zistíte, že tieto nápevy sa častokrát objavujú napríklad v historických filmoch alebo v niektorých solových partoch či citáciách dnešných vynikajúcich jazzových big bandov.

Dnes rám hrajú Dixon Jazz Magnifix, Roll Lux Syncopators, Reb Spilks Major and Minors, Charles Crates and Jazz and Minors, Sam Morgan Jazz Band, Lou Whitman Gold and Black Eyes a určite si zahráme ešte niečo aj od Neil Montgomeryho a jeho orchestra. Áno, orchestra alebo názvy interpretov, ktoré nie sú pre nás veľmi známe, pretože dnes si hráme naozaj historické nahrávky, ktoré sú pozbierané z čias 1918 až 1925 a tieto orchestra, tieto kapely a zoskupenia stáli na začiatku toho nádherného štýlu, ktorý sa volá swing alebo ktorý sa volá Dixieland. Jednoducho hard dance music by sme to mohli nazvať tak globálne. Ale mnohí mladí ľudia dnes povedia, že to sú tie stariny. Áno, sú, ale majú v sebe krásne harmonie a častokrát nádherné melódie, ktoré sú okorenené solovými partami jednotlivých výborných hudobníkov. Súd nepoznali noty, jednoducho hrali podľa ucha a hlavne podľa svojho srdca.

Hudobné nástroje, ktoré v tom čase používajú hudobníci, sú častokrát nástroje, ktoré vyradili zo svojho majetku vojenské hudby a tak sa vlastne dostali k kapelám alebo k hudobníkom, ktorí si možno nemuseli alebo nemohli dovoliť v tom čase kúpiť nový nástroj, ale dali si ho opraviť, prispôsobiť. Dokonca je aj taká legenda, že vlastne banjo v Amerike vzniklo ako náhrada za cymbál alebo za citaru. Používala sa na to najprv taká krabica, ktorá mala byť obalom pre nejaké konzervy strukovín a oni do toho natiahli tie struny, ktoré asi použili z nejakého hovädzieho dobytka a tá blana, ktorá pripomína bubon, vlastne pomohla rozozvučať tie tóny a preto to banjo je vlastne takto veľmi silným a zvučným nástrojom. I keď je zase na druhej strane, to prinieslo aj to, že veľmi veľa vtipov o banjistoch koluje niečo podobné ako o violistoch z orchestra. Ono, muzikanti medzi sebou sa vždy tak trošku doberajú, trošku sa škádlia, ale to je hlavne dobre kvôli tomu, že to posúva jednotlivú formáciu alebo tie bandy k lepším výkonom a strážia si svoju kvalitu. A to je veľmi, veľmi dôležité a pozitívne.

Swingová hudba sa nehrávala iba na veselých príležitostiach. Sám Louis Armstrong často spomína, že najprv odohrali alebo odspievali, pretože začínal ako spievák v takom malom kvartete, odspievali pohrebnú udalosť a potom na záver, keď už bolo všetko urobené ako sa má, tak sa jednoducho hostia, ktorí sa zišli na pohrebnom zhromaždení, potrebovali rozveseliť a tam prichádzajú iné melódie, iné rytmy a naozaj veselšie, pretože sa vraví, že teraz hrajú pre tých, ktorí to tu musia ešte chvíľočku odžiť a vydržať. A ja verím, že aj vy ste s nami príjemne odžili a vydržali veselé synkopy, ktoré sme vám dnes pripravili. Nuž, a tak sa teším opäť do počutia na budúce, priatelia.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza prvý diel čítania na pokračovanie z knihy Jany Bodnárovej Koža. Omáš a Paula Becker.

Zimné popoludnie. Vietor za sklom znel sucho, víril vločky. Dosť búrlivý deň, pomyslela si Ká. Pozorovala úsek zimnej záhrady pred domom. Sneh všetko meko poprikrýval. Stratili sa pod ním nielen kríky a všetky maličkosti, ktoré Ká inokedy mohla pozorovať, ale takmer zmizli i stromy. Ká videla možnosť obrazu. Prázdne biele plátno, len v hornej časti husté čierne čiary alebo škvrny. Abstrakcia ju však nelákala, aj keď ju zaujímala ako všetko nové. Napadlo jej, prečo Paula Becker nemaľovala krajinu v zime. Však okolo Worpswede museli byť tuhé zimy. Všetky Pauline krajinky, ktoré si Ká dokázala teraz v mysli vybaviť, boli iba strohé výseky skôr jesennej alebo jarnej prírody s pokrivenými časťami kmeňov bries v popredí. Alebo nehostinné severské vresoviská s ponurými farbami. Holota. Opustenosť. Vždy mala odpor k milúčkej ľúbivosti. Povedala Ká nahlas o maliarke, ktorú obdivovala. V zahraničných časopisoch si Ká našla túto nemeckú maliarku ako druh kompasu, alebo dávnu vnútornú sestru, ktorá ju buchnátmi do chrbta posúva v jej vlastnom maľovaní dopredu. Odkedy sa dozvedela, že Paula Becker si zapisovala svoje myšlienky najmä v množstve listov, Ká si tiež viedla čosi ako nepravidelný denník. Paula písala naozaj veľa listov. Premyslene štylizovaných, ako by presne vedela, že raz sa v nich budú prehrňať iní, i celkom cudzí ľudia. Takže Ká už istý čas rada píše záznamy svojich myšlienok. Aj teraz, v tomto skúpom zimnom svetle, sa uvelebila v tureckom sede blízko okna a číta svoje posledné zápisky. Byť vyladená so súčasným svetom. Mám v sebe sieť. Tisícky mikronití. Lovia skutočnosť ako pavúky. Menia ju na ťažko pochopiteľný nový svet. Neurovedy by možno vedeli vysvetliť, čo ja neviem. Pre maliara je koža definitívna hranica medzi dnu a von. Chráni tela. Zabalí ich vnútro. Občas ho prezradia triašky a červenanie sa. Koža sôch je iná. Tá dáva vidieť cez dotyk. Dovolíte mi, aby som myslela po svojom? Ká dopísala poslednú otázku a ani sama presne nevedela, komu ju určila.

0: nad hlbokým spánkom bez snov, keď nič nemá pôsobiť strašidelne, lebo osol, v ktorého oku sa odráža mesiac, prichádza do cieľa. Mária má ruky položené na tehotenskom bruchu, nahne sa a čosi šepká bradatému mužovi, ktorý nie je otcom dieťaťa. Ten ju opatrne vezme do náručia a zloží z chrbta ustatého zvieraťa. Kolektívna spomienka na Máriin a Jozefov útek a nasledujúcu udalosť obnovovaného dieťaťa sa opakuje v sústredných kruhoch, keď zima vrcholí a postupne začne pribúdať denné svetlo. Tak v tento skoro už večer sa rozhojdal zvon a tri ženy kráčali prázdnou ulicou mesta. Držali sa pod pazuchami, oblečené v kabátoch z kvalitnej vlny, s kožušinkou okolo krku a na rukávoch, len odlišného strihu. Hovorili si, že kostol už bude plný a že K určite zaplní posledné miesto v speváckom zbore.
1: Dávno si tam mala byť. Dirigent už asi zúri, povedala mama.
0: Smiali sa jej poznámke. V tom zvrieskli. Tesne pred nimi padol na dlažbu muž. Práve vyskočil z okna hotela. Ležal do luznačky s vyvrátenou hlavou a rozhodenými údmi. Vyzeral, ako by len tak zletel. A teraz spal.
1: Smrť je len rýchly prelet a spánok.
0: Nemilosrdne si zapisovala v mysli K. Z okna visela záclona a povievala vo vetre. Z hotela nik nevybehol. Vôbec vyzeralo ľudoprázdno, až pusto. Kaviareň síce svietila teplým svetlom, ale izba, z ktorej muž vyskočil, bola tmavá, rovnako ako i ostatné hotelové izby. Najstaršia zo žien stále kričala. Ďalšie dve už stíchli, len si pritláčali ruky na ústa. Stáli na chodníku ako zamrznutá kôpka. V tom telom muža prebehol krč. Prudko vyskočil a rozbehol sa preč od hotela, od troch zmeravených žien, ktoré si možno ani nevšimol. Bežal od centra zasneženého mesta smerom k zamrzajúcej rieke a k závejom pod vrchmi. Preč od miesta, kde sa šíril kovový zvuk a ženský krik. Keby muž zostal ležať mŕtvy, pretrhlo by sa pradivo harmonie toho večera a nastupujúcej noci. Ženy by museli zniesť vypočúvanie o udalosti. Ale neznámy, skoro samovrah, už úplne zmizol v tme a oni kráčali ďalej, len boli celé rozčúlené. Najprv celkom zmrznuté z toho šoku, potom zas rozhorúčené, až napokon vklzli do útrob evanjelického kostola so špicatou vežou viditeľnou zo všetkých strán mesta. Matka s jednou dcerou si sadli do lavice, už skoro na konci chrámovej lode, a Ká vybehla na chor. Jej miesto v zmiešanom speváckom zbore bolo v druhom rade celkom naľavo. Dirigent na ňu vyčítavo pozrel a vtedy orgán vybuchol melódiu. V Ká sa chveli nervy, ešte napnuté zo scény na hlavnej ulici. V zápäti v tej Mendelsonovej melódii počula vlastný hlas, ako z nej vystupuje najprv akoby proti jej vôli, no postupne sa uvoľňoval.
1: Anielov spev čujme krásny, narodil sa slávy kráľ.
0: Ká spievala s otvoreným hrdlom a zároveň myslela na muža na dlažbe. Spev skončil, začal sa obrad s modlitbami kňaza i ľudí, ktorí ustavične vstávali a sadali si do lavíc s kolektívnym spevom podľa spevníka, spevom tak trochu suchým, bez náznaku sladkosti mysterióznej udalosti, ku ktorej sa upínal. Spievali o chóre anielov skláňajúcich sa k zemi, k dieťaťu v jasličkách. Prečo práve v jasličkách? Čisté jahniatko v detskej koži. A prečo majú byť veselé, šťastné dni iba teraz, na krátky čas? Rovnako ako želanie pokoja, mieru. Nie je to predstieranie? Prázdne gesto? Mihlo sa v mysli Ká, kým zbor čakal na svoj nový nástup. Ale v zápätí jej myseľ preskočila na záclonu. Tu si stačila všimnúť poskoku skoro samovraha, ako viala z hotelového okna. Vedela, že ju nechá dominovať na budúcej kresbe ako nebezpečný signál alebo záhadný mrak. Kňaz skončil kázeň. Ešte čo si hovoril o inak nemilosrdnom odvíjaní sa času, ktorý má len v tento štedrovečerný moment krásu a bezpečie presne sa vracajúceho cyklu v jeho nekonečnom a jedinečnom opakovaní počas Vianoc. Keď bez ohľadu na tmu a chlad zdieľame pohostinnosť a dobrú vôľu.

Zvlášť teraz, keď sa začne písať rok 1930, teda 12. rok po strašnej vojne v našom novom demokratickom štáte. Zdôraznil poslednú vetu.

Po návrate domov si všetci posedali okolo oválneho stola a najprv potichu, bez jediného slova, jedli oplátky s medom. Po nich hubami voňajúci kyseľ. Nasledovala ryba v aspiku. Polovica kapra bola zaliata priezračnou hmotou. Ležala na plitkej porcelánovej mise zo starého servisu, pochádzajúceho z manufaktúry starého otca K. Ozdobená kolieskami mrkvy, krúžkom citrónu vsunutým za žiabru a petržlenovou vňaťou v do polovice rozrezanej papuli. K tomu mama servírovala zemiakový šalát na kyslo a ešte i sladký koláč plný hrozienok. Je to moje a vaše biele zlato. Vy budete meniť tvári a výzdobu podľa novej doby. Moje kredo bolo vyrobiť čo najtenšiu hmotu, bielu ako holubica, podobnú tej čínskej. Ale len mi teraz preživého boha o zlom krky neprisahajte, že keď skapem, vy porcelánku nepredáte. Chichy. Snažil sa kedysi dávno žartovať starý otecká. Upravoval si pléd na kolenách, rukami s pokrútenými prstami a prezeral si líniu jednej zo svojich šálok. Mama K. so svojimi sestrami tú chátrajúcu porcelánku naozaj až príliš rýchlo po smrti otca predali, aby na nej aspoň čo to zarobili. K. nezačínala rozhovor o skoro samovrahovi a mama so sestrou tiež mlčali o scéne, ktorá sa teraz v teple izby a pri vôni jedličky zdala až neskutočná. Takže mlčanie, predstieranie, že sa nič nestalo. A vôbec, prečo nechali muža bežať preč samého? Prečo sa nerozbehli za ním? Bol len tak naľahko v obleku. Veď na čo kabát, keď predpokladal, že zomrie. Možno potom skočil do ľadovej rieky, ktorá v strede ešte nebola úplne zamrznutá. Alebo si ľahol do záveja a do rána bude mať snehový náhrobok. Predstavovala si Ká. Lenže jej mama by najskôr argumentovala. Dosť. Nerozvíjaj dnes večer túto tému. Určite to bol ožeran. Ty vždy všetko prežijú. A ešte by rázne udrela dlaňou do stola, až by zacengali poháre. Ká si pomyslela, že aj toto hovorí čosi o ich rodine. Že v príbehoch rodín sú vzorce správania, ktoré sa dajú ľahko predvídať. Tie iné, komplikované, prichádzajú len tak, bez prípravy. Odkiaľ si z minulosti. Aj ona, Ká, je odkiaľ si. Dlho odolávala svadbe s mužom starším o 15 rokov. Dlho bude odolávať, kým sa rozhodne otehotnieť. Celkom ako Paula. Rovesničky K už zabaľujú novorodencov do periniek lemovaných vlastnoručne uháčkovanými čipkami. Ona chce bábetká skôr maľovať. Roky počúvala. Buď dobré dieťa, buď dobrá dcéra. Vie, že raz bude počúvať. Buď dobrá manželka, buď dobrá matka. Iba hlas, ktorý sa občas objaví v jej hlave, možno hlas samotnej Pauly, ktorou je v tom čase posadnutá, povie pevne s ironickým podráždením. Buď dobrá maliarka. Práve ten ironický hlas je pre ňu kompasom. Ostatné príkazy ju rozčulujú a len pri nich myká plecami. Žijeme predsa v inej dobe. Muži už nie sú na fronte a ženy nie sú namiesto nich vo fabrikách. Tá skúsenosť z vojny ženy zmenila. Veď hádam, musíte cítiť, že sme už iné, hovorila kamarátkam s úsmevom, keď ju podpichovali svadbou.

Po rozbalení darčekov hrali karty, pili šodo a lúskali burské oriešky. Na druhý deň K. svižne kráčala na mestské klzisko. Hompáľala topánkami s korčuľami, ktoré držala za zviazané šnúrky. Bolo tesne po obede, sviatočný deň, a mráz vyľudnili mesto, hoci slnko žiarilo cez zasnežené konáre stromov v parku ako gigantická vianočná guľa. Nočná snehová búrka však nechala na chodníkoch a cestách tenké závoje snehu. Ká teraz v hlbokom predklone skúmala miesto, kde včera s tupým zvukom, ten sa Ká vracal i v noci a strhal ju zo spánku, dopadlo mužské telo. Nenašla žiadne kvapky krvi. Nič, nič. Akoby skoro samovrah ani nebol vyskočil z okna hotela. Možno si naozaj nepriniesol batožinu a nenechal po sebe jedinú stopu, iba ak nezaplatený účet na možno vymyslené meno. Skúsila otvoriť ťažké vchodové dvere a opýtať sa recepčného na nočnú udalosť s ich hosťom. Boli však zamknuté. Ká prešla popod okna inej kaviarne, kde sa stretáva skupina umelcov z mesta. Tých, ktorí snívajú o umeleckej kolónii a nechcú mať nič spoločné so starými majstrami. Ká párkrát do skupiny priviedol milenec. Krajinár, ktorý podľa nej nevedel vyskočiť z obruče prírody a vidieka. Fajčili fajky alebo cigary, cinkali pohárikmi s koňakom, rozprávali čosi o tom, že nové politické ciele, nový štát, v ktorom žijú, si vyžadujú morálnu kultiváciu umenia, nové formy, lebo 19. storočie je definitívne mŕtve a dnes si treba viac všímať každodennú realitu, vzdať sa zakúklených symbolov, pátosu a extázy. Ich reči pripadali ká bombastické a prázdne. Veď všetci boli nejakým spôsobom stále priviazaní k starým školám, kde kreslili podľa antických sadrových odliadkov. Hľadali v maľbe pevné objemy, hĺbky a verný kolorit. Najstarší z nich, portrétista, ktorému mešťania dávali portrétovať svoje ženy a deti a ku ktorému rodičia dali na hodiny kreslenia kedysi i ká, mal v maľbách aspoň naznačené to, čo ona považovala za sublimáciu úzkosti. Deti mali v očiach tenziu z nadradených otcov a matiek, ženy stvrdnuté črty z manželskej sexuality, ktorú necítili ako dosť uspokojivú. Veď niektoré sa s tým zdôverili i ká. Dokonca tvrdili, že ich manželia skutočnú vášeň dávajú skôr tajným milenkám alebo kurvám v miestnom nevestinci.

Prichádzam na niečo. Preto, povedala Ká svojej kamarátke, keď nedávno od nej chcela, aby vybrala dieťa z postielky a rozbalila perinku. Daj mu to dole, všetko. Vyzleč ho do naha, aj z plienky. Budem kresliť rýchlo. Neprechladne ti. Rozkázala znovu kamarátke, ktorá v rozpakoch, ale predsa poslušne zobliekla na stole dieťa. Nahé, oslobodené, začalo naťahovať teličko, šermovať rukami, otáčať hlavu skoro ešte bez vláskov sem a tam, cmukať ústočkami a komicky prevaľovať oči po prerušenom spánku. Kreslíš ho škaredo. Môj chlapček je krajší. Bucľatejší. Nakresli ho ako anielika, aby sa všetkým páčil. A to práve nechcem. Na budúce vás nakreslím, ako ho dojčíš. Tiež neurobím z teba Madonu. Budeš ležať na posteli celkom nahá, prevalená na bok. A pekne tučnúčka ako voňavá kravička. Ká dokončila skicu, opatrne sa dotkla detskej nožičky a priložila si ju k tvári, ako by dieťa chcela ovoniavať. Vedela, že jej kresba má čosi antikrásne. Doma už má niekoľko plátien s nahými dievčatkami. Jedno malo na hlave čierny klobúčik, na krku tyrkysový náhrdelník a v ruke pomaranč. Naštilizovala ho podľa podobného plátna Pauli Becker s adolescentným dievčatkom. Detaily kontrastovali s farbou pokožky, ktorú dostala na hranicu smrti. Pritom nikdy nemalovala mŕtve deti. Vyhýbala sa aj scénam z vojnových polí, kde by mohli podľa jej predstavy ležať i zabité deti. Hovorila si, že jej to nedovolí smrť jej 12-ročnej kamarátky. Po prvý raz som zažila predstavenie smrti. Zapísala si raz Ká. Vtedy 10-ročná Ká bývala s rodičmi v pomaly sa modernizujúcom meste. Rozoplo starý stred a ťahalo sa do šírky. Cez leto k ním často chodievala jej najlepšia kamarátka. To opálené, svalnaté dievča s havranými vlasmi, o 2 roky staršie, mala Ká veľmi rada. A jej mama hovorila, ona je taká vážna a veľmi inteligentná, vie aj vyšívať kožuchy. Priateľstvo s ňou ti prospeje. Ká s kamarátkou a ešte 2 ďalšie deti zo susedstva sa vybrali za mestské domy. Mama Ká obom dievčatkám zaplietla vlasy do vrkoča, aby im pri hre nezavadzali a aby sa nespotili. Dievčatá sa držali za ruky a s chichotom bežali do vzdialeného piesočného lomu. Piesok bol teplý ako živé zvieratko. Deti sa vrhli do jeho masy ako plavkyne. Jačali od šťastia a radosti. Ká a ostatné deti počuli tupý šuchot a pocítili náhly ťažký príval, ako by im zalial oči, uši, skoro celé hlavy. Piesok sa im zosypal na plecia. Rýchlo si kľakli a potom sa rozbehli a aj keď zakopávali o pieskové duny, stihli újsť. Kašľali a plakali a keď sa všetky 3 obzreli, jedna z nich chýbala. Videli len obrovskú obludu z piesku, oranžovo žiariacu v slnku. Tá pohyblivá masa schytila dievčatko za vrkoče, matersky si ho privinula a zavrela do seba. Ká dlho prenasledoval studený oheň, ktorý sa jej zahrízal do chrbátika a vydutého brúška. Práve odvtedy si často brala zo zásuvky ceruzku a papier. A niečo podobné zažila i Paula. Ká vedela, ako často sa iným zdôverovala, že smrť sesternice v detstve bola dôvodom, prečo nechcela maľovať mŕtve deti. Ká potrebovala stále maľovať. Rýchlo a čoraz odlišnejšie od všetkých. Odpútať sa i od obsesie Paulov, lebo je už iná doba. Mŕtvu kamarátku naozaj milovala. Smrť je ako pohyblivý piesok. Je horúci. Z ničoho nič sa privalí. Uchytí človeka a ako prvý ho pochová. Zapísala si neskôr.

Inokedy K požiadala priateľku, aby sa zobliekla do polpása a tak dojčila dieťa. K jej pripla na hrdlo svoj náhrdelník, visel cez náhé ženine prsia. K ešte stále maľovala motívy podľa vzoru Pauly, s ktorou viedla dialógy bez slov. Do kamarátkyných vlasov zastrčila dve ružičky, podala jej nahé dieťa, ktoré sa hneď prisalo k matkynmu prsníku a ručičkou zachytilo jantárovú šnúru. Vidíš ho? Roztrhne mi moje zlato severu. Chrobáčiky v ňom skamenené pred 50 miliónmi rokov sa rozkotúľajú. No, odpustím mu, lebo ty si moja Venúša severu. Len nie si z mramoru. Máš telo z hliny. Alebo z chleba. Ká sa smiala. Pritom rýchlo nanašla riedky nános olejovej farby. Mala rada nepastóznosť a farby bez žiarivosti. Masívnosť objemov odľahčila jednoduchou líniou. Aj egyptské múmie mali šperky. Videla to Paula v Paríži, ktorý zbožňovala? Zapísala si K. Do ateliéru prúdil otvoreným oknom svieži vzduch. Chlapček, ktorý bol už dosť dlho nahý, sa vycikal na maminu bielizeň, zhrnutú na lone. Tak a dosť, zvolala mladá žena a vyskočila zo stoličky. Rýchlo obliekala dieťa, ktoré zlostne plakalo, lebo ešte nebolo syté.

K práve dokorčuľovala a na studenej lavičke pri mestskom klzisku sa prezula. Rýchlosť jej ešte stále prúdila krvným obehom. Domov sa vracala inou cestou. Vždy rada menila cesty niekam a odniekadiaľ. Stimulovalo to myseľ a pozorovanie. Presne takto vraj robia budisti, dočítala sa v jednom cestopise. Mesto malo viac fabrík a najmä malých dielní, ale nedalo sa nazvať priemyselným. Vôkol bola voľná príroda a parky. Záhrady i predzáhradky vstúpili až do jeho útrop. A čím dnes ešte môže byť príroda pre umenie? Zakričala K do mrazivého vzduchu a dychom urobila pár koliesok. Bolo jej jedno, či ju niekto nepočuje. Kmene stromov boli kde tu jedovato zelené, s hnedými škrabancami, konáre plné snehu. Pred pár dňami navštívila milenca v jeho ateliéri. Práve maľoval prírodný motív, to videla už od dverí. Z ničoho nič sa jej zachcelo sústredenie a pomaly maľujúceho muža podráždiť. Ak už aliancia s prírodou, tak treba zjednodušiť formu. Dať čosi nové obsahu. Ako to máš napríklad v ľudovej piesni? Vravela vedľa stojana, na ktorom jej milenec práve dokončoval krajinomaľbu s ponurými ihličnanmi na okraji lesa. Ten sa otváral do kopcovitej scény s ružovo-sivým nebom a modrastými vrchmi vzadu. Ká sa k mužovi pred stojanom zozadu pritlačila, na jeho pevný zadok dorážala lonovou kosťou, prsami sa mu pritisla pod lopatky a boskávala ho na krk. Otočil sa k nej a pravou rukou ju začal vyzliekať. Cez jednu skoro celkom presklenú stenu rovnomerne prúdilo svetlo. Bola to severná strana. Medzi boskávaním jej šepkal ako tvrdohlavému dieťaťu. Vravíš mi poučky z veľkého sveta? Hej? Hej? Jej obrazy pritom dôverne poznal iba on. Ká ich doteraz nechcela vystavovať v meste, ani ukazovať jeho priateľom, zakladajúcim umeleckú kolóniu aspoň v kaviarni. S povýšeným nadhľadom to považoval za prejav jej nevyrovnanosti, rozkolísanosti. Asi stále čosi iba hľadá, ako by ani nikdy nechcela niečo presne nájsť. Stále chce len hľadať. Svet po vojne je neistý. Aspoň umenie má dávať istotu. Ale K je uhranutá Berlínom, o ktorom často číta a chce tam ísť na nejaký čas študovať. Na reprodukciách mu ukazuje chladné, ironické výjavy z ulíc, kaviarní, bordelov. Vraj akási nová objektivita. Noví muži, nové cynické ženy bez empatie. Alebo videné ako hetéry s veľkými vagínami. On si všimol niečo iné a nové. Maliari majú zväčša ťahy štetca, hladké ako sklo. Thank you.

Počúvali ste prvú časť čítania na pokračovanie z knihy Jany Bodnárovej Koža. Redakčne pripravil Jozef Palašťák. Účinkovala Dana Košická. Zvuk Michal Balaš. Hudobný výber a réžia Pavel Uher. Rozhlas a televízia Slovenska, Košické štúdio 2020.

Známa zvučka Eurorádia, hudba Claudia Monteverdiho otvára pondelkové koncerty zo sveta z hudobnej databázy Európskej vysielacej únie. Dobrý večer vám želá Silvia Zvarová. Pripravený máme záznam Symfonického orchestra Švédskeho rozhlasu sezóny 2025-26. Na programe v Berwaldovej sieni v Štokholme boli diela Morisa Ravela, Esu Pekku Salonena a Witolda Lutoslavského. Koncert sledoval tému farieb a majstrovstva orchestrácie. Taká je aj úvodná skladba Moja matka hus Morisa Ravela. Suitu pôvodne pre klavír štvoručne napísal Ravel pre deti svojich priateľov a tomu bola prispôsobená aj technická náročnosť. Ravel dokonale vystihol detský svet. Známy kus tvorí 5 skladbičiek inšpirovaných rozprávkami Charlesa Perrolta a ďalších francúzskych spisovateľov. Dielo malo taký úspech, že Ravelov vydavateľ prejavil záujem o orchestrálnu verziu. Ravel súhlasil, veď takmer každé svoje dielo, pôvodne napísané pre klavír, časom zinštrumentoval. V tomto prípade skomponoval orchestrálnu suitu aj balet. Ravel, majster inštrumentácie a vytvárania nádherných farebných odtieňov orchestra, bol od detstva priťahovaný všetkým exotickým a zároveň, našťastie, nikdy úplne nevyrástol zo sveta detskej fantázie. Hudba je kombináciou sveta detstva a živej fantázie. Ale, ako správne píše v jednej zo svojich esejí filozof a muzikolog Theodor Adorno, ak je Debussyho detský kútik radostným zobrazením tajných svetov detí, Moja matka hus Morisa Ravela sa vyznačuje neodvratnou melanchóliou. Možno práve táto nejednoznačnosť urobila dielo tak obľúbeným. Na jednej strane je to hudba, pripomínajúca čarovný svet rozprávok, na druhej strane hudba, ktorá nezabúda na osamelosť a melanchóliu, ktoré často detstvo prináša. Svojou výraznou ravelovskou farbou, kde sa precíznosť stretáva so snivosťou, udáva Moja matka hus tón celému dnešnému koncertu. Švédsky rozhlasový orchester vedie Nicolas Cologne, Moris Ravel, Moja matka hus, časti, Pavana spiacej krásavice, Janko Hraško, Špata, Cisárovná pagód, Rozhovory krásky so zvieraťom a Začarovaná záhrada.

Doznela suita Moja matka Hus Morisa Ravela. Symfonický orchester švédskeho rozhlasu dirigoval Nikolas Kolon. V koncertoch zo sveta dnes z Berwaldovej siene v Štokholme pokračujeme hudbou Esu Pekku Salonena. Sám, skvelý dirigent, bol aj šéf-dirigentom švédskeho rozhlasového orchestra, je etablovaný autor a na koncerte je v úlohe rezidenčného umelca, skladateľa. Centrálna skladba večera Gemini Esu Pekku Salonena je venovaná mýtu o dvojičkách, blížencoch, Castrovi a Polluxovi. Obaja sú synmi krásnej lédy, ale rôznych otcov. Castor je synom kráľa, zatiaľ čo Pollux Zea, takže je polobohom. Sú symbolom pevného bratského puta, ktoré neskončilo ani smrťou jedného z nich. Dokonca sú ako dve výrazné hviezdy súčasťou súhviezdia blížencov. Staré báje oboch bratov ospevujú ako najslavnejších hrdinov po Heraklovi. Skladba je teda rozdelená na dve samostatné časti s veľmi odlišnými módmi. Úvodný Pollux má lyrický tón a vyznačuje sa náladovými zmenami a kontemplatívnou melanchóliou. Druhá, Castor, je temperamentná, vznešená a triumfálna. Salonen sa svojimi odkazmi netají. V časti Pollux znejú ozveny Ravela. Je vyvážená, hudobný tok prúdi akoby v meandroch. Príbuznosť s francúzskym autorom je cítiť aj v dômyselnom využití orchestrálnej palety s osobitým dôrazom na melancholické kvality drevených dychových nástrojov a zvláštne trblietanie. V časti Castor sa naopak objavujú jasné stopy Jeana Sibelia. Jednoducho vyrezávané, malebné frázy na pozadí hluku bicích nástrojov nesú jeho nezameniteľný rukopis. Gemini je však v konečnom dôsledku dielom, ktoré nesie rukopis svojho tvorcu, plný hravého temperamentu a lirickej citlivosti aj výbušnosti, zároveň logiky, jednoducho povedané blížencov, citu a rozumu. Gemini ponúkajú priestor pre fantáziu. Skladbu Esu Pekku Salonena Gemini hrá Symfonický orchester švédskeho rozhlasu pod taktovkou Nikolasa Kolona.

To bol veľký záver premenlivej, trblietavej skladbe Blíženci, Gemini, Esu, Peku, Salonena, ktorý je momentálne rezidenčným skladateľom švédskeho rozhlasového orchestra. Ten dirigoval vynikajúci Nicholas Cullen. Počúvate Rádio Devín, reláciu Koncerty zo sveta. Kúzlo rozprávky a hra s farbou pokračuje. Na rade je piesňový cyklus Maurisa Ravela Šehrezáda z roku 1904. Ravel napísal dve Šehrezády, predohru a cyklus piesní. Ukazuje to, ako veľmi bol fascinovaný hrdinkou, rozprávačkou, príbehov Tisíca jednej noci. Exotizmus bol na prelome 19. a 20. storočia populárny. U Ravela je to navyše vplyv rímskeho Korsakova s jeho orientálnymi námetmi a bohatým zvukom orchestra. Zdanlivo jednoduchý piesňový cyklus je opäť svedectvom krásy a Ravelovho majstrovstva vedenia hlasov sopranistky aj nástrojov. V nahrávke piesne citlivo interpretuje sopranistka hviezda Camilla Tilling. Ravel veril, že hudba by mala slúžiť poézii a dbal na to, aby sa podriadil vnútornému toku básne. Uprednostňoval poéziu svojich súčasníkov, v tomto prípade priateľa Tristana Klingsora, čo je Wagnerovský pseudoným pre Leona Leclera. Umelecká spolupráca je evidentná v citlivo vytvorených frázach piesní, kde slová nesú rovnakú váhu ako hudobný jazyk. A aj keď nerozumieme, veľmi ľahko vnímame ľahkosť plynutia a zastretú krásu fin de siècle. Spieva Camilla Tilling, sprevádzajú symfonický orchester švédskeho rozhlasu a diriguje Nicholas Cullen. Maurice Ravel, cyklus piesní Šehrezáda, majú názov Ázia, čarovná flauta, ľahostajnosť.

potlesk a bravo v Berwaldovej sieni v Štokholme patril sopranistke Camille Tillin, švédskému rozhlasovému orchestru, dirigentovi Nikolasovi Kolonovi a cyklu piesní Šehrezáda Morisa Ravela. V Rádiu Devín počúvate koncerty zo sveta. Krehkú krásu nahradí výbušná sila. Finále programu patrí koncertu pre orchester Witolda Lutoslavského. Ak som pri predchádzajúcich dielach spomínala farbu, tu pribudne aj ďalší atribút. V polhodinovom koncerte pre orchester z roku 1954 sa v troch častiach vydávame na vzrušujúcu cestu vesmírom orchestrálnej dynamiky. Dielo, ktoré prispelo k Lutoslavského medzinárodnému prielomu, je skutočnou ukážkou umenia orchestrácie. Podľa muzikológa Miečislava Tomaševského rok vzniku skladby uzatvára jednu z veľkých tvorivých etáp Lutoslavského, fázu asimilácie európskeho neoklasicizmu, folklóru a končí prvou veľkou syntézou, pretavenou aj do koncertu pre orchester. Počujeme tu odkaz na rovnomenné dielo Bélu Bartóka, prácu s folklórnymi témami, ktoré sú v nádherných kontrapunktických líniách, ale je prvou jasnou manifestáciou vlastného štýlu. Koncert zároveň patrí medzi prvé diela, v ktorých sa autor prikláňa k seriálnym kompozičným technikám. Táto kombinácia seriálneho a tonálneho vnáša do hudby napätie. Nikdy však publikum neodsudzuje, práve naopak. Koncert pre orchester je dramatický, vzrušujúci a zároveň príjemne zábavný, ak sa to dá takto nazvať. Takže po Ravelovom elegantnom, zdržanlivom piesňovom cykle prichádza Witold Lutoslavský s výbušným záverom. Jeho koncert pre orchester hrá Symfonický orchester švédskeho rozhlasu pod vedením Nikolasa Kalona.

Divoká krása koncertu pre orchester Vitolda Lutoslavského zniela na záver večera zo Štokholmu. Publikum v Berwaldovej sieni ocenilo vynikajúci výkon symfonického orchestra švédskeho rozhlasu a dirigenta Nikolasa Kalana. Záznam podujatia, ktoré sa konalo 7. novembra 2025, nám poskytli kolegovia zo Švédska prostredníctvom databázy Európskej vysielacej únie. Po takom dobrom, ale aj náročnom koncerte si do 21. vypočujeme už len jeden nástroj. Vybrala som suitu Peleasa Melisanda Jeana Sibelia. Orchestrálny originál upravil do tejto podoby autor v roku 1905 pre klavír solo, hrá Folke Gresbeck.

Výber zo suity Peleasa Melisanda Jeana Sibelia v autorovej úprave pre klavír hral Folke Gresbeck. Čas programu koncertov zo sveta z hudobnej ponuky Európskej vysielacej únie sa naplnil. Reláciu pripravili a za pozornosť ďakujú zvukový majster Dominik Novák a redaktorka Silvia Zvarová.

0: Rádio Devín, hudba mladých.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Vítam vás pri počúvaní relácie Hudba mladých, dnes s hudobnou redaktorkou Kristínou Guničovou a zvukovým majstrom Milošom Krmíčkom. V rámci večerného vysielania Rádia Devín odznie klavírny recital absolventa Vysokej školy múzických umení Tamáša Feketeho, ktorý sa konal 12. februára v koncertnej sieni dvorana. Tamáš Fekete je absolventom klavíra na konzervatóriu v Bratislave. Vysokoškolské štúdia ukončil na Vysokej škole múzických umení pod vedením profesorky Idy Černeckej, u ktorej absolvoval tiež doktorantské štúdium. Počas tohto obdobia sa aktívne zúčastňoval na projektoch katedry klávesových nástrojov, akými boli Rachmaninov Four Hands, Pour le Pianos, Bratislavský klavírny karneval a Rodinné striebro. V roku 2019 sa predstavil ako solista klavírneho koncertu číslo 1 Desdur opus 10 od Sergeja Prokofieva v sprievode Slovenskej filharmónie pod taktovkou Rastislava Štúra. Svoje vzdelanie si doplnil na majstrovských kurzoch u profesionálov, akými sú Dina Jofe, Eugen Indič, Baláš Sokolaj, Elena Richter či Zoltán Fejervári. V nasledujúcich minútach odznie chorál Johana Sebastiana Bacha s názvom Ich Ruf zu dir, Herr Jesus Christ, v úprave Ferruccia Busoniho. Na klavíri hrá Tamáš Fekete.

V interpretácii Tamáša Feketeho sme počúvali chorál Johana Sebastiana Bacha s názvom Ich rúf zu dir, Herr Jesus Christ v úprave Ferruccia Busoniho. V rámci svojho absolventského programu siahol mladý klavirista aj po sonáte C-moll opus 111 Ludvika van Beethovena. Časti Maestoso, Allegro con brio et appassionato a Arieta Adagio molto semplice e cantabile interpretuje Tamáš Fekete.

Tamáš Fekete zahral sonátu C-moll opus 111 Ludwiga van Beethovena. Milí poslucháči, v rámci dnešného vydania relácie Hudba mladých počúvame koncert absolventa Vysokej školy múzických umení. Tamáš Fekete má za sebou rad domácich i zahraničných účinkovaní. Slovensko reprezentoval na Festivale mladých interpretov V4 v Maďarsku. Je držiteľom niekoľkých ocenení, akými sú prvá cena v kategórii klavírne trio na 21st Century Art Competition v Rakúsku, či tretia cena na Tadini International Piano Competition v talianskom Lovere. Predstavil sa tiež na maďarskej talentovej súťaži s názvom Virtuózy, kde sa prebojoval až do finále. Vo Feketeho podaní si teraz vypočujeme časti Andante, Molto Adagio, Andantino a Presto z klavírneho cyklu Leoša Janáčka s názvom V hmlách.

Doznel klavírny cyklus V hmlách z tvorby Leoša Janáčka. Interpretoval Tamáš Fekete. Skladateľom, ku ktorému má Fekete blízko, je Sergej Rachmaninov. To zaručene potvrdzuje aj fakt, že do dramaturgie svojho debutového CD albumu zaradil práve diela tohto skladateľa. Dnes si vypočujeme Rachmaninovove prelúdia. Prelúdium opus 23, číslo 1 Largo Fismol, opus 32, číslo 2 Allegretto Bmol a číslo 6 Allegro Appassionato Fmol hrá Tamáš Fekete.

V podaní Tamáša Feketeho sme počúvali prelúdium opus 23 číslo 1 Largo Fismol, opus 32 číslo 2 Allegretto Bmol a číslo 6 Allegro Appassionato Fmol Sergeja Rachmaninova. Vo výbere z Rachmaninovej tvorby pokračujeme variáciami na Corelliho tému opus 42. Hrá Tamáš Fekete.

Dozneli variácie na Koreliho tému opus 42 Sergeja Rachmaninova. Na klavíri hral Tamáš Fekete. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Hudba mladých uzatvára štvrtá časť z tretej suity Franca Lista z cyklu Roky putovania. Interpretuje Tamáš Fekete.

0: podaní Tamáša Feketeho sme počúvali štvrtú časť z tretej suity Franca Lista z cyklu Roky putovania. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Hudba mladých, v ktorom sme počúvali recitál absolventa Vysokej školy muzických umení, je na svojom konci. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Kristýna Guničová a zvukový majster Miloš Krmíček. Prajme vám príjemný neskorý večer s Rádiom Devín.
1: Z programu Rádia Devín.
2: V relácii Dušana Taragela Medzi hlasmi, venovanej literatúre a hercom, si pripomenieme interpretačné umenie a hlas Kvety Stražanovej. Táto vynikajúca herečka načítala pre Slovenský rozhlas množstvo krásnej literatúry a v jej interpretácii si môžete vychutnať ukážky z románu Jaroslavy Blaškovej Happy Endy, historickej prózy Ďulu Krúdyho a bestselleru Penelope Fitzgeraldovej. Kvetu Stražanovú počúvajte v sobotu 27. júna o 22.30 v Rádiu Devín.
3: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
4: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
5: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
6: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
7: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
8: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
9: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
10: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
11: Co je nového?
12: Právě říkali i některé údaje o manévre v kosmickalce otáč.
13: 400 stop přítají.
14: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatáhnutá.
15: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
16: To bolo ako v románe.
17: Skôr však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
18: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
3: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Odvaha, viera a veta, ktorá prežila 10 ročia. Vy máte moc, my máme pravdu. Pozývame vás počúvať premiéru fíčra Slavomíra Zrebného Moc a pravda, svedectvo o trpezlivosti a nezlomnosti, ktoré priniesli ovocie celej spoločnosti. Príbeh ľudí, ktorí boli kritickí už voči slovenskému štátu, zapojili sa do Slovenského národného povstania a neskôr sa stali jadrom slovenského kresťanského disentu. Moc a pravda. V premiére v nedeľu 28. júna o 12. v Rádiu Devín.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
19: Milí poslucháči, na tento týždeň sme si pre vás pripravili čítanie na pokračovanie z poviedky Franca Kafku Premena. V réžii Jany Strniskovej číta Peter Rúfus.

Keď sa Gregor Samsa jedného rána prebudil z nepokojných snov, zistil, že sa v posteli premenil na akýsi príšerný mys. Ležal na chrbte tvrdom ako pancier a len čo nadvihol hlavu, zbadal svoje vyklenuté hnedé brucho, rozčlenené oblúkovitými výstužami, na vrchole ktorého sa ledva udržala prikryvka, pripravená celkom sa zošuchnúť. Početné, v pomere k ostatnému objemu žalostne tenké nôžky sa mu bezmocne hmírili pred očami. Čo sa to so mnou stalo? Premýšľal. Nebol to sen. Jeho izba, skutočná, bielku primalá ľudská izba, pokojne spočívala medzi štyrmi dôverne známymi stenami. Nad stolom, na ktorom bola rozložená kolekcia vzoriek textílií, sám sa pracoval ako obchodný cestujúci, visel obrázok, ktorý si nedávno vystrihol z ilustrovaného časopisu a zasadil do pekného, pozláteného rámu. Bola na ňom dáma s kožušinovou bou a kožušinovou čiapkou. Sedela vzpriamene a smerom k divákovi otrčala ťažký kožušinový rukávnik, v ktorom sa jej strácalo celé predlaktie. Gregorovi potom zablúdil pohľad k obloku a sichravé počasie, bolo počuť, ako na okenný plech dopadajú dažďové kvapky, ho naplňalo melanchóliou. Čo tak ešte trochu si pospať a zabudnúť na všetky tie bláznostvá? Pomyslel si, no nič také sa nedalo urobiť. Zvykol si spávať na pravom boku, ale vo svojom terajšom stave sa do takej polohy nevedel dostať. Nech sa čo ako mocne hádzal na pravý bok, za každým sa znovu prekoprcol na chrbát. Pokúšal sa otvázda stokrát, zatvoril oči, len nech nevidí tie mihajúce sa nôžky a prestal, až keď v boku zacítil ľahkú, tupú bolesť, akú dovtedy nepoznal. Ach Bože, pomyslel si, aké namáhavé povolanie som si to vybral. Celé dni na cestách. Človek, aby sa stále rozčuľoval. Je to oveľa horšie, než vo firme doma. A navyše trampoty s cestovaním, starosť o vlakové spojenie, nepravidelná mizerná strava, stále nové známosti, z ktorých nikdy nevzíde nič trvalé a srdečné, aby to všetko čert vzal. Hore na bruchu ucítil slabé svrbenie, na chrbte sa opatrne zošuchol k záhlaviu postele, aby lepšie zdvihol hlavu. Objavil miesto, kde ho to svrbelo. Bolo posiate drobnými bielými bodkami, ale nevedel, čo to má znamenať. Jednou nožičkou si chcel to miesto ohmatať, ale okamžite ju stiahol naspäť, lebo pri tom dotyku mu po celom tele prebehli zimomriavky. Opäť sa zviezol do pôvodnej polohy. Z tohoto včasného vstávania, pomyslel si, mi ešte začne preskakovať. Človek sa potrebuje vyspať. Iným obchodným cestujúcim je sveta žiť. Keď sa napríklad predpoludním vrátim do hostinca spísať vybavené objednávky, títo páni si ešte vysedávajú pri raňajkách. Len nech by som to skúsil u svojho šéfa. Razom by som vyletel. Kto vie, či by to pre mňa nebolo lepšie? Nebrať tak ohľady na rodičov. Už dávno by som dal výpoveď. Bol by som šiel rovno za šéfom a z hĺbky srdca by som mu to povedal, čo si o tom myslím. Ten by určite padol z pultu. Sú to čudesné moresy, sadnúť si na pult a z tej výšky hovoriť s podriadeným, ktorý navyše pre šéfovú nedoslýchavosť musí tesne podísť až k nemu. Pravda, nádej umiera posledná. Len čo budem mať pokope dosť peňazí, aby som mu splatil dlh, čo u ňoho majú moji rodičia. Potrvá to ešte nejakých 5-6 rokov. Rozhodne to urobím. Potom sa to pretne. Zatiaľ mi však treba vstávať. O 5:00 mi ide vlak. A pozrel na budík, ktorý tikal na nočnom stolíku. Pane na nebesiach, pomyslel si. Bolo 6:30 a ručičky šli pokojne ďalej. Už bolo dokonca 6:30. Blížilo sa 3:15. Že by bol ten budík nezazvonil? Aj z postele bolo vidieť, že je nastavený správne na 4:00. Istotne aj zvonil. A zdále neprespal toto zvonenie, otriasajúce ešte aj nábytkom. Už pokojne, zrejme nespal, ale tým tvrdšie. Čo si však teraz počať? Ďalší vlak ide o 7:00. Aby ho stihol, to by si teraz musel šialene švihnúť. A navyše, kolekcia nie je zbalená a ani on sa necíti voľa ako sviežo a čulo. A keby ten vlak aj stihol, šéfovo hromženie by ho neminulo, lebo sluha z firmy čakal pri vlaku o 5:00 a dávno podal hlásenie, že ho zmeškal. Je to predsa šéfov poskok, kreatúra bez chrbtice a vlastného úsudku.
Čo keby sa urobil chorým? To by však bolo naozaj trápne a podozrivé. Gregor predsa za tých 5 rokov služby ani raz nemarodoval. Šéf by určite prišiel s lekárom z nemocenskej poisťovne a rodičom by vyčítal, akého to majú lenivého syna, a akúkoľvek námietku by odbil odkazom na lekára z nemocenskej poisťovne, podľa ktorého sú predsa všetci ľudia úplne zdraví, iba že im nevonia práca.

zaklopanie na dvere pri záhlaví postele. Gregor, volal hlas, matky na hlas. Je 7:15, nechcel si cestovať? Ten nežný hlas. Gregor sa vydesil, keď začul hlas, ktorým matke odpovedal. Iste bol to jeho niekdajší hlas, ale miešalo sa doň akoby z dola akési nepotlačiteľné, bolestné pípanie. Ponechávalo síce slovám na prvé počutie ich zreteľnosť, ale napokon ich zvukovú podobu natoľko spotvorilo, že človek ani nevedel, či dobre počuje. Gregor chcel odpovedať podrobne a všetko vysvetliť, ale za týchto okolností sa obmedzil na to, že povedal: Hej, hej, mami, ďakujem, už vstávam. Vďaka dreveným dverám vonku asi nebolo počuť zmenu v Gregorovom hlase. Matka sa týmto vyhlásením totiž uspokojila a odkývkala sa preč. Ten krátky rozhovor však ostatných členov rodiny upovedomil o tom, že Gregor je napriek očakávaniu ešte doma. A v tom už na jednej z bočných dverí slabo, ale pesťou zabúchal otec. Gregor, Gregor, volal. Čo je to s tebou? A po chvíli ešte hlbším hlasom sa ozval. Gregor, Gregor. Pri druhých bočných dverách však potichu zaúpela sestra. Gregor, nie je ti zle? Nepotrebuješ niečo? Gregor na obe strany odvetil: Už som hotový, a usiloval sa čo najzreteľnejšie vyslovovať a dlhými odmlkami medzi jednotlivými slovami zbaviť svoj hlas akýchkoľvek nápadných prímesí. Aj otec sa vrátil k raňajkám, ale sestra zašepkala: Gregor, pre Boha, otvor! Gregor však ani nepomyslel na to, aby otvoril. V duchu ďakoval svojej opatrnosti, ktorej sa naučil na cestách, že totiž aj doma na noc zamykal všetky dvere. V prvom rade chcel pokojne a nerušene vstať, obliecť sa a hlavne sa naraňajkovať a až potom uvažovať, čo ďalej, pretože si uvedomoval, že dumať v posteli by k ničomu rozumnému neviedlo. Spomínal si, že už neraz v posteli pociťoval miernu bolesť spôsobenú pod istým nevhodnou polohou a keď potom vstal, ukázalo sa, že si to iba namýšľa a aj preto bol dnes zvedavý, či sa jeho predstavy postupne rozplynú. Ani v najmenšom nepochyboval, že zmenený hlas mu neveští nič iné, než poriadne prechladnutie, ale to bolo priam chorobou z povolania všetkých obchodných cestujúcich. Odhodiť prikryvku bolo viac než prosté. Len sa trošku nadýchol a sama sa zošuchla. Ale to ostatné už išlo nesmierne ťažko. Hlavne preto, že bol taký hrozne široký. Na to, aby sa nadvihol, by potreboval ruky. Miesto nich mal však len množstvo nožičiek a tie sa ústavične mírili a vymykali akejkoľvek kontrole. Jednou chcel pokrčiť, ale tá sa miesto toho vystrela a až sa mu naveľa podarilo vykonať ňou to, čo chcel, tie ostatné s vypetím všetkých síl horúčkovite pracovali ďalej. Len sa nečinne nepovaľovať v posteli, vravel si Gregor. Aj preto sa pokúšal najprv dostať z postele hornú časť tela a opatrne obrátil hlavu k peľasti. Šlo to celkom ľahko a telesná schránka napriek šírke a váhe sa naostatok pomaličky šinula tá, kam sa obrátila hlava. Napokon, keď mu hlava trčala z postele do voľného povetria, ho premkol strach. Veď keby takto postupoval ďalej a padol z postele, iba zázrakom by si v tom prípade neporanil hlavu. A vedel, že práve teraz za nič na svete nesmie stratiť vedomie. To by radšej ostal v posteli. Keď tu však po rovnakej námahe zase tak ležal a fučal ako predtým a videl, ako mu nožičky a zda ešte horšie zápasia medzi sebou a nijako sa mu nedalo vniesť do tejto anarchie pokoj a poriadok, zase si povedal, že takto neostane a že azda bude najrozumnejšie obetovať všetko preto, len aby sa vyslobodil z postele, kým je ešte aká taká nádej. Zároveň však nezabúdal, ba stále si pripomínal, že pokojná, celkom pokojná rozvaha je oveľa lepšia než akékoľvek zúfalé rozhodnutia. V takých okamihoch sústredene hľadel na oblok. Pohľad na rannú hmlu, zahaľujúcu dokonca i náprotivnú stranu ulice, mu však poskytoval neveľa nádeje a veselosti. Už je 7, povedal si, keď hodiny znovu odbíjali, je 7 a stále hmla. A chvíľu tak ležal a zatajoval dých, ako by očakával, že to absolútne ticho a zda príjemne

navráti skutočné a samozrejmé pomery. Potom si však povedal, kým odbije štvrť na 8, bezpodmienečne musím stať. Ako ich poznám, určite za mnou prídu z obchodu a budú sa pýtať, čo je so mnou, veď inak otvárajú už pred 7. A priberal sa rovnomerne po celej dĺžke rozhojdať telo tak, aby ho dostal z postele. Ak sa mu podarí takto sa zviechať z lôžka, hlava, ktorú pri páde prudko zdvihne, z toho pravdepodobne vyviazne bez poranenia. Ako sa mu zdalo, chrbát bol dostatočne tvrdý. Tomu by sa pádom na koberec zrejme nič nestalo. Najväčšmi ho sužovala obava z hlasného rámusu, ktorému sa nevyhne. Podľa všetkého za dverami vyvolá určite začudovanie, ak nie zdesenie. Vedel však, že s tým treba rátať. Keď už Gregor na poli vyčnieval z postele, tá nová metóda bola skôr hrou než námahou, stačilo predsa, aby sa kývkal smerom dozadu, vtedy si pomyslel, aké by to bolo všetko prosté, len keby mu prišli pomôcť. Veď dve mocné osoby, myslel na otca a na služobnú, by celkom postačili. Stačilo by, aby ho rukami chytili popod vyklenutý chrbát, zdvihli ho z lôžka, prikrčili sa s tou ťarchou a potom už len opatrne čakali, kým sa mu podarí prekoprcnúť sa na dlážku, kde mu nožičky azda len zaberú. Odhliadnúc od toho, že dvere boli zamknuté, uvažoval, či by mal naozaj volať o pomoc. Bol v žalostnom položení, iste, ale pri tejto myšlienke sa neubránil úsmevu. Dospel až tam, že keď sa silnejšie rozhojdal, už ledva udržal rovnováhu, ale čoskoro sa musel definitívne rozhodnúť. Veď už bolo o 5 minút štvrť na 8, keď v tom kto si zazvonil pri dverách. Bude to takto z obchodu, povedal si a dobre, že neustrnul, zatiaľ čo nôžky sa mu roztancovali ešte rýchlejšie. Na okamih všetko stíchlo. Neotvoria, povedal si Gregor, upínajúca na akúsi nezmyselnú nádej. Služobná, ako zvyčajne, rázne vykročila k dverám a otvorila. Gregor ledva začul prvé slovo návštevníkovho pozdravu a už vedel, kto to je. Sám prokurista. Prečo je len Gregor odsúdený slúžiť vo firme, kde i to najbezvýznamnejšie opomenutie vyvolá i hneď najvyššie podozrenie? Hádam len nie všetci zamestnanci do jedného sú darebákmi, a zda sa len medzi nimi nájde čo len jediný, verne oddaný človek, ktorého mučia výčitky svedomia už len preto, lebo nevládze vstať z postele a nevyužije i tých pár ranných hodín na obchod. To naozaj nestačilo poslať učňa, aby sa spýtal, čo je vo veci, ak to už teda bez opytovania nejde. To musí prísť sám prokurista, aby sa celej nevinnej rodine dalo najavo, že prešetriť takú chúlostivú záležitosť môže výlučne človek prokuristovho formátu. A tak skôr z rozčúlenia, ktoré v ňom také úvahy vyvolali, než po zrelej úvahe, sa Gregor zo všetkých síl vymrštil z postele. Zaznelo tupé buchnutie, ale nebol to veľmi hlasný rámus. Aj koberec pritlmil ten pád, ba chrbát bol dokonca pružnejší, než si myslel, a tak to len nenápadne tlmene buchlo. Gregor však zabudol na hlavu, nedával si dosť pozor a tak si ju udrel. Bolestne ňou zavrtel a od zlosti si ju šúchal o koberec.

0: Tam dnu čosi spadlo, povedal prokurista v izbe vľavo. Gregor si nevdojak predstavoval, či by sa i prokuristovi nemohlo prihodiť čosi podobné ako dnes jemu. Takú možnosť predsa nik nemohol vylúčiť. Prokurista, ako by chcel príkro odbiť čo len náznak takej otázky, energicky chodil po susednej miestnosti a vrzgal lakovkami. Z izby vpravo výstražne zasičala Gregorova sestra.
1: Gregor, je tu prokurista.
0: Veď viem, zahundral Gregor. Netrúfal si však povedať to tak nahlas, aby to začula aj sestra. Gregor, ozval sa otec v izbe vľavo. Prišiel pán prokurista a pýta sa, prečo si nešiel ranným vlakom. Nevieme, čo mu povedať. Ostatne, rád by hovoril osobne s tebou, tak mu teda prosím ťa otvor. Určite bude taký láskavý a prepáči nám ten neporiadok v izbe.
2: Dobré ráno, pán Samsa, prívetivo sa ozval prokurista. Nie je mu dobre, vravela matka prokuristovi, kým ešte otec hovoril pri dverách. Nie je mu dobre, pán prokurista, verte mi, veď inak by určite nezmeškal vlak. Ten chlapec nemyslí na nič okrem firmy. Už sa na ňo takmer hnevám. Večer nikam nechodí. Celý týždeň bol predsa v meste, ale večer vysedáva len doma. Sedí tu s nami pri stole a potichu si číta noviny alebo študuje cestovný poriadok. Keď sa chce rozptýliť, stačí mu, že si vyrezáva lupienkovou pílkou. Za 2-3 večery vyrezal malý rámček. Boli by ste prekvapení, aký je pekný. Má ho v izbe na stene. Len čo vám Gregor otvorí, hneď ho uvidíte. Ako som len rada, pán prokurista, že ste tu. Sami by sme ho neprimeli, aby otvoril dvere. Je hrozne tvrdošíný. A hoci ráno tvrdil opak, určite mu nie je dobré.
0: Hneď prídem, rozvážne prehlásil Gregor a ani sa nepohol, len aby mu nič neušlo z ich rozhovoru. Inak si to ani ja neviem vysvetliť, milostivá pani, odvetil prokurista. Dúfajme, že to nebude nič vážne. Hoci na druhej strane musím pripomenúť, že my obchodníci, či už chceme alebo nechceme, neraz musíme ľahšiu chorobu i prekonať. Obchod je už raz taký. No tak ako? Môže pán prokurista vojsť? Netrpezlivo sa spýtal otec a zasa zaklopal na dvere.
2: Nie,
0: povedal Gregor. V izbe naľavo zavládlo trápne ticho. V izbe vpravo zavzlikala sestra. Prečo nešla k ostatným? Zrejme vstala až teraz a nestihla sa obliecť. A prečo narieka? A zda preto, lebo jej brat nevstal a nepustil k sebe prokuristu a teda mu hrozí, že príde o miesto a že v tom prípade i šéf bude rodičov prenasledovať tými starými pohľadávkami? Boli to však zatiaľ iba zbytočné obavy. Gregor bol predsa ešte tu a vonkoncom nepomýšľal na to, že by opustil svoju rodinu. Iste teraz leží na koberci a nikto by poznal jeho stav, by nemohol od neho vážne požadovať, aby pustil prokuristu k sebe. Na druhej strane pre takúto drobnú nezdvorilosť, ktorá by sa poľahky dala prepáčiť, nemôžu predsa Gregora len tak prepustiť. Aj Gregorovi sa zdalo, že by bolo oveľa múdrejšie, keby ho teraz nechali na pokoji a nedobiedzali do neho nárekom a dovrávaním. Lenže práve tá neistota ich všetkých hrozne znepokojovala a tými ospravedlňovala ich správanie. Pán Samsa, zvýšeným hlasom zvolal prokurista, čo sa to tu robí? Zabarikádujete sa tu v izbe, odpovedáte len áno a nie? Zarmucujete rodičov a priam neslýchaným spôsobom, spomínam to len mimochodom, si zanedbávate svoje pracovné povinnosti. Vravím to v mene vašich rodičov a vášho šéfa a so všetkou vážnosťou vás prosím, aby ste mi hneď a zaraz podali jasné vysvetlenie. Žasnem, žasnem! Nazdával som sa, že vás poznám ako pokojného, vyrovnaného človeka a vy si tu zrazu, ako sa mi zdá, začnete stračkovať. Iste šéf mi dnes ráno naznačil možné vysvetlenie vašej nedochvíľnosti. Ide o inkaso, ktoré vám nedávno zveril.
1: Ale ja som sa za vás zaručil takmer čestným slovom, že nič také neprichádza do úvahy. Teraz však vidím, že ste neuveriteľne zaťatí a načisto ma prešla chuť, aby som sa vás, čo i v najmenšom, zastával. Vaše postavenie pritom nie je vonkoncom najpevnejšie. Pôvodne som vám to chcel povedať len medzi štyrmi očami, ale keďže ma tu nechávate neužitočne márniť čas, nechápem, prečo by sa to nemali dozvedieť i vaši páni rodičia. Jedným slovom, vaše výkony v poslednom čase boli dosť neuspokojivé. Nie je síce obdobie, keď sa robia výnimočné obchody, to uznávam, ale ročné obdobie, keď sa nedajú robiť nejaké obchody, pán Samsa, také obdobie neexistuje. Nič také nesmie existovať.
2: Ale pán prokurista, zvolal Gregor celý bez seba a od rozčúlenia zabudol na všetko ostatné. Však ja hneď a zaraz otvorím. Nedalo sa mi vstať, bol to taký záchvat nevoľnosti, závrat. Ešte i teraz ležím v posteli. Ale už mi to na dobro prechádza. Už vstanem, len chvíľočku strpenia. Ešte to nejde tak dobre, ako som myslel, ale inak mi už nič nie je. Načisto ma to zaskočilo. A pritom ešte včera mi bolo vlastne celkom dobre, veď rodičia to vedia, lepšie povedané. Už včera večer som mal akúsi predtuchu. Určite to bolo na mne vidieť. Prečo som vám to len neohlásil, ale človek si namýšľa, že sa z choroby volá ako vystrábi, aj keď ju nevyleží. Pán prokurista, ušetrite mojich rodičov. Robíte mi tu výčitky, ale nie na to najmenšieho dôvodu. Nik mi to predsa ani slovkom nespomenul. Podľa všetkého ste nevideli moje posledné zákazky, ktoré som vám poslal. Ostatne pocestujem ešte vlakom o 8. Tých pár hodín, čo som si oddýchol, ma vzprúžilo. Len sa nezdržiavajte, pán prokurista. Hneď budem v obchode. Len buďte taký láskavý a odkážte pánu šéfovi, že ho pekne pozdravujem.
0: A kým to všetko Gregor zo seba vychrlil, poriadne nevediac, čo hovorí, poľahky, zrejme vďaka cviku, ktorý získal v posteli, sa doplazil ku skrini a pri nej sa teraz pokúšal postaviť. Skutočne chcel otvoriť dvere, ukázať sa a porozprávať sa s prokuristom. Rád by sa dozvedel, čo pri pohľade na neho povedia tí, ktorí ho teraz tak veľmi chcú vidieť. Ak sa vyľakajú, v tom prípade za to Gregor neponesie nejakú zodpovednosť a teda môže byť pokojný. Ak však všetko príjmú pokojne, nemá sa prečo vzrušovať a o 8 už naozaj môže byť na stanici. Sprvu sa párkrát zošuchol o hladkú skriňu, ale napokon sa predsa len postavil. Bolesť v podbrúšku už ani nevnímal, hoci ho poriadne pálilo. Potom sa telom zaprel o operadlo blízkej stoličky a nožičkami sa pevne chytil jej okraja. Keď tým zase získal vládu nad sebou, mohol zmlknúť a vypočuť si prokuristu.
1: Rozumiete, čo len jediné slovo? Spýtal sa prokurista rodičov. Hádam si z nás nerobí bláznou.
2: Pre Boha, zvolala matka s plačom na krajičku. Čo, ak vážne ochorel a my ho tu trápime?
1: Greta! Greta!
0: Zvolala v zápäti. Čo je, mamička? Volala sestra z druhej strany. Dovrávali sa krížom cez Gregorovú izbu.
1: Okamžite choď po lekára. Gregor je chorý. Rýchlo, po lekára. Počula si, ako hovoril? Bol to zvierací hlas,
0: povedal prokurista nápadne ticho v porovnaní s matkyným bedákaním.
1: Anna! Anna!
0: Volal otec predsiene do kuchyne a zatlieskal.
1: I hneď bežte po zámočníka!
0: A obe dievčatá, šuštiac sukňami, v zápätí dupotali predsieňou. Ako sa stihla sestra tak rýchlo obliecť? A uháňali z bytu. Ani nebolo počuť buchnúť dvere. Zrejme ich nechali otvorené, ako býva zvykom v bytoch, v ktorých sa prihodilo veľké nešťastie.

Uviedli sme prvú časť čítania na pokračovanie spoviedky Franca Kafku Premena. V réžii Jany Strniskovej čítal Peter Rúfus. Do slovenčiny preložil Milan Žitný, redakčne pripravil Peter Glocko mladší. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková, zvuk Alena Duchoňová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2003.

Milí poslucháči, pred 95 rokmi sa narodila traktoristka Žovka. Myslím, že väčšina z vás si hneď spomenula na prvý slovenský farebný film Rodná zem a na speváčku Margitu Skivovú Dalmadiovú, solistku Sľuku, interpretku ľudových piesní a opernú speváčku, hlasovú pedagogičku, docentku na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, ktorá sa už na začiatku svojej speváckej kariéry preslávila účinkovaním v spomínanom filme. Pri počúvaní relácie Múzika folklórika vás víta Marián Minárik.

0: Margita Skivová Dalmadiová sa narodila 10. júna 1931 v Žemberovciach. Zomrela v Bratislave 16. januára 2021. V roku 1953, keď vznikol film Rodná zem, mala za sebou už trojročné pôsobenie v Sľuku. Publikované články o tejto speváčke sú pomerne početné, ale väčšinou nie veľmi obsiahle. Ani v rozhlasovej fonotéke nie je ľahké nájsť rozhovor s Margitou Skivovou Dalmadiovou. Jej rozprávanie je zaznamenané v medailóne Ej zahoreli zore, ktorý v roku 1981 autorsky pripravil redaktor Ján Hrk. Keďže sprievodné slovo, ktoré čítajú Jela Lukešová a Ján Valentík, obsahuje aj pomerne veľa informácií o speváčkinom pôsobení, vyberáme ho aj do tejto relácie. Hudobné nahrávky sú z profilovej gramofónovej platne speváčky Margity Skivovej Dalmadiovej z roku 1986.
1: Ej, zahoreli zore na tom našom dvore. Rinuli sa z rádioprijímačov dobre známe slová do čerstvo združstevnených dedín a vyzývali do spoločnej práce. Symbolom tých dní sa stala usmiatá mladá traktoristka Žovka,
2: družstevná poézia východoslovenského kraja, ako nám ju predstavil prvý slovenský farebný film v roku 1953 Rodná zem. Mladá traktoristka Žovka s rozosmiatou tvárou, vejúcimi vlasmi a nadšeným svitom svojich očí pevne riadi traktor na rovinatom družstevnom láne, spievajúc novú pieseň.
1: Áno, pieseň to bola, čo Margitu Dalmadiovú sprevádzala verne po celý jej život. Kde sa v nej vzala toľká láska k piesni, k ľudovej piesni? Sama odpovedá.
3: Lásku k ľudovej piesni mi vštepovala sestra Zuzka, ktorá bola poprednou speváčkou v dedine, kde sa spievalo pri každej príležitosti, no najviac to boli svadby.
1: Bolo to v Tekovských Žemberovciach, kde zasvietili nádejné očká malej Gitky. V náručí svojej matky počúvala jej piesne, spevy veselé, ľúbostné, žartovné i uspávanky. Láska k svojeti, k spevnej poézii rodného kraja viedla jej kroky v roku 1950 do Slovenského ľudového umeleckého kolektívu, do speváckeho zboru, k tam pôsobiacím umeleckým pracovníkom, ktorí čoskoro poznali jej talent a venovali sa jej.
3: Bohatstvo a krásu ľudových piesní som ďalej spoznávala v Sľuku. Pod odborným vedením Bartolomeja Urbanca, Vojtecha Adamca, Alexandra Mojzesa a ďalších som sa vypracovala na solistku Sľuku.

0: Slovenský ľudový umelecký kolektív sa tejto talentovanej speváčke nadlho stal druhým domovom. V krásnom prostredí Rusovského kaštieľa neďaleko Bratislavy sa pripravovala na svoje vystúpenia, ktorý bolo neúrekom.
1: Vedlen s týmto súborom reprezentovala slovenskú ľudovú pieseň v 22 štátoch troch kontinentov v Európe, Ázii a v Afrike. A to nebolo všetko.
0: Úspešné a doslovne unikátne bolo jej účinkovanie v Laterne Magike na svetovej výstave v Bruseli v roku 1958, kde pôsobila 6 mesiacov.

0: patrí k nemnohým spevákom, ktorí už svojím rečovým prejavom prezrádzajú, že sú speváci. Potvrdzuje to zvonivý hlas Margity Dalmadiovej a jej dokonalá dikcia.
1: Účinkovala som vo filme Rodná zem, kde som stvárnila postavu žovky traktoristky, ďalej v Laterne magike, na Svetovej výstave v Bruseli, na zájazdoch doma a v zahraničí, asi v 22 štátoch, a všade som sa snažila dôstojne reprezentovať krásu ľudovej piesne.
2: Úspešne, veľmi úspešne. Veď hlas Margity Dalmadiovej sa stal známym. Mal svoj osobitý charakter v modulácii, vo farbe, vo výslovnosti i v prednese, v srdečnom a precítenom podaní. Ak si po dlhé roky ľudia pospevovali piesen traktoristky z filmu Rodná zem, tak to určite práve zásluhou pútavého, hudobného i osobného výrazu jej interpretky.
0: A nielen pieseň Ej zahoreli zore, ale aj ďalšie, ktoré vo filme i v programe Slovenského ľudového umeleckého kolektívu nespočetne krát spievala.

0: Slovenského národného divadla, kam prešla zo Sľuku. Usilovala sa dať svojmu hlasovému výrazu iný charakter. Snažila sa po rokoch jednostranného zamerania na ľudovú pieseň nájsť širšie možnosti uplatnenia svojho speváckeho talentu. Preto jej kroky viedli do divadla, do opery a potom na Vysokú školu múzických umení v Bratislave.
1: Pôsobila som v opere SND, kde som úprimne obdivovala vrúcny prejav Margity Česániovej. Na Vysokej škole muzických umení som študovala operný a koncertný spev v triede profesorky Hrušovskej, ktorej vďačím za svoj umelecký rast. Ďalej som hosťovala v Rakúsku v meste Linec, kde som spievala Leonóru vo Verdiho opere Sila osudu a Lízu v Čajkovského Pikovej dáme.
0: Bohatý, úspešný je umelecký rast Margity Dalmadiovej. Aký vzostup zaznamenala za tie roky, ktoré sú charakteristické jej speváckym prednesom. A dnes?
1: Teraz učím na divadelnej fakulte Vysokej školy muzických umení hlasovú techniku.
0: Ale?
1: Ľudová pieseň je náplňou môjho života. Jej vďačím za všetku krásu, ktorú som jej prostredníctvom spoznala a cítim povinnosť svoje skúsenosti a lásku k ľudovej piesni vštepovať poslucháčom herectva a speváčkam v súboroch Dimitrovec a Lúčnica.
0: To osvetľuje jej prácu v súčasnosti. Učí na Vysokej škole muzických umení a vedie popri tom dievčenskú spevácku skupinu Lúčnice. Predtým aj amatérskú spevácku skupinu Dimitrovec v chemických závodoch Juraja Dimitrova v Bratislave.
2: Aj dievčenskú spevácku skupinu v rozhlase tvoria vlastne jej žiačky. Tým spláca Margita Dalmadiová svoju vďaku ľudovej piesni, ktorá ju vyzdvihla do umeleckého sveta nášho hudobného života.

Speváčka Margita Skivová-Dalmadiová sa narodila 10. júna 1931 v Žemberovciach. Zomrela v Bratislave 16. januára 2021. Do pamäti poslucháčov Slovenského rozhlasu sa v neskorších rokoch zapísala najmä ako vedúca ženskej speváckej skupiny Vajana. S touto skupinou spievala aj na nahrávkach, ktoré sme dnes počúvali. Spoluúčinkovali Štefan Hudec a mužská spevácka skupina, orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave dirigovali Tibor Andrašovan a Ján Selepčeni, viedol Miroslav Dudík. Rozhlasový ľudový orchester dirigoval Pavol Bagin. Autormi hudobných spracovaní boli Bartolomej Urbanec, Tibor Andrašovan, Milan Ješko, Igor Bázlik, Ondrej Demo a Ivan Dubecký. Texty piesní Ďaleká paseka a Ej zahoreli zore napísal Vojtech Mihálik.

Reláciu Muzika Folklorika pripravili zodpovedná redaktorka Soňa Horňáková, zvukový majster Miloš Krmíček a autor Marián Minárik.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Príjemné pondelkové popoludnie, počúvate hudobnú mozaiku s Ondrejom Veselým. Dnes sa opäť vraciame k premenám hudby naprieč storočiami. Na úvod sa dostaneme až k baroku. Zaznie sonáta in D od Giuseppe Tartiniho, autora, ktorého meno si dnes najčastejšie spájame s husľami, virtuozitou a talianskou hudobnou kultúrou 18. storočia. Tento skladateľ výrazne formoval spôsob hry na husliach a v jeho tvorbe sa technická brilantnosť stretáva so spevnosťou i jemnou retorikou melodickej línie. Sonáta má časti Andante cantabile, Allegro assai, Largo a minuetto, Moderato, Allegro assai. Na husliach hrá Milan Paľa.

V interpretácii Milana Paľu sme načúvali sonáte in D od Giuseppe Tartiniho. Husľové tóny teraz vystrieda zvuk akordeónu. Zaznie transkripcia sonáty číslo 38 F-dur od Josefa Haydna. Haydnova hudba je spätá najmä s klasicistickou jasnosťou, rovnováhou a zmyslom pre formu. Táto transkripcia zároveň pripomína, že hudobné dielo nemusí byť pevne uzavreté v pôvodnom nástrojovom svete, môže získať nový odtieň aj v inom zvukovom prostredí. Jednotlivé časti nesú názvy moderato, adagio a finale. Hrá Boris Lenin.

V podaní Borisa Lenka zaznela akordeónová transkripcia sonáty F-dur od Josefa Haydna. V nasledujúcich minútach sa dostávame k šiestim gitarovým strunám. Zaznie azda najikonickejší koncert pre gitaru a orchester Concerto de Aranjuez od Joaquina Rodriga. Toto dielo patrí k skladbám, ktoré ďaleko prekročili hranice koncertných sál. Rodrigo v ňom nevytvára iba efektný priestor pre sólový nástroj, ale aj osobitú predstavu hudobného Španielska. Na gitare hrá Jakob Kellerman, London Philharmonic Orchestra diriguje Christian Carlsen.

Počúvali sme Concerto de Aranjuez pre gitaru a orchester od španielského skladateľa Joaquina Rodriga. Ako solista sa predstavil Jakob Kellerman, londýnsky filharmonický orchester dirigoval Christian Carlsen. Záver dnešnej mozaiky bude patriť hudobnej súčasnosti. Zaznie skladba Atalanta od novozelandského skladateľa Johna Psatasa. Na vibrafóne hrá Fabian Ziegler, klavírny part interpretuje Akvil Šilejkajte.

0: interpretácii Fabiana Cieglera a Aquile Schillekaite sme načúvali skladbe Atalanta, ktorej autorom je novozelandský skladateľ John Psatas. Týmto sa dnešná hudobná mozaika končí a od mikrofónu sa s vami lúči Ondrej Veselý.
1: Z programu Rádia Devín.
2: V 13. edícii cyklu Fórum mladých autorov prinášame nové rozhlasové hry študentov Vysokej školy múzických umení. 5 autorských prác zaznie v utorok 23. júna o 20. a 2 premiéry uvedieme v piatok 26. júna o 21. Viac informácií o jednotlivých hrách nájdete na radiodevín.sk.
3: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Banská Bystrica Laskomer, ktorý šíri program Rádia Devín na frekvencii 102 MHz, bude mať od 11. do 6. hodiny technickú prestávku.
4: Rádio

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Príjemný podvečer, milé poslucháčstvo. Vitajte pri počúvaní relácie Ars Litera. Táto relácia Rádia Devín sa venuje literatúre z rôznych pohľadov, prináša rozhovory s osobnosťami, ktoré sa dotýkajú kníh, čítania, písania a kultúry a vysiela sa ako hodinový formát. Naším dnešným hosťom bude prezident Slovenskej lekárnickej komory, dr. Ondrej Sukeľ. Slovenská lekárnická komora je zákonom zriadená stavovská organizácia lekárnikov na Slovensku a Ondrej Sukeľ stojí na jej čele od roku 2014. Za zvukovým pultom sedí Stanislav Kaclík a od mikrofónu vás zdraví Adriana Totiková. Budeme sa počuť o malú chvíľu aj s naším dnešným hosťom.

0: Počúvate Ars Literu a v štúdiu už vítam nášho dnešného hostia, prezidenta Slovenskej lekárnickej komory, doktora Ondreja Sukeľa. Vítaj v Rádiu Devín.
1: Ďakujem pekne, zdravím poslucháčov, zdravím teba a ďakujem za pozvanie.
0: Ondrej, dovoľ, aby som ťa nášmu poslucháctvu krátko predstavila. Ondrej Sukeľ je absolvent farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a špecializačného štúdia v odbore lekárenstvo. Dlhodobo sa venuje praktickému lekárnictvu, liekovým interakciám, farmaceutickej legislatíve, profesijnej etike, publikačnej a aj lektorskej činnosti. Stál aj pri obnovení časopisu Slovenský lekárnik, ktorý nadväzuje na historickú tradíciu odborného farmaceutického periodika. Dnes sa však na ňo pozrieme z trochu inej strany, ako na človeka, ktorý má blízko aj ku knihám, poézii, folklóru a umeniu a ktorý popri odbornom svete nestratil ani vzťah k čítaniu ako osobnej potrebe. Keď sa povie tvoje detstvo, aké miesto v ňom mali knihy?
1: No, v mojom detstve mali knihy veľmi zaujímavú úlohu, pretože ja som vedel pomerne skoro čítať a mám vytvorenú takú pamäťovú stopu, ako v škôlke učiteľky uložili deti spať, teda uložili, poslali ich spať a ja som dostal úlohu im čítať knihu o psíčkovej a mačičke. Teda jedna z mojich prvých pamäťových detských stôp súvisí práve s knihami, lebo mal som asi 4 roky, keď už som čítal. A to sa potom prejavilo aj v tom ďalšom detstve, že pomerne významnú úlohu zohrávali nielen knihy, ale v zásade som sa snažil vnímať písmenka takým spôsobom, že čo prišlo pod ruku, to som čítal a to občas prinášalo aj nejaké humorné situácie, keď som si prečítal niečo, čo deti vo veku 6 až 10 rokov nezvyknú čítať.
0: Vieš nám uviesť aj príklad, že či to bolo niečo nevhodné, alebo skôr naozaj prekvapivé, že nejaký Dostojevský?
1: Nie. Napríklad, ja si pamätám, mali sme doma, tým, že môj otec bol učiteľ, mali sme doma napríklad také pamätnice Humenského gymnázia. To boli pomerne diela takého historizujúceho, historického charakteru. A potom sme mali doma v rámci toho aj knihu, ktorá sa volala Z minulosti k dnešku. To bola kniha mapujúca históriu Humenného. A zjavne, keď sa nad tým zamyslím, to dieťa iným spôsobom vníma informácie, že nejakým spôsobom sa v ňom ukladajú prirodzeným spôsobom. A to som bol prvák na základnej škole a mal som tú knihu už prečítanú. A to bola kniha, ktorá ma povedala také dejiny o meste so zameraním na povstaleckú históriu, SNP, druhú svetovú vojnu. A ocitli sme sa ako publikum, tie malé deti, na nejakej súťaži starších detí, ktorá bola venovaná práve SNP a všetkým týmto veciam. To bol socializmus ešte v tom čase. A bohužiaľ, tí starší spolužiaci veľmi nevedeli. A tak som sa do toho začal z toho publika zapájať. A až teraz odstupom času si tak vnímam tie pohľady tých učiteľiek, že keď som vedel, že ktorý partizánsky oddiel, v ktorom lese operovala, ako sa volal nejaký ruský plukovník alebo niečo také, a v ktorom čase prišla sovietská armáda do ktorej dediny. Tak teraz, keď si predstavím tie pohľady tých učiteľov, tak mám pocit, že mohli mojich rodičov vnímať ako takých veľmi úzkostlivých, socialisticky nadšených budovateľov, čo oni neboli. Len akurát to bolo to, že čo som našiel doma, to som si prečítal a nejako zapamätal. Bohužiaľ si tie detaily z tej povstaleckej humenskej histórie nepamätám.
0: Ja viem o tebe, že máš blízky vzťah k umeniu aj k literatúre, ale teda, že si naozaj čítal takto skoro a takéto rôzne veci, to som netušila. Ako je možné, že sa štvoročné dieťa naučí prirodzene čítať ešte pred tým oficiálnym školským vzdelávaním?
1: Mám pocit, neviem. Na toto pamäťovú stopu vytvorenú nemám, ale zrejme to je kombinácia nejakej rodičovskej iniciatívy, nejakej prirodzenej zvedavosti. Napríklad môj syn, jeden z mojich synov vedel takisto pomerne skôr vedel čítať, ale on mal taký detský elektronický laptopik, ktorý mu dával nejaké úlohy a on tie úlohy plnil. A len raz som tak z detskej izby počul, ako mu ten laptop hovorí, že napíš mama. A on M-A-M-A. Napísal som. OK, to sú dve písmenka. Napíš, neviem čo, zase to trafil. Ale keď mu povedal, že napíš xylofón, on to napísal, tak tedy som pochopil, že to chuť a dieťa, som sa cítil ako nejaký taký nevhodný rodič, že ani neviem, že dieťa sa naučilo samo so sebou čítať.
0: No, tak pokračuje v tvojich stopách. Spomínaš si na knihu, pri ktorej si prvý raz cítil, že čítanie je viac než len školská povinnosť?
1: Asi by som to nelimitoval na jednu knihu, lebo skutočne začal som od takého malého detstva čítať knihy, ktoré moji spolužiaci čítali až na, povedzme, ako 10-12 ročný. Ale viem, že jedna z takých prvých kníh, ktorá ma zaujala, sa volala S dovolením Oscar. Bola to kniha nemeckého autora, jeho meno si momentálne nespomeniem. Ale viem, že som ju potom čítal opakovane. Bola to kniha, ktorá bola o takých deťoch na základnej škole, ktoré sa rozhodli, ktoré boli také pomerne nezbedná trieda, nezbedný kolektív. Ale rozhodli sa vybabrať s učiteľmi tým spôsobom, že si založili krúžok slušného správania, kde sa učili nejakému tomu slušnému správaniu a tým pádom doháňali tých učiteľov do nepričetnosti, pretože im nemohli nič zle urobiť, lebo boli prehnane slušní. Až to dohnali do takého extrému, že začali takú priam stredovekú etiketu aplikovať v tej škole. A s odstupom času, vtedy som tú knihu vnímal ako zábavnú detskú knihu, ale s odstupom času to vnímam ako takú veľmi dobrú učebnicu pedagogiky. Lebo celé to vyvrcholilo tým, že jedna učiteľka jednému z tých chlapcov vylepila. Áno. A bolo to vnímané ako pomerne nevhodný pedagogický zásah a vtedy si aj tie deti uvedomili, keď začali tú učiteľku riešiť, že oni to prehnali a tá kniha je tak dobre vystavaná. To dieťa to v veku 10-12 rokov to možno nevníma, ale s odstupom času, keď sa nad tým zamyslím, tak je možné, že tento druh detských kníh by mohli čítať aj dospelí.
0: Môže to byť inšpiratívne čítanie. Spomenul si, že tvoj otec bol pedagóg, že bol učiteľom, teda že pracoval ako učiteľ. A aká bola vaša domáca knižnica?
1: Máme doma, teda moji rodičia, teda naša domáca knižnica bola pomerne bohatá. Mali sme tam veľa diel. Napríklad otec mal veľa kníh venovaných Vysokým Tatram, a nielen Vysokým Tatram, ale aj rozličným horám, pretože v mladosti to bol ten druh mladého muža, ktorý lozil po horách, čo ja nikdy nepochopím. Toto sa na nás neprenieslo, že normálne má také fotografie, ako visí z nejakej skaly a podobne. Takže mal veľmi veľa kníh venovaných práve takýmto veciam. Mali sme dosť veľa poézie doma, čo som tiež vnímal, a potom takú klasiku som tam dozvedel, ako Hanna Zelinová a podobné knihy. Teda kníh bolo v domácnosti nie nejaké enormné množstvo, ale k prvým takýmto úvodzovkách obľúbeným autorom som pričuchol už ako mladý človek, aj s tým, že mali sme veľa detských kníh, že vnímal som, že my kupovali dosť veľa detskej literatúry, ktorá sa následne čiastočne preniesla aj obsahovo, aj niektoré z tých kníh máme dodnes, čítali to moje deti.
0: Knihy teda boli u vás pravidelným darčekom?
1: Určite áno, áno, ja si v ním, dodnes si pamätám niektoré knihy, ktoré som pri nejakej príležitosti dostal ako dieťa, teda áno, aj sám som chodieval dokonca veľmi intenzívne do knižnice, že som si požičiaval veľa kníh a áno, ako knihy som vnímal ako nejakú takú prirodzenú súčasť života. Nebolo to tak, ako keď pozrieme do nejakej spisovateľskej domácnosti, že knihy od zeme po plafón, ale vnímal som to, že tá kniha má nejaké miesto v knižnici a nielen v knižnici, ale aj v rukách.
0: Stal si sa aj recitátorom, keď si mal tak blízky vzťah ku knihám od útlého detstva?
1: Nie, nestal. Toto ma nikdy nejakým spôsobom nebralo. Mňa skôr bavilo to písanie. Teda už od mala som nejakým spôsobom písal, takže je možné, že to množstvo prečítaného sa prejavilo týmto spôsobom, že aj dodnes nejakým spôsobom publikujem nielen veci, ktoré sú nejakého odborného charakteru, ale aj eseistického, názorového a podobne.
0: Čo bolo možno niečo také prvé, na čo si spomínaš, že bola to nejaká rozprávka alebo krátka básnička?
1: To si spomínam veľmi dobre. Bola to krátka básnička, ktorú sme dostali ako bola to básnička o žiarovke. To sme dostali ako úlohu. To sme boli nejakí možno maximálne piataci. A môj otec zobral tú básničku učiteľovi slovenčiny Frankovi, to bola taká legenda na Humenskom gymnáziu, a on dostal taký nápad, že ju poslal do nejakých novín. Tuším, sa to volalo Východoslovenské noviny a ja som ako 10-ročné dieťa mal básničku na titulke Východoslovenských novín, takže toto si pamätám. Škoda, že tie noviny nemám, lebo to mi asi nejak, možno sa aj niekde odložili, no ale to už zhltla história túto tému.
0: Ondrej Sukel, prezident Slovenskej lekárnickej komory, je našim dnešným hosťom a po pesničke sa vrátime k jeho študentským časom a k tomu, čo čítal práve počas štúdia.

0: Počúvate reláciu Ars Litera a našim dnešným hosťom je prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ. Rozprávame sa o čítaní, knihách a o tom, čo si človek nesie z mladosti do celého života. Ondrej, ako si na seba spomínaš ako na stredoškoláka a vysokoškoláka? Čo si vtedy najradšej čítal, alebo sa to potom práve v týchto časoch zmenilo a radšej si trávil voľný čas inak?
1: Ja som bol pomerne bezproblémový stredoškolák, tu treba povedať, že také nudné dieťa. A vtedy som začal inklinovať napríklad k poézii, vtedy som čítal knihy venované poézii a bol som tanečníkom, bol som členom tanečnej zložky folklórneho súboru a bola to veľmi zaujímavá skúsenosť, pretože vlastne v tých 90. rokoch to bola jedna z možností, ako napríklad spoznať nielen krajinu, ale aj okolitý svet, že aj nejaké zahraničné vystúpenia a podobne. A zároveň to bola veľmi dobrá škola vnímania toho ľudového umenia v tej správnej podstate, aby som to tak slušne povedal, pretože niekedy je táto téma aj zneužívaná, aj dezinterpretovaná. Takže dodnes vlastne si nesiem pamiatku na toto obdobie. Keď som napríklad sa aj venoval nejaké etnografické literatúre, alebo mal som chuť navnímať niečo, čo zažívam pri tej príprave, tak vtedy som aj takúto literatúru.
0: Takže z oblasti etnografie, etnológie, ľudového umenia.
1: Áno, napríklad o nárečiach, alebo o tom, aké kroje sú súčasťou toho, ktorého regiónu, čo znamenajú jednotlivé súčasti krojov, napríklad, ako sa kombinujú, ako sa majú kombinovať, nemajú kombinovať a podobne. A dodnes sa napríklad moje deti smejú, keď napríklad v telke niečo vidím a oni už povedia prvotnú informáciu, má správne tú košeľu, nemá zlé nohavice k tej košeli a podobne, pretože to sa občas stáva, keď sa niekto obleče do kroja a nepozná tie súvislosti, ktoré majú byť.
0: Pomohol ti ten folklór, teraz myslím tá aktívna participácia v tom folklórnom súbore možno aj k takej lepšej disciplíne, lepšiemu plánovaniu času pre to neskoršie obdobie?
1: Určite áno, dokonca naša vedúca súboru nám vtedy rozprávala, že vy si ani neuvedomujete možno v tomto veku, že čo týmto získavate. Jednak tá disciplína, jednak schopnosť plánovať, žiť v kolektíve, pretože byť napríklad s tými istými 30 ľuďmi 2 týždne v nejakom autobuse a presúvať sa v nejakej krajine z miesta na miesto si vyžaduje značnú dávku aj tolerancie, aj schopnosti vychádzať s inými ľuďmi,
0: aj
1: trpezlivosti. Niekedy aj stratu sebaúcty, ale na druhej strane aj tá schopnosť vlastne, že postaviť na pódium 20 ľudí, ktorí musia chápať, že sú tam súčasťou nejakého celku, že nie vždy je to o nejakej individualite, ale že to, čo robíme celý rok, má význam a to, čo uvidia tí ľudia za to hodinové, dvojhodinové predstavenie, že výsledkom nejakej driny. Teda dá to aj schopnosť vnímať iných umelcov. Napríklad vidieť to, čo robia iní ľudia, že skutočne, že to nie je niečo, čo sa len tak udeje, ale že je to niečo, čo je výsledkom niekedy celoživotného snaženia, aby ten, a to nie je len umelec, to sú aj športovci, to je kadekto, ale že to snaženie na to, aby sme priniesli ľuďom niečo pekné, má význam.
0: Štúdium farmácie nie je jednoduché a na druhej strane, keď si predstavím vysokoškolský život, aspoň tak, ako si ho tradične, možno až stereotypne predstavujeme, tak je to aj obdobie nejakej zábavy, objavovania sveta, objavovania seba. Ako si prežíval to vysokoškolské obdobie? Ty chcelo sa ti vtedy sedieť za knihami a teda naozaj poctivo študovať?
1: Áno, farmácia je taká, že to si treba odsedieť. Iný spôsob učenia zatiaľ nikto nevymyslel.
0: Nedá sa to zatiaľ naliať do hlavy, ako sa zvykne hovoriť?
1: Nedá sa to naliať do hlavy, ale samozrejme prináša ten vysokoškolský život je taký, že človek nemôže byť nejakým izolovaným ostrovom geniality, ktorý len sedí a učí sa. Ale na druhej strane, tam som prestal kvôli farmácii a vždy som obdivoval tých spolužiakov, ktorí boli napríklad v Lučnici alebo v iných súboroch a dokázali to zvládnuť. Ja som si u seba vopred stanovil, že by som to asi nezvládol, respektíve by som sa obidvom veciam nevenoval 100%. A teda som si vybral to štúdium, že som sa venoval štúdiu. Ale napríklad ja si pamätám jednu z prvých prednášok, ktorú mal neskôr budúci dekan našej fakulty, profesor Kyselovič, ktorý povedal, že vy tu nie ste na vysokej škole len preto, aby ste sa učili, ale ste tu aj preto, aby ste navštívili Národné divadlo, galériu a využili všetky možnosti, ktoré vám toto hlavné mesto ponúka, že keď sa vrátite domov do tam, kde budete pôsobiť, aby ste tam pôsobili ako plnohodnotné, nielen vzdelané osobnosti, ale osobnosti, ktoré vnímajú to, že nejaké národné divadlo a nejaká galéria vôbec existuje. Takže dosť veľa času som trávil aj na divadelných predstaveniach. Napríklad mal som spolubývajúceho na internáte, ktorý bol aj súčasťou zboru v opere Národného divadla. My sme sa z neho furt smiali, lebo to on jednoducho vždy si vyspevoval. Na každom mieste, keď sa šiel sprchovať, celý internát o tom vedel. Ale potom, keď ho vzali do toho zboru ako prváka, tak som si povedal, že asi na tom jeho speve niečo bude, tak sa normálne v tom opernom zbore pohyboval.
0: A keď si predstavím, ako sa teda farmaceuti vzdelávajú, akým spôsobom sa učíte, alebo aj tvoji kolegovia, alebo budúci kolegovia, keď naozaj niektoré tie veci musíte namemorovať? Máte na to nejaké tajné tipy, triky, že nám to poradíte?
1: Podľa mňa tie tipy a triky nie sú tajné, len nie sú využívané. A osobne si myslím, že takisto sa dostávame napríklad k tomu, čo sa dialo na základnej škole, že my sme ešte mali povinnosť učiť sa naspamäť nejaké básničky a recitovať ich. A toto už dnes, od toho sa tak trošku upúšťa, ale my sme to zažívali, že sme dostali skutočne za úlohu naučiť sa pomerne dlhú báseň, častokrát aj takú, ktorej sme nerozumeli. To isté bolo aj na gymnáziu, tam sme dostávali často úlohy napríklad na výučbe jazykov, teraz sa už jazyky učia inak, že naučite sa naspamäť tieto veci, tieto texty a tak ďalej. A dnes to vnímam, že to možno bolo metodicky do tých osnov zahrnuté preto, aby sme tých ľudí, ktorí pôjdu študovať ďalej, aby sme ich naučili používať pamäť. A to sme veľmi ocenili, pretože keď sme napríklad tie prvé dva ročníky na farmácii sú viac menej logické, sú to chemické, biologické disciplíny, ktoré človek pozná, ale už v tretom ročníku sa začne zoznamovať s liečivami, čo je v zásade zhluk, nič nehovoriaci, zhluk písmen. A v pomerne krátkom časovom úseku musí naabsorovať tisíc takýchto, niekoľko stoviek takýchto zvukov a už len naučiť sa, že toto sa volá nejaký xylometazolín a potom, aký to má účinok, aký to má vzorec, akým spôsobom sa to metabolizuje, to už je tá nadstavba. Ale pamätám si, že už len tá samotná skutočnosť, tie slova, názvy tých liečiv absorbovať a bolo pomerne náročené. A dnes napríklad, keď prichádzajú nové molekuly, oveľa ťažšie si zvykam na tie názvy, dlhšie mi trvá, kým si zapamätám názov nejakého nového liečiva, ktoré prichádza do liečby.
0: Takže aj u vás platí, čo sa za mladí naučíš, to potom na tie neskoršie veky naozaj zužitkuješ a v tom staršom veku už to ide predsa len o niečo ťažšie.
1: Ale to je asi prirodzené, že keby sme teraz sa v našom veku vybrali na denné štúdium, hoci máme aj takých kolegov, mám kolegyňu, ktorá sa po 40-ke zapísala na denné štúdium na lekársku fakultu napríklad. Teda máme aj takýchto kolegov, ale viem si predstaviť, že by to bolo významne ťažšie ako vo veku 20 rokov, povedzme.
0: Ja pri liečivách zvyknem hovoriť aj mojim študentom, že je to výborná jazyková rozcvička, pretože takéto jazykové rozcvičky len tak ľahko nevymyslí, že máme svoje obľúbené a veľmi známe, ktoré sa používajú aj v rôznych krúžkoch, ale predsa len tie...
1: Aj mi povieš?
0: Nie. Ale predsa len tie vaše liečiva, naozaj to môže byť výborné na zosústredenie sa, teda možno nám ešte povedz pár nejakých zaujímavých, veľmi dlhých názvov, ktoré by sme sa aj my, kolegovia v rozhlase, mohli naučiť.
1: Tak už napríklad bežné nosové kvapky, ktoré obsahujú xylometazolín, to je pomerne zaujímavé slovo, potom liečiva, ktoré sa používajú na liečbu vysokého tlaku, ako bisoprolol, propranolol, betaxolol, vlastne to už vidíme, že sú z jednej skupiny, potom tie, čo ovplyvňujú zrážanlivosť krvi, rivaroxaban a podobné liečiva, takže niektoré z nich majú skutočne také názvy, že by skôr pasovali do nejakého Asterixa, Obelixa, ako do farmácie. Aj som videl také vtipné video, že ako sa tvoria názvy liečiv a tam bol človek, ktorý zaspal na klávesnici. Hej? Mm-hmm. Takže aj takto to niekto môže vnímať, ale skutočne častokrát v tých názvoch je veľká logika. Hej? Že napríklad tie X-abany, ktoré sa používajú na zražanlivosť krvi, tak oni ovplyvňujú faktor 10A. Napríklad na teda to X, ako to rímske číslo sa prejavia aj v tom názve. Teda dá sa tam objaviť logika, ktorá nie je na prvý pohľad viditeľná, ale odborníci ju vidia.
0: Ako laická verejnosť väčšinou prichádzame s liečivami do kontaktu teda v takej nie najšťastnejšej chvíli, keď sme väčšinou pacienti alebo sme sprevádzajúci členovia rodiny. Dá sa čítať príbalový leták, ktorý máme teda pri tom liečive, ako literatúra? Zamýšľal si sa nad tým niekedy?
1: Zamýšľal som sa nad tým v situácii, keď som si napríklad čítal legislatívne usmernenia práve k tomu, ako sa má tvoriť a pribalová informácia pre pacienta, pretože ja si ešte z tých mladších čias pamätám, že to bolo, bol to veľký papier plný malých písmenok a obrovského množstva textu, ale dnes už je trend, aby ten, tá pribalová informácia bola pochopiteľná, aby bola lepšie vnímaná pacientmi a aby tie informácie, ktoré sú tam uvedené, boli priemerným laikom aj interpretovateľné, aby si nevyžadovali ďalšie vysvetľovanie. Občas je to na škodu veci, pretože niekedy tam chýbajú, také by som povedal, informácie, ktoré by som tam ja dal, ale na druhej strane niekedy tá informácia by mohla toho pacienta napríklad zbytočne vystrašiť, lebo by ju mohol interpretovať úplne inak, ako sa vykresľuje. Napríklad kapitola nežiaduce účinky je asi najťažšie formulovateľná kapitola pre všetkých, ktorí to píšu, pretože pri tých klinických štúdiách sa objavia nežiaduce účinky, ktoré sú zriedkavé, časté, menej časté. A to je všetko nejaká štatistika, jeden z tisíc, jeden z 10 000. A naformulovať to tak, aby účinok, ktorý sa vyskytne u jedného zo 100 000 pacientov, bol napísaný tak, že áno, aby s tým pacient počítal, že niečo môže nastať, ale zároveň, aby sa nevystrašil, že to bude práve on, ten jeden zo 100 000, ktorému sa to stane, je, dá sa povedať, literárne umenie.
0: Od mixážneho pultu vás pozdravuje Stanislav Kaclík, ja sa volám Adriana Totiková a s našim hosťom Ondrejom Sukeľom sa budeme počuť opäť po pesničke.

0: Počúvate reláciu Ars Litera a našim dnešným hosťom je farmaceut a prezident Slovenskej lekárnickej komory, doktor Ondrej Sukeľ. Ondrej, tvoja profesia je veľmi presná a zodpovedná a dlhodobo sa venuješ aj publikovaniu odborných textov. Čo pre teba znamená písanie v tej odbornej oblasti?
1: Písanie v tej odbornej oblasti zahŕňa v sebe kombináciu práve tých nejakých, nazvime to, zručností alebo schopností pracovať s písaným slovom, ale zároveň vedieť vyťahnuť to, čo je exaktné. A zároveň vyťahnuť to takým spôsobom, aby bolo pochopiteľné, čitateľné, aby ten čitateľ nebol zahltený množstvom informácií. Keď som kedysi písal do jedného z časopisov, teda písal som do dvoch časopisov, jedného takého dospeláckého, nazvime to, do jedného mládežníckého, tak viackrát mi boli niektoré texty dané na prepracovanie, že treba to zjednodušiť, respektíve skrátiť. A tu je to umenie, lebo nie je problém napísať nejaký siahodlhý text, ale umenie je niekedy ho skrátiť a vtesnať sa do toho zadania tých 1800 znakov. A vtedy si človek uvedomí, že tá práca so slovom, práca s čiarkami je veľmi dôležitá a častokrát veta, ktorá má jeden riadok, dokáže povedať viac ako nejaká 10-stranová esej. Takže toto sa snažím učiť celý život a verím, že sa mi v tom... A to sa dá naučiť nie len skúsenosťou, teda verím, že sa mi v tom nejakým spôsobom aj darí.
0: Keď pripravuješ odborný text alebo prednášku, tak okrem teda tej presnosti, aby naozaj ten význam sedel, je tam aj priestor vytvoriť si nejaký vlastný autorský štýl?
1: Myslím, že áno. Mám kolegov a kolegyne, ktorí mi hovoria, že oba občas sa mi stalo, že som napísal aj pre niekoho iného, povedzme, nejaké podklady alebo nejakú časť nejakého textu, že presne identifikovali, ktorá tá časť bola moja, tak si myslím, že a na to tiež treba mať nejaké zručnosti čitateľské, zase, aby ten, kto číta, aby vedel identifikovať, že toto je ten rukopis, toto je to slovo, toto je tá časť prednášky, ktorú ten dotyčný stále urobí. Takže myslím si, že takéto nejaké poznávacie znamenia mám aj ja.
0: A k tomu smeruje aj moja ďalšia otázka. Ty si publikoval v rôznych médiách a odborných periodikách. Mení sa tvoj jazyk podľa toho, komu je text určený a ako?
1: Určite áno, je iné písať pre farmaceutov, iné písať pre laikov. A asi taká najzábavnejšia skúsenosť bol práve ten mládežnický časopis, kde som dostal pomerne malý priestor na vysvetlenie pomerne vážnych tém. Napríklad napísať 13 až 15 ročným dievčatám o antikoncepcii spôsobom, aby to pochopili, aby vedeli, o čo ide, aby vnímali nielen pozitíva, ale aj negatíva, aj to, že vlastne človek sa s vlastným rozhodnutím stáva v úvozovkách pacientom a čo z toho všetko vyplýva, aj tá zodpovednosť, aj ten spôsob užívania pre ľudí, pre ktorých je ľahkovážnosť, dá sa povedať, bežným životným štandardom, tak to si vyžaduje iné zručnosti, alebo takisto dostal som zadanie písať práve pre túto mládež o nosových kvapkách. Áno, že závislosť alebo o analgetikách a dá sa povedať, že je to veľmi ťažké, že uvedomím si, že bavím sa s 12-ročným dieťaťom a chcem mu odovzdať pomerne vážne posolstvo, tak to bolo zaujímavé. Oveľa ľahšie sa píše alebo komunikuje pre dospelých. Mám občas aj pre laickú verejnosť, napríklad nejaké prednášky, prezentácie. Tam je človek nepripravený hlavne na otázky, pretože keď mám nejakú konkrétnu tému pre kolegov, tak viem aj predpokladať, čo sa asi opýtajú. Ale u laikov dokážu zaskočiť svojimi otázkami významným spôsobom. A niekedy je dôležité povedať aj, že neviem, ale pozriem si, lebo viem, kde si to mám pozrieť a dám vám vedieť dodatočne. Teda teraz, dnes už, chvála Bohu, máme maily a podobné inštitúty, ktorými vieme publikum uspokojiť aj dodatočne.
0: Máš na mysli aj nejakú konkrétnu spomienku, keď ťa naozaj ten posluchač alebo poslucháčka na podujatí zaskočili tou otázkou?
1: No áno, napríklad bolo to jedna pani na takej dôchodcovskej akcii, ktorá vytiahla príbalák z bežného lieku obsahujúceho vápnik. Človek si povie, že kalcium to užíva každý, kosti, všetko, čo s tým súvisí. A tam mi začala čítať nežiaduce účinky, ktoré tam boli pomerne dramaticky popísané v tom lieku. A treba povedať, že ja som jej normálne nevedel odpovedať, že prečo tam to vôbec niečo je napísané. A bolo nevyhnutné si to dodatočne zistiť a jej to povedať. Alebo keď som bol v jednej televíznej relácii, kde som aj sedel pri počítači a mal som odpovedať na otázky divákov a niektoré z nich boli potom vybrané a bol vyžrebovaný niektorí z divákov, tak tam takisto prichádzali také otázky, že niekedy si poviem, že aké majú, vtedy som si povedal, že tie médiá majú obrovskú silu, pretože ľudia sa pýtali na otázky tak intimného charakteru, ktoré bežný pacient v lekárni nepoloží. Ale zrazu to bolo v telke, tak to poňalo takú obrovskú dôveru, že tí ľudia napísali svoje ťažoby a svoje problémy v podstate úplne cudziemu človeku, aj s vedomím, že to možno bude prečítané v televízii.
0: Ty zastupuješ všetkých lekárnikov na Slovensku, ak to tak môžem povedať, ako prezident stavovskej organizácie. Čo je vaša súčasná misia? Lebo tuto trochu počujem aj teda nejakú osvetu a že vám záleží naozaj na budovaní vzťahov aj s zákazníkmi, teda pacientmi. Čím teraz žijete?
1: Dá sa povedať, že to farmácia sa veľmi dynamicky mení a v podstate nie je to izolovaná zložka spoločnosti. Dynamicky sa mení všetko. A tie požiadavky, ktoré boli kladené na farmaceutov možno ešte pred 40-50 rokmi, čo je relatívne nedávno, sú úplne iné, ako sú kladené dnes. Napríklad často počúvam od kolegov taký spomienkový optimizmus, ako za socializmu sme boli viac vážení a podobne, že tie profesie zdravotnícke mali lepšie postavenie v spoločnosti a podobne. Na to im ja zvyknem odpovedať, že viete, že ja som ten socializmus zažil ako bežný detský návštevník lekárne a ja si vôbec nespomínam, že by som si nejak viac vážil to, že som videl iba ruky, ktoré zobrali recept a korunu. Ja si myslím, že my dnes máme oveľa väčšie možnosti pracovať s tým pacientom, pracovať s tým klientom, s tým návštevníkom lekárne. Máme oveľa väčšie portfólio liekov, ktoré sú bez lekárskeho predpisu, doplnkov výživy. Teda my dnes by sme mali byť oveľa viac zručnejší aj v tých takých klinických návykoch, v schopnosti komunikovať, v schopnosti počúvať. To je často obrovský problém. Aj sám seba niekedy prichytím, že keď na konci dňa je toho veľa, že ten pacient mi niečo rozpráva, ja som vypnutý, takže treba sa celé naučiť aj schopnosti počúvať, vedieť interpretovať a vedieť pomôcť a vedieť aj selektovať tie informácie, pretože my nemáme to šťastie, ako majú napríklad lekári, že máme k dispozícii výsledky nejakých laboratórnych vyšetrení a tak ďalej. Teda my sme skutočne v konečnom dôsledku odkázaní na tú prácu so slovom a s tým, čo ten pacient povie. A z toho treba niekedy už vedieť, urobiť aj záver, že kedy nájsť tú hranicu, kde už končí naša kompetencia a treba tomu človeku dôrazne oznámiť, že

0: ako u nás. A máme
1: slovenský lekárnik sa teda, prepáčte, ja prerušujem, vyslovene venuje
0: histórii. Prvá slovenská lekárnická komora, ktorá sa ešte volala Zväz lekárnikov Slovákov, vznikla v roku 1927 v rámci Československa, keď existovala Československá spoločnosť, tak v rámci toho vznikol ten slovenský zväz a oni vydávali časopis, ktorý sa volal Slovenský lekárnik. V roku 1943 sa názov zmenil na Slovenskú lekárnickú komoru a teda Slovenský lekárnik bol časopisom, ktorý vydávala Slovenská lekárnická komora až do roku 1950, kedy bola jej činnosť v zásade násilne prerušená, ako všetkých podobných inštitúcií. A vydávanie toho časopisu prevzalo ministerstvo zdravotníctva, neskôr Slovenská zdravotnícka univerzita a zmenili jeho názov na Farmaceutický obzor. A ten je aj dodnes číslovaný, nadväzuje na to číslovanie od roku 1927. Teda jednou z takých mojich ambícií bolo priniesť nejakým spôsobom systematickú prezentáciu skúmania a vnímania historických súvislostí farmácie a medicíny. A preto sme začali vydávať časopis, ktorý vychádza dvakrát ročne a publikujú v ňom profesionálni historici témy venované dejinám slovenskej, predovšetkým slovenskej, ale európskej farmácie, nejakým konkrétnym osobnostiam, ktoré sme tu mali, lebo sme ich mali. Bolo ich dosť, len ich nemáme zdokumentované. A druhá vec, ktorú treba povedať, častokrát u nás v tej historiografii vnímam to, že ako keby dejiny na našom území začali po prvej svetovej vojne, ako keby tie uhorské dejiny my sme nepovažovali za svoje. Pričom mali sme aj v tom čase dostatočné množstvo osobností, ktoré formovali akýkoľvek z odborov ľudskej činnosti a formujú ho dodnes.
1: Spomínaš si na nejaký článok, teda, ktorý ste uverejnili, ktorý ťa úplne zasiahol alebo prekvapil? Možno nejaká osobnosť?
0: Ja si veľmi pamätám na dve čísla, ktoré sme venovali obdobiu holokaustu. A tam kolega Arndt z Českej republiky, on dokonca vydal aj takú publikáciu venovanú židovským lekárnikom a židovským lekárňam ich osudom. A tam bol publikovaný článok. A tam keď človek, inak keď sa povie holokaust a všetko okolo toho spojené, tak to vnímame, že bolo to niečo zlé. Ale keď vidíš ten časopis, kde je popisovaný konkrétny osud konkrétneho človeka s jeho fotografiou, ako sa napríklad vrátili do mesta, kde ich až s takým nadšením nevítali po tej vojne. A tedy začneme vnímať, že to boli naši kolegovia, to bol niekto, kto žil medzi nami, že to nebolo nejaké abstraktných niekoľko miliónov ľudí, ale to boli konkrétne osudy konkrétnych ľudí. A myslím si, že ešte stále nemáme dostatočne zmapované toto obdobie, napríklad tému arizácie, akým spôsobom dochádzalo k arizáciám. Vieme, že mnoho arizácií bolo aj pozitívnych, že nejaký kolega chcel pomôcť svojmu kolegovi, ale dnes sa to už asi nejakým spôsobom nedozvieme, pretože to nie je historicky zdokumentované. A toto tiež vnímam ako taký obrovský dlh toho obdobia totality, že sa nevenoval tomuto obdobiu, pretože v konečnom dôsledku aj ten socializmus urobil podobné zlo, keď mnohé súkromné lekárne v tých 50. rokoch zobral tým ľuďom. Teda nemapovalo sa dôsledne to, čo arizácia, fašizmu, slovenský štát priniesol, aké škody priniesol hospodárstvu ako takému.
1: Po pesničke sa nášho dnešného hostia budem pýtať na to, aký je čitateľ dnes, či číta poéziu, prózu alebo drámu, a budem sa ho tiež pýtať na knihy, ku ktorým sa oplatí vrátiť.

0: Počúvate reláciu Ars Litera na Rádiu Devín. Naším dnešným hosťom je doktor Ondrej Sukeľ a v tejto časti sa dostávame ku knihám, ktoré človeka sprevádzajú aj v dospelosti. Ktorú knihu ty aktuálne považuješ za takú skvelú, že ťa sprevádza dlhodobo a možno sa k nej aj vraciaš?
1: Tak tých knih je viac, ale ako som už v úvode povedal, niektoré tie z detstva poznačia človeka na celý život a občas ich do nich nazrie ako dospelý, tak či už je to napríklad kniha Cirkus Humberto od Eduarda Bassa alebo Klobučníkov hrad, ale z toho detstva mám takú zapamätanú knihu, ktorej také nuancy objavuje možno až dnes v dospelosti, a to je kniha 7 stupňov ku kráľovstvu od Jana Terlova, ktorý v princípe v tej knihe popisuje, dovolím si povedať, mnohé neduhy aj dnešnej spoločnosti veľmi zaujímavým spôsobom a možno by som ju odporúčal, aby si ju prečítal každý.
0: Kedy si ju objavil ty?
1: Bolo to určite ešte niekedy na základnej škole, bola to tiež kniha, ktorú som dostal ako dar, tuším, to bol nejaký vianočný dar, ale mám ju dodnes a občas sa mi stane, keď chcem niekoho obdarovať, že ho nájdem v nejakom antikvariáte a ju dám tomu dotyčnému.
0: Aké literárne druhy alebo žánre obľubuješ? Už si niečo naznačil, ale tak poďme si prejsť také tvoje čitateľské portfólio.
1: Ako nemám problém aj s takou, nazvime to, oddychovejšou literatúrou. Napríklad mám prečítané všetky knihy Dominika Dána. Hej? Takže to je veľmi zaujímavá literatúra, kde človek trošku povzbudzuje a cibrie to logické myslenie, keď sa snaží spolu s tými detektívmi vnímať to, čo na konci knihy ho možno prekvapí. Mám rád poéziu, ako som už spomínal dodnes. Tých autorov je viacero, či už to bol Julius Lenko, Milan Rufus, náš rodák Michal Chuda. Osobne som poznal napríklad Štefana Santnera, to bol veľmi zaujímavý básnik. Z neho sa dá povedať, z neho tá poézia už aj išla takmer zo spôsobu držania tela a chôdze, že to bol básnik telom aj dušou, ktorý sa aj dosť vytrpel vo väzeniach komunistických. Takže tej literatúry je dosť a chvála Bohu, že to, čo bolo niekedy možno zasiaté v detstve, si žijem dodnes, hoci už toho času na čítanie mám teraz výrazne menej a napríklad aktuálne nemám rozčítanú žiadnu knihu.
0: Ja viem, že si naozaj vyťažený človek, ktorý tiež aj veľa cestuje, tak tá poézia ma zaujala, že to je možno aj cesta, ako sa na chvíľu zastaviť, ako mať ten moment kontaktu s umením a s literatúrou, pretože môže to byť aj krátka báseň a tá nás môže podnietiť či už k nejakému zamysleniu alebo možno aj precíteniu. Máš to aj ty tak?
1: Je taký výrok, neviem, kto ho povedal, že poézia je to, čo slova keď slova urobia niečo, čo by inak nedokázali. Takže je to tak, vlastne poézia má ten dar, že dokáže niekedy jedno slovo, niekedy dve slova popísať takú skutočnosť. Napríklad to sú zvlášť básne toho Milana Rufusa. Sú také, že dokážu skutočne 4 riadky pôsobiť veľmi, veľmi silno.
0: Hovorí, že aktuálne nemáš rozčítanú knihu, ale keď teda ten priestor je, tak máš nejaký čitateľský rituál?
1: Snažil by som sa mať ten čitateľský rituál, ale keď rituálom je to, že občas sa mi stane, že zaspím pri knihe, teda mám ten rituál, ale nie, rituály nemám, normálne čítam vo vlaku napríklad, keď idem vlakom, tak tam si zvyknem zobrať niečo na čítanie.
0: Ako sa zmenil tvoj čitateľský vkus s vekom? Alebo možno sa nezmenil.
1: Rozmýšľam, keď si predstavím, že aké knihy mám, tak je to široké spektrum, ale dá sa povedať, že veľmi sa ten ani nie, že zmenil, ale nejakým spôsobom ustálil. Kým v detstve som skutočne čítal všetko, čo mi prišlo pod ruku, aj to, čo som nemusel, tak teraz som vyhranený skutočne na tých takých lepších autorov. Mám rád tie kriminálne príbehy a mám rád poéziu a začínajú sa mi páčiť tí klasici nejaký, takže toto možno bude cesta, kým nedospejem do dôchodku.
0: Ty máš kontakt aj ako vysokoškolský pedagog, alebo ako odborný oponent, teda oponuješ nejaké práce absolventov?
1: Áno, nie som pedagog v pravom slova zmysle, ale vyskytnem sa v komisiách pre hodnotenie záverečných prác a áno, aj ako oponent.
0: Ako vyzerá taká práca absolventa farmácie?
1: V poslednej dobe začínam vnímať deficit, nazvime to, takých priemerných dobrých študentov. Kým za našich čias to bolo také, že boli excelentný, bola nás veľká masa priemerných a potom boli takí akože nejakí, ktorým bolo nevyhnutné pomôcť, aby tú školu skončila, niekedy ani tá pomoc nestačila. Dnes je veľa veľmi dobrých a veľa slabých a ťažko povedať, že s čím to súvisí, možno už aj tie schopnosť písať práce je lepšia, ako bola kedysi, lebo niektorí tí študenti už vedia používať tie nástroje, ktoré im veľmi pomôžu s tou prácou. A možno na druhej strane, tí, ktorí to nevedia, tak sa veľmi prejavuje to, že zjavne sa dnes na stredných školách menej študenti vedú k slohovým prácam. My sme mali slovenčinárku, kde sme museli písať takmer na každej hodine na gymnáziu, pani učiteľku Trobkovú. A to si pamätám, keď ja som odovzdal moju prvú verziu diplomovej práce, tak mi školiteľ povedal, že vy ste asi mali dobrého slovenčinára na gymnáziu. A že prečo? Že mu sa ešte nestalo, aby študent odovzdal prácu, kde by mal správne čiarky. Takže je to všeho chuť a ale dosť vnímam aj také tie negatívne trendy typu automatické prekladače bez kontroly a podobne. Takže ja si myslím, že mal by sa dôraz už od toho základného a stredného školstva venovať tomu, aby deti písali. Hoci slabšie, ale písali.
0: Znieš nielen ako nadšený čitateľ, aj autor odborných publikácií, ale teda aj ako mentor, ktorý dbá na naozaj dôležité vedenie mladých ľudí aj vo vzťahu k jazyku, aj vo vzťahu k literatúre. Ako to máš ako otec?
1: No ja si myslím, že ako otec občas pomôžem mojim deťom s takýmito zadaniami, obracajú sa na mňa s touto úlohou, teda keď už niečo majú do školy napísať a podobne, teda asi takisto vnímajú to, že je to jednoduchšia cesta. Ale dá sa povedať, že nie som ten typ takého nástojčivého obca, ktorý by bol nejaký veľmi rigidný, ale trvám na dodržiavaní povinností, teda v tomto smere áno. A dodržiavam zásadu, že dieťa má, keď má byť obdarované, má dostať tri veci, niečo, čo chce, niečo, čo potrebuje a knihu. Takže máme dosť veľa detských, rozličných a mládežnických kníh a chvála Bohu, to aj občas čítajú.
0: Všetko, čo tu dnes zaznelo, sa mi spája s jedným literárnym žánrom alebo formou a to je slávnostný príhovor. Ty ako prezident Slovenskej lekárnickej komory zrejme musíš veľmi často písať a prednášať slávnostné príhovory, tak poprosím ťa možno o 1, 2, 3 tipy pre našich poslucháčov a poslucháčky, ak ich čaká v blízkom období nejaký príhovor, niečo nám poraď.
1: Áno, mal som už, dá sa povedať, veľa príhovorov pri rozličných príležitostiach, aj slávnostných. Bohužiaľ, dvakrát som už aj kolegom rečnil na pohrebe, napríklad, kedy to je úplne iná forma príhovoru. Ale čo ja využívam, je vždy dať do príhovoru nejaký, ja tomu tak pejoratívne hovorím, zbytočnú kvízovú vedomosť, nájsť si niečo, čo súvisí s témou, ktorú chceme poslucháčom povedať. Či už je to niečo o nejakom nositeľovi Nobelovej ceny napríklad a vedieť rozvinúť tú tému aj s tým posolstvom, ktoré tam má zaznieť, alebo nejakú zaujímavú skutočnosť, historickú skutočnosť, súvisiacu napríklad. My máme obrovské množstvo lekárnikov, ktorí mali obrovské množstvo rozličných vynálezov, vplyvu na spoločnosť, teda v tomto smere to mám veľmi jednoduché, že stačí často načrieť do tej histórie a pokiaľ mám už tú takú nosnú tému, respektíve nosnú ideu, potom to už ide. Najdôležitejšie je vyhnúť sa nejakým takým patetickým rečiam a nejakému takému zbytočnému kritizovaniu mentorstvu a záver má byť vždy pozitívny, teda toho sa ja držím pri mojich príhovoroch.
0: Ondrej, ďakujeme, že si dnes bol našim hosťom, že si prijal pozvanie do štúdia Rádia Devín a že sme sa mohli spoločne porozprávať nielen o tvojej profesii, ale aj o poézii, knihách a tvojmu vzťahu k umeniu.
1: Ďakujem pekne za pozvanie, hádam aj na budúce.
0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, ďakujeme, že ste dnes boli s nami pri počúvaní relácie Ars Litera. Zo štúdia Rádia Devín vám príjemný podvečer a pokojný večer želá zvukový majster Stanislav Kaclík a moderátorka Adriana Totiková.

Milí poslucháči, je krátko po druhej hodine a program Rádia Devín pokračuje priamým prenosom nočného koncertu z ponuky EBU. Reláciu dramaturgicky pripravuje rádio BBC. Od mikrofónu sa vám prihovára Erik Márfoldy. V prvej časti sa predstaví symfonický orchester Španielského rozhlasu a televízie. Dirigent Christoph König s umelcami naštudoval fantastické skerco Opus 25, ktoré skomponoval svetoznámy český klasík Jozef Suk. Záznam vznikol 13. februára tohto roka v Madride. Prajme vám príjemný a nerušený umelecký zážitok.